0: Tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana Mungu wetu kwa wema na fadhili zake kuu. Habari za asubuhi popote pale ulipo. Good morning mtazamaji na msikilizaji ambaye uko nasi kupitia AWR Tanzania na Rock FM Radio, bila kusahau ambaye unaungana pamoja nasi kupitia Hope Channel Tanzania. Leo ni siku nyingine tena nzuri, tarehe 28 leo ya mwezi wa 8 mwaka 2026, katika ile safari ya siku 360, na tayari tumezikata siku kadhaa na kuzibakiza kadhaa katika hesabu ya malengo na mambo mbalimbali ambayo umejiwekea. Na mimi nichukue nafasi hii kukaribisha sana katika kipindi kizuri, kipindi cha Anza na Bwana, kipindi ambacho kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa, tukikuletea mkusanyiko wa mambo mbalimbali, mada na hoja mbalimbali ambazo zaidi sana zinakusogeza karibu na msalaba wa Calvary, lakini zaidi sana zinakuelimisha na kujuza mambo mbalimbali. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, lakini ipo timu kubwa sana ambayo inahakikisha matangazo haya na kufikia mpaka hapo lipo, nikiwa naye Justin Makoba Mtozi, mhandisi Ellen Chanze, ambao anahakikisha matangazo haya yanakufikia kwa uzuri kweli kweli. Lakini hapa studio tutaungana naye Nathaniel Ntinda, ambaye kwa pamoja tutasonga mbele kukufahamisha mambo mbalimbali yale ambayo tumekuandalia katika siku hii leo, tukianza kupata tafakari ya leo, lakini neno la nguvu, kurasa za magazeti, bila kusahau tutapata nafasi ya kufahamu juu ya muziki na waimbaji leo siku ya Ijumaa. Tutatokea wapi au kipindi hiki kinakuletea kina nani? Usiondoke hapo ulipo, safiri pamoja nasi mpaka saa 3 kamili asubuhi ya siku hii ya leo. Habari za asubuhi, good morning popote pale ulipo, amani ya Bwana na iwe Bari za asubuhi.
1: Safi.
0: Kwema, bara kumekucha.
1: Kumekucha na nikukaribisha sasa. Maana tujakaa muda mrefu.
0: Sasa tujakaa obviously. Yes, ndio kukaa pamoja, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mimi tayari nimekwisha kukaribia na tayari nimeshika mwendo. Kazi inasonga mbele.
1: Tunafurahi sana bana kuungana na wewe na wadau wanafurahi bila shaka.
0: Miss Balozi.
1: Hatimaye.
0: Hatimaye sasa, hayawi hayawi yamekuwa, na huenda ilikuwa historia, lakini leo historia inaandikwa rasmi kwamba imetimia. Kwenye seti upo Nathaniel na Balozi. Mipango ya Mungu ni thabit na jadidi kweli kweli.
2: Maana sisi tunawaza kivyetu, lakini Mungu
1: ameshaona picha kubwa mbele.
0: Ni kweli.
1: Yes. Ni kweli. Kuna muda nazofikirie, lakini Mungu ashawaza kwamba siku fulani itakuwa hivi.
0: Sawa sawa. Haya, mtazamaji, huyo ni Nathaniel Ntinda ambaye nitakuwa naye katika safari hii mpaka saa 3 kamili, lakini kwa sasa ni kualike tupate tafakari ya asubuhi ya leo, tafakari ambayo imejengwa katika kitabu kile cha Isaya 63 fungu la 7. Maandiko matakatifu yanasema, nitautaja wema wa Bwana, sifa za Bwana kwa yote aliyotukirimia Bwana, na wingi wa wema wake kwa nyumba ya Israeli, aliyewakirimia kwa rehema zake na kwa wingi wa wema wake. Wakati hisia ya wema wa Mungu inapoburudisha roho, daima udhihirishwa usoni kwa sura ya amani na furaha. Itaonekana katika maneno na matendo, roho ya Kristo iliyo takatifu yenye ukarimu ikifanya kazi juu ya moyo, itatoa katika maisha mvuto unaongea kwa wengine. Je, hatuna sababu ya kuzungumzia wema wa Mungu na akueleza nguvu zake? Ni swali hili. Je, hatuna sababu ya kuelezea nguvu za Mungu na kuelezea nguvu zake? Marafiki wanapotendea wanapotendea mema, tunaona ni heshima kuwashukuru kwa ajili ya wema wao. Ni kiasi gani zaidi tunapaswa kuhesabu kuwa ni furaha kumrudishia shukrani rafiki ambaye ametupa kila zawadi njema na hiyo kamilifu, njema na iliyo kamilifu. Basi katika kila kanisa na tukuze shukrani zetu kwa Mungu, na tuifundishe midomo yetu kumsifu Mungu katika duru ya familia. Hebu zawadi zetu na matoleo yetu yatangaze shukrani zetu kwa neema tunapopokea kila siku. Katika kila jambo tutapaswa kuonesha furaha ya Bwana. Daudi anasema, nampenda Bwana kwa kuwa anaisikiliza sauti yangu na dua zangu, kwa maana amenitegea sikio lake. Kwa hiyo nitamwita siku zangu zote, katika kitabu cha Zaburi 116 sura ile ya kwanza na ya pili. Wema wa Mungu katika kusikia na kujibu maombi unaweza unatuweka chini ya wajibu mzito kuonyesha shukrani zetu kwa ajili ya neema tulizopewa. Tunapaswa kumsifu Mungu zaidi na tunavyofanya. Baraka zilizopokelewa kama jibu la maombi zinapaswa kutambuliwa mara moja. Asubuhi leo amani ya Mungu na itawale ndani ya roho yako, ndipo utakapokuwa nguvu za kusaimili mateso yote, nawe utafurahi kwamba unayo neema ya kuvumilia. Msifu Bwana, zungumzia wema wake, elezea nguvu zake, fanya waelewe inayozungumza roho yako kuwa tamu. Msifu kwa moyo na roho na sauti yeye ambaye ndiye afya ya uso wako, mwokozi mwokozi wako na Mungu wako. Mwenyezi Mungu abariki tafakari hii asubuhi ya leo, tafakari ambayo itatufunza kutamka shukrani katika maswala na nyanja mbalimbali. Msifu Bwana, elezea nguvu za Bwana, elezea namna ambavyo Mungu anafanya kazi katika maisha yako ya kila siku. Nawe rafiki mtazamaji, ukawe wito wakati tunakwenda kubarikiwa na ombi kutoka kwake kaka Nathaniel, ambaye anakwenda kutubariki kwa ombi hasa tukimshukuru Mwenyezi Mungu leo. Nathaniel, kama tafakari hii inavyotueleza, midomo yetu ijawe shukrani.
1: Yaani muhimu kushukuru, na asubuhi leo tumekumbushwa hilo.
0: Naam.
1: Na tunaenda kuomba kwa ajili ya kulibeba ili neno.
0: Karibu.
1: Basi tuombe. Asante Mungu wa mbinguni kwa asubuhi nzuri ya leo. Tunakushukuru sana kwa zawadi ya uhai, zawadi ya maisha, afya njema. Tunatambua pia kuna watu hawana afya njema asubuhi ya leo, lakini yote kwa yote tumejifunza kushukuru. Asubuhi hii tunapoanza siku hii, tunakualika Yesu kaze kwa pamoja nasi. Watu wanaenda katika shughuli mbalimbali, ukaze kutangulia mbele. Kila jambo ambalo litafanyika siku ya leo, liwe dogo au kubwa, yote tunahitaji uongozi wa mkono wako. Asubuhi ya leo tumeanza na wewe, tunakusihi ukaweze kudumu na siku ya leo pamoja nasi. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kushukuru. Amina.
0: Amen. Yeah. Amen. Amen. Amen. Haya, sisi tumeanza hivyo, tumeweka mafuta kwenye gari zetu tukisafiri mpaka tatu kamili asubuhi leo. Kumbuka nambari ya simu ni ile ile ya siku zote.
1: Yeah, 0745 183447.
0: Sawa sawa.
1: Akapiga akatuma SMS na tunaungana naye moja kwa moja hapa.
0: Kumbuka mtazamaji, tuko live kupitia ukurasa wetu wa YouTube kwa kuandika Hope Channel Tanzania. Hapo tuandikie maoni yako. Unaitwa nani? Unapatikana wapi? Unatamani nani na nani waanze na Bwana katika siku hii leo? Nasitapata nafasi nzuri ya kuangaza kile ambacho umetuandikia. Lakini nikukumbushe, tunapatikana kupitia Tune In Radio na Radio Box, ukiandika AWR Tanzania. Lakini tuko live kupitia masafa ya 96.9 FM kwa wale wakazi wa jiji la Mbeya.
1: Yeah.
0: Kupitia Rock FM Radio.
1: Yeah, moja kwa moja mimi nianze na huyu anaitwa Amos Zakaria wa Mkuyuni Kasulu. Anasema anza na Bwana, hiyo nimewadia jamani, mimi ni wa kwanza kuamka. Amos, una hakika ni wa kwanza? Okay. Anasema anapenda kuamsha wadau wote na wanafamilia wa nguvu wa anza na Bwana, pia washiriki wa Mkuyuni wote waamke, ujumbe tu tayari kusikiliza. Ujumbe wake umeisha katikati hapo. Asante sana Amos, unaweza kutuma tena. Anasema Bwana Yesu asifiwe sana, anza na Bwana kwa Elias Meshack akiwa bonde la Kilombero, Esther Fred akiwa Arusha, Abishagi Mpoki wa AWR. Ujumbe askari wa Bwana, tueni na ujasiri, by Daudi Nikomboro wa Same.
0: Okay.
1: Asante Abishagi, umepewa maua yako hapo. Shalom AWR Tanzania na Hope Channel Tanzania.
0: Shalom.
1: Anza na Bwana, Daudi Nikomboro, Chagama Mpare Alisi, Steven William. Ujumbe Ijumaa njema na maandalizi mema ya Sabato.
0: Wow.
1: Yes, asante sana kwa ujumbe wako. Watangazaji, shalom.
0: Shalom.
1: Shalom sana. Anza na Bwana kwa mama Amina Lucas Ombeni. Nimekupata Steven Mbwambo na wasikilizaji wote anza na Bwana na Ana Elishauri wa Karatu. Asante sana Ana kwa ujumbe huo. Wakati nasubiria simu hapa ingie. Ujumbe mwingine anasema anza na Bwana kwa Esther Freddy Eliudi Chedieli, Evelyn Mdeme. Ujumbe nimrudishie nini Bwana kwa wema alionitendea?
0: Swali. Mmoja kati ya vitu vya msingi kweli ambavyo sasa tunatakiwa tujiulize kwamba tumeamka tu wazima. Nathaniel, lakini kumbuka tulilala wengi sana
1: kabisa
0: jana usiku, leo tumeamka namba imepungua. Nilikuwa nikiangazia mtandao wa Odometa ambao unaelezea vizazi na vifo. Ukiangalia idadi ya watu ambao wanafariki na idadi ya watu ambao wanazaliwa, wapo wanaozaliwa lakini wapo ambao wanalala. Namba inakuwa ni kubwa zaidi. Ila mimi na wewe tumeamka tu wazima.
1: Ya kweli na ukiangalia pia hata kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani kwa mwaka jana kila baada ya dakika tatu mtoto anafariki Afrika.
0: Yeah.
1: Yes. Kwa uhai ni zawadi.
0: Yaani
1: ukiona uko fit siku ya leo unajua kuna mwenzako amelala.
0: Amelala.
1: Yeah, kwa lazima tujifunze kushukuru.
0: Sasa.
1: Tupokee simu ya kwanza.
0: Eh,
1: nambari yake inaishia 29. Nipo naye kwenye line hapa. Hello.
3: Hello.
1: Habari ya asubuhi.
3: Jema tunazungumza na Spring Mpinya hii kutoka Lagana Kishapu Shinyanga.
1: Karibu sana. Hii ni Hope Channel Tanzania na AWR Tanzania. Habari ya asubuhi.
3: Jema tunapenda kumwamsha mwinjilisti Israeli Malendeja anapatikana Mabusika Kishapu.
1: Ndio, wa pili.
3: Wa pili napenda kumwamsha Elias Jidai anapatikana Ujungu Singida.
1: Ndio.
3: Wa tatu napenda kumwamsha Evelina Jidai anapatikana Mamaduru Kishapu.
1: Asante sana. Unaambiaje asubuhi ya leo?
3: Ujumbe nitapenda nikimsubiria.
1: Asante sana.
3: Asante sana Mungu abariki.
1: Amen. Ametukumbusha moto wetu ule wa msimu wa makambi. Nitakwenda nikimsubiri Yesu.
0: Nikimsubiri Yesu.
1: Yes.
0: Kuna watu wao wanasema nitakwenda nikimsubiri Yesu na wamekaa kwenye viti.
1: Karibu sana rafiki yangu. Habari ya asubuhi.
4: Asante sana kabisa. Sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kuiona siku ya leo, siku ya Ijumaa. Unazungumza na Suleiman Kajore. Suleiman Kajore, sauti ya Simba. Hii sauti ya Simba inamkuma Tanzania, Simba na nje ya Tanzania. Napatikana ndani ya manispaa ya mkoa wa Singida hapa, ndugu mtangazaji.
1: Karibu ana ungurume kwa watu watatu Simba.
4: Asante sana ndugu mtangazaji, nashukuru sana. Bwana za kwanza kabisa kuna huyu hapa Maganga Jemba, atua ndani ya Tabora bwana. Sasa hivi anategea AWR Tanzania, anambia mwanangu amka kumekucha.
1: Yeah.
4: Maana kuna huyu hapa rafiki yangu wa kuitwa Kesi ya Moto akiwa maeneo ya pale mji Kasoro Bahari hapo Morogoro, naambia mwanangu amka kumekucha. Maana za tatu na za mwisho tunakwenda kwa huyu hapa, huyu anaitwa Mama Amina, huyu akiwa ndani ya kati pale Arusha, anaambia mamangu amka kumekucha. Dada kakaangu mwenyewe hapo ndani ya studio hapo, watu wawili kama milioni mbili. Ninapendeza kwa kweli, Mungu awabariki sana. Sauti ya Simba, Suleiman Kajore kutoka manispaa ya mkoa wa Singida, na wategea vizuri sikio na angalia vizuri kabisa kakaangu.
1: Asante sana, asalimie Singida.
4: Asante sana bwana, karibu sana Singida.
1: Asante. Speed kubwa kweli kweli. Save muda.
0: Save muda.
1: Yeah, sawa. Wewe unasema Maranatha, anza na Bwana na washiriki wote wa kanisa la Goba SDA. Anaitwa Emmanuel Mgogosi kutoka Yombo Bagamoyo. Asante sana Emmanuel. Bwana ni mwema hapo studio. Jina langu ni Joseph Wilson. Napatikana Singida kijiji cha Mayaha. Anza na Bwana kwa wasikilizaji wote wa AWR. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Napenda kuamsha Elohim Mwakamba, Raheli Mwakamba na Jaden Maulaga. Ujumbe, sifa na utukufu vyote ni vya Bwana. Naitwa Diana Kasege au Mama Elo, mnapatikana Kiela Mbeya,
0: Tanzania.
1: Amina. Bila shaka anatupata kupitia Rock FM.
0: Rock FM, lakini yes. Pia AWR pia inafika maeneo
1: yale. Yes, anza kwa pia kwa njia ya YouTube.
0: YouTube.
1: Yeah, tunafikika kwa uzuri kabisa.
0: Kila sio mbali sana.
1: Na mjini. Ni Mbeya vijijini.
0: Hapana, ni wilaya.
1: Okay.
0: Ni moja kati ya wilaya ambazo zinaunda mkoa wa Mbeya.
1: Lakini nimekuwa yani ukitaja Mbeya, Kiela ina umaarufu fulani hivi. Imejichukulia kajina kake.
0: Kiela ina umaarufu kutokana na shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika hasa. Kiela ni eneo pekee ambalo linatoka zao kubwa la biashara.
1: Okay.
0: Zao la kokoa.
1: Kokoa.
0: Yeah, kokoa. Lakini pia Kiela ni mkoa, ni wilaya maarufu sana kwenye mkoa wa Mbeya kwa uzalishaji wa mpunga.
1: Okay.
0: Yeah. Lakini pia Kiela ni boda kati ya Tanzania na Malawi.
1: Na Malawi.
0: Kwa hiyo kuna vitu kadhaa ambavyo
1: vinaipa nguvu. Yeah, ni kweli kabisa. Asante sana kupitia huko Kiela, na yeye mnatupata na tunafurahi sana kwa sababu mnatusikiliza. Anasema anaweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. Amkeni tuanze na Bwana. Huyu ni Elias Meshak, anaeli shauri, Amani Mgasa na Gilisho Limo kutoka Majengo Arusha. Huyu ni Steven William Bwambo. Asante sana Steven kwa ujumbe huo. Anasema Bwana ni mwema. Anza na Bwana kwa mama angu na dada angu na wadogo zangu by Gerson Boaz. Asante sana Gerson kwa salamu hizo kwa ndugu zako, na bila shaka amezisikia. Bwana ni mwema kila wakati. Anza na Bwana kwa mke wangu Catherine Mboya Ngonya, Steven William Bwambo wa Majengo Arusha na mama Amina wa Karatu. Naitwa God Living Minja wa Masia Mambia Marangu Moshi. Asante sana. Pokea simu nyingine hapa, namba yake inaishia na 42. Hello.
5: Hello, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, habari ya asubuhi?
5: Salama, salama.
1: Karibu sana katika Anza na Bwana asubuhi ya leo.
5: Asante sana.
1: Tunazungumza na nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Unazungumza na Geoffrey Matias, niko Mwashoma Igunga, Tabora.
1: Oh, karibu sana kutoka Tabora.
5: Asante sana.
1: Asubuhi ya leo naamsha wakina nani na unawapa ujumbe gani?
5: Asubuhi ya leo wa kwanza naanza na Mwalimu Maganga chuo Makukuni Igunga, Tabora. Wa pili namwamsha mke wangu Sofia Bundala.
1: Okay.
5: Kiwa Mwashoma. Wa tatu namwamsha mama Moshi akiwa Mwashoma Igunga, Tabora.
1: Asante sana. Unawaambia ujumbe gani asubuhi leo?
5: Naambia waamke tuanze na Bwana.
1: Yeah, asante sana.
5: Asante sana. Mbarikiwe sana hapo studio.
1: Tunashukuru sana, ubarikiwe pia na uwe na asubuhi njema.
5: Amen, amen.
1: Yes, asante sana kwa ujumbe wake huo. Tupokee yeah, simu nyingine kwenye line ya simu. Hello. Hello. Yes, naona alikuwa hajaa tayari. Piga simu.
6: Ngoja nijaribu kwamba hii nitapatikana, nitashika hivi.
1: Itashika lakini nimeshika bana. Yes. Tupokee simu wakati tukijiandaa kwenda kwa rafiki zetu wa YouTube pale.
6: Sao.
1: Yes, kwenye line ya simu. Hello.
7: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
7: Safi, kwema.
1: Kwema. Karibu, hii ni Anza na Bwana na AWR Tanzania ya Hope Channel. Pia tunafurahi asubuhi kuwa na wewe.
7: Hata mimi nafurahi pia.
1: Karibu uanze na Bwana na watu watatu.
7: Haya Bwana, nisome kama Geshoni Boaz, nikiwa maeneo ya Dar es Salaam kiibada hapa.
1: Ndio.
7: Salamu zangu za kwanza zaanza na Bwana na zirusha kwa mama yangu mzazi. Na za pili kwa dada yangu, na za tatu na wa amsha walioko kwenye makambi mtaa wa Kifula, na waambia waamke waanze na Bwana.
1: Asante sana Geshon.
7: Haya kaka.
1: Yeah, Geshon alituma ujumbe na amepiga line, ameipata.
6: Yes,
1: yes. Kama tunaweza tukawafikia rafiki zetu wa YouTube kwa YouTube tayari.
6: Ni kweli kabisa. Dakika 18 na nadhani zimetoweka.
1: Yeah.
6: Mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, kwa wale ambao unasema nitaamka itakapofika na nusu, basi fahamu ya kwamba tayari 18 dakika tuko nazo. Na ni wakati mzuri sasa kujiandaa kuamka na pengine kufanya maandalizi ya shule, lakini pia kufanya maandalizi ya kuelekea kazini. Usichelewe. Kuna ule ujumbe mmoja unasema, hata wewe mwanangu amka kumekucha. Bora tuko live kupitia kurasa yetu wa YouTube na wapo marafiki ambao wameendelea kushiriki pamoja nasi, Nathaniel na msikilizaji na mtazamaji. Nikamata ujumbe kwa kirafiki, anaitwa Yusufu Kimori, anasema tunabarikiwa wote asubuhi ya leo. Amina sana. Steven William anasema asante Mungu kwa kuwa umeniamsha salama asubuhi ya leo, nami niwaamshe tuanze na Bwana. Emmanuel Stanley Matisho, Steven Elieza Msemo, Chagama Joni na Muhando, anasema waamke waanze na Bwana. Yeah. Lakini January Mageta anasema napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ulinzi wa afya yangu. Namwamsha Aruna Omar akiwa Maswa Simiyu, Ibrahim Manya akiwa Mali ya Kwimba, Baraka Edward akiwa Matongo Simiyu, ujumbe wa Filipi na 4:6. Asante kwa ujumbe huo. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
6: Amina sana. Nipende kuamsha wazee wa kanisa wa Chidach SDA Church na Chidach SDA Choir, waamke waanze na Bwana, na nawatakia huduma njema leo wanapoenda kuhudumu katika kambi la kisasa.
1: Okay.
6: Asante sana. Hii ni kutoka pale Dodoma. Steven Eliezer wa Loliondo, waamke Steven William Bwambo kutokea Majengo Arusha, mama Amina wa Karatu, baba P kutokea Same Kilimanjaro, ujumbe nawatakia maandalizi mema ya Sabato. Asante sana. Grishon Limo, Bwana ni mwema wakati wote. Nawaamsha Chagama Muhando, Steven William, mama Amina wa Karatu, Frank Sanga, wana amo kwaya ya King'ongo, King'ongo na anza na Bwana, ili Kristo atembee nawe siku zote.
1: Okay,
6: asante sana kwa ujumbe huo mzuri. Lakini James Makumbuli anasema asante Mungu kwa zawadi ya uhai, na waamsha mke wangu mama Enoch akiwa Ndanda, haya tankini pale. Anasema anamwamsha na anamwambia
0: anze na Bwana. Sawa. Lakini Yusufu Kimori amerudi tena, asema samahani, ibada ya asubuhi inaanza saa ngapi?
1: Saa 11:30.
0: Saa 11:30.
1: Yeah. Tutaungana mwinjilisti hapo na tutaweza kubarikiwa.
0: Sawa. Kwa usiondoke, dakika 9 zijazo basi utakwenda kubarikiwa na ibada ya asubuhi ya siku hii ya leo. Somo nzuri, neno la nguvu. Lakini Matisho Junior anasema Emmanuel Stanley kutoka Arusha anawaamsha wafuatao: Steven Mwambo, Elena Julius Stanley Matisho, Happiness Mtaki. Ujumbe: Bwana ndiye kimbilio letu. Anawatakia asubuhi njema hapo studio. Asante. Emmanuel amerejea sana, anasema kipindi cha Anza na Bwana nawaamsha wanakwaya wote wa Hedaru Central. Asante sana. Endelea kutuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia kurasa wetu wa YouTube na sipata nafasi ya kuendelea kupitia, lakini bila kusahau kutupigia simu na kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi katika nambari ya simu tulionayo hapa studio. Nimepita hivyo nikilinda katiba ya Anza na Bwana
1: YouTube huko. Haya, tuje huko katika kurasa ambazo tumia jumbe fupi. Huyu ni Penina yuko Simiu, anasema Anza na Bwana kwa wasikilizaji wote. Asante sana Penina. Kwa asubuhi hii leo tumepokea ujumbe wake. Anasema huyu ni Esther Freddy wa 102.5. Anza na Bwana kwa wafuatao: Filimon Sanga, Chagama Mpale, Arisi Rhodes, E Kanana. Ujumbe: e Mungu niombie moyo safi.
0: Amen.
1: Ametuachia Zaburi ya 51 fungu la 10. Asante sana. Naitwa Mandela Simkwai. Anza na Bwana na wafuatao: Stefano Mwashambwa na wote wachao Bwana. Ujumbe: Yesu watosha. Mandela Simkwai, Mandela mbananisha sana yani.
0: Wanasema ipi nafasi kidogo
1: basi. Mimi umechanganya afu piga zote herufi kubwa. Sawa, unaweza ukaandika vizuri afu karudi tena. Anasema asante Yesu kwa kuona siku mpya, niite kipenzi cha Chere au Catherine Ngoya Mboya. Anza na Bwana kwa Stefan William wa Arusha Majengo, Mama Amina Karatu. Ujumbe: redio hii ndio redio pekee inayotuletea kimwili na kiroho na kutupatia neno la Mungu kwa usahihi.
0: Ni kweli.
1: Yes, asante sana. Peter Elisha wa 99.1 Morogoro, na barikiwa kuwasikia, mbarikiwe sana. Asante Peter, tumebarikiwa kusikia pia kwa njia ya ujumbe. Victor Kuyava wa Ubaruku Mbeya anasema tunamshukuru Mungu kwa yote anayotendea, na waamsha Mwanji Ndondole, Pastor Ndigana Ngondo, Rainess Kuyava. Ujumbe: tumtegemee Mungu wakati wote, hata Amili Mwalongo na wadau wote wa Hope Channel na AWR wanajua hilo. Asante. Tunajua kweli kumtegemea Bwana ndo silaha yetu. Tupokee simu hapa nyingine. Namba yake inaishia na 46. Hello. Habari ya asubuhi. Salama, kwema?
8: Kwema.
1: Karibu sana katika Anza na Bwana ya AWR na Hope Channel Tanzania.
8: Asante sana.
1: Tunazungumza nani na unapiga simu asubuhi ya leo ukiwa wapi?
8: Nazungumza na Pius Samuel Pius kutoka Kasusu la B, Kasenga Chato, Geita.
1: Asante sana, karibu sana.
8: Asante sana, nashukuru sana pia.
1: Waamsha watu watatu na uwapatie ujumbe asubuhi ya leo.
8: Wa kwanza kabisa namwamsha baba yangu. Akiwa hapo Katoki Biaramlo.
1: Ndio.
8: Pia na kaka yangu.
1: Ndio.
8: Akiwa Mwanza huko.
1: Ndio, wa mwisho.
8: Pia na wa mwisho ni mpendwa wangu akiwa hapo Ronazi Kabindi, aitwa Stefania. Ujumbe. Ujumbe nawaeleza kuwa pema usipopema, ukija ukapema utakuta si pema tena.
1: Asante sana. Bana, ni tafsiri hapo.
0: Pema
1: usipopema
0: utakuta si pema tena. kuna inaashiria kwamba mthamini anayekuthamini.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Na kwa wakati huo ulionao. Maana baadaye inaweza kuwa sio.
0: Yaani thamini kinachokuthamini.
1: Okay.
0: Kwa wakati huo ulionao. Wakati fulani utarejea, kumbe hakikufai tena.
1: Yeah.
0: Matumizi yake yameshakwisha.
1: Kwa bora ukapema mapema.
0: Mapema.
1: Okay.
0: Ukapema mapema.
1: Sawa. Huyu anasema Bwana Yesu asifiwe, naitwa Mama Esther kutoka Dodoma.
0: Yeah.
1: Veyula. Anza na Bwana kwa wanakwaya wote wa kanisa la Veyula, wazee wa kanisa wote pamoja na washiriki wote. Ujumbe: Mungu kwanza. Asante sana mama kutoka huko Veyula. Daima hii redio ni faraja kwetu sote, Mama Furaha kutoka Arusha. Asante sana Mama Furaha. Huyu anaitwa Maroda, nipo huyu anaitwa Maroda. Bwana Yesu asifiwe, natakia kazi njema. Yeah, na ujumbe wake umepotea kwa namna hiyo.
6: Bwana tunashukuru kwa ujumbe mzuri.
1: Yeah.
6: Nilikuwa nikipitia huku leo kuangazia mambo na masuala mbalimbali. Lakini kuna rafiki katika ukurasa wetu wa YouTube pale ametuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Anasema anawapata vizuri sana. Nipende kuamsha wadau wote waanze na Bwana. Anaitwa Tasinga Richard Charles huyu. Nimeusoma uzuri ujumbe wake kupitia ukurasa wetu wa YouTube. Bana, leo nimeona kama kuna utofauti kidogo barabarani. Kama barabara imekuwa nyeupe hivi sana.
1: Leo ni Ijumaa.
6: Ijumaa.
1: Sijajua kwa nini. Labda kwa sababu bado hakujakucha vizuri.
6: Lakini Jumatatu, Jumanne barabarani
1: kunakuwa busy sana.
6: Kunakuwa busy sana.
1: Sijajua kwa nini leo kuna issue gani.
6: Of course tuseme Ijumaa ni Friday.
1: Yeah.
6: Watu wana mara nyingi wanasema ni siku fupi eh?
1: Yeah, siku fupi. Yeah. Mara nyingi saa sita ikishafika tu saa sita. Basi weekend imeanza.
6: Yeah, weekend imeanza. Yeah, ni kweli.
1: Kwa nadhani tupokee simu moja ya mwisho kabla tujaenda kusikiza neno hapa.
6: Sawa sawa.
1: Yes. Habari ya asubuhi.
9: Njema double studio.
1: Hapa studio ni kwema kabisa. Tunazungumza na nani na unapigia simu kutoka wapi?
9: Nazungumza na mchana mshule toka Njombe, Wanging'ombe wilaya. Kataigima kijamlewela hapa.
1: Karibu sana kutoka Njombe.
9: Asante, napenda kuamsha Riziki Mwabuka. Atukuzwe Ndandu.
1: Ndio.
9: Na Lita kwa wote wakiwa Songea pale.
1: Asante sana. Unawapatia ujumbe gani?
9: Ujumbe wapende kuanza na Bwana.
1: Ndio.
9: Naombi maalum. Asante.
1: Asante sana kutoka Njombe hapo. Yes.
9: Asante, mbariki wa besti.
1: Asante. Mdau mwingine hapa kwenye line ya simu leo. Oh, aja tayari ametoweka. Utapokuwa tayari basi utaweza kuturudia hapa tu. Ongea na huyu wa mwisho. Hello.
10: Hello.
1: Habari ya asubuhi?
10: Salama, tumeamkaje?
1: Hapa tumeamka salama na umekuwa mwanamke wa kwanza kupiga simu asubuhi ya leo.
10: Yaani kuipata hii channel kupatikana ni kazi ngumu sana. Mimi nimehangaika kwa muda wa mwezi mzima. Siku moja tu nikabahatika kipindi cha pili.
1: Oh, pole sana. Umeipata sasa tena.
10: Leo nimepatikana tena.
1: Waamsha watu watatu na wapatie ujumbe asubuhi ya leo.
10: Wa kwanza ni mamangu mzazi, Scholastica Petro.
1: Ndio.
10: Akiwa mwatitorio namba 2. Wa pili namwamsha mzee wa kanisa, mzee Mlamba, kanisa la Moa hapa Magu.
1: Ndio. Watatu.
10: Watatu na mwisho ni mwanangu Abiudi.
1: Ndio.
10: Akiwa shuleni Rugwa.
1: Asante. Unawapatia ujumbe gani asubuhi hii ya leo?
10: Ujumbe wala channel wasikate tamaa. Waendelee tu kupiga hata kama ukiwa upokelewi au bado iko bize, waendelee wasikate tamaa. Ipo siku atafanikiwa pia.
1: Yeah, asante sana kwa kuatia moyo.
10: Asante.
1: Wewe na asubuhi njema.
10: Na kwenu pia.
1: Asante. Bana, tuitimishe hivyo.
6: Bana, ni kweli dakika 29 zimetoweka, nami niweke vizuri ili ile swali ambalo uliniuliza. Najua mimi ni mlumbi, napenda Kiswahili. Pema si pema, hata ukipema si pema, hapezi kuwa pema tena. Jambo lililoonekana kuwa zuri au salama leo linaweza kubadilika kesho na lisipendeze tena. Hatakuwa mbali sana tafsiri.
1: Hatakuwa mbali.
6: Mtazamaji, sasa tunakwenda kupata neno la nguvu. Tafadhali usiondoke, endelea kubaki pamoja nasi. Tutarejea kwa tafakari hii nzuri ambayo inatusogeza karibu na Bwana.

Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, karibu katika wasaa neno la nguvu. Leo tukiwa katika vilele vya tafakari zetu, tumekuwa na wakati mzuri katika juma hili na Bwana amekuwa mwema sana kwetu. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kuwa mdau katika kufuatilia vipindi hivi, lakini akubariki pia kwa sababu kupitia masomo haya kuna mengi ambayo tunajifunza pamoja na kubadilishana uzoefu, lakini mwisho wa siku yote ni kwa ajili ya kujengana kwa ajili ya uzima wa milele. Kuna mwinjisi Venansi Singo ambaye leo pia na kupitia katika tafakari ya masomo yetu, na tulikuwa na tafakari pana wiki hii inayosema usifungiwe nira na wasioamini sivyo sawa sawa. Na leo tuna mada ndogo inayosema usijiuze bei rahisi kwa sababu ya njaa. Usijiuze bei rahisi kwa sababu ya njaa. Naomba tukaribishe Roho wa Mungu awe pamoja nasi tunapokwenda kwa ajili ya tafakari ya asubuhi ya leo. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante tena kwa asubuhi ya leo. Tupe tafakari ya maneno ya uzima tunapoenda kutafakari neno lako, na yakabadilishe kile ambacho huenda kimekuwa kikwazo katika maisha yetu katika kusonga mbele. Nimeomba kupitia jina la Kristo. Amina. Sijiuze bei rahisi kwa sababu ya njaa. Katika kitabu cha Ruthu sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa sita ndio hasa ambapo nimechagua kujenga tafakari ya maneno ya asubuhi ya leo. Neno la Mungu linasema katika Ruth 1 mstari wa kwanza hadi wa sita: ikawa zamani za wale waamuzi walipoamua, kulikuwa na njaa katika nchi. Mtu mmoja wa Bethlehemu Yuda akaenda kukaa katika nchi ya Moabu, yeye na mkewe na wanaye wawili, na jina la huyo mtu ni Elimeleki na jina la mkewe ni Naomi, na majina ya wale wanaye wawili ni Maloni na Kilioni, Waefratha wa Bethlehemu Yuda. Wakaenda nchi ya Moabu wakakaa huko. Elimeleki mumewe Naomi akafa, naye akabaki na wanawe wawili, nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu. Jina la mmoja ni Orpa na jina la wapili ni Ruthu. Wakakaa huko kama miaka 10. Kisha Maloni na Kilioni wakafa wote wawili. Yule mwanamke akabaki peke yake, hana wanawe wawili wala mumewe. Ndipo yule mwanamke akaondoka yeye na wakeze ili arudi kutoka nchi ya Moabu, kwa maana alikuwa amesikia habari ya kwamba Bwana amewajilia watu wake. Biblia inaeleza kisa cha bwana huyu anaitwa Elimeleki. Meki akaona kuna njaa katika Bethlehemu ya Yuda, na akaona fursa pekee ya kutatua changamoto yake ni kwenda katika nchi ya jirani, nchi ya Moabu, mahali ambapo aliamini atapata chakula. Na badala ya kusubiri ule unafuu kutoka kwa Bwana, Elimeleki alitafuta suluhisho la haraka la kimwili. Akaacha agano na kukabili nchi ya wapagani. Changamoto zinapokuja katika maisha yako, ni mara ngapi umetumia muda wa kusubiri, fursa ya kukaa chini ya kuwa na subira? Elimeleki aliamua kutafuta solution ya haraka ya kukimbia. Akakimbia akaenda kule katika nchi ya wapagani. Fursa za kibiashara zilikuwa katika eneo la wapagani. Moab ilionekana kama eneo lenye ustawi wa kiuchumi. Kishawishi cha faida ya haraka kilimfanya Elimeleki apime baraka kwa mzani ya kidunia badala ya imani. La pili,

alijikuta ameingia kwenye changamoto ya maafa. Melmeki huyu anakimbia, anakwenda akijua anakwenda kutatua shida ya njaa, lakini alikuwa hajui kwamba anakwenda kuzika watoto, anakwenda kuzikwa na yeye pia, na anakwenda kupoteza kizazi chake chote. Maana Elmeleki alikufa yeye na watoto wake wote, na wale watoto walikufa hawakuwa wana mtoto hata mmoja. Kwa hiyo ukoo wa Elmeleki uliishia pale na uliishia Moabu. Ziko njia ambazo mara nyingi katika maisha yetu sisi kama wanadamu tunatumia na kufikiri kwamba tunafanikiwa. Huyu bwana Elmeleki pamoja na mke wake bwana bibi Naomi walifikiri kwa kwenda kule Moabu watatatua changamoto ambayo ilikuwa inawakabili, changamoto ya njaa. Lakini walikuwa wanakwenda kuzika, wanakwenda kuzika familia yao. Wako watu wengi leo ambao tunatumia njia mbalimbali. Wako watu tunapeleka watoto shule katika shule ambazo tunafikiri kwamba kwa sababu zinafaulisha na watu wanapata A na wanafanikiwa na wanakwenda mbele na wanatoka na division nzuri na kuna majengo mazuri, tunaona kwamba hapa ndipo penye shibe, hapa ndipo penye mafanikio, na tunaacha kupeleka katika shule ambazo zitaweza kuwatengeneza watoto katika maadili, na kumbe ndio tunakwenda kuwazika watoto wazuri ambao wanakwenda kule wanapata division 1, wanatoka wanakwenda vyuo vikuu, lakini kwa sababu msingi wa maadili ni mbovu, wanakuwa watoto wavuta bangi, watoto wala madawa kulevya, watoto wasioweza kutengeneza ndoa kesho wakawa na ndoa bora za maisha. Wengi sana tunapambana na mambo ya haraka haraka, kutafuta usuluhisho solution ya vitu vya haraka haraka badala ya kuwaza jambo pana zaidi, kuwaza picha pana zaidi. Kuna vitu ambavyo unaviona, unaweza kuona njaa katika Bethlehemu ukafikiri kwamba Bethlehemu imekwisha, lakini maadamu Bwana yuko Bethlehemu, njaa ile ni ya kitambo. Haidhuru ni miaka 10, haidhuru ni miaka 15, lakini bado kwa sababu Bwana yuko Bethlehemu ni mahali sahihi. Wengi ambao tumeishi katika maisha haya tumejiingiza wakati mwingine fulani kwenye kazi za kutatua njaa ya leo, kutatua changamoto za leo, na kufikiria kwamba kwa kufanya vile tunatatua matatizo ambayo yanatukabili, na kumbe tunapoteza vitu vikubwa ambavyo vinahusu maisha yetu ya baadaye. Nataka nikutie moyo rafiki yangu asubuhi ya leo, nikwambie kwamba solution za muda mfupi, fumbuzi wa matatizo wa muda mfupi ambao tunafikiri kwamba utatatua shida zetu, unaweza usiwe na matokeo yenye baraka, ukawa ni matokeo ya kwenda kuzamisha na kupoteza familia zetu. Katika kitabu cha Patriot and Prophets, dondoo ya mama White inasema, wengi wanapokabiliwa na majaribu hukimbia mahali pa wajibu. Wangekaa mahali pao, Mungu angewatunza. Yeye asiyengangania nafasi aliyowekwa na Mungu hujiweka mahali pa hatari zaidi. Wengi tunapopata majaribu tunakimbia, na wengine wanachukua watoto peleka kwa mjomba, kama nilivyosema, wengine peleka kwa babu, kwa bibi, kwenda kulelewa kule. Kamgogoro kadogo kwenye ndoa, unakimbia wajibu wako wa malezi ya watoto, unaenda kuwatelekeza kwa watu ambao huenda walishalea, wamechoka na hawana uwezo wa kulea tena, na wanatengeneza kizazi kibovu cha kesho. Wewe unapopata changamoto zako unakimbilia wapi? Wengi wametoroka, wamekwenda huku na kule, wengine wameacha familia zao, anasema naenda kutafuta maisha hapa siyaelewi, katelekeza mke, katelekeza watoto, katelekeza na kila kitu, amepotea. Nazo shuhuda za watu ambao wanatafuta waume zao hawajulikani walipo, wamekwenda kutafuta mahali na hawajawahi kurudi. Kutafuta ni kitu chema, lakini angalia usitafute kwa gharama za watoto wako, gharama ya familia yako. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, fanya ubia, fungiwa nira na mtu ambaye anaamini, lakini usifanye ubia na wapagani ambao watakuingiza kwenye mgogoro. Elmeleki alichagua

kaa upaganini ili aokoe njaa. Wako watu wamechagua kufanya hata ajira ya kazi mbaya, kazi zisizokubalika. Zingine kazi mbaya za ukahaba. Wanakaa wana facilitate, wanasaidia, wanafanikisha michakato ya ukahaba. Wengine wameingia kwenye biashara, wanafanya kazi kwenye mashirika yanayotengeneza vileo, sigara. Mavitu ambayo yanaenda kuathiri watu. Na wao ni wacha Mungu, wasema mimi mradi sili. Na nikwambie kwa kukaa kwako katika eneo ambalo sio sahihi, eneo ambalo haliitwi kwa jina la Bwana, unajiandaa kufa na kupoteza kizazi chako. Ubia usio mtakatifu, kuoana na Moabu, kujifungamanisha na kizazi na kuvunja agano ambalo Bwana aliloweka. Ushirikiano wa kidunia huafifisha nuru ya kiroho na kunyamazisha imani. Faida ya muda husababisha hasara ya milele na kizazi chote kinapotea. Wengi leo tunapitia changamoto hizo. Baki nyumbani. Na jioni ya leo na asubuhi hii ambapo tunajifunza maandiko haya matakatifu na kujadiliana pamoja, hebu tafakari mahali hapo ulipo. Uko wapi? Je, uko mahali salama? Uko mahali pa agano lako na Mungu? Watoto wako wako wapi? Mke wako yuko wapi? Mme wako yuko wapi? Je, wako mahali ambapo kwenye wigo wa Bwana? Elimeleki alitoroka na wake akiwa yeye ndio baba, akijiona kwamba ana busara na akili na anaweza kutatua changamoto, lakini yeye ndio alikuwa wa kwanza kufa. Wale ambao alifikiri kwamba anawaprotect, anawalinda, akawapeleka utumwani, akawapeleka ugenini, upaganini. Yeye ndo alikuwa kwanza kufa na aliwaacha bila protection yoyote, bila ulinzi wowote. Nataka nikwambie, Biblia inasema Bwana asipolinda mji, wao walindao wafanya kazi bure. Na leo ninapenda niongee pia hata na watu ambao wanafanya biashara, wanafanya ajira. Leo kumekuwa na changamoto kubwa katika ulimwengu wa ajira. Tunafanya kazi huko katika ulimwengu wa ajira, lakini kuna nyakati ajira zinatulazimisha tukae mbali na familia zetu. Mme yuko Dodoma, mke yuko Dar es Salaam. Mme yuko Tunduru huko, mwanamke yuko Mwanza. Na wataki kukaa pamoja. Na wanafikiri kwamba wanatafuta. Na wanafikiri kwamba kuna kitu watapata. Na mwisho wa siku wanajiingiza kwenye jaribu kubwa. Nataka nikuambie, katika mikakati yako yote ya utafutaji unayoifanya, ipime kama inakubaliana neno la Bwana. Adamu na Hawa, kilicholeta maanguko ni baada ya kuanza kutengana. Nazo taarifa nyingi, kuna visa vingi vinaeleza vya watu ambao wamefika, hata hii ilivyotokea ya watu kuhamia Dodoma na Dar es Salaam, kuna visa vingi vinasimuliwa vya watu ambao wamekwenda na wamepotea, wametumbukia huko. Nakumbuka kisa cha mwanaume mmoja ambaye yeye alikwenda kule Dodoma. Alipofika Dodoma akakaa, na kwa sababu alizoea kupikiwa na kufuliwa nguo na kumfanya hivi na hivi, akakaa kule. Baadaye akatafuta mtu, akawa anakuja pale, mdada anamfanyia nyumba usafi, akimaliza anaweka funguo mahali fulani anaondoka. Baadaye yule dada naye akagundua hapa kuna soko, na wao wana akili zao. Akawa anajichelewesha chelewesha, siku nyingine hawahi kuondoka, anakaa siku nyingine saa moja, saa mbili, mara siku nyingine amelala. Baadaye akaamua kuolewa kabisa, akawa mke pale. Na huku nyumbani mwanaume kila siku anakuja, weekend anarudi, weekend kiisha anarudi kazini. Alipopata kule mahali pa kupumzika, baadaye anakata wiki mbili, anasema kazi imekuwa nyingi sana. Baadaye wiki tatu, baadaye mwezi, harudi. Maana kule ameshapata mahali pa kupumzika, ameshaipata Moabu, kuna mahali anapata mkate. Na yule mama alibaki mjini, akisema ninatunza nyumba, maana wamejenga nyumba kubwa mjini hapa Dar es Salaam, na hivyo anasema mimi nabaki na nyumba. Unabaki na nyumba, unaacha mume anaondoka. Baki nayo, unabaki na nyumba yako. Matokeo yake
Baada ya muda mama yule akashtukia kwamba hapa kuna mambo yasiyo ya kawaida. Ndipo anaambiwa na watu, watu wanamtonya, anamwambia kuna dalili sio nzuri. Baba fulani haeleweki huko. Yule mwanamke ana force anamwambia mmewe kwamba nimeamua na mimi kuhamia Dodoma na kwenda na kuja. Anakwenda anafika pale, wakati anataka kwenda huyu mwanamume sasa. Maana yeye ndo alikuwa anasimulia. Akasema akamwambia yule mwanamke aondoke. Yule mwanamke akamwambia sina mahali pa kwenda, nitakula wapi? Sina namna. Hapa ndio ulikuwa unanipatia chakula, unanipatia kila kitu. Naenda wapi? Na huyu kwa aibu, kwa sababu tayari ameshakaa amemfanya mkewe kwa muda mrefu. Basi akamwambia sasa hapa itawezekana, itakuwa akamwambia wewe mke wako akirudi, mimi sina ugomvi naye, mimi nitaendelea kubaki kuwa msaidizi wa kazi, nitamsaidia kufua nguo, nitalala hapa hapa nyumbani, mahusiano yangu na wewe yatakwisha kwa sababu mimi sina pa kwenda. Na yule jamaa anasema mama yule akaja na akafika nyumbani pale, na yule binti akabaki, akamwambia, akajifanya sana ndo anamwambia kuanzia sasa hivi utabaki hapa nyumbani kwa sababu mama amekuja utusaidie, na mama anaona kwamba mambo yako sawa. Moabu, huyu mama alisema nabaki na nyumba. Kuna maamuzi tunayafanya ya kifamilia ambayo yanatuingiza kwenye mgogoro wa kuvunja maagano na makubaliano yetu ya kifamilia. Tunakwenda kwenye ulimwengu wa Moabu wa kuvunja maagano ya kiroho na kujifungamanisha na mambo ya kidunia. Asubuhi ya leo nataka nikutie moyo rafiki yangu, naye nisikiliza, naye nitazama. Maamuzi yote unayoyafanya katika maisha yako lazima uyapime sana na neno la Bwana. Mara nyingi tumekuwa watu wa kufanya maamuzi ya haraka, maamuzi ya kukimbia kimbia, maamuzi ya kuwahi kama Elimeleki ya kukimbia kwenda Moabu. Mara nyingi tumejiingiza kwenye ajira ngumu, mara nyingi tumejiingiza kwenye mahusiano magumu kwa sababu tunatafuta namna ya kuepusha njaa. Na wako mabinti wanaamua kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya ugumu wa maisha ya nyumbani kwao, wamejichomeka kwa watu wa pagani mradi tu waolewe. Hiyo yote ni Moabu. Na huo ndio mwanzo wao wa kufa kiroho, maana wanaingia mahali ambapo hawatatoka. Wako hata vijana leo wanaamua kuondoka katika maisha yao ya kiroho, wanaenda kujichomeka. Kuna vijana wenyewe wanapenda kuolewa siku hizi. Anajichomeka kwa kabinti kwa sababu kana uwezo, kana gari, kamepanga nyumba au kamejenga nyumba, maisha yake yako vizuri. Anasema potelea mbali. Anakwenda Moabu kutafuta mkate. Leo hii watu wengi tumejiuza kwa bei nafuu kutafuta mikate. Na mikate imetuondoa kwenye uso wa Bwana. Tumeondoka katika nchi ya ahadi. Tumevunja viapo vyetu vya ubatizo. Tumevunja maagano yetu na Mungu. Na tumekwenda kutafuta unafuu wa maisha. Tumeingia katika ajira ambazo hazituruhusu hata kwenda kwenye ibada. Tunafanya kazi 24 hours 7. Na tunaona tuko salama. Na ndio kila siku nasikia watu wanakuja wanasema, mtu wa Mungu naomba uniombee, hii kazi nimepata lakini hainiruhusu niende kwenye ibada. Naomba uniombee Mungu afungue njia niruhusiwe kwenda kwenye ibada. Alafu unamuuliza huyo mtu, kwani sasa hivi ibada unakwenda huendi? Anasema eh, imekuwa ngumu sana. Maombi ya hivyo mimi nawaambiaga hayo siombi. Yaani maombi ambayo yanakuhusu wewe kufanya maamuzi ya kuamua kwenda ibada au kutokwenda ibada. Halafu mimi ndo nikae napiga magoti naombea mipango yako. Wakati wewe una uwezo wa kuamua. Mungu anahitaji ufike mahali useme kwamba siko tayari kupata kazi, siko tayari kupata mkate, siko tayari kupata kukimbilia Moabu kwa sababu Moabu ni upaganini. Nitabaki hapa hapa Bethlehemu na njaa yangu, wacha nife. Halafu utaona baraka za Bwana zitakapokuja juu yako, namna ambavyo Mungu atafungua njia na kukupatia ajira nzuri, ya kukupatia kazi nzuri, wakati mwingine kukupatia biashara nzuri. Wengi sana tunakimbia, tunakwenda huko. Halafu unaendelea kuomba kwamba Mungu nisaidie, huyu bosi anielewe ili kwamba aniruhusu. Yaani ruhusa ya kwenda kumwabudu Bwana unaenda kuiomba kwa mpagani. Mpagani anawezaje akazuia kibali chako cha kwenda kwa Bwana ambaye uliapa kwenye ubatizo na ukasema kwamba utakuwa mwaminifu katika neno lake na ukaapa mbele ya mfalme wa mbingu na nchi? Leo hii unashindwa kusimamia kiapo chako kwa ajili ya mkate. Na mambo yanapokuwa magumu, magonjwa yamekuwa yanakuandama,
tatizo zinakuja, kila siku migogoro, unatafuta namna ya kuomba na yale maombi hayaleti matokeo kwa sababu tumengangania njia isiyofaa. Subuhi ya leo nataka nikutie moyo rafiki yangu unayenisikiliza. Usiende Moab. Baki nyumbani. Wako wengine ambao wamekaa kanisani kwa muda mrefu na wakaombewa na wakahisi kwamba maombi walioombewa hayaleti matokeo yoyote, wameamua kuondoka kanisani, wanatangatanga kwa mitume na manabii huko. Wanauziwa udongo, wanauziwa mafuta, wanauziwa maji, wanauziwa sijui keki za upako, wanakokota matakataka ya kila aina ili wafanikiwe. Kwa sababu wamejigundua kubaki eti Yerusalemu, Betlehemu kuna njaa. Sijaona mtu wa kuniombea. Hata hivyo, kwa nini uombewe? Sikukomae na Bwana. Mungu ni wa wote. Na wanazunguka huko wanatangatanga. Wengine wanalipa hadi pesa kwa ajili ya kutafuta maombezi. Maombezi ya kazi, maombezi ya ndoa, maombezi ya watoto. Wanahangaika wanasema maisha yangu hayanyoki, na wanataka kumlazimisha Bwana afanye wanavyotaka. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, baki Bethlehem. Bethlehem ndio mahali sahihi pa wewe kubaki na kuendelea na maisha yako, maana Bwana anahitaji kukubariki. Katikati ya njaa ya Bethlehem lipo jina la Bwana linalotajwa. Ni heri ukae mahali ambapo kuna njaa lakini liko jina la Bwana linalotajwa, kuliko kwenda mahali penye shibe ambako hakuna jina la Bwana, hakuna maagano, na ndipo mahali ambapo utaendelea kupoteza mmoja baada ya mwingine. Leo hii katika maisha yetu yuko mtu anayenitazama, anayesikiliza siku ya leo, amepoteza kimoja baada ya kingine na vinaendelea kuporomoka kwa sababu alikimbilia Moab. Na kutia moyo, ufanye mabadiliko. Fanya maamuzi leo ya kurudi, kama ambavyo siku moja Naomi alifanya maamuzi ya kurudi nyumbani. Na wale mabinti wa Moab na wenyewe wakasema, na sisi tutakwenda na wewe. Ndipo ilikuwa breakthrough ya Naomi. Breakthrough ya Naomi ilitokea baada ya maamuzi ya kurudi. Na leo natoa wito kwa mtu yeyote ambaye amekwenda Moab, amekwenda mbali, aliondoka mbali, akaondoka kwa sababu ya njaa ya Bethlehem, akaenda kutafuta msaada. Amepeleka watoto wake mbali, amewatawanya kwenye shule za kipagani, ametoa, amekwenda kwa, ameacha familia yake mbali, amekwenda anasema kwamba eti anatafuta. Na walimuoa mtoto wa watu huko mbali, akamleta nyumbani kwake, akasema atakaa naye, atamtunza, ataambatana naye mpaka mauti itakapowatenga. Na leo mauti haijatokea, yeye ameshajitenga. Leo inatoa wito, popote ulipo, rudi nyumbani. Maana mahali ulipo hapata kuwa na msaada. Mahali ulipo hapata kuwa na matokeo. Mahali ulipo umesimama katika kuti kavu. Hatari na kujia. Bwana akusaidie, Bwana anisaidie. Tunapohitimisha siku ya leo masomo haya, hakikisha kwamba neema ya Bwana inakurudisha. Neema ya Bwana inakugusa maisha yako. Fanya uamuzi wa haraka kabla haujazaa majuto katika uamuzi uliofanya. Fanya maamuzi ya haraka ya kurudi. Maana Bwana anatafuta namna ya kukurejesha tena na kukupatia baraka tele. Naomi aliporudi, Ruth naye akarudi, akarudi pamoja na Orpa, wakarudi nyumbani kwao. Baadaye waliolewa, huyu Ruth akaolewa na Boaz, na baadaye wakazaa, na ndio wakawa wababu wa mfalme Daudi. Maana walipanga kurudi. Wasingerudi, wangefia na wao Moab. Mungu akutunze asubuhi ya leo. Tunapoendelea na maisha haya na mapambano, kumbuka kwamba Bethlehem ndio mahali sahihi pa kubaki bila kujali mazingira. Baki nyumbani, baki kanisani, baki kwa Bwana, usitoke, maana hapo ndio mahali salama. Shida zitaisha, zitakuja. Utaugua ukiwa Bethlehem, utakosa watoto ukiwa Bethlehem, utakosa mke, lakini baki Bethlehem. Utatafuta kazi itakuwa ina mawenge na shida, lakini baki Bethlehem. Hapo ndio mahali ambapo usalama wako upo. Naomba niombe nawe ninapoenda kuhitimisha. Baba mwema, Mungu wa mbinguni, asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mbariki mtazamaji na msikizaji wangu. Tumekuwa na wakati mzuri wa kujifunza pamoja naye. Maneno haya yakabadilishe mitazamo yetu na vipaumbele vyetu. Kama kuna mtu amekwenda mbali, ameacha, ametelekeza familia kwa kwenda eti kutafuta, na familia yake inateseka, inamtafuta, wanamtafuta kila mahali hawamuoni, leo hii
ninamuita mahali alipo popote mrejeshe. Kiwa kuna watoto wetu wametelekezwa, tumewapeleka kwenye mashule ambayo hayainui jina lako na wanaendelea kuharibikiwa, tupatie hekima ya kuvunja maagano hayo, tuwatafutie shule ambazo zitakuwa na utakatifu na jina lako. Ikiwa tumekwenda mahali ambapo tumejiingiza kwenye ajira mbaya, ajira chafu, ajira ambazo hazikubaliani na neno lako, tupatie ujasiri wa kuachana nazo, tuanze upya. Tutafute kazi ambazo zitakuwa ni kwa utukufu wa jina lako. Tunahitaji baraka zako asubuhi ya leo Baba, maana tumeomba kupitia jina lenye nguvu na mamlaka, jina la Yesu Kristo. Ikiwa kuna mwingine anaamini pamoja nami na aseme amina. Umekuwa nami mwinjilisti Venance Singo katika juma hili. Barikiwa sana kwa tafakari hizi ambazo tumeendelea kuwa nazo. Bwana akutunze na akulinde. Tukutane wakati mwingine, ubaki Bethlehem, maana mahali hapa ndio mahali sahihi. Ukiona jambo unahitaji tushauriane, 0686220882 ndio namba ya simu, unaweza ukapiga wakati wa usiku na mchana, waweza kutuma ujumbe pekee. Uwe na siku njema.

0: Naam, tumerejea tena msikilizaji wa AWR Tanzania na mtazamaji wa Hope Channel Tanzania. Mara baada ya kupata somo zuri kutoka kwa mwinjilisti Singo, ni muda sasa tumekuja hapa kwa ajili ya kusoma jumbe. Nini umebarikiwa nacho kupitia ukurasa wetu wa YouTube pale wa Hope Channel Tanzania, lakini kupitia nambari yetu ya studio hapa jumbe uliotumia, lakini pia nitapokea simu baadhi ili tuweze kubadilishana mawazo kwa kile ambacho tumejifunza asubuhi leo. Karibu sana, mimi naitwa Nathaniel Gilbert, ndio utakuwa pamoja nami asubuhi hii ya leo katika ungo ya pili ya kipindi hiki cha Anza na Bwana. Nianze na jumbe za message, nitakuja YouTube afutamazia na kupokea simu. Huyu anaitwa habari za leo watangazaji, ni mtangazaji niko mwenyewe sasa hivi. Niwatakie kazi njema. Mwenyezi Mungu ni mkubwa sana na namshukuru. Huyu hajataja hata jina lake jamani. Taja jina, unatokea wapi ili tuweze kuwa rahisi hivyo kujuana. Asante. Anza na Bwana hiyo imewadia jamani . Huyu ni Amos Zakaria wa Mkuyuni Kasoro, anasema karibu na kiwanda kipya cha sukari. Aisee, somo la leo nimelielewa sana na limenibariki, tena nimeburudika na Anza na Bwana. Ujumbe hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Asante sana, somo limekubariki sana na nawatakia watu sabato njema. Tunayo jumbe ya anasema Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru sana mtumishi wa Bwana kwa somo zuri, kwani ametubariki sana. By Rafael Tango wa Mangola. Yes, hakika mtumishi ametubariki sana kupitia somo lake asubuhi hii ya leo. Anasema mzee Shem Magafu wa Msoma, nimebarikiwa sana na somo la leo. Tusitafute mali kwa gharama za kusambaratisha familia. Asante sana mzee Magafu kwa ujumbe wako huo kwa somo hili la leo. Naitwa Aweza Abdal, Mungu atusaidie tusijibeze. Natoka Da Kifuru. Asante sana kwa ujumbe wako kutoka Da Kifuru hapo. Tuna ujumbe mwingine hapa kutoka kwa anasema namshukuru Mungu kwa kuwa ametuamsha salama na familia yangu. Naitwa January Kumburu kutoka Ruvuma, wilaya ya Nyasa, kanisa la Mpepo. Mwinjilisti abarikiwe sana na Bwana aendelee kuyajalia afya njema. Nabarikiwa sana. Asante sana kutoka hapo Mpepo. Tumepata ujumbe wako na tumefurahi kwa umeweza kubarikiwa na somo hili ya siku ya leo. Nora Mangwe kutoka SDA Mpanda, Katavi, asante baba kwa kuniamsha salama. Asante kwa afya njema na watangazaji wetu pamoja na Pastor Singo. Yes, ni Mwinjilisti Singo. Anasema nawaamsha familia yangu popote walipo na washiriki wote wa SDA Mpanda. Tubaki Bethlehem Moab. Asante sana kwa ujumbe wako huu kutoka hapo Mpanda. Na Mungu akubariki sana. Naitwa Amiri Mwarongo kutoka Chuo Kikuu Iringa UoI. Maeneo ya TRM. Tuko pamoja katika Anza na Bwana. Asante sana kutoka hapo Iringa na tumepokea ujumbe wako asubuhi ya leo. Sema amina sana tutoke Moab, waamke familia ya Ezekiel, Daniel, Mama Amina, Veronica, Mfanga. Huyu ni Chagama Mhando, Mpare Harisi. Ametupatia ujumbe wako huo. Bwana ni mwema. Mimi ni MC James Nyahigi wa Lagana. Kishapu Shinyanga. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Asante sana MC James, endelea kubarikiwa. Mama Furaha kutoka Arusha, nabarikiwa na neno la nguvu. Nimejifunza kubaki Israeli. Mungu yupo kila wakati. Asante sana Mama Furaha kwa ujumbe wako. Yes, Mungu yupo kila wakati na yuko tayari kutusaidia pale ambapo tunahitaji msaada wake. Nimebarikiwa sana na somo la leo. Eliezer kutoka Lushoto, Lukozi. Yes, Eliezer, asante sana kutoka hapo Tanga, Lushoto. Nimebarikiwa na somo zuri la leo. Naitwa Yusta Wilomo, nipo Songea Ndilima, Litembo. Amina, amina. Asante sana. Kwa wale ambao unajiuliza labda unaweza ukatufikia kwa namna gani kutuma ujumbe hapa, natambua kuna marafiki ambao whether ndio mara ya kwanza anajiunga naanza na Bwana na Jemba. Watu wanatuma ujumbe, wanatumia namba gani? Wanapiga simu, wanatumia namba gani? Sasa nitakwenda kutajia namba yetu hapa. Ni 0745 183 4847. 0745 183 4847. Kupitia namba hiyo unaweza kupiga au kutumia ujumbe wako, na moja kwa moja nitausoma hapa kuwakilisha mawazo yako na yale ambayo amekubariki kupitia somo la leo. Evanda Mwitika Masasi anasema nimebarikiwa na neno la nguvu, nitabaki Israeli. Tuko pamoja. Tuko pamoja sana Evanda, na Mungu akubariki sana. Sasa nipokee simu ya kwanza hapa, namba yake inaishia 32. Tupo naye hewani. Hello.
1: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
1: Hello.
0: Hello.
1: Habari.
0: Salama, habari ya asubuhi?
1: Zuri, mwanangu Nathaniel tumekumisi, lakini bwana sisi leo unaonekana hapo kwenye runinga yetu.
0: Nimewamisi sana mzee, karibu sana
1: mzee. Mzee Magafu huyu wa Msoma.
0: Karibu sana mzee Magafu aisee, unaendeleaje?
1: Ninabarikiwa sana mwanangu, ninayo mambo machache hapa ambayo nimebarikiwa kwa somo la leo.
0: Ndio.
1: Kwa sababu ya muda ngoja niende kwa haraka haraka. Jambo la kwanza mwanangu, nimebarikiwa na mtumishi kwa ujumbe uliosema kwamba tusitumie njia zetu badala ya njia za Bwana katika kupata mafanikio ya kimwili na ya kiroho pia.
0: Ya kweli kabisa.
1: Jambo jingine wa mwanangu na Nathanieli ni kwamba ni hatari sana kufanya mambo yetu pasipo kumshirikisha Bwana.
0: Ya.
1: Na tunapopata changamoto, tusikimbilie kwa wanadamu, Bwana ndiye suluhisho.
0: Ya,
1: na mwisho mwanangu, nimepata jambo moja la maana sana. Mtumishi wa Mungu amesisitiza jambo moja kwamba sasa hivi kuna maisha haya ambayo kwa sababu ya ugumu sio maisha vinginevyo. Watu wamekuwa na ndoa ambazo mume yuko Bukoba na mke yuko Mtwara sasa. Anasema ndoa za namna hiyo pia shetani anazitumia. Kwa hiyo wale ambao wanaishi maisha namna hiyo isiwezekana, watafute kila namna ya kuishi pamoja.
0: Asante sana mzee Magafu, ni kuombe sasa asubuhi ya leo hebu sema neno moja kwa mtu ambaye anakuwa akitegemea watu, akipata changamoto baada ya kumrudia Mungu, hebu mtie moyo na kumtia nguvu asubuhi leo.
1: Asante mwanangu, umenipa kazi nzuri. Ni kwamba wapendwa wanaonisikiliza ninapokuwa nachangia sasa hivi, ni kwamba maisha na matatizo yote, changamoto zote katika maisha na katika ulimwengu huu tunaoishi, kwa wale ambao tunamcha Bwana, kutambua kwamba uwepo wa Bwana ni kwamba suluhisho la tatizo lolote na ufumbuzi wa jambo lolote ni kwamba Bwana ndiyo mtatuzi wa mambo, na hakuna jambo gumu mbele za Bwana. Kwa Bwana mambo yote ni mteremko.
0: Yeah, asante sana. Asante sana mzee Magafu, Mungu akubariki na uwe na asubuhi njema.
1: Amina, amina mwanangu.
0: Asante. Haya, mzee Magafu huyo mdau mkubwa wa anza na Bwana. Na tupokee namba nyingine kwenye line ya simu. Hello. Hello. Naona ja tayari huyo kwenye line ya simu. Hello. Hello. Haya, basi unapopiga simu basi jaribu kupunguza sauti kidogo, eh? Tunatamani unataka ujisikie ukiongea live. Uko live. Kwa hiyo jiamini tu, punguza sauti then uongee na sisi moja kwa moja, kwa sababu unapokuwa sauti iko juu na si unaongea na sisi unavuruga utaratibu kidogo wa usikivu. Sawa. Tunaye namba nyingine hapa, namba yake inaishia 700. Huyu ni nani? Hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi?
2: Ni njema.
0: Karibu sana katika anza na Bwana asubuhi ya leo.
2: Ah, asante kwa siku ya leo, nimeweza kuipata line, nilikuwa nahangaika sana.
0: Pole sana.
2: Asante. Ni kijana msema kweli, naitwa Fichua Toy kutoka Kigoma.
0: Karibu sana. Karibu sana, useme kweli sasa.
2: Kwa sasa niko wilaya ya Iramba, kijiji cha Nsonga.
0: Haya jamani, basi nimeshasema ukipiga simu basi punguza kidogo sauti, tusikilizane. Kama unatumia radio, kama unatumia simu, kama unatumia runinga, basi punguza sauti. Kunakuwa kuna mwingiliano sana hapa, mawasiliano tunakuwa hatupatani vizuri. Nipokee simu nyingine hapa. Ehe. Naona simu imetoweka. Sawa. Unapopiga simu hiyo kumbuka hayo maelekezo. Punguza sauti ya kifaa unachotusikilizia ili ukaweze kuwa na usikivu mzuri kabisa. Huyu anasema anaitwa Neema, na Neema wa Mwanza. Kwa sasa nipo da, naguswa sana na masomo haya anza na Bwana. Kila siku namuombea Mungu amtoe mume wangu katika Moabu ya Uislamu, maana amekimbia huko akijua ndo unafua maisha upo huko, amrudishe huku SDA tuabudu pamoja. Pole sana Neema kwa jaribu au changamoto hii. Endelea kumlilia Mungu, maana sisi binadamu hatuwezi kubadilisha watu, huo ndo walisia. Ni Mungu pekee ndo anaweza kubadilisha watu kupitia maombi yetu ya dhati, nia yetu ya dhati juu ya watu ambao tunatamani waweze kutoka huko, basi kwa wakati wake Mungu ataweza kuruhusu hiyo. Kwa Neema nikutie moyo, karibu sana Dar es Salaam. lakini usichoke kumwombea mume wako, basi Mungu siku moja atafungua njia. Bwana ni mwema. Naitwa Aneti Mtewele, nipo Iringa Ilula. Nimebarikiwa na somo la leo, ujumbe tuache kutangatanga tubaki Yerusalemu maana Yesu anakuja. Asante sana kutoka hapo Iringa, tumepata ujumbe wako vizuri na Mungu akubariki sana. Huyo anaitwa Neema, Neema ujumbe wako umejirudia. Asante. Habari za asubuhi watumishi wa Mungu, njema sana. Huyu ni Ali Muhammad, anapatikana Matiuku Singida. Namshukuru Mungu tumeamshwa salama pamoja. Nimelipenda sana somo la mtumishi, limenibariki vyema na limenipa nguvu kwa siku ya leo. Jumbe ujanja ni kuanza na Bwana wakati wote na muda wote. Asante sana kwa sababu umegundua kwamba ujanja lazima uanze na Bwana. Sawa, tupokee simu nyingine. Maelekezo ya simu yazingatiwe. Punguza sauti, tusikilizane. Na kwa kuongea hivyo, yupo hapa mdau hewani. Hello. Naam, habari ya asubuhi.
3: Habari ya asubuhi ni njema sana. Habari za AWR pamoja na Option Tanzania.
0: Hapa ni njema. Unaweza ukaongeza sauti kidogo, maana tunakupata kwa mbali sana.
3: Asante sana. Hii ni sauti ya mwinjilisti Frank Simon Sanga, mwenyekiti wa Doloya Family, na ninapiga simu yangu nikiwa mkoani Tanga hapa.
0: Mwinjilisti, tunakupata kwa tabu sana. Mimi sikusikii kabisa. Nadhani ukitafuta eneo zuri tunaweza tukazungumza tena vizuri hapo. Yes. Pitia ujumbe mwingine hapa. Bwana apewe sifa. Nimebarikiwa sana na somo la mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Huyu ni kutoka Bethlehem, Daudi Nikombolwe. Asante sana. Omega Shao wa Mwika, nimebarikiwa sana, tubaki kwa Bwana. Asante sana kwa ujumbe wako. Kwa kweli Bwana atusaidie tu, maana wengi tuko kama Elmelek. Naitwa mwinjilisti Yohana Kayeji kutoka Singida. Asante. Hii ni kwa upande wa SMS walotupitia. Sasa nipitie katika ukurasa wa Hope Channel Tanzania pale YouTube. Tunao marafiki wengi ambao walikuwepo nasi kuanzia alfajiri tumeamka, lakini pia katika somo la nguvu walikuwepo nasi hapa. Tutapitia ujumbe wao. Huyu anasema, anaitwa Furaha Edward Molel, anasema Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu tumeamka salama pamoja na familia yangu, nawapenda sana. Hapo tunakupenda sana na Mungu akubariki sana Furaha. Kale basi anasema, namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, anza na Bwana kwa washiriki wote wa Turiani. Asante sana Caleb, na tunafurahi sana kuweza kuungana nawe asubuhi ya leo. Huyu ni Eva Bigambo, anasema Bwana akubariki sana kwa somo nzuri mwinjilisti. Hakika tubaki Bethlehem, Moab kuna shida tupu. Yes, asante sana Eva Bigambo kwa kubarikiwa na ujumbe huo. Na kweli Moab kuna shida tupu. Tutoke Moab. Yes, kama somo hilo tuelekeza. Huyu ni Priska Maleza, anasema asubuhi njema kwa wote, nawapenda sana. Asante sana Priska kwa ujumbe wako. Mungu akubariki. Stella Kanemo anasema amina sana kwa somo zuri. Asante sana Stella, tunafurahi kuungana nawe asubuhi ya leo. Huyu ni Gilson Imo, anasema amina, barikiwa mtumishi Singo kwa ujumbe wa leo. Asante sana Gilson kwa kutuandikia ujumbe wako, na tunafurahi sana na kuthamini muda wako wa kutufuatilia asubuhi ya leo. Ali Zahrani anasema wa Mkundi Morogoro, Mungu akutunze kwa ajili ya ujumbe wa wiki hii. Hakika wengi tumemezwa na janga hilo na tupo katika majuto haya. Asante sana Ali kwa ujumbe wako huo. Mungu akubariki sana. Anasema Neema Baraka, nabarikiwa sana. Asante Neema. Stella Kanemo anasema amina, anza na Bwana. Amina sana, endelea kubarikiwa. Huyu ni Yusufu Kimori anasema samani, ibada ya asubuhi inaanza saa ngapi? Oh, ujumbe wako tuliosoma, na bila shaka Yusufu utakuwa umesikiza ibada na umebarikiwa sana na ujumbe. Endelea kutumia ujumbe wetu kupitia YouTube, kwa sababu tupo hapa mpaka saa tatu kamili kupitia YouTube ya Hope Channel Tanzania. Tuandikie ujumbe wako pale, unamsalimia nani, umebarikiwa na vipi na somo la asubuhi ya leo, na Mungu akubariki sana. Turudi katika jumbe za kawaida wakati tukisubiri simu ziweze kuingia hapa kwa ajili ya kuweka usikivu sawa. Huyu anasema Sadiki Rafael wa Kisogwe Kibondo, waamke Steven William Chagama Mhando, Ruka Siombeni, Anyimike Mwamembe na Jeremia Kirindi. Ujumbe wa Korinto wa kwanza 11 mstari wa 9. Huyu ni Sadiki Rafael Kisogwe wa Kibondo. Asante sana Sadik kwa ujumbe wako huo, na Mungu akubariki sana. Peter Elisha, nimebarikiwa kuwa Moab kuna mali sawa, lakini kuna kufa gizani. Tubaki Bethlehem, nuru ya Mungu ipo live. Yes, Bethlehem, nuru ya Mungu iko live. Moab kuna kila kitu ambacho roho yako itapenda, utafarijika, utakuwa vizuri, lakini mwisho wa siku ni uangamivu tu. Kwa tubaki Yerusalem, ambapo Mungu ametuandalia vitu vizuri. Anasema naitwa Aweza Abdalla, Mungu atusaidie tusijibeze. Sababu Ujumbe wako umepotea bana. Hebu uandike vizuri afu ukirudi nitausoma hapa. Nimebarikiwa sana na neno la kubaki nyumbani mwa Bwana bila kutoka, maana nyumba ya Israeli hakuna uchawi. Huyu ni Jacob Abdalla wa Majengo kutoka Marangu, Moshi. Asante sana Jacob kwa ujumbe wako huo. Ehe, Bwana ni mwema. Hapo studio Victor Kuyava wa Ubaruku Mbeya. Tunamshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Nawaamsha mwinjilisti Ndondole Steven Mbwambo, na ujumbe wako umepotea hapo. Pole sana, naweza ukarudi tena baadaye. Anza na Bwana kwa Daudi Nikombolwe. Eneza Nyika akiwa Tanga, na wasikilizaji wote wa AWR ujumbe, karibuni kesho kufunga kambi la mtaa wa Meru katika kanisa la Ngongongare lililopo Usaliva baina Zaeli Elia. Haya bana, wale watu ambao wanapenda kwenda kuhitimisha mikutano kufunga makambi, basi karibuni hapo Usaliva, wanafunga makambi yao kesho Jumamosi, yes, ambayo ni siku ya kesho, mkaweze kubarikiwa na mikutano hiyo. Haya, huyu ni Amos Ringo, anasema kutoka Kibaha Visiga. Anza na Bwana leo ni kwa mke wangu Joyce T. Bomami akiwa Kibaha Visiga, wa pili ni wazazi wangu akiwa Hedaru Same, na watoto wangu popote walipo. Ujumbe, Bwana ndiye kimbilio letu. Asante sana kwa ujumbe wako, na tumeupata hivyo vizuri sana. Mungu akubariki sana. Huyu ni Sixbet Makenga wa Mavimba Uranga. Nimeanza na Bwana pamoja na Winston James Faraja. Asante sana. Turudi sasa kwenye line yetu hapa, tupokee simu mbili tatu tuweze kuongea na wadau wa Anza na Bwana. Huyu kwenye line ya simu, hello.
4: Hello, nashukuru baba.
0: Nzuri, habari ya asubuhi?
4: Nzuri kabisa. Naongea na Abel kutoka kwa Bukinga Mwizi.
0: Karibu sana kutoka Bukinga Mwizi.
4: Ah bwana, tumebarikiwa sana somo la leo. Kwa kweli kutoka toka kuna madhara makubwa.
0: Ya kweli mzee.
4: Tutulie kwa Bwana na Bwana atatubariki sana.
0: Ya kweli.
4: Niombe tu asubuhi ya leo nimwamshe John Kajole. Na siku nyingi uzuri kwenye maombi bwana. Tatizo la mguu apone kwa jina la Yesu, tuzilie pamoja naye.
0: Amina sana. Tunakushukuru kwa kujali na kufikisha ile ombi. Tutamweka pia mikononi mwa Mungu.
4: Barikiwa sana. Ni waombe washiriki wa Bukinga Mwizi kesho wabaye kwa ibada. Wabaye sana.
0: Asante sana. Mmeshamaliza makambi huko kwenu?
4: Tumemaliza bwana. Tulimaliza tarehe 8.
0: Okay.
4: Tulibarikiwa sana sasa.
0: Asante sana. Basi wasalimie huko Simiu.
4: Haya,
0: wewe na asubuhi njema. Haya, kutoka Bukinga Mwizi uko kwa Abel. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello, habari ya asubuhi mtumishi?
0: Njema kabisa, habari ya asubuhi?
5: Bwana ni mwema sana.
0: Hii ni sauti ya nani na mapiga ya simu ukiwa wapi?
5: Naongea na Jacob Dianga, mzee wa kanisa kidini Zanzibar.
0: Ah, karibu sana mzee wa kanisa. Bana, leo mimi kwenye kupokea simu ndo nimepokea simu ya kwanza ambayo umejitambulisha kabisa wewe ni mzee wa kanisa.
5: Naam, barikiwa. Barikiwa sana.
0: Mungu akubariki.
5: Kweli mwinjilisti leo ametutoa. Ametutoa na ametutaka tubakie.
0: Yes.
5: Yerusalemu. Bethlehemu.
0: Yeah.
5: Bethlehemu.
0: Yeah.
5: Kwa hiyo kuna madhara makubwa. Kwa kweli kuna madhara makubwa.
0: Ndio.
5: Mungu atusaidie, Mungu atusaidie.
0: Hakika.
5: Tukumbuke kwamba kwa nguvu zetu binafsi hatuwezi, lazima tumshirikishe Mungu kikamilifu.
0: Asante. Mzee wa kanisa umesema unatoka sehemu gani?
5: Kidimni, mtaa wa Kidimni, kanisa la Kidimni.
0: Okay.
5: Chanzo cha injili Zanzibar. Chanzo
0: cha injili ilipozaliwa.
5: Ilipozaliwa kanisa la Sabato Zanzibar.
0: Basi wasalimie sana Zanzibar, na tunafurahi sana kupokea simu kutoka Zanzibar.
5: Bwana, leo nawasalimia washiriki wote wa Zanzibar na nakaribisha kwenye makambi kuanzia kesho.
0: Ndio.
5: Sabato leo jioni tuwafungue Sabato, lakini tufungue makambi kabisa mpaka tarehe 5 mwezi wa 9. Karibuni sana. Mungu awabariki sana kwa kazi njema.
0: Asante sana. Wasalimie kwa visiwani.
5: Asante sana.
0: Haya, asante kutoka Zanzibar. Tumepokea simu yake. Kwenye line ya simu, hello.
6: Nasanaeni.
0: Habari ya asubuhi?
6: Mwema kwako.
0: Salama, karibu sana asubuhi ya leo.
6: Asante, naongea na Mama Amina kutoka Karatu.
0: Sauti yako tu, yani Mama Amina ukipiga simu haina haja ya kujitambulisha. Tunakujua ndugu yangu.
6: Asante, naona hili ni kwa ngumu
0: hela. Laini ilikuwa ngumu, naona tu anakutaja taja kwenye jumbe wanakutaja lakini wewe upati, nikasema.
6: Naona nimekupata mara nyingi sana hujapokea.
0: Pole sana. Sasa karibu, nadhani umesikia somo la leo na bila shaka umebarikiwa.
6: Nimesikia sana la nguvu. Na tamani watoto wabaki nyumbani kwa Bwana.
0: Ndiyo.
6: Lakini ikiwa umeanguka, Mungu ni wa rehema, unastahili kurejea.
0: Ya, kweli kabisa.
6: Amina.
0: Basi Mungu akubariki mama Amina, nikutakie maandalizi mema ya Sabato, lakini uwe na asubuhi njema pia.
6: Asante pia na wasalimia da wote wanaonikumbuka asubuhi ya leo. Ingine.
0: Una jambo la ziada sasa.
6: Jambo la ziada?
0: Ah, nakusikiliza. Huh?
6: Ukutani tunamisi kipindi kijampungi ya rudi wani.
0: Sawa, maneno, maoni yako yamepokelewa na yatasikilizwa vizuri. Asante sana mama Amina kutoka Karatu hapo. Na yatasikilizwa vizuri. Asante sana mama Amina kutoka Karatu hapo. Tunaye mdau mwingine.

0: Sio mzuri sana. Kama kawaida nimeshasisitiza jamani, basi kaa sehemu nzuri ili tuweze kupatana vizuri kabisa. Turudi pale kwenye ukurasa wetu wa YouTube kwa ajili ya kupita na baadhi ya jumbe mbalimbali hapa. Huyu anasema na wasalimu wote waenda mbinguni kutoka USA Chicago. Tunakusalimu pia Bia anaitwa Biaombembia. Sijajua kama nimesoma sahihi, lakini tumekupata kutoka hapo Chicago, Marekani. Asante sana. Naitwa Naomi nikiwa kambini. Nasema nimebarikiwa sana na somo la leo. Asante sana Naomi kutoka hapo kwenye makambi. Tunakushukuru kwa kuungana nasi asubuhi hii ya leo. Anasema Bwana Yesu asifiwe, namshukuru Mungu tumeamka salama pamoja na familia yangu, nawapenda sana hapo. Tunakupenda pia, wasalimie familia yako na tumefurahi kuweza kuwa na nyie asubuhi ya leo. Pita kwenye jumbe tena. Anasema Bwana ni mwema, mimi ni Fichua Toy Mhenyi kutoka Nyakwi Busunzu Kibondo, kwa sasa nikiwa Nsonga Iramba Singida. Anza na Bwana leo waamke Chiza Toy, Ahazi Paulo, Lutu au Divas na mjomba wangu Karibwani Mkoloka. Ujumbe, Mungu ndiye mlinzi wetu. Wale wanaopiga simu sasa, pokea, tafuta mazingira mazuri ili usione kama na wakatili sana. Mnakaa mazingira mabaya, usikivu na kuwa sio mzuri. Kwenye line ya simu, hello? Hello? Haya. Akikaa vizuri atarudi. Kwenye line ya simu, hello? Hello? Haya. Sawa. Naona simu zimekuwa zikisumbua sana. Lakini mbona wengine tunaongea vizuri tu? Imekuwaje kwenu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina anaitwa Riwadi Mbonea. Wafuatao waamke, anasema na anawatakia asubuhi njema. Esther Mbonea akiwa Mamba Miamba, wa pili ni Paulina George akiwa Kituli, na watatu ni Sifaeli Mjema akiwa Same, wa nne ni Tumaini Mbwambo akiwa Hedaru. Ujumbe, kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Asante sana Riwadi Mbonea kwa ujumbe wako huo tumeopata. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu David kutoka mkoani Kagera. Asante sana David. Haya, nijaribu kupokea simu nyingine. Bila shaka najua hii itakuwa tutasikilizana tu vizuri. Kwenye line ya simu, hello? Hello? Haya, naona hajawa tayari kuzungumza. Kwenye line ya simu, hello?
1: Hello?
0: Habari ya asubuhi?
1: Kama za kwako.
0: Salama, karibu sana katika Anza na Bwana asubuhi ya leo. Umesikiliza somo la kutoka kwa mtumishi?
1: Ndio.
0: Nini maoni yako?
1: Naongea na Peti kutoka Burundi.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Haya. Asante Seti kutoka huko ulipo, na tunashukuru sana kwa ujumbe wako huo. Napokea simu nyingine hii, bila shaka ndio itakuwa simu ya mwisho tukiwa naenda kuhitimisha wasaa huu wa pili wa Anza na Bwana. Kwenye line ya simu, hello? Aya, naona leo simu zinatupiga chenga kweli kweli. Sawa. Bwana ni mwema, huyu anaitwa Ellen Charles toka Pemba Kusini Zanzibar. Ujumbe, tusitoke Yerusalemu hata kama changamoto itakuwa ngumu kiasi gani, tubaki kanisani, kwani kila changamoto linakuja na njia ya kutokea. Amina. Asante sana Ellen Charles kwa ujumbe huu kutoka Zanzibar, na tumebarikiwa sana kupata ujumbe wako huo. Paulo Madu kutoka Bariadi Dusibike. Paulo, umetuma tu majina yako na sehemu ulipo, hujatumia ujumbe. Tutumie hata ujumbe tusalimie. Asante sana. Somo la leo limenifundisha kuwa na msimamo na kuacha vitu vidogo vidogo. Maake vinamrudisha Yesu msalabani. Napenda kuamsha wafuatao waanze na Bwana alfajiri ya leo. Wa kwanza ni wazazi wangu wote, Jaliwa Jason, Jeremia Kilindi na Sadiki Rafael. Ujumbe, wana familia waanza na Bwana, tuwe tunakumbukana. Yes, kumbukana ndio jadi anza na Bwana. Na Bwana unapopiga simu, embo wajulie hali. Wale jamaa zako ambao wako mbali, hamjazungumza muda mrefu, Anza na Bwana anatukutanisha pamoja. Yes. Asubuhi ya leo katika ungo ya pili tunaweka nukta hapo. Kifuatacho ni kurasa za magazeti. Yako mengi ambayo yamejiri ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, lakini pia huko ulimwenguni kuna mambo mengi yanaendelea. Sasa Nikukaribisha sana unapoelekea katika kurasa za magazeti.

0: tunapata break fupi, tukirejea tutaingia katika kurasa za magazeti. Nikushukuru ambaye umetuma ujumbe kupitia YouTube ya Hope Channel Tanzania, uliyepiga simu asubuhi ya leo, lakini uliyotuma ujumbe kupitia nambari hapa studio. Mungu akubariki sana. Naitwa Nathaniel Gilbert, tukutane kwenye kurasa za magazeti.
1: Katika wakati huu wa changamoto, watu wanatafuta faraja, ukweli na wokovu wa milele.
2: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM ni mwanga unaoangazia ulimwengu kwa habari njema ya wokovu kupitia television, radio na majukwaa makubwa ya kidijitali. Tunawafikishia mamilioni ujumbe wa malaika watatu na agizo kuu la Kristo. Mathayo 28:19, enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi.
3: Lakini hatuwezi kufanya haya bila wewe. Kazi hii inahitaji msaada wako. Sadaka yako, iwe kubwa au ndogo, ni mbegu inayosambaza nuru ya matumaini kwa roho zilizo gizani.
4: Jiunge nasi leo. Toa sadaka yako kwa ajili ya vyombo hivi vya habari ili ujumbe wa wokovu uenee zaidi. Toa sadaka yako kupitia lipa namba ya Mixx by Yas 602-5197. Jina ni Tanzania Adventist Media Channels. Kwa namba ya Vodacom, yani M-Pesa, ni 0745-32-3525. Jina ni SDA Church. Kupitia CRDB Bank 0154-5282-3000. Jina ni Morning Star FM Radio. Toa sadaka yako ili ujumbe wa Mungu uenee zaidi.
1: Changia sasa, badilisha maisha milele.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

Naam, tumerejea tena na sasa ni wakati wa kurasa za magazeti kuweza kupitia taarifa mbalimbali ambazo zimejiri ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, za michezo, kilimo, biashara pamoja na afya. Naitwa Nathaniel Gilbert, utakuwa pamoja nami tukipitia yale yaliyopewa kipaumbele katika kurasa za mbele za magazeti ya Mwananchi, Nipashe, Majira, Habari Leo, lakini pia kurasa za nyuma za magazeti hayo tutaweza kuzipitia. Tuanze moja kwa moja sasa hapa asubuhi ya leo na gazeti la Majira. Gazeti Majira la kila siku. Kichwa kikubwa kabisa hapa kwenye gazeti la Majira ni Ndejembi na mitihani mitatu muhimu kwake. Yes, ndio habari iliyopewa kipaumbele hapa. Nasema wengi wanasema ni turufu sahihi, Rais Samia CCM wapongezwa, sasa ni nafasi muhimu kwake kudhihirisha uwezo wa vijana wanapohamishwa kwenye nafasi kubwa. Yes. Ndejembi bana ni makamu wa rais mteule ambaye rais amemteua hivi karibuni na anasubiria ule uthibitisho wa bunge la Tanzania ili kuweza kupitishwa moja kwa moja kama makamu wa rais wa Tanzania akichukua nafasi ya Dr. Nchimbi aliyejiuzuru katika nafasi yake. Ndejembi, jambo lingine ambalo limechukua nafasi nzuri kwa maana kijana, miaka 43, bado ana nguvu. Kwa watu wanasubiria kuona kama atathibitishwa na bunge, ataenda kufanya kitu gani katika nafasi yake hiyo ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na anakuwa makamu wa rais, kama atathibitishwa atakuwa makamu wa rais wa 13 tangu taifa hili liweze kupata uhuru, na ataingia kwenye hiyo orodha. Kwa hiyo tunasubiri mchakato wa bunge, mambo yakiwa sawa tutaweza kujuzana hapa juu ya Ndejembi kama anakuwa makamu wa rais au rais atalazimika kuweza kuja na jina lingine. Korogwe wahimizwa kuchangamkia chanjo. Ni mkuu wa wilaya Korogwe mkoani Tanga, William Mwakilenga, amewataka wazazi, walimu na wananchi kutoa ushirikiano ili kukamilisha zoezi la utoaji wa chanjo ya matone kwa watoto wenye umri chini ya miaka 10. Habari hii utaipata kupitia ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Waganga waomba uwakilishi bungeni. Hawa ni waganga wa tiba asili na wenyewe wameomba uwakilishi wao maalum katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waganga wa tiba asili na tiba mbadala nchini wameiangukia serikali wakitaka wawe na wakilishi bungeni ambao ni mtaalamu wa tiba hizo atakaweza kuisemea sawasawa sekta hiyo bila upotoshaji. Nasoma kama ilivyoandikwa na siongezi neno hapo kwa hao waganga wanaotaka uwakilishi pale bungeni. Waziri Mkuu Ndejembi ni kiongozi makini, ana uwezo. Gazeti la Majira linaandika hivyo katika ukurasa wa 4. Mlipuko wa Ebola umekwisha Uganda, hali ni mbaya DRC. Ukurasa wa 19 unaweza kuipata taarifa hiyo kwa undani kabisa. Tupo tayari kufanyia kazi changamoto za wawekezaji. Habari picha ikimuonyesha Kitila Mkumbo, waziri ofisi ya rais mipango na uwekezaji, akiwa bungeni na akitoa hiyo taarifa yake. Gazeti la Majira tunatoka hapo na sasa tuliangalia gazeti la Mwananchi. Gazeti la Mwananchi Agosti 26 linasema Deo Ndejembi apewa maua na angalizo. Ni maoni ya wachambuzi wa dau baada ya kupendekezwa na CCM kwa uteuzi wa makamu wa rais. Familia yapiga maombi baada ya uteuzi. Habari hii unaipata katika ukurasa wa 4. Kuna nukuu hapa mbalimbali, anasema huyu ndiye Ndejembi, ambapo tarehe aliyozaliwa katika familia ya mzee Pancras ni tarehe 12 mwaka 1983, na alikuwa kada maarufu wa CCM mkoani Dodoma. JPM alivyomuona. Mwaka 2016 Rais Magufuli alimteua kuwa mkuu wa wilaya ya Kongwa mkoa Dodoma, na uwaziri hadi makamu. Kwa mara ya kwanza aliteuliwa naibu waziri mwaka 2021 na baadaye waziri kamili mwaka 2024, na Agosti 26 akapendekezwa kuwa makamu wa rais. Huo ni wasifu mdogo tu wa Deogratius Ndejembi, makamu wa rais mteule aliyeteuliwa hivi karibuni pamoja na rais. Habari nyingine katika gazeti la Mwananchi, njia ya Nchimbi CCM, jaji Warioba afichua. Kuna nukuu hapa kutoka kwa jaji Joseph Warioba, anasema nilipoona taarifa ya kujiuzuru nikampigia simu akanijiulisha ni yake, tukazungumza kama ameshapata uamuzi uamuzi wa rais. Nimekaa hadi jioni Agosti 26 ndipo nikaona tamko la katibu mkuu kwamba
chama kimemfukuza, nikampigia simu haikupokelewa, nikalipeleka ujumbe haukupokelewa. Huyu ni Joseph Warioba, namna alivyopokea taarifa ya aliyekuwa makamu wa rais wa Tanzania. Sawa, Samia hapa kibarua Mnyeti, Sagini na Nyongo. Taarifa hii utaipata katika gazeti la Mwananchi ukurasa wa 3. Mchuano wa Lissu mawakili wa jamhuri ni moto, ukurasa wa 3 kuna taarifa hii utaweza kuipata. Sinza kutoka starehe hadi biashara kubwa, ukurasa wa 2 kuna taarifa hiyo. Tunafahamu serikali na mpango madhubuti ya kugeuza eneo la Sinza kuwa ni eneo la kimkakati, na kuwa na eneo la miradi ya biashara mikubwa. Kama sasa hivi tunavyojua, Sinza ni sehemu ambazo watu wengi wanaenda kujivinjari na kupata mambo yao baadhi baadhi. Sasa serikali imekuja na mkakati wa kubadilisha eneo hilo kuwa la mkakati wa kibiashara zaidi. Mkakati gani huo, tuendelee kusubiri serikali ikifanyia kazi. Tunatoka katika gazeti la Mwananchi na sasa tutazama gazeti la Habari Leo. Mwiguru wa msifu Ndejembi. Taarifa hii katika gazeti la Habari Leo ndio imepewa kipaumbele kabisa. Samia wateua Mnyeti, Nyongo, Sagini kuwa ma-RC. Ni uteuzi ambao umefanyika hivi karibuni kwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya sehemu mbalimbali. Tanzania na Umoja wa Ulaya kuimarisha biashara ya uwekezaji. Bunge laongoza udhibiti sukari mazao mchanganyiko, ukurasa wa 7 utapata ujumbe huu. Chalamila aja na jipya foreni da. Ni nani mkuu wa mkoa amesema nini juu ya foreni da, na amekuja na ufumbuzi gani? Tuweze kusubiria kinachoendelea. Mguru katika kumsifu Ndejembi amesema kuwa ni kiongozi makini, Rais Dr. Samia ana jicho la mwewe. Hayo ni maneno ya Dr. Mwigulu Nchemba. Wadau wapongeza uteuzi wa msifu kwa uchapakazi. Makamu wa rais mteule akiwa amepokea, anaendelea kupokea maua yake kutoka kwa watu mbalimbali. Kutoka mipango hadi utekelezaji. Hii ni dira ya mwaka 2050, dira ya Tanzania. Habari hii utaipata katika ukurasa wa 4. Dira imezungumzia mambo gani ya kimaendeleo? Basi fika katika ukurasa wa 4. Habari picha hapa inamuonyesha katibu tawala wa mkoa wa Arusha, Dr. Toba Nguvila, akiwa amembeba mtoto anayepewa chanjo ya polio kwenye kituo cha afya Levolosi jijini Arusha jana, na mpiga picha wa gazeti hili la Mwananchi. Kama unavyojua, tulikuwa hata hapa tumeshakuwa na mtaalamu tulipozungumzia chanjo hii ya polio ambayo ni muhimu sana kwa watoto ambao chini ya umri wa miaka 5, na kama kwenye picha hapo ulivyoona hapo, basi katibu tawala akionyesha kwa vitendo zoezi hilo ambalo limeshaanza utekelezaji katika maeneo mbalimbali ya nchi na vituo mbalimbali vya afya. Basi kwa taarifa hiyo, gazeti la Habari Leo tunaweza kuhitimisha hapo. Kwa sasa nigeuzie katika kurasa zile za nyuma. Kurasa za nyuma za magazeti, nini kimepewa kipaumbele? Tunaanza na gazeti la Habari Leo katika michezo. Yanga Pamba kanyaga twende. Ni taarifa hiyo, timu ya Yanga Sports Club na Pamba watavaana hapo, wanasema kanyaga twende. Rasmi Simba Queens yaaga Sekafa. Simba hao wametolewa katika mashindano ya Sekafa. Mashujaa ya ikaba Kagera Sugar, wameikabaje? Basi chukua nakala ya gazeti la Habari Leo ili ukaweze kupata gazeti taarifa hii kwa undani. Mourinho Mbappe ana kiu ya kuandika historia, katika ukurasa wa 22 wa gazeti la Habari Leo utapata taarifa hiyo. Malima ataka AFCON itangaze fursa na utamaduni, ukurasa wa 23 kuna habari hiyo kwa undani kabisa, alichokisema Malima juu ya mashindano ya AFCON kwa mwaka 2027. Tugeukie gazeti lingine hapa. Gazeti gani lipo tayari, naweza kulitafuta kwa haraka ili tuweze kusoma zile zilizoandikwa katika kurasa ya nyuma. Gazeti la Majira inaandika hivi: Yanga Pamba ni vita ya Daudi na Goliath leo. Kama unavyojua kisa cha Daudi na Goliath, sasa Yanga leo atakutana na Pamba Jiji ya pale Mwanza. Vita gani hiyo? Basi soma kwanza nakala hii, afu baadaye ukienda kutazama huo mchezo unakuwa umejua kwa undani kabisa. Baraza tutafunga milango, Mankoba asema hana wasiwasi na wapinzani. Yes, hawa ni makocha wa timu zote mbili wakitoa mitazamo yao kuelekea katika mchezo huo. Azam Football Club, Geita Gold
patachimbika leo. Ehe, michezo hiyo inaendelea katika ligi kuu Tanzania bara, ni Azam Geita Gold. Ehe, patachimbika. Panachimbikaje? Panachimbwaje? Basi uweza kupata gazeti lako la Majira ili uweze kuona yaliyoainishwa katika gazeti hili la Majira. Mpaka hapo tunahitimisha katika kurasa hizi za nyuma, tukiona taarifa kubwa katika magazeti siku ya leo ni bado uteuzi wa makamu wa rais wa Tanzania, Deogratias Ndejembi, ambaye mchakato unaenda kuanza hivi karibuni katika bunge letu la Tanzania, kama katiba yetu inavyoainisha katika ibara ya 50 kwamba rais anatakiwa amteue mara baada ya kujiuzulu ndani ya siku 14 aweze kuwa ameshalifanya hilo, jina limependekezwa, kilichobaki ni mchakato wa bunge kuweza kuidhinisha ili tuweze kupata makamu wa rais kijana. Vijana tumefikiwa, sasa ni wakati wetu. Kurasa za magazeti tunahitimisha hapo. Leo ni siku ya Ijumaa na ni Furai Day. Tupo na nani? Tunakuwa na kwaya gani siku hii ya leo? Hamis Balozi amejipanga kabisa na nitakuja nikujuze ni nani tupo nao na tutakuwa na ujumbe gani na ametuletea siku ya leo. Kakubarikiwa, endelea kusikiza AWR Tanzania, lakini pia Hope Channel Tanzania kupitia YouTube, na wale ambao mnatufikia kupitia runinga ya Kisimbuzi cha Azam, Mungu awabariki sana na tunafurahi sana kuwa na nyie asubuhi ya leo. Mimi naitwa Nathaniel Gilbert, niwashukuru sana wasimamizi wa matangazo haya wanaofanya kazi nzuri na kufanya matangazo haya yaweze kufikia hapo nyumbani bila wasiwasi. Endelea kusalia nasi, tukirudi ni uimbaji.

Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

unapitia changamoto ya kusikia sauti bila kuona picha katika TV yako, usihofu. Niko hapa kukusaidia kutatua changamoto hiyo. Bonyeza kitufe cha menu katika remote yako, kisha chagua installation. Alafu shuka mpaka sehemu imeandikwa auto scanning, kisha sema okay. Baada ya muda kisumbusi chako kitaanza mchakato wa kufanya auto scanning kwa muda mfupi, na baada ya hapo picha na sauti vitarudi kama kawaida. Pia unaweza kutumia njia hii pindi unapokabiliana na changamoto kama hii kwenye kisumbusi chako. Hope Channel Tanzania. Tumaini linaanzia hapa.

Anza na Bwana, tukiendelea hivi ikiwa ni muda umewadia sasa wa uimbaji, na tunaungana na mwenzetu Hamis Mohamed kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Mwenge kwa ajili ya kipindi cha uimbaji. Uimbaji huu pia upo live kupitia kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania. Endelea kubarikiwa unayesikiliza redio pia, lakini pia unayetazama kupitia runinga yako nyumbani. Tunaungana na kipindi cha uimbaji kwa ajili ya kuhitimisha siku yetu hii ya leo. Endelea kubarikiwa sana.

0: Nikwambie tu kwamba uhondo huu wa sauti tamu ambazo zimepata nafasi ya kuzisikiliza zimekuwa zikihudumu kwa muda wa juma zima katika kambi hili la kanisa la Mwenge hapa Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania. Wao wanaitwa Golden Vocal, na kweli umesikia vocal ikipigwa wakati waimbaji wengine wanakwenda kukaa. Natamani Sanford, natamani kufahamu kusikia jambo moja kutokea kwako, hasa nini hasa ambacho mnatamani msikilizaji na mtazamaji akipate pale ambapo mnaimba muziki wenu. What the message do you want people to receive wherever they listen to your music?
1: Thank you so much for that question. So the message we want to send out to the world, to those who love God, is that every time they listen to our music, they should be connected to God.
0: Amen.
1: They should be ignited to work for God.
0: Amen.
1: And they should remain in God.
0: Amen. Amen. Thank you. Thank you. Thank you. Haya, asante sana mtazamaji na msikilizaji. Ndivyo ambavyo waimbaji wa Golden Vocal sasa wanakwenda kuketi. Wakati fulani matumizi ya lugha ya alama yanaruhusiwa katika mambo mbalimbali, hasa pale ambapo lugha inakuwa ina mambo mengi. Wakati huu nitakwenda kuwakaribisha waimbaji wa kabla ya waimbaji nitakwenda kumkaribisha meneja wa kambi hili atueleze machache hasa kuhusiana na kambi hili, kambi la Mwenge au kanisa la Mwenge katika swala zima la uimbaji. Limekuwa ni moja kati ya kitu muhimu kulikweli. Siri ni nini? Lakini pia tunakwenda kufahamu mafanikio ni yapi ambayo yamekwisha kupatikana mpaka wakati huu katika kualika kwaya mbalimbali kutokea sehemu mbalimbali. Mara baada ya mazungumzo haya machache, tutapata nafasi ya kusikiliza wimbo kutoka kwa praise team ambayo imekuwa kihudumu katika kambi hili la hapa Mwenge. Baada ya hapo utasikiliza tena ujumbe mzuri kutoka kwa Golden Vocal. Habari za asubuhi. Naam. Kwa faida ya mtazamaji na msikilizaji, nazungumza na nani? Natamani kufahamu tu nini siri hasa ya kanisa la Mwenge katika upande wa uimbaji. Nimeshuhudia mara kadhaa mkiwa na kwaya kadhaa kutokea nje ya taifa hili la Tanzania.
2: La Mwenge, kama unavyolifahamu, washiriki wetu hupenda nyimbo.
0: Naam.
2: Na nyimbo zimekuwa zikiwasogeza karibu na Mwokozi wao. Na kwa sababu hiyo hupenda kuwa na nyimbo za namna mbalimbali za uimbaji, namna jinsi watu wanavyomtukuza Mungu katika mazingira yao, na sisi kwetu inakuwa ni nzuri na inatusaidia pia kujifunza.
0: Asante. Kwa mwaka 2026, kwa nini Golden Vocal?
2: Golden Vocal ni moja ya kwaya ambazo tumewahi kuziita hapa katika kanisa letu la Mwenge.
0: Yeah.
2: Na imekuwa ni kwaya marafiki ya kwaya zetu zilizoko hapa Mwenge. Kama unavyofahamu, kanisa la Mwenge lina kwaya 11. Kwa hiyo kupitia hizo kwaya, marafiki zetu wa Golden Vocal walitubariki, na mwaka huu wamekuja kutubariki na kambi limebarikiwa sana.
0: Amen, amen. Pengine tunaelekea kufikia tamati mwa kambi hili kwa mwaka 2026 hapa Mwenge. Natamani kufahamu ni matokeo yapi chanya ambayo tayari mmekusha kuyapata. Pengine kuna watu wangapi ambao wamejitoa kubatizwa kwa mwaka huu?
3: Katika kambi letu na mwaka 2026 mpaka sasa tuna watu takriban 35 mpaka 40.
0: No.
3: Na wengine wakiendelea kusailiwa, na tunaamini tutaweza kuvuka hiyo namba na tutakuwa na namba kubwa. Mwaka jana tumebatiza zaidi ya watu 80 katika kupitia kambi la mwaka 2025.
0: No.
3: Kwa hiyo tunamtukuza Mungu kwa namna ya pekee. Washiriki wetu wamelishwa, wahudumu wetu walitoa huduma nzuri, na kwa kweli tumebarikiwa sana katika kambi letu la mwaka 2026.
0: Asante mzee. Tunakwenda kufunga. Tunafunga fungaje kambi hili? Na kipi ambacho natamani kumweleza mtazamaji na msikilizaji ambaye amekuwa kitamani kushiriki japo ibada ya kufunga kambi hili?
3: Sisi kama viongozi na kwa niaba ya washiriki wetu wa Mwenge tumejiandaa vizuri siku ya kesho. Tumeandaa kuwaketisha watu zaidi ya 6,000 mpaka 8,000 katika eneo letu la Mwenge, na tunawakaribisha wote wale ambao wanapenda kushiriki pamoja nasi katika kufunga mibaraka hii ya mwaka 2026. Karibuni washiriki wa Mwenge, wanasema karibuni sana, maana mibaraka yote wanapenda tuwe pamoja, hasa ambao tunaoishi katika viunga vyetu vya Dar es Salaam, na wengine mlioko mbali, karibuni sana siku ya kesho, kwa sababu tunaenda kuhitimisha kambi letu kwa mibaraka mikubwa, na tunaamini Mungu atatukuzwa.
0: Asante sana mzee, nikutakie kambi njema.
3: Asante sana.
0: Na mtazamaji, ndivyo ambavyo nazidi kusonga mbele katika matangazo haya. Wakati praise team inakuja hapa mbele kutubariki kwa wimbo mmoja, mara baada ya praise team basi utawasikiliza tena Golden Vocal kwa wimbo mmoja, na kisha tarejesha matangazo haya Mikocheni B, Dar es Salaam, Tanzania, ambapo sehemu ya pili tutakuwa na mahojiano na kanisa, uongozi wa kanisa kutokea pale Ukonga, ambao nao pia wanakwenda kuanza makambi kwa siku ya kesho. Mimi ni Balozi Hamis Mohamed, tukutane sehemu ya pili katika mahojiano na mchungaji wa mtaa wa ambaye tutazungumzani mambo mbalimbali kuhusiana na kambi lijalo katika mtaa ule, hasa tukijikita kufahamu namna ambavyo wao wamejiandaa. Lakini hii ni praise team ambayo imekuwa ikibariki watu katika kambi hili, nami natamani kidogo uonje. Karibu.

0: Imetimia saa 2 kamili.
1: Ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa huku kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua malengo yake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea kwa kutana katikati.
3: Nikaelewa kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima. Yaani atulimba kadaika hii.

Habari za asubuhi msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu katika wasaa huku na kule, ikiwa ni muda mwafaka kabisa wa kupashana habari mbalimbali zinazojiri ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania. Langu jina naitwa Nathaniel Gilbert, ndio utakuwa pamoja nami katika siku hii ya leo, na kwa uchache tu ni kujuze machache kati ya mengi tuliyokuandalia. Serikali imetenga fedha kupitia mifuko mbalimbali ya mamlaka ya miundombinu ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na El Nino.

0: Wananchi wametakiwa kupata huduma za tiba asili kwa dawa zinazosajiliwa kwa baraza la tiba asili ili kuepukana na madhara. Zaidi ya shilingi milioni 100 zinahitajika kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa kanisa lililoanzishwa kutokana na injili ya vyombo vya habari. Kwa haya na mengi mengi, tafadhali usiondoke, tutarejea vipunde kwa ajili ya kukujuza taarifa hizi kwa undani.
1: Mungu awe wakili wako. Amini ya ukweli wa kwamba hata bila wewe kujitetea, Mungu anaweza kufanya kazi kwa niaba yako na mambo yakaenda sawa sawa. Kwa hiyo nyamaza wakati ambapo unashutumiwa kwa hila. Sio kila jambo linahitaji kujibiwa. Wakati mwingine kimya chako ni ushuhuda wa nguvu yako ya ndani. Mtu mwenye nguvu ya ndani anajidhibiti. Na nikuombe siku ya leo, tafuta kuwa na nguvu ya ndani. Nguvu isiyoonekana. Nguvu ya kustahimili, nguvu ya kuyabeba, nguvu ya kujidhibiti. Watu wengi leo hawana hii nguvu. Ndio sababu analipuka lipuka tu. Ukienda kazini umeguswa kidogo, unalipuka. Hata mtu kwa daladala akilipuguswa kidogo, analipuka. Ikisemwa kidogo, unalipuka. Mungu atusaidie tuwe na nguvu ya kunyamaza. Hata mahali ambapo shetani anatukoroga, anatuprovoke, anataka tuseme, kama haina tija, mwambie Mungu, nipatie uwezo na nguvu ya kunyamaza.
2: Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D3 katika fizikia, biolojia na kemia? Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoa ni Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo, tafadhali waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Life Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha.

0: Naam, tumerejea tena na sasa taarifa zetu tunaanzia pale mkoani Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba amesema serikali imetenga fedha kupitia mifuko yake mbalimbali ya mamlaka ya miundombinu ikiwemo wakala wa barabara za vijijini na mjini TARURA ili kujenga mifereji mikubwa kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Jennifer Mrema anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Dr. Nchemba ameyasema hayo leo bungeni jijini Dodoma wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Bukoba mjini Johnson Mtasingwa katika kipindi cha maswali ya papo kwa papo kwa waziri mkuu. Awali mbunge Johnson alihoji kuwa hatua ambazo serikali imechukua kukabiliana na majanga yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino.
2: Tumepata tahadhari hizo kutoka kwa wenzetu wa mamlaka ya hali ya hewa ambayo wameelezea uwezekano wa kuwepo kwa mvua za El Nino, na haziko mbali kwa mjibu wa utabiri huo. Mikoa kama ya kanda ya ziwa Mwanza na mikoa ya kanda ya ziwa inatarajiwa wenda mvua hizo zikaanza mwishoni mwa Septemba ama Oktoba, na mikoa mingine. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imejipanga vyema kwa kuhakikisha kwamba maeneo hayo ambayo yanaweza kuwa na athari za mvua nyingi kuandaa kutengeneza mifereji ili maji yaweze kwenda kwenye njia zake ili kuondoa uwezekano wa maji kurundikana. Mheshimiwa Naibu Spika, nilitaarifu bunge lako tukufu taarifa moja njema. Mheshimiwa Spika, bunge lako lilitupitishia marekebisho ya sheria kwenye finance bill yaliyoelekeza fedha za mifuko ya barabara na mifuko mingine kwenda moja kwa moja kwenye mifuko. Mheshimiwa Spika, nimpongeze Mheshimiwa Waziri wa Fedha pamoja na Mamlaka ya Mapato Tanzania wametekeleza uamuzi huo kwa kuanza kuzipeleka fedha hizo moja kwa moja kwenye mifuko, ambapo ni kwa mwezi ni zaidi ya bilioni 320 zinaenda moja kwa moja kwenye mifuko na kuiwezesha mifuko kuweza kukabiliana na mambo kama haya ambayo Mheshimiwa Bunge amesema. Kwa tumeelekeza TANROADS, tumeelekeza TARURA wapitie maeneo yote ambayo ni korofi, maeneo yote ambayo yanaweza yakafanya maji yanaweza yakafanya mrundikano na kuleta mafuriko wayatengenezee mifereji, lakini waendelee kuziangalia barabara katika maeneo korofi ili kuweza kuhakikisha kwamba pia wananchi hawakosi miundombinu kutokana na kupatikana kwa mafuriko.
1: Vile vile Dr. Nchemba ametoa rai kwa wananchi kuchukua tahadhari kutokana na mvua hizo, kufanya tathmini ya maeneo wanayoishi na kuchukua tahadhari ili kuepuka madhara na majanga yanayoweza kutokea.
2: Nitumie fursa hii pia kutoa rai kwa Watanzania wote kuwa na tahadhari na jambo hili ambalo tayari tumekwisha kutahadharishwa. Ni wajibu wa kila Mtanzania pia kufanya tathmini ya aina hiyo pale anapoishi kwa kuangalia mazingira ya mahali na hali hii ambayo tumetahadharishwa. Mheshimiwa Spika, tunajua maeneo mengi tunakoishi, tunajua historia ya maji huwa yanapita kwa namna gani endapo zikitokea mvua kubwa. Tuendelee kuchukua hizo tahadhari ili maafa yasitokee ili hali tumeshatahadharishwa.
1: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, Hope Channel Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema kwa taarifa hiyo ambayo inatusalisha hapo hapo Dodoma. Tunaungana naye anaitwa Kimweri ambaye anatujuza kuwa wananchi wametakiwa kupata huduma za tiba asili kwa dawa zilizosajiliwa na Baraza la Tiba la Asili ili kuepukana na madhara yanayotokana na utumiaji holela wa dawa za asili.
3: Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala nchini, Profesa Joseph Otieno, katika kongamano la afya lililoandaliwa na Jimbo Kuu la Kusini mwa Tanzania la Kanisa la Adventista wa Sabato, ambapo amesema kuwa mpaka sasa baraza hilo limekwisha sajili dawa zipatazo 200 na waganga wa tiba asili 1065 na kuwathibitisha.
4: Dawa zote ambazo zimesajiliwa zimepitia katika maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Zilipopita pale, mkemia alizichakata na kutoa zile ambazo zilionekana kuwa za sumu hazikupita, lakini zile ambazo hazikuwa na sumu zilipita, zikaletwa baraza, na sisi baada ya kujiridhisha tukazisajili. Lakini hao waganga pia, wapo waganga waliorithi ambao kwa kweli tiba yao sio mbaya, kwa sababu wanatoa kulingana na utamaduni ambao zimekuwepo kwa muda mrefu. Kwa dawa wanazozitoa zinajulikana. Ila sasa tiba asili sasa hivi inamuingiza kila mtu. Kuna waliosoma tu kwenye Google online wakaingia kwenye hii fani. Wengine pia wanaamua tu, wanasoma machapisho, wanaamua kutengeneza dawa zao. Dawa hizo nyingi hazijathibitika kama kweli zina ubora. Hata kwa sababu wengi wameingia katika hii fani na wanatengeneza dawa zao ili kulinda afya ya wananchi wetu. Ndio maana tunasema lazima wapite kwa mkemia mkuu wa serikali, wapitie mchakato wote wa usajili.
3: Kwa upande wake, mkurugenzi wa idara ya afya jimbo kuu la Kusini mwa Tanzania, Dr. Livingstone Kingu, amesema kuwa lengo kuu la kuandaa semina hizo ni pamoja na kusaidia wananchi kupitia wataalamu mbalimbali wenye uelewa wa masuala ya afya, ikiwa ni pamoja na kufanya uinjilisti kupitia huduma za afya.
5: Wanatakiwa wafanye vipi kiubora, na malengo yetu makubwa ni kwamba kama kanisa tunategemea kupitia idara ya huduma za afya iwe ni mkono wa kuume kwa ajili ya kupeleka injili. Kwa hiyo moja ya idara hii inafanya kazi kupalilia njia ili watu waweze kumjua Kristo kupitia huduma za afya, na zimegawanyika katika matawi mbalimbali ikiwepo katika kukinga maradhi, lakini pale inapotokea maradhi basi kutibiwa.
3: Baadhi ya washiriki wa semina hizo akiwepo Bwana Timothy Chego kutoka Kibidula Iringa na Bi Madeline Mwihabuka kutokea Makoka Dar es Salaam wameeleza namna walivyonufaika na semina hizo kwa kupata elimu tofauti tofauti juu ya afya, ikiwemo suala la kubadili mtindo wa maisha.
6: Kushauri katika matumizi, ninashauri sana mtu ambaye anatoa na mtu ambaye anatumia, kwanza wanatakiwa wafahamu matumizi sahihi ya dawa hizi. Ikiwa mtu anatoa dawa, basi anapaswa kufahamu matumizi ya dawa hii kwa mtumiaji, naenda kumpatia yanakuwa na athari gani au yatampatia faida gani, na ni changamoto zipi atazipata kwa kutumia dawa hii. Lakini pia kwa mtumiaji, ninashauri kabla ya kutumia aweze kupata maelezo thabiti na kujiridhisha hasa ni matumizi yapi sahihi kutokana na changamoto alionayo.
7: Tumeweza kutambua vitu gani ambavyo tusifanye katika tabia za maisha yetu ili kuweza kuimarisha afya zetu tukaa vizuri zaidi. Lakini pia tumeweza kujua namna ambavyo tunaweza kupata magonjwa yasiyoweza kuambukiza kama vile akina pressure, kisukari, ambapo yote hayo ni mtindo wa maisha. Kwa kubadili mtindo wa maisha kupitia semina hii, tutafaidika zaidi kuweza kuimarisha afya zetu pamoja na jamaa zetu wanaotuzunguka.
3: Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Naeto Elisa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
0: Viongozi wa chama cha wafanyakazi wa viwanda, biashara, taasisi za kifedha na huduma za ushauri TUICO, wa shirika la umeme Tanzania wamesema wanaipongeza TANESCO na serikali kwa ujumla baada ya kuzinduliwa kwa mradi wa kuzalisha umeme bwawa la Julius Nyerere. Waliobe Gombe kutoka mkoani Morogoro atujuza taarifa hii.
8: Hayo yameelezwa na katibu mkuu wa TUICO TANESCO, CPA Sylvester Isaya Mpore, wakati wa jukwaa la 17 la viongozi wa TUICO TANESCO ambalo limefanyika mkoani Morogoro, na kueleza kuwa wanaipongeza TANESCO na serikali kwa hatua hiyo kubwa ya kitaifa.
9: Jukwaa letu pia linafanyika katika kipindi muhimu baada ya kuzinduliwa kwa mradi wa kuzalisha umeme wa maji wa Julius Nyerere wenye uwezo wa kuzalisha megawati 2115. Tunapongeza sana serikali na TANESCO kwa hatua hii kubwa ya kitaifa. Lakini mafanikio hayo pia yanatukumbusha kuwa miundombinu na teknolojia pekee havitoshi. Tunahitaji wafanyakazi wenye maarifa, ujuzi, nidhamu, ubunifu na uzalendo ili uwekezaji huu ulete matokeo yaliyokusudiwa. Hivyo tunaipongeza TANESCO ya kisasa. Hivyo tunapojenga TANESCO ya kisasa, lazima pia tujenge nguvu kazi ya kisasa.
8: Aidha, katibu mkuu huyo wa TUICO TANESCO amehimiza umoja pamoja na mshikamano kwa viongozi wote kwa ujumla ili kuweza kuongeza ufanisi zaidi wa utekelezaji wa majukumu yao kwa manufaa ya taifa letu.
9: Nitoke hapa na mambo makubwa manne. Moja, umoja. Tuendelee kujenga mshikamano ndani ya chama na mahala pa kazi. Mbili, uadilifu. Tukumbuke kwamba uongozi ni dhamana ya wanachama. Tatu, uwezo, tujifunze na kuelewa sheria, biashara, teknolojia na mahusiano kazini. Nne, matokeo. Mwanachama na maajiri waone matokeo chanya ya uongozi wetu. Kwa management ya TANESCO, tunasema TWICO iko tayari kuendelea kushirikiana nanyi katika kujenga mahusiano bora kazini, tija, ufanisi wa wafanyakazi, maendeleo na ujuzi na ajira endelevu.
8: Kwa upande wake, kaimu mwenyekiti wa sekta za kibiashara Prosper William Mlema amesema kuwa kuzinduliwa kwa bora Mwalimu Nyerere kunakwenda kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi hasa kwa vijana.
10: Kuzinduliwa kwa lile bwawa linaenda kucreate fursa mbalimbali. Fursa ya kwanza ambayo tunaona lile bwawa linaenda kujenga kwanza ni fursa za ajira. Tunajua kuna vijana wetu wengi ambao wako mtaani. Kuzinduliwa kwa lile bwawa, tunajua kwamba kitu cha kwanza inaenda kujenga fursa za ajira kwa vijana wengi ambao wako mtaani. Fursa ya pili ambayo tunaiona sasa, ambayo basi inaenda kupatikana kwa kuzinduliwa kwa hilo bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunaenda kuwa na umeme wa uhakika katika nchi yetu ya Tanzania.
11: Katika mwaka 2025 viongozi wengi walichaguliwa ambao ni wageni, lakini wapo wale wa zamani. Sasa ili kuenda kuweza kuwajengea uwezo wawe wanaweza kujielewa kama viongozi wa matawi. Kwa hiyo huwa tunafanya forumu hii mara kwa mara ili waweze kuboresha kile walichonacho kila baada ya muda. Tunajifunza mambo mengi hapa ambayo yatawasaidia wao kwenda kuwafundisha wale ambao wamewaacha kwenye mikoa yao.
8: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kwa taarifa hiyo kutoka hapo mkoani Morogoro. Na sasa tuelekee pale Mbeya. Umoja wa madereva wa pikipiki za kutoa huduma ya usafiri maarufu kama bodaboda wilayani Chunya kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama wilaya hiyo umeanza mchakato wa kuanzisha SACCOS ya madereva hao itakayowasaidia kupata mikopo yenye masharti nafuu na kuepukana na mikopo kandamizi yenye riba kubwa. Samuel Mpogole anatujuza taarifa hii kwa undani zaidi.
12: Hatua hiyo imebainishwa na mzee mshauri wa madereva bodaboda wilaya ya Chunya, Filimon Mwasomola, baada ya kufika katika ofisi ya mkuu wa wilaya kushukuru kwa kufanikisha uzinduzi wa SACCOS hiyo, ambapo tayari zaidi ya shilingi bilioni 50 zimechangiwa na wadau mbalimbali.
13: Nimshukuru mkuu wa wilaya kama mgeni rasmi aliweka utaratibu baada ya lile kongamano. Ameunda kamati ambayo inamshirikisha kwanza mlezi wetu ambaye ni DTO yumo ndani ya kamati hiyo, lakini pia kuna ni uongozi wa TAKUKURU, naye mkuu wa TAKUKURU wilaya atakuwemo kwenye kamati hiyo, na yeye pia atakuwa ni msimamizi mkuu wa wilaya na mwanasheria pia yupo.
12: Kwa upande wao, mwenyekiti na katibu wa umoja huo wameeleza kuwa SACCOS hiyo inalenga kuwakwamua madereva hao kiuchumi na kuwapa fursa ya kupata mikopo yenye riba nafuu ili kuboresha shughuli zao na maisha kwa ujumla.
13: Hili wazo tulipolipata, tulishirikisha bodaboda wote, walilipokea kwa mikono miwili. Na hata baada ya kongamano la ule uzinduzi wa tarehe 10 kudhihirisha kwamba sisi ni waadilifu, ni waaminifu na tuko tayari kusimamia maslahi ya bodaboda wote, tumewaita wote, tumeketi juzi Jumamosi, tumewashirikisha, tumewaonyesha tulichokipata na ambacho bado hatujakipata. Na ndio pia wakashauri kwamba kwa wazo hili la kwenda kumshukuru DC, pia tujue hizi zilizo nje ambazo ni ahadi tutazipataje.
14: Ili mwanachama uwe harisi, uwe mwanachama halali, unatakiwa kuchangia shilingi 20,000 kila mwaka. Kwa wanachama tulionao, tafsiri tunaweza kuikusanya milioni 50 nyingine na tukakamilisha milioni 100. Malengo yetu kama viongozi wa umoja madereva bodaboda wilaya ya Chunya ni kufungua SACCOS, benki ya SACCOS, ambayo hii sasa itahusika kuwakopesha vijana wa madereva bodaboda kwa riba nafuu. Lakini pia ndugu zetu wa LATRA walijazia pia kwamba endapo tutaifungua benki hii, basi yale zile tozo zote za LATRA zitapitia kwenye akaunti yetu. Kwa tutakuwa na 10% za faida kupitia ukusanyaji katika wilaya ya Chunya. Sisi ndio tutakuwa mawakala wa LATRA katika ukusanyaji wa zile fedha za mapato ya mwaka mzima.
12: Mkuu wa wilaya Chunya Balk Alhaj Batenga amewasihi madereva hao kuendelea kushikamana kikamilifu na kufanya kazi kwa umoja ili kujenga mazingira bora ya kiuchumi na kijamii, huku akiahidi kuwa serikali itaendelea kuwapa ushirikiano katika hatua mbalimbali za maendeleo.
15: Sasa hivi wewe mwanachama hai tunakuwa na vipengele ambavyo mmekubaliana kwenye katiba yenu kwamba mwanachama atahesabika yuko hai kwa kuwa ametekeleza moja, mbili, tatu. Kwa hiyo muwe na wanachama, lakini muwe na wanachama walio hai.
12: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kwa taarifa hiyo, na nikushukuru sana msikilizaji kwa kuendelea kusikiliza AWR Tanzania wasaa huu, na tunaenda mapumziko, tukirejea ni habari zaidi. Endelea kuwa nasi AWR Tanzania, tumaini linaanzia hapa.
16: Na wapenda Waswahili, Waswahili walisema maisha ni safari, wakaenda mbali zaidi, wakasema safari ni hatua.
17: Kila mmoja anahitaji ushindi katika safari yake ya maisha.
18: Karibu katika kipindi cha Hatua za Ushindi.
19: Hatua za Ushindi ni sehemu ambayo itahuisha maisha yetu ya kiroho.

0: utapata mijadala mbalimbali iliyosheheni masuala ya afya, masuala ya kijamii na masuala ya kiuchumi.
1: Lakini zaidi ya yote tutakutana pia katika Changamka, mahali ambapo tunapata maswali ya kutuchangamsha na kutuingiza katika kusoma neno la Mungu.
2: Bila kusahau Lulu za Injili
3: ndani ya Hope Channel Tanzania na AWR.

0: na wapenda waswahili. Waswahili walisema maisha ni safari.
1: Wakaenda mbali zaidi. Kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili baba yenu aliye mbinguni awasamehe makosa yenu. Haleluya. Haiwezekani mtu akatembea karibu na Mungu huku akiwa amebeba uchungu, chuki, kisasi na kutosamehe moyoni mwake. Usibebe mambo ya watu moyoni. Usibebe majeraha, chuki na visasi. Acha kulipa kisasi. Kwenye madhabahu hatuji na visasi.
2: Mwana kwaya naye anasema, hii kwaya kama sio mimi msingeimba chochote, kama sio mimi wimbo ule niliutunga mimi. Shemasi naye anasema, hili kanisa kama sio mimi hakuna kanisa hapa. Mzee wa kanisa anasema mimi, mchungaji anasema mimi, kila mtu anasema mimi, na mtoto naye anasema mimi. Mama ana kiburi, baba ana kiburi, watoto wana kiburi, hapa kaliki. Makanisa mengine yameshindwa kuendelea kwa sababu ya umimi. Mungu ana watu na ana uwezo wa kubariki. Usiliringie kanisa, usianze kujitukuza na kusema mimi, mimi, mimi. Kazi ya Mungu itasonga mbele. Nani amekuambia Mungu ana mtu mmoja? Ana wengi. Anaweza akakuvuta chini akainua wengine.

0: Naam, tumerejea tena na sasa tuendelee kuzitazama taarifa mbalimbali hapa nchini Tanzania. Ili kuhakikisha mazingira wezeshi ya uchumi yanawekwa sawa, serikali mkoani Mtwara imewataka watu wote wanaosimamia utoaji wa vibali kwa wajasiriamali wadogo kusimamia zoezi hilo kwa haraka na weledi. Prince Emmanuel kutoka Mtwara anatujuza taarifa hii kwa undani.
1: Akishiriki maonesho yaliyopewa jina la Viwanda Day kwa taasisi ya SIDO mkoani Mtwara, katibu tawala wa wilaya ya Mtwara, wakili Richard Mwalingo, amekemea vikali baadhi ya watumishi serikalini wanaokosa uadilifu kazini.
2: Tunasii sana watumishi wenzangu ambao tunatoa huduma na vibali kwa wafanyabiashara wetu hapa. Tupunguze sana wasi. Tuwasaidie kwa wakati. Kufanya biashara hana muda wa kupoteza. Anapotaka huduma apatiwe kwa wakati, kama ni kibali kitoe, ili aweze kuendelea na taratibu nyingine. Tumepewa maelekezo, kila mtu atimize wajibu wake. SIDO fanya wajibu wako, wakala mipigo fanya wajibu wako, kila mtu atimize wajibu wake. Sisi kama serikali hatutamvumilia kutumisha namna hiyo. Tunachotaka wananchi wetu wafanye kazi ili waweze kufikia malengo yao.
1: Nao baadhi ya wajasiriamali walioshiriki maonesho hayo wameiomba SIDO kuwasaidia kupata maeneo ambayo yatatumia kuonesha bidhaa zao.
3: Kwa hiyo ombi letu kwa serikali yetu, hasa halmashauri yetu ya Mtwara mjini, basi tusaidie kuweza kupata fursa hizo za mikopo kupitia kutengea maeneo hayo ambayo hayo, kutokana na hivyo benki zetu hizi zitatuona na kuweza kutusaidia kupata hizo fursa za mikopo.
1: Kwa upande wake, meneja wa SIDO mkoa wa Mtwara Bi Mirina Mkuchu ameeleza mikakati walionayo kuhakikisha wajasiriamali walio chini yao wanapata maeneo ya kuendesha shughuli zao kote nchini.
4: Kuhusu maeneo ya kufanyia kazi wajasiriamali, kweli hii ni changamoto ambayo sisi kama SIDO kwa kushirikiana na serikali, kwa maana ya halmashauri zetu, tuna mikakati ya kutenga maeneo kwa kila wilaya ili tuwaweke hawa wajasiriamali pamoja. Ni swala ambalo linafanywa kazi, liko kwenye mchakato.
5: Kwa jina mimi ni Faso Mlimba, ni mkurugenzi na mwekezaji wa taasisi ya Scanco Tanzania, ambayo ni taasisi ambayo inatoa huduma za QR code na barcode katika soko la Tanzania na soko lote kwa ujumla wake Afrika na masoko mengine. Leo tuko katika mkoa wa Dodoma, mkoa wa Mtwara, kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya huduma za QR code, lakini kikubwa zaidi tuko katika kushiriki maadhimisho ya Viwanda Duniani ambayo inafanyika kwa Mtwara. Katika tukio hili tunatoa elimu ya kuhamasisha wazalishaji waweze kuweka QR code, waweze kutumia mifumo ya traceability katika bidhaa zao, lakini waweze kupunguza bidhaa bandia ambazo zinatengenezwa kiholela sokoni.
1: Hii ni mara ya kwanza kwa SIDO mkoani Mtwara kwa kushirikiana na wadau wengine kufanya maonyesho ya wajasiriamali, ambapo zaidi ya wajasiriamali 150 walionyesha bidhaa zao na kubadilishana uzoefu. Prince Emmanuel, huku na kule, AWR Tanzania.
0: Wananchi wa vitongoji vya kata ya Loya wilayani Uyui mkoani Tabora wameiomba serikali kuboresha huduma za nishati ya umeme na miundombinu ya barabara katika eneo yao ili kuharakisha shughuli za kijamii, kiuchumi, hali inayoendelea kwa maendeleo yao na hata hiyo. Solomon Yohana ana taarifa kamili.
6: Wananchi hao wa kata ya Loya wamesema hayo kwenye mkutano wa hadhara, ambapo wameelezea jinsi changamoto hizo zinavyodidimiza maendeleo ya kata yao na kutoa kilio chao kwa serikali.
7: Naitwa Mzoa. Umeme wote umesaka, lakini Mzoa hatujaona. Umeme hatujaona.
8: Wapi?
7: Mzoa hapo. Hatujaona umeme. Kikongoji chote mpaka Makuyati umeme uko, lakini Mzoa hatujaona. Nauliza hilo kwa nini?
9: Kipindi hiki cha kiangazi ni kweli wanafunzi hasa wanatoka Blai wanafika shuleni kwa muda mwafaka, lakini kuanzia mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 3 kama sio wa 4 wanafunzi wanaishia mto wa Kilikuli. Kwa maana hapa katikati kuna makorongo ambayo tunayaita mito kama mawili tu, utusaidia angalau kutuwekea makaravati wanafunzi watoto wetu wao wanafika shuleni kwa muda mwafaka, ili wafaidike na shule hizi tunazojenga. Sasa wazo jingine la huyu mjumbe aliyetoka kwamba daraja lisijengwe wakati tuna ambulance inatakiwa ibebe wagonjwa kuwapeleka hospitali. Hiyo ambulance itakuwa inapaa hewani.
6: Kwa upande wake, kaimu meneja wa wakala wa barabara za mijini na vijijini Tanzania TARURA wilaya ya Uyui, mhandisi Edgar Kidasi, ametolea majibu kuhusu changamoto ya miundombinu ya barabara katika kata hiyo.
8: Mheshimiwa Rais ameshatupatia fedha kwa maana ya kama alivyotangulia kusema bilioni 10.4 kwa ajili ya ujenzi wa daraja la Loya pamoja na barabara. Kwa sasa kupitia TARURA kama msimamizi wa barabara na mradi huu, tayari tumeshapata tunaita msimamizi wa mradi au kwa lugha ya kitaalamu COSATA. COSATA wapo kwenye hatua ya awali ya mapitio.
6: Aidha, kuhusu majibu ya changamoto ya umeme katika kitongoji cha Msoa kilichopo kata ya Loya, yametolewa na mbunge wa jimbo la Igalula Mheshimiwa Juma Kawamba.
10: Kitongoji cha Msoa mama anasema hakina umeme. Mama, Mheshimiwa Rais ameshasikia kilio yako. Ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025-2030, kila kitongoji kinakwenda kuwekewa umeme na Msoa imo. Umeme ukifika Msoa, usiwashe taa peke yake, tuutumie kama fursa za maendeleo.
6: Nikiripotia huko na kule kutoka Ilani Uyui mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
0: Mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu imefanikiwa kuokoa zaidi ya ekari 70,000 zilizovamiwa na baa la panya katika mikoa 6 na wilaya 13 ya kuwezesha kudhibiti uharibifu huo, ikiwa ni sambamba na udhibiti wa magonjwa ya mimea kupitia teknolojia ya kisasa ya uchunguzi wa magonjwa. Tunaungana naye na Etwe Kimweli kutoka mkoa wa Dodoma na anatujuza kwa undani taarifa hii.
11: Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa TPHPA Profesa Joseph Ndunguru wakati akizungumza na waandishi wa habari katika ukumbi wa idara ya habari Maelezo jijini Dodoma, ambapo ameongeza kuwa wameweza kuchunguza magonjwa ya mimea kwa njia ya kisasa ya DNA ya mimea.
12: Mamlaka ilifanya katika kipindi hiki ilifanya udhibiti katika maeneo ya fuatayo katika kukabiliana na baa la panya. Kama takwimu zinavyoonekana hapa, kulikuwa na uvamizi wa baa la panya. Panya hao katika mikoa 6, wilaya 13, kata 392, vijiji 14,122. Kwa hiyo udhibiti huo ulifanyika na tukaweza kuokoa ekari 73,136. Lakini pia ilikuwa na udhibiti wa magonjwa ya mimea. Ndugu waandishi wa habari, TPHPA imeendelea kutumia teknolojia za kisasa katika uchunguzi wa magonjwa ya mimea. Katika maeneo yaliyoripotiwa kuwa na changamoto za magonjwa kwenye mazao ya mbogamboga, wataalamu wa mamlaka waliweza kwenda kuchukua sampuli na kufanya uchunguzi wa magonjwa haya kwa kutumia teknolojia ya kisasa kabisa, vipimo vya DNA. Na mfano katika wilaya ya Kilolo, wakulima walikuwa wanakabiliwa na visumbufu katika mazao yao ya mbogamboga.
11: Profesa Ndunguru ameeleza kuwa mamlaka hiyo imesaidia kufunguliwa kwa masoko mbalimbali ya mazao kimataifa, ambapo Juni 2025 kupitia mamlaka hiyo walipima sampuli za mazao zaidi ya 5,000 na kugundua kuwa hakuna bakteria wa kikarantini nchini, na hivyo kuruhusiwa kuendelea kufanya biashara za mazao katika nchi za jumuiya ya Ulaya.
12: Tanzania hatukuwa na huyo bakteria. Kwa hiyo taarifa hii ilipelekwa kwa wenzetu, na tarehe 13 Juni 2025 Tanzania iliruhusiwa kuendelea kufanya biashara na ya mazao katika nchi za jumuiya ya Ulaya. Ndugu waandishi wa habari, kutokana na kukidhi matakwa ya nchi washiriki katika usafirishaji wa mazao kwa mwaka 25-26, TPHPA imewezesha pia kufunguliwa kwa masoko mbalimbali yakiwemo parachichi kwenda Afrika Kusini, parachichi kwenda India, parachichi kwenda China, soya, zao la soya kwenda China, mashudu ya pamba na alizeti kwenda China, mahindi ya njano kwenda Misri, ndizi mbichi kwenda Afrika Kusini, na mazao mbalimbali kwenda Seychelles kama nilivyosema. Tanzania inaendelea kufungua masoko mapya ya mazao. Ndugu waandishi wa habari, Tanzania inaendelea na juhudi za kufungua masoko ya kimataifa kwa mazao ya kilimo kupitia maandalizi na uwasilishaji wa tathmini za hatari za wadudu na magonjwa ya mimea, yani PRA.
11: Mamlaka ya afya na mimea na viuatilifu ilianzishwa chini ya sheria namba 18 ya mwaka 1979. Lengo la sheria hii ikiwa ni kuunda taasisi ya utafiti wa viuatilifu katika ukanda wa kitropiki na kudhibiti viuatilifu. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Naeto Eliasa Kimweri, huku na kule AWR Tanzania.
0: Ripoti kutoka Dodoma ya Kimweri na tukamilishia habari za kitaifa, na tunakwenda mapumziko. Tukirejea ni habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato. Endelea kusikiliza AWR.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: Naam, tunafungua rasmi ukurasa wa habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato kwa kuanzia pale mkoani Mbeya. Zaidi ya shilingi milioni 100 zinahitajika kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa kanisa lililoanzishwa kutokana na injili ya vyombo vya habari katika kundi la Mgangani, mtaa wa Chimala jijini Mbeya. Sharifa Mlagalulo anatujuza taarifa hii.
1: Kila Sabato, siku ya Jumatano ya maombi, na hata ufunguzi wa Sabato siku ya Jumaa, waumini zaidi ya 60 katika kitongoji cha Magangani Chimala jijini Mbeya hukusanyika kwa ajili ya ibada, huku wakitazama mbele ya jengo lao ambalo bado halijakamilika.
2: Mimi nasema kanisa linaisha, tunamshukuru Mungu na tuongezewe.
3: Akajima alivyoweza fanyaje atapita. Kwa hiyo kilichotokea ukutana katikati.
4: Kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atulimba kadaika hiyo.

0: nani kukutizike
1: kuhusu nini?
0: Swala lilotokea kule Kigoma, swala la teleza, ile swala sio mila, ile ni swala la uhalifu, na sisi kama serikali tulichukua hatua na kuhakikisha kwamba wale wote waliohusika wamekamatwa, na hivi sasa tunaongea hapo mahakamani na mkondo wa sheria unachukua hatua zake.

0: Ni kuombe radhi kwa kukatika kwa taarifa hiyo ya Sharifa Mgaruru. Itakapokuwa vizuri tutarudi nayo hewani. Sasa tuelekee pale mkoani Kigoma. Mpango wa ujenzi wa chuo kikuu cha afya cha kanisa la Adventista Sabato nchini imeanza rasmi katika kata ya Manila wilayani Buhingwe mkoani Kigoma, huku wito ukitolewa kwa washiriki na wadau wa maendeleo kuunga juhudi hizo zenye matumaini. Kadislaus Ezekiel anatujuza ripoti hii kwa undani.
1: Nyuma yangu ni majengo ya Heri Mission Hostel, lakini pia hapa kiko chuo cha afya ambacho kwa sasa kinatoa certificate na diploma kwa kada mbalimbali. Lakini mpango wa kanisa la Adventista wa Sabato ni kuhakikisha chuo hiki kilichopo kinaendelea kupewa hadhi na kuzalisha chuo kikuu cha afya, kuhakikisha wataalamu wengi wa masuala ya afya wanaendelea kuzalishwa. Konferensi ya Magharibi mwa Tanzania wakishirikiana na Union ya Kaskazini wanahakikisha mipango hii inaanza rasmi, ambapo kwa siku ya leo tayari usafi wa eneo ambapo chuo kikuu kinakuja kujengwa imeanza rasmi. Na mwenyekiti wa Konferensi ya Magharibi mwa Tanzania Mchungaji Haruni Kuyenga anafika eneo hili kuona namna ambavyo mipango na mikakati hii imeanza rasmi.
2: Chuo hiki kitakuwa na umuhimu mkubwa sana kwa wananchi wa Tanzania kwa ujumla, lakini pia kwa washiriki wetu kwa ujumla. Kitaendelea kusogeza elimu kwa Watanzania ambao labda kwa namna fulani hivi wanakosa nafasi katika vyuo vingine vya elimu ya afya katika nchi yetu. Lakini pia kitatoa nafasi kwa watu kusoma na kupata uhuru wa kuabudu bila kusumbuliwa siku ya Sabato, mitihani wala kitu kama hicho. Maana katika chuo hiki misingi ya imani ya Kiadventista itaimarishwa na kufuatwa kama inavyotakiwa, ili pawe na uhuru wa kuabudu wakati pia wakiendelea na masomo yao.
1: Pongezi zinatolewa na uongozi wa chuo cha afya hapa Mission ya Heri, wakisema ujenzi wa chuo kikuu cha afya hakika ni mbaraka, lakini pia kitakuwa kinafanya kwa kuendana na misingi ya kanisa.
3: Paka sasa waumini na washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Tanzania wameshachangia zaidi ya milioni 200 ambazo tunazo kwa ajili ya kuanza mradi huu. Tumeshapata vibali vya ujenzi. Hapa hivi karibuni mtaona nguzo zikipanda kwa ajili ya jengo hili zuri lenye ghorofa 5 kwa ajili ya kuandaa madarasa na kwa ajili ya kuandaa jengo zuri la utawala.
1: Hata hivyo, mafanikio na kufikia malengo ya ujenzi wa chuo kikuu cha afya ni wito kwa kila mshiriki na muumini anachangia sehemu yake ili

0: kiweze kujengwa ndani ya wakati.
1: Ni kuombe sasa tunapoanza ujenzi, tafadhali endelea kuchangia mradi huu ili tuwe na chuo kikuu cha afya cha kanisa la Adventista wa Sabato katika nchi yetu ya Tanzania. Tunakushukuru wewe ambao ulitoa sadaka yako, lakini bado tunakuomba uendelee kuitegemeza kazi hii, maana sio kazi nyepesi, inahitaji fedha nyingi, na hizi fedha Mungu ameziweka kwako.
2: Jumla ya miradi hii inakadiriwa kutumia takriban bilioni 7. Bilioni 6 point something, karibu bilioni 7. Hizi fedha zinatoka kwa wadau mbalimbali, washiriki ambao kwa neema ya Mungu tunawaomba kwa huruma zake Mungu, wekeza katika maeneo kama haya.
0: Kutoka hapa Heri, wilayani Buhigwe, mkoani Kigoma, Kadislaus Ezekiel, Hope Channel Tanzania.
3: Waumini na washiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato wamekumbushwa kuhudhuria sikukuu za vibanda kwa ni sehemu ya kwenda kumshukuru Mungu kwa namna alivyowalinda kwa mwaka mzima, na sio sehemu ya kula na kunywa tu. Naitwa Kimweli kutoka Iringa, anatujuza taarifa hii kwa undani.
4: Wito huo umetolewa na askofu wa jimbo dogo la kati mwa Tanzania, mchungaji Philbert Mwanga, wakati wa kuhitimisha sikukuu za vibanda maarufu kama makambi katika mtaa wa Kinyanambo mkoani Iringa, ambapo amesema kuwa waumini wanapaswa kurejea katika misingi ya kanisa na kufanya makambi kuwa sehemu ya kukutana na Mungu.
5: Makambi yetu yanapoendelea, hebu washiriki shirikini makambi, ndio mibaraka pekee. Acheni biashara ya sherehe. Haya ni mafundisho ambayo sio mfumo wa kanisa hili. Mama White anaeleza kwamba makambi yetu leo yanafanyika katika mfumo usio sahihi. Watu wamegeuza ni mahali pa kwenda kula na kunywa, lakini ni mahali ambapo Mungu amekusudia kumwaga nguvu ya Roho Mtakatifu, mvua ya masika na mvua ya vuli. Kwa hiyo naomba washiriki

0: mwaka mzima naulisha. Kwa nini usikubali kwamba hili juma zima ninautenga kwa ajili ya Bwana ili nipokee baraka ya Bwana?
1: Na yeye mchungaji wa mtaa wa Kinyanambo, Godfrey Masunda, amewashukuru waumini wa mtaa huo kwa kujitoa kwa hali na mali kufanikisha makambi hayo, huku zaidi ya shilingi milioni moja zikitolewa kwa ajili ya kusambaza vitabu kwa wasio waumini.
2: Nashukuru pia washiriki kwa kufanya hayo yote maandalizi kwa kujitoa sadaka. Basi tunawaombea pia na tunamuomba Mungu basi atupatie heri mwaka tena tufanye kwa ukubwa zaidi mkutano huu makini wa makambi. Nashukuru Mungu pia kuna vitabu zaidi ya 100, karibia 200 vimeshatolewa ambavyo siku ya leo Ijumaa tunakwenda kuvigawa kwa watu mbalimbali huko mitaani waweze kumjua Yesu. Ya milioni moja kasoro, tunashukuru Mungu kwa sadaka ambayo watu wa Mungu wamefanya.
1: Mmoja wa washiriki wa kambi hilo, Bi Jennifer Mray, ameeleza namna walivyobarikiwa na makambi hayo kwa kukumbushwa namna ya kumtegemea Mungu katika kazi zao na vipato vyao sambamba na kudumu katika ndoa zao kwa walioolewa na kuoa.
3: Namna ya kumtegemea Mungu, namna ya kubarikiwa ukiwa unamtegemea Mungu. Mbali na hayo tumejifunza mambo mengi sana. Pamoja na hayo moto ulikuwa unasema tutakwenda tukimsubiri Yesu. Sisi tunamsubiri Yesu. Je, tutaishije katika maisha haya yanayopita upesi huku tukimsubiri Yesu, tukifanya kazi za mikono, tukilitegemeza kanisa huku tukimsubiri Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa pia tumejifunza mambo mbalimbali katika ndoa kongwe. Tumeona mambo mbalimbali, tumeona vitu vingi, tumejifunza. Tumejifunza vitu vingi katika ndoa kongwe. Ndoa kongwe tulikuwa tunaelekezwa na Pastor Mwanga mambo mbalimbali. Lililonigusa zaidi ni namna watu wanavyokuwa watu wazima, mbali na kumtegemea Mungu, wanamwacha Mungu, wanaweza wakakengeuka na wakaenda duniani. Lakini tumejifunza mambo mengi tukijua kwamba lazima tumtegemee Mungu na kujikita katika Biblia, na Biblia inatuelekeza nini, namna watu mbalimbali wa zamani walivyoishi wakimtegemea Mungu.
1: Na yetu Eliesa Kimweri, huku na kule, AWR Tanzania.
4: Waumini wa kanisa la Adventista wa Sabato wametakiwa kuwa mashahidi wa Kristo kwa kuwafikisha wengine habari njema ya wokovu. Tunaungana naye Mtambo Ngeleza kutoka hapa jijini Dar es Salaam na anatujuza taarifa hii.
5: Wito huo umetolewa na mchungaji Filipo Bundala wa mtaa Temboni, aliyewataka waumini kutambua kuwa kazi ya kueneza habari njema ni jukumu la kila muumini.
6: Tumekuwa tukitunza lisiti zetu mahali hapa. Tumefundishwa kanuni za kiafya, tumefundishwa namna ambavyo tunapomsubiri Yesu, saratani zilizo ndani zinatakiwa kuondolewa, kuchomolewa haraka sana. Lakini tumeona namna ambavyo kansa inavyofanya kazi. Tumeona namna ambavyo wagonjwa walio ICU, hasa wagonjwa wa kiroho walio ICU, namna ya kuwatoa, neno limekuwa lenye baraka sana kwetu. Tunawaalika washiriki wote kuendelea kumsubiri Yesu tukiwa na tumaini, tukilisoma neno la Mungu, tukingoja Kristo anapokuja. Na katika kipindi hiki cha One Voice 27 tunahitaji sana watu wamjue Yesu. Tunapohubiri ujumbe wa marejeo ya Kristo, tunatamani kila mshiriki aende akahubiri injili, akamlete kila mmoja amjue Yesu na mwisho twende mbinguni. Sambamba na hayo, tumebarikiwa sana kuwa na wainjilisti wa vitabu, ambapo vitabu na machapisho mbalimbali yameweza kununuliwa, na hivyo jamii inayotuzunguka inaendelea kulipokea neno kwa njia ya machapisho. Lakini kwa baraka nyingi sana, makambi haya yamekuwa na baraka nyingi. Tumekuwa na wabatizwa roho sita zimemkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Na hivyo tuna wasi waumini na washiriki kuendelea kulea waumini hawa wachanga, roho mpya ambazo zimempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
5: Kwa upande wao, baadhi ya waumini waliohudhuria kambi hiyo wameeleza namna walivyoguswa na mafundisho pamoja na ujumbe uliotolewa katika kipindi cha kambi.
7: Kupitia mhudumu wetu mkuu Pastor Kingu, ambaye ni Daktari Kingu, alikuwa na masomo mazuri ya afya, tunza risiti. Yaani risiti ni ile hali ya kuwa na vitu muhimu katika maisha yako ambavyo unakuwa umeviarrange. Alitolea mfano kwanzia uzito wako, lazima ujue wewe uzito wako, ujue urefu wako, ujue group la damu, ujue pressure, normal pressure, na ujue wingi wa damu, na vitu vingine vingi, ulaji pamoja na masomo mbalimbali ya lishe.
8: Na tulitiana moyo na tulifunza kwamba kumbe sisi sio wapweke. Mungu ni mume wa wapweke. Kwa hiyo hakuna haja kuogopa. Kila tukipata jaribu au kakile kahatua tukimshirikisha Mungu, hakika tutashinda.
5: Nikiripoti kutoka kanisa la Adventista Sabato Temboni, mimi ni Mgereza Mtambo huku na kule.
4: Asante sana Mgereza Mtambo, na sasa tunaungana naye Manase Rusaka ambaye anatujuza mengi yaliyojiri katika anga la kimataifa.
9: Asante sana, na habari zetu za kimataifa tutazianzia kule nchini Qatar. Waziri Mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani anazuru Iran kusukuma juhudi za kidiplomasia katika vita vya Marekani na Iran ambavyo vinalitikisa eneo zima la Mashariki ya Kati. Al Thani anaanzisha upya juhudi za kidiplomasia baada ya Marekani na Iran kulaumiana kuhusiana na ahadi ya Washington ya kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Teheran kwa kuwalenga washirika wake wa biashara kwa vikwazo. Ziara hii inajiri wakati vita vikikaribia mwezi wake wa sita, huku mapigano yakisimama kwa kiasi kikubwa, lakini hakuna mafanikio ya kidiplomasia yanayoonekana. Pande zote mbili zinazozana kuhusiana na udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani, ambapo Teheran imetumia kama nguvu ya ushawishi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran, Esmail Baghae, amesema Al Thani atajadili mwendelezo wa juhudi za upatanishi na Qatar na maeneo mengine katika eneo hilo wakati wa ziara yake mjini Teheran. Qatar, ambayo ni jirani wa Iran katika eneo la Guba na mshirika wa Marekani, imekuwa mpatanishi wa njia za siri wa upande zinazopigana, na ilichukua jukumu la moja kwa moja katika kupatikana makubaliano mwezi Juni ambayo yalisababisha kusitishwa kwa mapigano kwa muda mfupi. Na huko nchini Nigeria, makundi ya wahalifu yalikusanya takribani dola milioni 6 kama malipo ya fidia mwaka jana. Matukio mawili ya utekaji nyara ya watu wengi yaliyofanywa na Boko Haram yalichangia 90% ya jumla ya malipo hayo. Ripoti ya kampuni ya ushauri na masuala ya intelijensia ya SBM yenye makao yake makuu mjini Lagos imesema fidia ya takribani dola milioni 5.8 ililipwa kati ya Juni 2025 na Juni 2026, ikiwa ni zaidi ya mara tatu ya dola milioni 1.9 zilizolipwa katika kipindi kama hicho mwaka uliopita. Utekaji nyara umekuwa chanzo kikuu cha mapato kwa makundi ya uhalifu katika nchi hiyo yenye watu wengi zaidi barani Afrika, hasa wanamgambo wa kiitikadi kali na magenge ya watu wenye silaha yasiyo ya kiitikadi. Kiasi ya watu 7825 walitekwa nyara, ikiwa ni ongezeko la 66% ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka uliopita, kulingana na takwimu za SBM ambazo zinaweza kuwa sio za uhakika kabisa, kwa sababu waathirika wengi huwa hawataki kuzungumzia malipo ya fidia ambayo ni kinyume cha sheria nchini Nigeria. Vikosi vya usalama vimezidiwa nguvu kupambana na uasi wa miaka 17 na wanamgambo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo na ujambazi katika maeneo ya kaskazini, magharibi na katikati ya Nigeria. Na tuhitimishe taarifa zetu za kimataifa. Kwa bara Asia, zaidi ya watu 160 wamefariki dunia na mamia wengine hawajulikani walipo baada ya mafuriko makubwa kutokea katika eneo la mpakani kati ya Nepal na Tibet nchini China. Kuporomoka kwa barafu la mlima kulisababisha mafuriko, maporomoko ya ardhi na tetemeko kubwa la ardhi. Miongoni mwa waliopotea ni watalii zaidi ya 400 kutoka nchi mbalimbali duniani. Mamia ya waokoaji kutoka Nepal na China wanaendelea kutafuta manusura, huku wakisaidiwa na mbwa waliopewa mafunzo maalum pamoja na helikopta. Baadhi ya vijiji na masoko yameharibiwa kabisa kutokana na mafuriko hayo, na wataalamu wanaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanazidisha uwezekano wa kutokea mara kwa mara kwa majanga ya aina hii katika eneo hilo. Ni hayo tu katika habari za kimataifa hii leo. Mimi ni Manase Rusaka.
4: Asante sana Manase Rusaka kwa mkusanyiko huo wa habari za kimataifa, ambapo natufikisha nukta katika siku hii ya huko na kule, na nikujuze tu yale machache kati ya mengi ambayo nilikuwa nimekuandalia. Serikali imetenga fedha kupitia mfuko mbalimbali ya mamlaka ya miundombinu ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababisha na El Nino. Wananchi wametakiwa kupata huduma za tiba asili kwa dawa zinazosajiliwa na Baraza la Tiba la Asili ili kuepukana na madhara. Na katika habari zinazohusu kanisa la Adventista wa Sabato, zaidi ya shilingi milioni 100 zinahitajika kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa kanisa lililoanzishwa kutokana na injili ya vyombo vya habari. Naam, kwa niaba ya wote walioshiriki, jina langu naitwa Nathaniel Gilbert. Nikusihi tuendelee kusikiza AWR Tanzania kwa sababu tumaini linaanzia hapa, na nikutakie tu maandalizi mema ya Sabato, na Mungu awe pamoja nawe. Siku njema.

0: Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Bila shaka naamini hali yako ni njema. Nami nichukue nafasi ya pekee kukaribisha katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Na leo ni siku ambayo tunakutana katika kipindi kizuri tukizungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na elimu. Na hivyo leo tena nimekuja kwako tukizungumzia swala la elimu. Hapa tuko naye Sofia Lebabu ambaye amekuwa ni baraka pekee kwetu. Alizungumza nasi kuhusiana na namna ya kukuza ubongo. Na sasa leo tunaendelea. Sofia, habari ya kwako? Ni nzuri sana. Natamani angalau basi msikilizaji akusikie kidogo kimsalimia. Haya basi, leo tutakuwa naye Sofia. Tunaendelea na mada ambayo tulianza nayo. Tunazungumzia jinsi ya kukuza ubongo, sivyo Sofia? Maswali mengi kwenye namna kukuza. Ulitupa kidogo kwamba unatakiwa uende mahali fulani palipo tulia, alafu unatengeneza wazo na ukagusia kwamba watu wanaofanya vizuri zaidi duniani ni wale ambao wanapata nafasi ya kukaa wenyewe wakatafakari, wakatengeneza kitu. Hiyo yote kukuza ubongo. Tukasema sasa tukienda polini kwa mfano, alafu kaja na imagination zako ambazo unaona sahihi. Kwa mfano ndege tunajua anaruka, lakini anarukaje? Haya, nini kinafanya aruke? Ukatengeneza kitu kingine tofauti. Ulituambia vitu vingi hapo, tukawa na mjadala fulani hivi. Haswa ehe, wazo lako hilo ukakae mahali ulifikiri. Yes. Mhm. Ni kweli. Hatujavizoea, lakini wazo lilikuwa ni kwamba unatakiwa uondoke utembee bila chochote mkononi mwako wala akilini mwako, uende tu utengeneze, maana utengeneze ubongo wako uwe na tabia ya kubuni wenyewe, tabia ya ubunifu. Kwa hiyo unapoondoka bila chochote, unaenda tu na mawazo yako mahali ambapo hamna mwingiliano wa watu, unatengeneza ubongo uwe na tabia ya kubuni vitu ambavyo havipo. Ubunifu. Kwa hiyo ndicho tulichojadili kwa kipindi kilichopita. Na nimwambie tu msikilizaji, tunataka tuanze mjadala rasmi, lakini kukumbusha tu kwamba tutakapofika wakati ambao tutatamani kushiriki pamoja nawe katika kila ambacho tutajifunza hii leo katika Sema na Jamii, basi nambari ambayo utaitumia ni 0712695992. Nitairudia kupitia 0712695992. Kumbuka tu mimi ni Kibaga Mwaipaja na niko hapa na Sofia Lebabu ambaye tutakuwa pamoja nawe katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Basi kwa kuanza tu nikupatie nafasi Sofia, tuendelee kuzungumza namna ya kukuza ubongo. Bongo zetu bwana kuna wakati zimelala kweli. Lakini njia moja ya kukuza ndio hiyo. Nenda mahali usiwe na kitu. Alafu waza, fikiria, naweza nikafanya nini? Hiyo ni moja njia ambayo tunaweza tukakuza ubongo. Sasa tuendelee, njia nyingine ni ipi? Uende utembee mahali kwa siku moja alafu useme basi mimi tayari nishatengeneza ubongo wangu. Hii ni tabia ambayo unatakiwa uwe nayo kila siku. Kila siku. Ya, kama sio kila siku, kila wiki. Kama sio kila wiki, kila mwezi. Yaani kwa hiyo inatakiwa iwe ni kitu ambacho ni cha mara kwa mara. Okay. So unafanya mara moja unasema mimi nimefanya lakini sijaona matokeo. Inatakiwa iwe tabia. Tunaposema tabia ni kitu ambacho mtu unacho kila siku. Kwa hiyo tuliona hiyo kwamba uwe na tabia tu kwamba unaondoka unaenda kwenye mazingira fulani ambayo hayana muingiliano, ukae ubongo wako ufikiri. Sasa tabia ya pili tunayoiangalia asubuhi ya leo, tabia ya pili. Tabia hii ni ya kupambana bila msaada.
1: Unapambana?
0: Ehe, yani maana yake ni kwamba pambana bila msaada. Hii inamaanisha nini? Watu wenye akili duniani huwa wanachelewesha majibu ya maswali fulani ama mambo fulani yanayowatatiza, wanachelewesha majibu. Kwa nini anapambana kwanza? Chelewesha majibu kabla. Pambana kwanza na jambo lolote.
1: Najaribu kutafakari hiyo. Pambana kabla ya kupata
0: majibu.
1: Kwa mfano,
0: kabla msaada. Yaani tunamaanisha pambana kwanza kabla ya kuomba msaada.
1: Kimaanisha kwamba kuna watu ambao akipata kachangamoto kadogo, anakafanyia kazi, anataka kujua. Hapa nifanyaje? Wakati angepata nafasi ya kutafakari, ilikuwa rahisi kuja na
0: tukisema
1: suluhisho. Exactly. Suluhisho. Kwa hiyo kumbe watu tuna tabia za kuto kutafuta kupambana kwanza, tuna haraka kutafuta misaada. Nataka kusema hivyo.
0: Ndio. Hiyo hasa, yani maana yake ni kwamba katika maisha yetu tujifunze kupambana na jambo kwanza kabla ujaomba mtu akusaidie. Yani mfano labda una jambo kwenye kompyuta unafanya kwenye kompyuta yako, alafu umeona umekwama. Kabla ujaomba msaada, hakikisha unapambana, unatoa jibu lako ambalo unaona kwamba hili ndio jibu sahihi kabisa kuliko majibu yote. Toa la kwako kwanza. Ili hata kama labda utakuja kumuuliza mtu, anaweza akakupa jibu lingine sawa, hata kama umekosea sawa, lakini hakikisha kwamba wewe mwenyewe kwanza ushatoa jibu lako ambalo unaliona kwamba ndio jibu sahihi. Watu waliofanikiwa wenye akili nyingi sana duniani huwa wanachelewesha majibu kama nilivyosema. Na mara nyingi sana kwenye maisha ni kwamba ubongo unakuwa pale unapojaribu, unashindwa, unatengeneza, alafu unajaribu tena. Kwa hiyo usiogope unapojaribu ukashindwa, kwa sababu unapojaribu ukashindwa maanake umepambana na hilo jambo ukalishindwa. Lakini usiishie kushindwa, hebu pambana tena, hebu rekebisha kile ambacho ulikuwa unakiona kwamba hiki nimeshindwa, alafu ujaribu tena. Usikubali kwenda tu moja kwa moja kwenye jibu kwamba hebu nisaidie, hebu nisaidie, mimi nimeshindwa. Yani hakikisha kwamba ubongo wako unaofanyisha kazi, pambana kwanza na hicho unachokifanya, kwa sababu unapopambana unausaidia ubongo wako kufanya kazi, maana unaushughulisha ubongo. Unajua leo hii tumekuwa na watoto ambao, au hata watu wazima, tumekuwa na watu ambao yani tunashindwa na vitu vidogo sana, vidogo sana, kwa sababu tumezoea kutafuta misaada kwa watu. Yani unataka usaidiwe,
1: akili nayo inalala,
0: akili haifanyi kazi, inalala. Kwa nini uulize kitu ambacho, kwa mfano, kitu ambacho unajua kabisa ukienda mahali unaweza kutafuta msaada wake, labda ukichukua kitabu kasoma unapata msaada. Kwa nini muulize mtu, hebu fulani, hebu naomba nje unisaidie? Kwa nini uulize? Kwa nini tunakimbilia kuuliza kitu bila sisi wenyewe kuvifanyia kazi? Maanake unapofanya hivyo unaulaza ubongo wako. Ubongo unakaa tunasema mimi ili nifanye kazi, mimi nasubiri fulani aniambie. Lakini kwa unaushughulisha kwamba wenyewe upambane kutatua ama kufanya hicho unachotaka kufanya, utatue tatizo hilo, hauwezi ubongo kufanya hivyo,
1: kwa sababu hausumbui.
0: Kwa sababu hausumbui, wewe unaujengea tabia ya kuuliza kila kitu, lazima uulize.
1: Unadhani kwa nini mtu hataki kupata nafasi ya kusumbua huo ubongo? Kwa sababu unahisi kutakuwa kuna sababu
0: ya kufanyaje?
1: Yaani mtu amepata changamoto, badala pambane nayo anatafuta msaada. Nahisi kuna sababu ambayo inampelekea kuwa hivyo. Yawezekana
0: ni tabia ambayo amejijengea, ni tabia tu amejijengea, kwamba
1: ni yeye au mtu mwingine.
0: Anawezekana pia amejengewa, na hapo ndipo ninapokuja, kwa sababu hili tunatakiwa tujue kabisa, kwa hata kwa watoto wetu.
1: Ndio.
0: Kwa watoto hawa wadogo, kwamba kwa mfano mtoto unamuona kabisa ana alaba, amekuja na kazi ya nyumbani. Alafu anakuja kwamba mimi kazi ni ngumu, mama siwezi, au baba siwezi, au nani siwezi, hebu nisaidie, mimi siwezi. Unamsaidia? Hapana. Mjenge tangu akiwa mdogo aweze kupambana mwenyewe na mazingira yake hayo. Yani muache afanye, mwambie fanya. Kwani si ulifundishwa? Ndio. Ukuelewa? Hebu fanya hicho ulichoelewa. Ufanye mwenyewe. Hebu mzoezeshe afanye yeye kwanza. Afanye mwanzo mwisho hiyo kazi, amalize, alafu nenda kaangalie jibu lake. Kwa sababu katika kufanya, sio kweli kwamba atakosea vyote. Inawezekana kuna kimoja akakipatia. Lakini sasa, kwa sababu sisi tumezoea hiyo tabia, unaenda unamfanyia, unamwambia fanya hivi, fanya hivi. Na mara nyingi sana, kwa mfano, kama hata unamsaidia mtoto, usimfanyie kama ni hesabu.
1: Ndio.
0: Usimfanyie, muoneshe njia kwamba hii unatakiwa ufanye hivi na hivi, na sio kumfanyia. Kwa sababu unapomfanyia unaulaza ubongo wa mtoto, na ndivyo anavyokuwa. Ndio maana sisi leo labda tuko hivyo, kwa sababu tulizoezeshwa tangu tukiwa watoto kwamba kitu unauliza, sio unapambana nacho mwenyewe. Ni kwamba unaenda kumuuliza baba au mama au nani, shangazi akusaidie. Kuna kwenye mitandao ya kijamii niliwahi kuona baba mmoja alikuwa na mtoto wake mdogo tu wa mwaka mmoja. Alikuwa anatembea naye. Sasa wakati anatembea, wakafika kwenye, nadhani sijali andaa hicho kitu au kilikuwepo, kwa wakafika kwenye sehemu kuna mti kama umeweka kama kizuizi. Kwa hiyo baba yeye, kwa sababu ni mkubwa, akaruka tu akavuka akaondoka. Sasa mtoto akaona pale hawezi, kwa sababu mguu wake ni mdogo. Kwa hiyo hawezi kunyonyoa mguu, akaruka pale. Kwa akawa anaomba msaada kwa baba amsaidie amvushe pale. Lakini baba alichokifanya, alimpuuzia.
1: Ataka atafute yeye.
0: Yeye alimpuuza, yani yeye anaendelea anageuka kama anamwangalia, anamuomba na msaidie, lakini anaendelea kutembea, anaenda mbele. Na ameenda mbali kweli. Yuko mbali mtoto huko, anahangaika mwenyewe, anahangaika huku, afanyeje apite, sijui akiruka hawezi, ni mdogo. Mwishoni kabisa yule mtoto akaona, akapata suluhisho. Akaingia chini, akalala chini kabisa, yani akalala, akapita na akalala na tumbo, kwa hiyo akapita chini ya huo mti, akapita kaondoka. Yani huwezi amini kile ni kitu kidogo, lakini kwa mtoto inamjenga vibaya mno.
1: Katafuta solution.
0: Yani katafuta suluhisho yeye mwenyewe, kwamba hivi tatizo hili suluhisho lake ni hili hapa. Lakini angembeba wala mtoto angeendelea kujua kwamba kama akikutana na shida muite baba amsaidie. Yes. Kwa tumewakuza hivyo watoto na tunawaharibu. Tuwajengee tabia ya wao wenyewe kutafuta suluhisho la matatizo yao ama changamoto fulani wanazokutana nazo kabla wewe hujamsaidia.
2: Bwana ulichokisema Sofia, kuna siku nilipata hiyo experience na mimi. Nikiwa mtu mzima hivi hivi. Nimefanya kitu
1: kimegoma kabisa. Kimegoma kabisa na nimetumia muda mrefu kukifanyia kazi. Sasa akasema jamani, nitaendelea kubaki hapa mpaka saa ngapi? Unajua mimi nilichokifanya? Nikasema nitafute msaada. Hapana. Nikatulia. Nikaacha kabisa kufanya hiyo kazi. Nimeacha kabisa. Nikaendelea na vitu vingine, baada dakika kama 15 nikarejea tena. Baada ya kurejea tena nikafuatilia taratibu nikagundua kosa lilipokuwa. Kwa nikarekebisha, nikaondoka. Lakini kama nisingekuwa makini, unajua bwana hesabu nazo zina wenyewe.
0: Lakini
1: ilibidi nibaki kwa sababu nasema mwisho wa siku mimi ndio nilikuwa nafanyia kazi hiki. Nitamuulizaje mtu ambaye hakufanya hii kazi? Nilipotulia nikafuatilia hatua kwa hatua tena. Nikaja kugundua kwamba kosa lilikuwa sehemu afu dogo sana.
0: No.
1: Ambalo hata mtu kimwita sasa nisaidie, anakuwa nawe mtu wa ajabu kweli kwa sababu kutaka kuchangamsha nini akili yako. Kumbe kuna wakati sasa nilichokuja kutoka na jibu langu. Kuna wakati kama kinakusumbua kitu, pata nafasi ya kupumua, jitafakari upya, alafu rejea tena kwenye ile kitu ambayo inakusumbua. Solution unaweza kupata. Lakini ukisema ukomae wakati umeshachoka, akili inakuwa haifanyi kazi. Kwa kumbe kuna namna pia ambavyo mtu unapotafuta jibu lako au suluhisho lako, kama unaona inagoma kabisa, jipe nafasi ya kupumzika kidogo, alafu akili refresh, badilisha
0: mtazamo. Umeenda tu mbele, umenitangulia maana hiyo nao ni tabia nyingine hiyo.
1: Nimetumia huo mfano kwa sababu mimi ndio kichonipata, afu nikatumia hiyo principle afu nikapita.
0: Kabisa.
1: Ndio tuendelee.
0: Kwa hiyo unachosema ni sahihi, tutakuta huko mbele baadaye ni sababu pia nyingine ya kukuza ubongo. Kwa hiyo hapa tunapozungumza sasa hapa tunamaanisha hiyo kwamba usikimbilie kupata suluhisho. Na kimsingi ubongo unafanya kazi, pale unapopambana. Na yani sio vinginevyo. Yani pale tu unapofanya upambane, ufanye kazi upambane kwa namna yote ile, ndivyo unavyoukuza. Na kimsingi mara nyingi tunawaona watoto ambao wanajifunza taratibu madarasani kule, kwa mfano sisi walimu, unapomuona mtoto anapambana sana kufanya kitu kwa ugumu, tunawaona kama vile kwa ugumu tunaona kama vile hawana akili. Lakini kumbe ndivyo hivyo wanavyokuza akili zao. Yani vile wanapopambana na ile jambo mara ya kwanza unaona ameshindwa. Na bahati mbaya sana tulionao walimu kwamba sisi tunasoma saikolojia, wakati mwingine inabidi tusome tuelewe mtoto huyu ana changamoto gani. Kwa sio kila mtoto ambaye ana uwezo mdogo ni kwamba ni hana akili. Wengine kuna changamoto walizipitia. Kwa hiyo unapomwona anapambana unaona kama vile hana akili, sio kweli. Ni kupambana ni sehemu ya kutengeneza akili. Kwa hiyo sio kwamba hana akili huyu ambaye anapambana sana kwa mambo yake. Akili anayo.
1: Anaitengeneza
0: vizuri zaidi hiyo akili. Kwa hiyo tujifunze kupambana na vitu kabla ya kuuliza au kabla ya kutafuta msaada. Na tuwajenge sana watoto wetu wawe na hiyo tabia hiyo ya kupambana.
1: Umegusa kitu cha muhimu hapo, kwamba walimu nyie mna tabia ya kuona wakati mwingine mtoto ambaye yuko nyuma nikana kwamba hana akili.
0: Ni kweli
1: kabisa. Sasa tunatamani mtusaidie sisi ambao ni wazazi ambao hatujui pengine. Huyu mwalimu ambaye anamchukulia huyu mtoto ambaye yuko nyuma kwamba hana akili, anapaswa kufanyaje sasa ili amsaidie? Kwa sababu najua kama sipokuwa na tahadhari, huyu mtoto ndio atafanya vibaya zaidi kuliko alivyokuwa.
0: Ni kweli.
1: Sasa wafanye nini ili hawa watoto ambao wanajivuta taratibu wanakuza ubongo wao, wakati mwalimu anamuona kwamba yuko tofauti, atumie njia gani ili huyu mtoto awe sawa, aweze kuendelea? Kwa sababu akikatishwa tamaa ni rahisi kurudi nyuma kabisa.
0: Swali zuri sana.
1: Sasa hapa tufanyaje?
0: Ni swali zuri sana. Ni swali zuri sana kwamba huyu mwalimu afanyeje ili amsaidie mtoto ambaye anapambana ili aweze kukuza ubongo.
1: Ndiyo.
0: Ni kumfahamu huyu mtoto. Kwanza inatakiwa mwalimu yeyote darasani unatakiwa uwafahamu wanafunzi wako wote, unawafahamu kabisa uwezo wao na changamoto zao. Sawa? Kwa mtoto ukishamfahamu alivyo, kuna watoto ambao wanapambana kwa sababu ya uwezo kweli ni mdogo, lakini kuna watoto ambao wanapambana wana uwezo wao sio kama ni mdogo, lakini kuna mazingira wanayapitia mahali ambayo ndio yanayosababisha wao kuwa hivyo. Kwa hiyo mwalimu nataka ujue. Kwanza hivyo kabisa lazima ujue kwamba huyu mtoto hivi uwezo wake huu ni kweli ni uwezo wake au kuna changamoto, kwa sababu ukigundua hiyo changamoto alionayo ukaitatua, unashangaa kwa muda mfupi sana yule mtoto amekuwa ni ana akili sana kuliko maelezo, lakini usikipuuzia yule mtoto unampoteza. Kwa hiyo kingine ni kwamba amkubali, hakuna mtu kila mtu anapenda kupendwa.
1: Ndio.
0: Kwa unapomwona anapambana, mpende na kubali kile anachokifanya. Wazungu wanasema mu appreciate.
1: Mm-hmm.
0: Mimi nakumbuka kuna mtoto mmoja ambaye niliwahi kuwa naye.
1: Mm.
0: Alikuwa na nilikuja kugundua kwamba sio kwamba hana uwezo, ila kuna mazingira alipitia ya shule ambayo alikaa muda mrefu bila kusoma. Kwa hiyo alipokuja shuleni akawa anapata shida sana kuelewa. Kwa nilivyogundua kwamba shida yake kumbe ni kweli ni alipitia mazingira fulani, nikawa nikimpa kazi ya kufanya, akifanya na msaisha hata kama amekosea.
1: Mm-hmm.
0: Ila namwekea tiki.
2: Aya.
0: Ile tiki moja kwake, yani ilikuwa ni kitu kikubwa ambacho kilimfanya, uwezi amini, mtoto aliyekuwa anapata mbili darasani, mbili, tatu, mbili, nne, alikuja kuwa wa kwanza darasani baada ya hapo. Yani aliona kwamba hivi kumbe naweza.
1: Mm-hmm. Ikamtia moyo.
0: Hivi kumbe naweza. Ikamtia moyo. Baada ya muda, nikaja kugundua kwamba inamsaidia na mwekea tiki, lakini baadaye nakuja kumueleza sasa kwamba hii umepata. Lakini ebu fanya hivi zaidi, utafanya vizuri zaidi kama utafanya hivi na hivi na hivi. Kwa usimwache tu kwamba amekosea. Namuondoa kwenye kosa kwamba hii umepata, maana unakuta njia ameelekea lakini amekosea. Na hii ulianza vizuri lakini ulipofika hapa ulikosea kile. Kwa hiyo umekupa tiki kwa sababu ya hii. Lakini sasa rekebisha hapa na hapa ili upate vizuri zaidi. Kwa hiyo anasema hivi na mimi naweza. Kumbe na mimi naweza kupata tiki. Kwa hiyo walimu, ili mtoto uweze kumpata vizuri, hakikisha unafahamu changamoto zake.
1: Mm-hmm.
0: Na hata kama amekosea usiweke tu alama ya kukosa kosa. Unajua inakatisha tamaa. Yaani wewe kile unachokifanya wewe ni kosa tu. Kile unachokifanya ni kosa tu. Unamkatisha tamaa, hata kile kidogo alichokuwa nacho kinaondoka.
2: Narejea tena. Hapo tumegusa tu kwa upande wa mwanafunzi, lakini hatuja sema kwamba tunazungumzia wanafunzi. Kukuza ubongo kwa mtu yoyote. Sasa chukulia sasa, ndio huyu mtu mzima labda mama huyu kaolewa yuko na mume wake, lakini anaonekana akili mbovu kabisa. Na yeye tunamsaidiaje? Kwa sababu naye ni mtu mzima, lakini akili yake ndio hivyo hivyo ndogo.
0: Unajua wapo
2: wapo wengi.
0: Au niseme tupo
2: Tupo ndio. Kwa sasa naye tunamsaidiaje? Kumbuka huyu ni mtu mzima. Kwa hiyo ukimtreat vibaya pia ana reaction tofauti kabisa na mtoto. Tufanyaje? Maana tumegusa kwa wanafunzi wakiwa darasani. Lakini hii tumebezi kwa wote. Tunakuzaje ubongo wote? Tugusie hapo kwenye ndoa hapo kidogo.
0: Hapa sasa tabia tunayojifunza hapa ni tabia ya kupambana. Sawa Na kwa umesema ni kwa ndoa. Kwamba kanuni ni ile ile kwamba mtu yote unayemwona kwamba anapambana na kitu hata kama hawezi, jaribu kumkubali kwa kile kidogo anachopambana nacho. Kwa kama ni mume unamwona huyu mtu anabidia anapambana na lakini uwezo wake ni mdogo, basi mpongeze kwa hicho kidogo anachokifanya. Mpongeze, mwambie sasa mke wangu hapa umefanya vizuri sana. Kama wewe unaelewa zaidi yake, mpongeze kwa kile kidogo alichofanya, mwelekeze kwamba hiki kitu ufanye hivi vizuri, au kama ni malezi labda unaona kuna mahali anakosea, maana tunatofautiana pia, wewe mwelekeze kwa kumpongeza, lakini usikatae kile kila kitu anachokifanya kwamba unakikataa. Yani hii hapana, hapa uwezi, wewe ni bumbumbu, wewe ni hicho, wewe vitu wa maneno kabisa, hayo maneno yanakatisha sana tamaa. Hapo mtu anaweza akajiona, ndio maana ukuta mnaenda anajiua, mwingine anaenda anaondoka na kwa sababu ya maneno mabaya ambayo mtu badala ya kumpongeza kwa kile anacho unachokiona kabisa anapambana nacho, wewe unaona kama hamna kitu anachokifanya ni mbaya sana. Kwa hiyo hata kama ni nyumbani, ni baba na mama, ni mama na watoto nyumbani, sio shuleni, chochote kile ambacho unaona kabisa mtu ana nia ya kupambana kwa ajili ya kufanya jambo fulani, hebu msaidie katika hilo, mpongeze ili afanye vizuri zaidi, lakini usimkatishe tamaa kwamba hawezi. Hakuna binadamu ambaye hawezi, kusema ule ukweli. Hakuna binadamu yeyote anaweza akikubali hii kanuni ya kwamba kila unapokutana na jambo lolote, hebu pambana wewe mwenyewe kwanza kabla hujaomba msaada
2: na upate jibu.
0: Pata jibu lako kwanza.
2: Iwe sahihi isiwe sahihi.
0: Iliwe sahihi au ni ya uongo, lakini hakikisha jibu lako wewe mwenyewe umepambana nalo na unalo. Alafu namwambia mimi nimepata jibu hili. Hebu wewe unaniambia kwani hii ikoje? Jibu ndo hili nimelipata. Kwa hiyo kama mtu anaelewa atakwambia sawa umepambana na ni vizuri, lakini jibu lake liko hivi na hivi. Hutakaa usahau hilo jambo tena.
1: Okay.
0: Hutaka na tayari wewe ubongo wako umeshaukuza kwa kushughulisha. Umeushughulisha ubongo kufanya kazi. Kuliko umekaa unasubiri uambiwe kila kitu. Ni hatari sana.
2: Kwani ndo unakuwa umenyongonyea kabisa hapo. Okay. Haya, msikilizaji, ninajua tutakupatia nafasi ya kuweza kushiriki pamoja nasi. Naona tayari simu zimeanza kufika. Lakini basi natamani tuendelee tuguse pointi nyingine. Maana tumegusa moja tu. Angalau tuende kwenye hiyo ya pili afu tutatoa mwanya kwa yule ambaye anatamani kuendelea kushiriki pamoja nasi katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii.
0: Nashukuru sana. Kwa hiyo tumeona tabia ya pili ni hiyo ya kupambana kabla hujaomba msaada. Hakikisha kwamba kila jambo unalolifanya kwenye maisha yako unapambana nalo kwanza kabla hujaomba mtu akusaidie. Lakini jambo lingine ni kwamba tutumie maandishi kuandika fikra zetu na sio kurekodi vile ambavyo tayari vimeshaandikwa. Maana yake ni kwamba tunasema andika fikra. Andika fikra na sio kwamba andika kile ambacho tayari mtu alishakiandika. Yaani hii inamaanisha nini? Kwamba ni zoezi la kuandika, yani tunamaanisha kwamba ni zoezi la kufanya maandishi kama sehemu ya kuthibitisha fikra zako.
2: Kwamba mimi ninachokifikiria natakiwa nikiandike.
0: Yes. Ndiyo kabisa. Yani tengeneza mazingira kwamba wewe mara nyingi unapoandika, andika kile unachofikiri wewe na sio kile ambacho mtu mwingine tayari ameshakiandika. Hii inatumiwa sana na waandishi, wale watu wabobezi waandishi wa vitabu. Yani unapoandika mara nyingi natakuwa uwe na diary yako ambayo yani kile kitabu chako ambacho unaandika vitu vinakukanganya, hiki ukielewi hiki una afu baadaye unakuja unakaa sasa kile ambacho vinakukanganya unaanza kutumia maandishi sasa kama sehemu ya kuthibitisha yale ambayo wewe unayafikiria. Tuchukulie mfano, ngoja labda nitoe mfano kwa nitoe mfano kwa shule, kwa walimu, yani kwa shuleni, maana ndio ambako nimebobea huko zaidi.
2: Okay,
0: mfano mzuri ni kwamba huwa tunawafundisha watoto wasome vitabu. Sawa? Kumbuka yale tayari ni maandishi ambayo watu wameshaandika na mtu mwingine. Lakini kwenye lugha huwa tunasoma ama tuna kipindi cha huwa tuna masomo yale ya kuhakiki vitabu. Na bahati mbaya sana sisi walimu tulio wengi tunawakarisha watoto tahakiki ambazo tayari watu wengine wamesha hakiki. Tunawalazimisha waandike wao wakariri vile ambavyo mtu mwingine ameshafanyaje?
2: Ameshaandika.
0: Sasa hapo ukuzi ubongo wa mtoto, mpe kitabu kile asome. Akishamaliza kusoma tayari ana maswali mengi kichwani. Mengi sana.
2: Idea zake yeye
0: sasa. Yeye za kwake. Anawaza hiki, kwani hiki, mbona huyu amefanya hiki, mbona ndeni alafu baada ya hapo mwambie kaa andika ulichosoma hapo. Wewe andika kama wewe unawaza nini. Mwambie chukua kalamu andike. Atakuandikia vitu hutakaa uamini. Hutakaa uamini. Kwa sababu sasa yeye anaandika kila ambacho yeye anafanyaje?
2: Anafikiria.
0: Anafikiri kwa ubongo wake unatengeneza mazingira ye, wenyewe kutengeneza vitu kulingana na kila alichokisoma, lakini sio kumlisha mambo ambayo mtu mwingine ameweka fikra zake hapo, unamlazimisha na yeye hizo fikra za mtu azimeze. Mpe kitabu asome, alafu mwambie hebu niandikie. Ukitaka uweze, kwa mfano kwa walimu akitaka aweze vizuri, asome kwa sura. Sio kitabu chote kwa wakati mmoja. Mpe kwamba labda leo soma ukurasa fulani mpaka ukurasa fulani. Alafu kimaliza, hebu niandikie muktasari umeelewa nini. Atakuandikia. Na ataeleza vile ambavyo yeye fikra zake yeye ameelewa nini. Kwa hiyo unavofanya hivyo unamtengenezea huyo mtoto ubongo wake ufanye kazi. Maana hapa tunachoshughulisha nacho ambacho tunajishughulisha nacho ni ubongo kufanya kazi. Yaani ubongo wa mtoto au mtu mzima ushughulike kufanya kitu. Usiruhusu kumeza kitu ambacho mtu mwingine ameshakifanya. Usiruhusu mtu mwingine ameze. Wewe mwenyewe. Kwa mfano kama ni watoto wadogo hao ambao hawajui kusoma. Tengeneza tabia ya kumuuliza mtoto hivi wewe leo unawaza nini? Yaani mfano umeenda shule, kule shuleni umeona nini? Mwambie nieleze, wale ambao hujui kuandika. Mwambie hebu nielezee. Nielezee leo mambo uliokutana nayo shuleni. Na wewe unafikiria nini kuhusiana? Atakueleza kama mtoto wako uko naye karibu, atakueleza mambo mengi sana. Mengi mno. Mengi mno. Yaani na wale ambao wanajua kuandika, mpe karatasi mwambie hebu leo niambie siku yako ya leo imeendaje. Mwambie kuandikie kwenye karatasi.
2: Nikushukuru sana Sofia, natamani sasa tuwashirikishe wadau kuweza kujadili pamoja nasi kile ambacho tumekiweka mezani asubuhi ya leo katika kipindi cha Sema na Jamii. Na tayari kuna mtu hapa kwenye line. Hello.
3: Habari za hapo studio na Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen. Hapa ni nzuri, habari ya kwako?
3: Nzuri kabisa. Unaongea na Jafet au alimaarufu Mbena, anapatikana Tinginya.
2: Ni wapi huko?
3: Tinginya ni huku mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Tunduru.
2: Wow, tumefurahi kusikia. Haya, karibu mada mezani, naamini umeisikia.
3: Nimeisikia mimi nilikuwa na swali.
0: Mhm.
3: Kwa wataalamu hapo masuala ya ndoa. Je, ukiwa na maana nimesikia wamegusia masuala ya ndoa hapo.
2: Aha, naomba ni kusaidie kuelekeza. Leo tunaangalia jinsi ya kukuza ubongo. Tukua tunajaribu kugusia tu kwamba kama wanandoa mmoja anaonekana ni mjinga, asaidiweje? Kwa hatujagusia ndoa kama ni ndoa.
3: Ndio, sawa.
0: Mhm.
3: Mimi swali langu lilikuwa ni hili.
0: Sawa.
3: Ukiwa wewe una mimi hapa nimeoa na mke.
0: Mhm.
3: Mke huyo tunakuwa labda tuna mpango fulani ya biashara. Biashara tunafanya lakini mwenzangu ndani ya nyumba hiyo fedha siiona. Lakini ndipo kuja kupata jibu lake. Huyu mtu anajenga kwao.
0: Mhm.
3: Je, hapo wanasheria hao wanaweza wakanisaidiaje? Sijui wanasheria sijui ni wapi watanisaidiaje kama hilo swali hilo.
2: Sasa mimi ni kuombe tu wewe weka sawa hili jambo siku ya Jumatano kwenye kipindi cha ndoa. Nadhani hapo tutajibishana vizuri zaidi, ila leo tunagusa jinsi ya kukuza ubongo. Tunatamani unakuzaje akili yako. Kwa hiyo Jumatano litunze vizuri.
3: Asante sana, nawatakia kazi njema. Na nashukuru sana wanasheria hapo studio, kazi njema jamaa.
2: Haya, barikiwa. Haya msikizaji. Tunaendelea kwenye line. Hello. Haya, bahati mbaya ametoweka lakini anaweza kurejea tena. Msikizaji, tukumbushane tu kwamba sasa hivi tunachotaka kutamani kutoka kwako, ujue tu tunajikita jinsi ya kukuza ubongo. Sasa usije kaenda mbali. Twende hapo ili mambo yakae vizuri. Kwenye line, hello. Hello.
3: Hello, habari za studio?
2: Nzuri sana, habari yako?
3: Nzuri, unaongea na baba Aneti wa hapa Mangaka mtawa sekondari.
2: Ndio. Baba Aneti, karibu katika mchango wa leo.
3: Mchango wangu ni kwamba hivi.
0: Mhm.
3: Wanasema kutiana moyo.
0: Mhm.
3: Kutiana moyo na kukatishana tamaa. Kukatishana tamaa hakufai.
0: Mhm.
3: Kwa sababu mimi nitolee mfano kwamba kuna wanafunzi wengi ambao wako madarasani. Sawa.
0: Mhm.
3: Lakini wanakuaga na mpango wa kuchagua masomo.
0: Mm-hmm.
3: Sawa.
0: Mhm.
3: Kwa ile analo jisikia mwanafunzi aendelee nalo.
0: Mm-hmm.
3: Sawa.
0: Mhm.
3: Lakini utakuta badala ya kupambana yule ambaye roho yake moyo wake uko ridhaa kupambana na lile somo.
0: Ndio.
3: Unakukatishana tamaa. Nipo kwenye kukatishana tamaa.
0: Mhm.
3: Mapambano ya maisha hata kama yale yanayendana na taratibu za kutafuta, yani kujitafutia riziki.
0: Mhm.
3: Haifai kukatishana tamaa.
0: Mhm.
3: Tunahitaji kupambana kwa ajili ya kufanikisha. Niko pamoja nanyi. Lengo langu ni kutoa mchango kwamba tusikatishane tamaa.
0: Okay.
3: Kwa mapambano ya maisha. Babane tunaachia line Mangaka.
2: Barikiwa, barikiwa babane ti. Umemuelewa vizuri eh?
0: Umemuelewa, anazungumzia kwamba
2: yes. Anaweza kaa hawezi kufanya anachokifanya, lakini baada ya kumkatisha tamaa,
0: mtie moyo.
2: Na ndio hicho anachokuwa anakifanya.
0: Amezungumzia pia kwamba mwanafunzi ambaye ameamua kuchagua kitu fulani hata kama hawezi, lakini usimkatishe tamaa. Unapomuona kama ana uwezo mdogo, badala ya kumkatisha tamaa, mtie moyo katika hicho, anaweza kafanya mambo makubwa sana.
2: Hilo nalo ni jambo la muhimu.
0: La muhimu sana.
2: Ngoja tumsikie huyo. Kwenye line alo.
4: Baga mwaipaja, habari za suri.
2: Nzuri sana, habari ya kwako?
4: Habari yangu ni nzuri. Bila shaka unaongea na Helen Chenge Kumanchua, kijiji cha Misechera wilayani Tunduru kusini mwa Tanzania.
2: Oh Helen, karibu sana.
4: Shukrani sana. Bila shaka mada nimeisikia, ila tu mimi kwa nilikuwa napongeza ama natoa pongezi zangu kwa mwalimu, kwa sababu najua wengi hata tuliokosa kuvipata kwenye shuleni, nadhani hapa ni darasa tosha.
0: Ndio.
4: Tena mpongeza sana, azidi kutuelimisha.
0: Amina.
2: Bwana akubariki.
0: Amina.
2: Amina. Haya, asante. Haya, tunashukuru kwa pongezi. Unajua sio vibaya kutoa pongezi kwa sababu kweli unaweza kujipima mwenyewe kwamba je, mimi ni wale watu ambao wanataka msaada kwa kitu kidogo kidogo au mimi ni wale ambao wanapambana mpaka wafikie hitimisho ndipo watafute kuthibitisha kwamba nilikuwa sijiamini lakini hapa niko sahihi. Haya, hilo nalo tunakushukuru. Kwenye line hapa, hello.
5: Habari dada zangu hapo AWR mjengoni.
2: Nzuri sana, habari ya kwako?
5: Salama. Nite mzee kupenda ubugari kunda karabari simu ingine ni Sadiki Rafaeli wa Kisogwe Kibondo yure.
2: Sadiki, habari za Kibondo?
5: Aisee ni nzuri sana, unajua siku nyingi kweli sisikii hata sauti zenu, ndio hivyo nikasema da, yani nishambulie line hii asubuhi. Basema kweli.
2: Hongera. Haya, karibu katika mchango wako kwa mada ya leo.
5: Asante sana, lakini vile vile dada zangu, aisee, mimi yani ndio kwanza kabisa ndio nimefungulia redio, mada kwa kweli iliyokuweko hewani sijaisikiliza. Hivyo nikasema siwezi nikaacha hata kuwatakia asubuhi njema na Mungu awatie nguvu hapo mjengoni.
2: Haya, asante Sadiki.
5: Pamoja sana, tuko pamoja sana mpaka kipindi cha mlo mwema zibanduki.
2: Haya, barikiwa.
5: Haya, amina sana.
2: Haya, asante. Unajua bwana wadau wako hivyo. Kwenye line, hello.
6: Halo.
2: Habari yako?
6: Halo.
2: Halo, habari?
6: Salama. Askofu na mama duniani wanangu hapo studio ya Upako Radio ya Kenya, jamii ya mjambo.
2: Atu jambo, habari ya Kilimanjaro?
6: Kilimanjaro Mungu mnene huku tunavota madola tu wazunguaiwaca hizo milioni tatu wa watu wengine wachukue sasa. Sasa ni wasana wakuu wa maskofu tunamaa wachukue sasa. Sasa ni wasana wakuu wa maskofu tunamaa duniani kwa ambani.

choanzisha dhambi kule mbinguni. Katika kile kitabu cha Mithali 16 fungu lile la 5, tunaweza tukasoma kitu pale. Mithali 16 fungu la 5 anasema, kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika hatakosa adhabu. Kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo. Ndipo utaona jinsi ambavyo mwanadamu amezungukwa na jaribu hili la kiburi. Kama nilivyotangulia kusema, kiburi kinatokana na mafanikio. Mtu anapokuwa na mafanikio ya namna fulani, hujisahau na kuingiza kiburi. Lakini kiburi, kama anavyosema Mwenyezi Mungu, anasema kila mwenye moyo wa kiburi ni chukizo kwa Bwana, hakika hatakosa adhabu. Kwa hivyo Mungu ametujalia kuwa na mafanikio mbalimbali. Mungu ametujalia hekima, ametujalia utajiri, ametujalia mali, ametujalia elimu, ametujalia busara. Na wakati mwingine vitu hivi vinatumika vibaya. Vinatumika vibaya katika kumwasi Mungu. Katika kile kitabu cha Mithali 6 fungu lile la 16 anasema kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana. Naam, viko 7 vilivyochukizo kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia. Hivyo ndivyo Mungu anavichukia sana. Katika orodha ya vitu vingi, lakini kiburi kimekuwa ndio namba moja, kwamba Mungu anachukia sana, kwa sababu inaonekana kiburi ndio mwanzo wa dhambi zote zinazoongozwa na shetani. Kwa hivyo mwanadamu unapaswa kuwa mwangalifu na moyo wa kiburi. Ndio maana neno la Mungu linasema, linda sana moyo wako kuliko chochote ukilindacho. Linda sana moyo wako. Moyo ni rahisi sana kutekwa. Moyo ni rahisi sana kuingia katika jaribu la kuwa na kiburi. Katika kile kitabu cha Ezekiel 28:12, napo pana fungu refu 12 mpaka 17, kuna maneno ambayo Mwenyezi Mungu anatukumbusha. Anasema kwamba ulikuwa ndani ya Eden, bustani ya Mungu, kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako: akiki na yakuti ya manjano na almasi na zambarajadi na shohamu na yasipi na yakuti, samawi na zamaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako, filimbi zako, ilikuwa ndani yako. Katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta ufunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa, hata uovu ulipoonekana ndani yako. Kwa wingi wa uchuuzi wako watu walikujaza udhalimu ndani yako, nao umetenda dhambi. Kwa sababu hiyo nimekutoa kwa nguvu katika mlima wa Mungu kama kitu kilicho najis, nami nimekuangamiza. Ewe kerubi ufunikae, utoke katika mawe hayo ya moto. Moyo wako, hapo nataka uzingatie zaidi, moyo wako umeiharibu hekima yako. Kwa sababu ya mwangaza wako nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Hapa anaelezea habari za kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, ambaye alikuwa ni Lucifer, ambaye alikuwa na sifa zote ambazo zimetajwa hapo. Anasema afuniko chako akiki ya yakuti, manjano, almasi, zambarajadi, shohamu na yasipi na yakuti, samawi na zamaridi na baharamani na dhahabu. Vyote hivi vilikuwa kwake. Yani yeye ukimwangalia tu vitu vyote anaonekana dhahabu, yakuti, samawi na vitu chungu mzima. Kwa maana hiyo anataka kusema kwamba
Luther

alikuwa ni mzuri. Licha ya uzuri, pia alikuwa na cheo kikubwa. Cheo kikubwa, lakini pia alikuwa na sifa ya kuwa ndani ya maungo yake mlikwemo na matari na filimbi. Kwa hiyo alikuwa na muziki, ina maana akitembea kuna muziki ambao unasikika kutoka kwake. Lakini kilichomwangusha Lucifer ni kiburi. Ni kuona kwamba yeye yuko bora. Ni kuona kwa nini sasa nisifanane na Mungu muumbaji? Kwa nini nipitwe? Na ndilo hilo ambalo linawaangusha wanadamu wengi. Baada ya mafanikio makubwa, mwanadamu anatamani kupata kingine. Baada ya mafanikio makubwa, anajiona kwamba hakuna mtu mwingine. Wakati mwingine wanadamu hata hapa duniani, hata mwajiri wako aliyokuajiri unamsahau. Kwa maana kwamba waziri anatamani kuwa rais. Mara ya kwanza alipokuwa akipewa waziri alifurahia sana. Lakini baadaye anaona hata uwaziri sasa hautoshi, anataka awe rais. Ndivyo inavyokuwa katika maisha hata ya utajiri. Kuona kwamba Mungu amekupatia mali hizi, lakini baadaye unaona kama hazitoshi, unatamani hata kudhulumu watu wengine ili uwe zaidi. Lakini Mwenyezi Mungu anatuonya habari ya kiburi. Mungu anachukia sana kiburi, kutokuridhika, kutokumheshimu Mungu. Hivi vyote vinaambatana na mtu mwenye kiburi. Katika kile kitabu cha Yakobo 4 fungu lile la 6 pale panasomeka hivi: lakini hutujalia sisi neema iliyozidi, kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Mungu hafurahi na mtu ambaye anajikuza. Mungu anatamani wale watu ambao wanakuwa wanyenyekevu ili waweze kuinuliwa na Mwenyezi Mungu. Unajua, katika dunia hii Biblia inasema hajawahi kutokea mtu mnyenyekevu kama Musa mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Aliyeweza kunyenyekea, asiyeweza kujiinua, na roho aliyokuwa nayo Musa, laiti ingelikuwa kwako, laiti ingelikuwa hata na kwa mtu mwingine, kwamba umekuwa na kila kitu, umepewa madaraka yote, umepewa mali nyingi, lakini bado unakuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Bado unakuwa mnyenyekevu mbele za wanadamu wenzako. Bado unakuwa na heshima ya kuwaheshimu wanadamu na kumheshimu Mungu ambaye amekupatia vitu hivyo. Mpendwa msikilizaji, kiburi ni dhambi mbaya sana. Mungu hapendezwi na kiburi. Mungu hapendezwi kabisa na mtu ambaye ana moyo wa kiburi. Leo hii tunajaribu kuzungumzia kiburi kwa sababu ndicho kinachotawala katika ulimwengu huu. Wengi wanaishi wakiwa na viburi. Lakini mpendwa msikilizaji, siku hii ya leo tunajaribu kukukumbusha jinsi ambavyo kiburi kina hatari ya kumfanya mtu asiweze kurithi uzima wa milele. Katika kile kitabu cha Zaburi 101 fungu lile la 5 anasema, amsingiziaye jirani yake kwa siri, huyo nitamharibu. Mwenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno, huyo sitavumilia naye. Mungu anachukia sana vitu hivyo. Anasema hata moyo ule ambao mtu anakuwa anamsingizia mtu mwenye macho ya kiburi na moyo wa majivuno, Mungu hawezi kuvumilia mtu wa namna hiyo. Mpendwa msikilizaji, natamani sana ungelikuwa na moyo wa unyenyekevu. Na vitu vyote haviwezekani isipokuwa ukimtegemea Mwenyezi Mungu. Mungu akujalie ili uweze kuwa na moyo wenye unyenyekevu, wenye kumwamini Mungu daima. Na kama kuna moyo wa kujiinua mahali popote kwa ajili ya mafanikio, Mungu akusaidie ili uweze kunyenyekea. Maana vitu vyote ambavyo unavyo, elimu ulionayo, mashamba ulionayo, kila kitu, heshima unayopewa hapo kijijini, ni kwa sababu Mungu ameruhusu uweze kuwa na heshima hiyo. Lakini ikiwa sasa utaitumia vibaya, Mungu hapendezwi na Mungu atakuhukumu siku ya mwisho. Pendwa msikilizaji, natamani uweze kurudi na kumwomba Mwenyezi Mungu ili akujalie hekima, akujalie busara, akujalie ili uweze kupata fursa ya kumwamini Mungu katika maisha yako. Mungu akubariki, na somo lijalo litakuwa linahusu mavazi ya Mkristo.
vipi Mkristo aweze kuvaa. Wakristo wengi hawajui namna kuvaa, ingawa anadai kwamba yeye ni Mkristo. Mungu akujalie ili uweze kuwa na mwenendo mzuri ambao unahusiana na namna ya kuweza kuvaa mbele za watu wengine.

0: Kama utakuwa na swali au changamoto yoyote, namba zetu za kuwasiliana ni hizi hapa.
1: Radio ya Adventista Ulimwenguni AWR, sanduku la posta 172 Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano simu ya kiganjani 0745 184882.
0: Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania. Basi tumefikia mwisho kwa siku hii ya leo. Ninapenda ni kuache na wimbo mzuri kutoka kwa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wimbo unaosema katika bonde la kivuli. Na wimbo huu kwa siku ya leo ndio unahitimisha matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Ninapoondoka basi, ujue ya kwamba kesho tutakuwa nacho kipindi cha maneno yaletayo faraja. Usipange kukosa. Langu jina Habi Machilu Mshana.

Mpendwa msikilizaji, ninakukaribisha tena katika makala maalum kuhusiana na kilimo cha tikiti. Jina langu ni Fanuel Tanda. Karibu uweze kunisikiliza. Katika makala hii pia, mpendwa msikilizaji, nitakuwa naye mtaalamu wa kilimo Dr. Benson Mwalunenge kutoka katika taasisi ambayo inajihusisha na masuala ya kilimo na ambayo inajulikana kwa jina la Kilimo ni Ujuzi. Mada kubwa katika siku ya leo utaweza kujikita hasa katika kilimo cha matikiti maji. Matikiti maji hulimwa kama zao la biashara katika sehemu nyingi duniani zenye hali ya hewa ya joto la wastani. Zao hili linawapatia watu shughuli za kufanya na hivyo kuwapatia kipato cha kuanzia kwenye nyanja za uzalishaji hadi kwenye matumizi.

Matikiti maji ni mojawapo ya jamii aina ya matunda au mboga mboga inayotambaa. Mimea hii inapatikana katika kundi linalojumuisha mimea mingine kama matango, maboga. Zao la tikiti ni mojawapo ya zao ambalo lina faida kubwa sana kulinganisha na mazao mengine ya muda mfupi. Katika shamba la ukubwa wa ekari moja lililoandaliwa vizuri na kupandwa kwa kuhudumiwa vizuri, mkulima ana uwezo wa kuvuna kiasi cha tani 15 mpaka tani 36 ambacho kitamsaidia kupata fedha zitakazomsaidia katika mahitaji yake mbalimbali na kuondokana na umaskini. Tikiti maji ni mojawapo ya mazao ya matunda ambayo yamejipatia umaarufu mkubwa kote ulimwenguni. Zao hili ni mojawapo ya mazao ambayo ni rahisi sana kuzalisha, lisilohitaji gharama kubwa. Gharama ya kulima ni kuweza kufahamu mazingira yanayofaa kwa ajili ya kilimo hicho cha tikiti maji. Uchaguzi sahihi wa mbegu, upandaji, matunzo na mambo mengine hayana gharama sana kubwa ukilinganisha na mazao mengine.

0: la tikiti hapa nchini Tanzania hasa linalimwa katika maeneo gani? Dr. Benson Mwenenge anafafanua zaidi.
1: Zao la tikiti ni zao ambalo linalimwa maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii ya Tanzania, hususan mikoa ya Morogoro, mikoa ya Tanga na mikoa kama Dodoma. Watu wanalima sana zao hili la tikiti, na ni zao ambalo linastawi sana katika maeneo ambayo yana joto kiasi pamoja na udongo mzuri ambao unasapoti hili zao la tikiti. Lakini kilimo cha tikiti tunasema ni kilimo ambacho kinaweza kumuinua mtu au mkulima sehemu yoyote ambapo ataamua kulima, lakini ni kilimo ambacho ukizingatia taratibu na kanuni basi za kilimo bora cha tikiti tunasema kwamba utaweza kunufaika na ukapata faida kubwa sana. Asilimia kubwa sana ya vijana wamejikita katika kilimo hiki cha tikiti na wamenufaika mno na wamepata faida kubwa sana kupitia zao hili la tikiti.

0: Ni mambo gani ya kuzingatia katika kilimo hiki cha zao la tikiti ili uweze kupata mazao yenye tija?
1: Lakini kwa ufupi tutakwenda kujifunza mambo ya msingi ambayo unapaswa kuyazingatia unapotaka kulima zao hili la tikiti. Mambo ya msingi ni kama vile kwamba tunasema lazima kwanza mkulima wa tikiti basi uwe na nia ya kulima hili zao la tikiti, kwa maana uwe unapenda kilimo kwa dhati. Maana hapa ni changamoto kwamba mtu unatamani kulima zao fulani lakini au unataka kuingia kwenye kilimo lakini unaingia kwa maana ya mapenzi tu ya kupata pesa, lakini ile nia ama kupenda kilimo cha tikiti basi au kilimo kwa ujumla kwako ni changamoto. Kwa hiyo tunasema kwamba ili uweze kufanikiwa katika kilimo cha tikiti basi lazima uwe na nia ama upende sana kulima. Lakini pia tunasema lazima uwe na mtaji, kwa sababu hakuna biashara yoyote au kazi yoyote ambayo unaweza kupata faida au kanufaika pasipokuwa na mtaji. Kwa kilimo cha tikiti ili uweze kunufaika nacho basi ni vyema ukawa na mtaji wa kutosha ili uweze kupata mahitaji na mwisho wa siku kanufaika na hiki kilimo. Lakini pia kabla ya tuseme kwamba jambo lingine la msingi ambalo ni la muhimu kwamba lazima ufahamu soko, kwamba kabla hujaamua kwenda kulima zao la tikiti basi ujue soko likoje, kwa maana utaenda kuuza wapi hayo matikiti. Kwa hiyo fikiria au tafuta, fanya utafiti soko la matikiti liko wapi na bei zake zikoje na ni kipindi gani ambacho matikiti yanauzika zaidi, na mwisho wa siku ndipo uingie kwenye hiki kilimo cha tikiti. Jambo lingine tunasema ni mafunzo, kwa maana uwe na elimu. Kama elimu basi ya matikiti hauna basi tafuta wadau kama sisi Mkulima Ni Ujuzi tuweze kukusaidia namna gani ya kuweza kulima hili zao la tikiti ili uweze kupata faida.

Jambo lingine tunasema ni usimamizi, na hapa kwenye usimamizi nitaelezea zaidi huko mbele, lakini ni vyema ukawa na mtu ambaye unamwamini na ni mtu ambaye yuko makini wa kukusimamia mradi wako, ama wewe mwenyewe unaweza kaamua ukaenda shambani moja kwa moja kusimamia, maana pasipo simamizi itakuwa ni kazi bure, hasa katika kilimo hiki cha tikiti, maana ni kilimo ambacho kinahitaji ukaribu, kwa maana usimamizi mzuri, ili uweze kupata faida ama kunufaika. Basi ndugu msikilizaji, hayo yalikuwa ni mambo ya muhimu ambayo unapaswa kuyazingatia unapokwenda kuanzisha mradi huu wa kilimo cha tikiti.

0: Hali ya hewa inafaa kwa kilimo cha tikiti ni hali ya hewa ya aina gani? Dr. Mwalunenge.
1: Moja kwa moja nitakwenda kuelezea kwa ufupi ni hali ya hewa kwa ujumla ambayo inafaa kwa kilimo hiki cha tikiti. Zao la tikiti tunasema hustawi zaidi sana katika maeneo yenye joto la kiwango cha nyuzi 22 mpaka 28 na mvua za wastani kwa kati ya milimita 600 kwa mwaka. Na pia tunasema ili matikiti yaweze kustawi vizuri basi yanahitaji hali ya hewa yenye joto na mwangaza wa kutosha, kwa maana na unyevu kiasi na kusiwe na unyevu mwingi, kwa sababu zao la tikiti ni miongoni mwa mazao ambayo hayahitaji unyevu mwingi, na unyevu unapokuwa umezidi basi kuna hatari kubwa sana ya lile zao la tikiti kupata changamoto hususan magonjwa. Pia udongo tunasema ninatakiwa kuwa na udongo wenye rutuba na ambao unapitisha maji. Kwa hiyo wewe ambaye unatamani kulima zao la tikiti, zingatia hayo mambo ya msingi, kwamba hakikisha eneo ambalo unaenda kulilima zao hili basi kuwe na rutuba ya kutosha, lakini eneo husika liwe na nyuzi joto kati ya 22 mpaka 28. Na naposema nyuzi joto 22 hadi 28, basi ili joto na asilimia kubwa ni maeneo ya pwani, na ndio maana matikiti yanafanya vizuri sana ukanda huu wa pwani, kwa sababu kuna joto kiasi na kuna, na ndio maana muda mzuri wa kulima zao hili la tikiti kwa maeneo kama ya pwani, basi watu wengi sana wanalima kuanzia mwezi wa 5, wa 6 na kuendelea, na huwa kipindi hicho mazao kama tikiti yanastawi vizuri mno, pia na maeneo mengine ya nchi yetu hii ya Tanzania. Tunasema kuna aina mbalimbali za matikiti, maana hapa napo ni maswali mengi tunaulizwa sehemu nyingi ambazo tunawatembelea wakulima. Wengi wanatamani kujua ni matikiti gani bora ambayo yanaweza kuvumilia magonjwa lakini pia yakafanya vizuri kwa maana kwenye soko. Na hapa kwenye swala zima la mbegu, kuna mbegu aina nyingi sana ndugu msikilizaji za matikiti. Sehemu nyingi sana wanauza, ukienda kwenye maduka ya pembejeo kuna mbegu aina nyingi sana za matikiti. Lakini mimi sitakwenda kutaja moja kwa moja ni mbegu ipi na kwa majina, lakini tunasema kwamba siku hizi kuna mbegu aina mbili. Zao la tikiti lina mbegu aina mbili ambazo tunasema ni mbegu za kawaida kwa maana za kienyeji, lakini pia kuna mbegu za kisasa ambazo tunasema ni hybrid ambazo zimeboreshwa. Na hizi mbegu za kisasa zipo makampuni mengi, kwa makampuni mengi sana yanazalisha. Hivyo pia tunasema kwamba unapokwenda kulima basi zao hili la tikiti inategemea na mtaji wako. Kama mtaji wako ni mkubwa, basi mbegu ya chotara kwa maana ya hybrid ni mbegu bora zaidi ambayo inaweza ikakupatia matunda mengi lakini bora, lakini pia na uzazi mzuri, kwa sababu ni matunda ambayo ni kinzani zidi ya magonjwa fulani, hususan magonjwa kama ubiriunga na magonjwa mengine. Lakini ni matikiti ambayo katika soko la sasa hivi yanauzika kirahisi sana kuliko matikiti haya ya kienyeji. Hivyo katika swala zima la aina ya matikiti, naamini kwamba hapo utakuwa umenielewa. Ukienda dukani basi uliza aina ya matikiti ya hybrid, yako mengi, lakini ukiuliza aina ya tikiti hybrid watakupatia, na mwisho wa siku ukienda kupanda utaona kuna utofauti mkubwa. Hayo ilikuwa ni kwa upande wa aina za matikiti, ndugu msikilizaji.

0: Namna ya kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo cha tikiti ni muhimu zaidi ili kuweza kupata mazao mengi na yatakayoweza kupatia soko bora.
1: Hapa kumekuwa na changamoto kubwa mno, kwa sababu watu wengi sana wamekuwa na changamoto kwenye namna ya kuandaa, umuhimu wa kufanya maandalizi ya shamba kabla hujaenda kulima. Hivyo kwenye swala lazima la tikiti tunasema kwamba kila kitu ili kiwe kizuri, hususani kistawi vizuri katika udongo, ni lazima udongo uandaliwe vizuri na ulimwe katika mpangilio unaotakiwa, kwa maana ulime kwa kutumia trekta au ulime kwa kutumia jembe la ng'ombe lila kukokota. Lakini mwisho wa siku tunasema udongo ni lazima uwe umelimwa vizuri, kwa maana uwe laini ili kuwezesha zile mbegu ziweze kukua.

Bwana Yesu asifiwe. Ndugu msikilizaji, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutupatia siku nyingine kwa ajili ya neno la Mungu. Ni tamati za neno la Mungu katika mwezi huu, na hivyo basi ni kukaribisha uendelee kusikiliza hadi tutakapotamatisha ndani ya mwezi huu. Mada yetu kuu ni Yesu anakuazia mema, na leo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kutupatia siku nyingine ambayo tutajikita katika mada nzuri sana ambayo watu wengi wana shauku ya kuisikia. Na mada hiyo inasema, kanisa la kweli utalitambuaje? Neno kula leo litatoka katika kile kitabu cha Ufunuo 12 na lile mstari wa 17 ambalo linasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Nikukaribishe kwa ajili ya wimbo huu ambao utatuingiza moja kwa moja katika somo la leo. Karibu.

0: Baada ya wimbo huo, basi tufumbe macho tuombe kwa ajili ya somo la leo. Baba yetu mwema, tunakushukuru kwa sababu ya nuru ambayo unazidi kuifunua katika maisha yetu. Tunaelekea tamati kabisa ya vipindi vyetu. Tujaze Roho Mtakatifu tuweze kuelewa miongoni mwa mafundisho mengi yanayoendelea katika ulimwenguni, tunawezaje kulijua kanisa la kweli na kutembea katika njia hiyo, katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Basi ni kushukuru sana mwenyekiti ndugu Elia kwa utangulizi huo na kwa utambulisho wa kwaya yetu, na niwashukuru pia kikundi cha kwaya kwa wimbo wenu ambao umetusogeza karibu zaidi na msalaba kiti cha neema. Kama alivyosema aliyetangulia, leo tunaangalia mada inayosema kanisa la kweli utaitambuaje. Kama ambavyo mnafahamu, wazo kuu la mikutano yetu limekuwa Yesu anakuwazia mema, na leo tunapata uthibitisho mwingine wa jinsi Yesu anavyokuwazia mema pale ambapo anakwenda kukutambulishia kanisa la kweli. Ni muhimu sana kulifahamu kanisa la kweli kwa sababu dunia tunakoishi, kama mwenyekiti alivyosema, imejaa makanisa mengi na yamekuwa yakichipua kama uyoga siku baada ya siku, kiasi ambacho mtu mwenye nia ya kutafuta ukweli anajiuliza maswali: ni lipi sasa ambalo ni kanisa la kweli? Na kama yote haya ni makanisa ya kweli, kwa nini asiungane akawe kitu kimoja badala ya kuwa kila kikundi fulani cha watu wanakaa pale tofauti na wengine? Hilo ni swali la muhimu sana. Na kwa hiyo ni kutoe wasiwasi katika wingi huu wa makanisa. Yapo yale makanisa ambayo ni ya uongo, kwa maana ya makanisa bandia. Na tunaposema makanisa ya uongo au makanisa bandia, kuna vigezo vinavyoangaliwa na utaenda kuangalia hivyo vigezo angalau kwa uchache. Na halafu kuna kanisa la kweli. Katika kitabu cha Ufunuo, kile ambacho mwenyekiti ametoka kutusomea fungu lake, Ufunuo 12 fungu la 17, Biblia inasema joka akamkasirikia yule mwanamke. Ni vizuri ukafahamu lugha inayotumika katika kitabu cha Ufunuo. Wakati fulani huwa ni lugha ya mafumbo ambayo inatumia viwakilishi kutaja watu, kutaja vitu au kutaja sifa fulani ambayo Mungu alikusudia aifiche kwa muda, kwa lengo la kuwalinda watumishi wake wanaopeleka hizo habari. Kwa hiyo unapokuta katika kitabu cha unabii, iwe ni Ufunuo au Danieli, pamaitwa joka. Joka maana yake ni shetani. Joka ni shetani. Na ukikuta mwanamke katika lugha za kiunabii, mwanamke inawakilisha kanisa. Na kwa hiyo tunapoambiwa kwamba joka akamkasirikia yule mwanamke, inamaanisha kwamba shetani alilikasirikia kanisa. Na hili kanisa ambalo shetani alilikasirikia lina sifa maalumu ambayo imetajwa. Anasema akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia, yani wazao wa huyo mwanamke, wazao wa hilo kanisa. Kwa hiyo kuna kanisa lile la mwanzo kabisa, na halafu kuna kanisa ambalo ni mazao au masalio ya hilo kanisa la mwanzo. Na hao wanaounda hilo kanisa la masalio au la waliosalia au la wazao wa huyo mwanamke, sifa yao moja wapo ni kwamba wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Kusimama juu ya mchanga wa bahari maana yake ni kusimama kwenye maeneo ambayo yana watu wachache. Na unaposikia bahari, basi ni mahali penye wakusanyiko ya watu wengi, na kwenye mchanga wa bahari, basi ni mahali penye makusanyiko machache ya watu. Kwa hiyo baada ya kutoa huo ufafanuzi wa lugha za kiunabii, tunatambua ya kwamba lipo kanisa ambalo linaitwa kanisa la masalio au la wazao waliosalia wa yule mwanamke wao kanisa lile la mwanzo, na ambao watu hawa wanazo sifa ya kwamba wanashika amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu. Kwa hiyo lipo kanisa, na hili kanisa lilianza lini? Katika kitabu cha Matendo sura ya 7 fungu la 38 Biblia inasema yeye ndiye aliyekuwa katika kanisa jangwani pamoja na yule malaika aliyesema naye katika mlima wa Sinai, tena pamoja na baba zetu, ndiye aliyepokea maneno ya uzima atupe sisi. Unaposikia kwamba kulikuwa na kanisa lililokuwa linasafiri jangwani na likafika hata mlima Sinai na likapokea maneno yenye uzima ambayo baadaye tukuja kupewa sisi, hayo maneno ya uzima yaliyotokea Sinai ndio amri kumi za Mungu. Kwa hiyo lipo kanisa ambalo lilikuwa limepokea amri kumi za Mungu kutoka kule Sinai kupitia kwa mtumishi wa Mungu Musa, na hilo kanisa liliwasafirisha wana wa Israeli kutoka Misri na kuenda katika nchi ya ahadi ya Kanani. Na wanasema katika hilo kanisa lililokuwa linasafiri jangwani, Yesu Kristo ndiye aliyekuwa katikati yao akiliongoza hilo kanisa. Kwa hiyo kanisa la Mungu halikuanzia tu wakati wa agano la kale, lilikuwepo wakati wa agano kanisa la Mungu halikuanzia tu wakati wa agano jipya, bali lilikuwepo tu kuanzia wakati wa agano la kale. Na kimsingi wala halikuanzia pale pale Sinai au kule jangwani peke yake, lakini hili kanisa lilianzia kule Edeni. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 fungu la kwanza hadi la 5 Biblia inasema Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba akamzaa Kaini. Akasema, nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akagadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Kwa hiyo hapa tunaanza kuona wale familia ya Adamu waliotolewa kule bustanini wakiwa nje ya bustani wakiendelea kufanya ibada. Ibada ni jambo ambalo Adamu na familia yake walilipokea kutoka kule ndani ya bustani. Mungu alipomaliza kazi yake ya uumbaji baada ya zile siku sita, siku ya saba alipumzika, akawakabidhi ibada ya sabato ya kwamba kila inapofika siku ya saba ya juma basi wakumbuke kupumzika na kumfanyia Mungu ibada. Na katika hiyo ibada, baada ya kwamba ameanguka dhambini, Mungu akaongeza komponenti nyingine moja. Akawaambia katika hiyo ibada mtakayokuwa mkifanya, msisahau kutoa kafara ya wanyama, ikiwa inawakilisha kifo cha Yesu Kristo ambaye Biblia inamtambua kama mwana kondoo wa Mungu azichukue dhambi za ulimwengu, ambaye atakuja kuchinjwa baada ya miaka 4000 ya dhambi. Na ndivyo ilivyotokea, Yesu akaja akazaliwa, akaja akaishi hapa duniani, na baada ya mwisho wa kipindi chake cha kuishi hapa duniani akatolewa kafara pale msalabani alipokufa kwa ajili ya wanadamu wote. Na kwa hiyo kitendo hicho ambacho Yesu alikifanya sasa ni miaka 2000 iliyopita, kilikuwa kinatakiwa kionekane katika kila wakati wanapokwenda kufanya ibada, wanaenda na wanyama. Sasa kwa mara ya kwanza ukaidi juu ya ibada ulionyeshwa na Kaini, mtoto wa kwanza wa Adamu, yeye badala ya kuja na wanyama akaja na mazao ya shambani, na hilo jambo Mungu hakulikubali. Ina maana ile ibada haikukubalika. Kuna jambo la msingi hapa la kutambua, ya kwamba kila unapofanya ibada inapitishwa katika vigezo
2: ili kuona imekidhi vigezo na hivyo ipate kukubaliwa. Sio kila ibada ambayo mwanadamu anafanya huwa inakubaliwa. Mungu huwa anatumia kipimo chake fulani kukagua kama ile ibada imekidhi vigezo. Moja vigezo vinavyoangaliwa, je, ilitambua mpango wa wokovu? Je, ilitumia vielelezo vya mpango wa wokovu vilivyoelekezwa, kama utoaji wa wanyama kama kafara? Na inapokuwa haijakidhi hivyo vigezo, basi ile ibada inatambulika kwamba ni bure na kwamba haikubaliki. Kwa hiyo Kaini badala ya kujihoji kwamba kwa nini ibada yangu haijakubalika na kukubali ushauri wa mdogo wake, yeye alikasirika, na mwishowe Biblia inatuambia alienda na mdogo wake huko porini na akamgonga, na mdogo wake akafa pale pale. Hicho ndio kilikuwa kifo cha kwanza kabisa duniani, ambapo kaka mtu alimuua mdogo wake, yani Kaini alimuua Abeli. Kwa hiyo pale pakawa pamepatikana ibada mbili duniani zinazotembea sambamba: ibada ya kweli ya Mungu wa kweli na kanisa la kweli, na ibada ya uongo ya Mungu wa uongo ambayo inafundisha mambo ya uongo kuhusiana na ibada. Na hili ufahamu ya kwamba lilitokea hivyo kwa sababu shetani kabla hajaanguka alikuwa malaika maarufu sana kule mbinguni. Yeye kuasi kwake kulitokana kutamani kufanyiwa ibada kama ile Mungu anaofanyiwa. Na Biblia imeandika kwamba yeye alitamani kukinua kiti chake juu mpaka juu mawinguni, na ili afanane na Mungu, ili na yeye pia awe kama Mungu. Alipofikia mawazo hayo na akafikia hatua ya kutaka kwenda kuyatekeleza, Mungu alizuia jaribio hilo la mapinduzi na akamtimua huko mbinguni, na akapeperuka akaja kuingia kwenye dunia yetu, akawashawishi wazazi wetu nao wamwasi Mungu, nao walipokubaliana naye nasi wote tukawa tumeanguka dhambini. Lakini Mungu alitoa ahadi ya kwamba ana mpango wa kuja kuwakomboa wanadamu, na kwa hiyo akaanzisha mpango wa ibada ambao tunauona hapa kwa mara ya kwanza unafanyiwa hujuma. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11 kuanzia fungu la kwanza hadi la 8, Biblia inasema nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinani. Wakakaa huko, wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara na kinara chake kifike mbinguni, tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji wa mnara. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tukawachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Hili likawa ni jaribio jingine la mapinduzi. Wanadamu wanakataa ibada ambayo Mungu ameiweka. Wanadamu wanalikataa kanisa la Mungu ambalo Mungu amelisimamisha duniani, na wanaanzisha mfumo mwingine wa ibada usiokubalika. Hapa walikuwa wanaanzisha mfumo wa kujiabudu wao wenyewe. Unapojenga kitu ili kusudi kuhujumu au kukataa mpango wa Mungu wa wokovu, unajitafutia wewe mwenyewe sifa na kujitambulisha kama wewe ndiye Mungu. Kwa sababu Mungu aliwawekea yale mafuriko yale ambayo yaligharikisha dunia nzima, na baada ya yale mafuriko kuisha, ile gharika ikashuka mpaka pahali pakavu pakaonekana, na wanadamu wakaanza maisha tena upya. Sasa wakaja na wazo la kutaka Mungu atakapokuja kuwathibiti tena watakapofanya uasi, watengeneze mnara ambako watakuwa wanakimbilia huko wasipatikane na madhara ya ile mvua. Kwa hiyo walikuwa wanashindana na Mungu, Mungu analeta mpango wake, wao wanaanzia wakwao mwingine. Sasa hiyo ndio imekuwa tabia wanadamu katika nyakati zote, kujaribu kwenda kinyume na kile Mungu anachojaribu kukianzisha. Kwa hiyo hilo ndio jaribio la Babeli, na mpaka leo watu wote wanaofanya majaribio ya kupinga ibada ya kweli ya Mungu wanaitwa Babeli, kutokana na kile ambacho kilifanyika katika mji wa Babeli. Baada tu ya gharika kuisha, wanadamu walimwasi Mwenyezi Mungu tena. Danieli 3 fungu la 15 hadi 18 Biblia inasema, basi sasa kama mkiwa tayari wakati mtakapoisikia sauti ya panda na filimbi na kinubi na zeze na santuri na zomari na namna zote za ngoma, kuanguka na kusujudia sanamu niliyoisimamisha, ni vema, bali msipoisujudia mtatupwa saa hiyo hiyo katika tanuru iwakayo moto. Naye ni nani Mungu yule atakayewaokoa ninyi na mikono yangu? Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme, Nebukadneza, hamna haja kukujibu katika neno hili. Kama ni hivyo, Mungu wetu tunayemtumikia aweza kutuokoa na tanuru ile iwakayo moto, naye atatuokoa na mkono wako, mfalme. Bali kama si hivyo, ujue mfalme ya kuwa sisi hatukubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha. Hili jaribio lilikuwepo mapema sana kule Babeli, wakati wana wa Israeli wamepelekwa utumwani. Yule mfalme mpagani akasimamisha sanamu, akataka watu wote wa dunia nzima waiabudu ile sanamu. Kumbuka ya kwamba Mungu katika kutunza ibada yake kwa wanadamu alitupatia wanadamu amri ya kwanza mpaka ya nne, ambazo kama zitazingatiwa kwa umakini sana, binadamu hawezi kabisa kuachana na ibada ya Mungu, wala hawezi kutumbukia katika kosa la kuonekana kwamba anapinga ibada ya Mwenyezi Mungu. Lakini wanadamu walikuwepo katika kipindi fulani cha uhai wa dunia hii ambao waliondoa ile amri inayokataza kuabudu sanamu. Leo hii katika baadhi ya makanisa duniani hayana ile amri ya pili inayokataza watu kuabudu sanamu, na masanamu yameshamiri katika nyumba zao za ibada, na kwao wao kuwa na sanamu katika nyumba za ibada haionekani kama ni kosa, wala dhamira zao haziwasuti. Na hilo jambo alilifanya mfalme Nebukadneza pia, akitaka kwa najisi wana wa Israeli waliokwenda utumwani, ili kusudi wasiwe na mahusiano na Mungu wao, kwa sababu walijua kwamba namna ya kuwatenganisha Wayahudi hawa na Mungu wao ni kuwanyang'anya ibada ya kweli na kuwapandikizia ibada ya uongo. Danieli na wenzake walisimama imara, walikataa. Hilo jambo linakwenda kurudi. Hilo jambo linakwenda kurudiwa tena katika siku za hii.

theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika inchi, na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto. Hapa tunaletwa katika tukio ambapo mwanamke anataka kuzaa mtoto na joka anaelekea kwa huyo mwanamke akiwa tayari kabisa kuzaa yule mwanamke, ili kusudi mara tu anapozaa amle yule mtoto. Huyo mwanamke anayetajwa hapa ni nani? Kama nilivyosema, hii ni lugha ya kiunabii. Hili ni kanisa. Kanisa la Kikristo ambalo lilianzia kule Edeni, likaja hapo nje ya bustani ya Edeni wakati Kaini na mdogo wake walipoenda kusali, lakini pia likatembea kule jangwani wakati wana wa Israeli wakitoka Misri kuelekea Kanani, baadaye likaenda utumwani, bado likashinda masanamu ambayo Nebukadneza alitaka kuintroduce kupitia vijana wake watatu mashujaa, Danieli na wenzake wawili, na hatimaye Yesu anakuja kuzaliwa. Ndipo hii picha inaletwa kwamba wakati Yesu anazaliwa kulikuwa na jaribio la kumuua, na huyo ndio anayetajwa katika hiki kitabu cha Ufunuo 12 fungu la 3 hadi la 4. Yalitokeaje hayo mambo katika kitabu cha Mathayo 2 fungu la 12 hadi 13, halafu tutaruka utaenda fungu la 16. Mathayo 2 fungu la 12 hadi 13, halafu taruka fungu la 16. Nao wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudia Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Mtoto mwenyewe ni Yesu. Ndipo Herode alipona ya kuwa amedhihakiwa na wale mamajusi, alighadhibika sana, akatuma watu akawaua watoto wote wanaume waliokuwa huko Bethlehemu na viungani mwake mote, tangu mwenye miaka miwili na waliopungua, kwa muda ule aliohakikisha kuwa wale mamajusi. Yani mamajusi wakati wanapoenda kuangalia mtoto Yesu, maana walionyeshwa kwa njia ya ndoto ya kwamba mfalme amezaliwa, na walipopitia kwa mfalme Herode, mfalme Herode aliwapa agizo kwamba mkienda mkimwangalia huyo mtoto murudie tena kwa njia yangu. Wale watu walionywa kwamba msirudie huko, wakaenda moja kwa moja. Na kwa hiyo mama Herode alipopata taarifa kwamba wale mamajusi walishaondoka na kweli mtoto amezaliwa, akaamuru watoto wote wa kuanzia miaka miwili kwenda chini wauawe. Historia inaelezea kwamba watoto waliouawa walikuwa wengi sana, damu zao zilikuwa zinatiririka katika mifereji ya jiji la Yerusalemu kama maji, watoto wasio na hatia yoyote. Shetani alichukia, alikasirika, akiwa anatafuta Yesu afe. Mungu alimlinda Yesu asife, kwa sababu alikuwa na kusudi la kuja kulifanya kwa kuja kwake hapa duniani. Kwa hiyo akafanikiwa Yesu, akakua, akaingia katika hatua ya utu uzima. Na siku moja katika mazungumzo yake na wanafunzi wake, Yesu alithibitisha kwamba yeye ndiye mwamba ambapo juu yake kanisa litajengwa. Katika kitabu cha Mathayo 16 fungu la 18 Biblia inasema, nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Wakati Yesu alipokuwa anamwambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa, Yesu alikuwa anajielekezea kidole yeye mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye mwamba. Petro sio mwamba. Biblia haimtambui Petro kama ni mwamba, ila Biblia inamtambua Yesu kama ni mwamba. Tunasoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na fungu lile la 4, Biblia inasema, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho, kwa maana walinywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo unaposikia mara zote mwamba, mwamba, mwamba, sio Petro, kuna wengine wanadhana potofu

0: Petro ndiko ambako kanisa limejengwa juu yake. Petro ni mwanadamu, tena mwanadamu mwenye mapungufu mengi kabisa. Mungu asingeweza kujenga kanisa lake juu ya mwanadamu. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 fungu la 13 hadi 14 Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Na joka yule alipoona ya kuwa ametupwa katika inchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Mwanamke yule, yani kanisa hilo, akapewa mabawa mawili ya tai yule mkubwa. Yani kuna kanisa, kuna wakati kanisa lilikuwa linawindwa, linatafutwa kwa ubaya ili liangamizwe. Mungu akalipatia mabawa mawili ya tai yule mkubwa ili aruke aende zake nyikani, hata mahali pake hapo alishwapo kwa wakati na nyakati na nusu wakati, mbali na joka huyo. Historia imetueleza kwamba katika kipindi cha miaka 1260, kipindi kinachowakilishwa na unabii wa wakati na nyakati na nusu wakati. Unaposikia wakati, manake ni mwaka mmoja. Unaposikia nyakati mbili, ina maana miaka miwili. Na unaposikia nusu wakati, ina maana nusu mwaka. Kwa hiyo kwa ujumla hicho ni kipindi cha miaka mitatu na nusu. Na hizo ndizo zinazoitwa siku 1260. Wanahistoria wanatuambia kwamba hicho kipindi kinaanzia mwaka wa 538 hadi 1798. Nenda katika vitabu vya kihistoria, watakuambia hicho kipindi kinatambulika kama kipindi cha zama za giza, ambapo mambo ya kiroho yalishuka chini sana. Mafundisho ya uongo yalianza kuingia katika kanisa la Kristo na kugubika kabisa ukweli. Katika kipindi hicho watu hawakuruhusiwa hata kusoma Biblia. Watu pekee waliokuwa wameruhusiwa kubaki na kusoma Biblia ni mapadre, ni makasisi. Na kwa hiyo shetani akatumia nafasi hiyo kuingiza mafundisho mengi ya uongo. Miongoni mwa mafundisho ya uongo yaliyoingizwa katika kipindi hicho ni ibada ya sanamu kuwemo katika nyumba za ibada, iliingizwa katika kipindi hicho. Ubatizo wa kunyunyiza kwa maji kidogo na unaofanywa kwa watoto na sio kwa watu wazima waliojifunza, uliingizwa katika kipindi hicho. Lakini pia kuabudu siku ya kwanza ya juma kwa kudai kwamba kanisa limehamisha utakatifu uliokuwepo siku ya saba ya juma, yani Jumamosi, na kuleta Jumapili, eti tu kwa sababu hiyo Jumapili ndiyo siku ambayo Yesu alifufuka, nao uliingizwa katika kipindi kama hicho. Mafundisho haya yote hayana uthibitisho wote wa maandiko matakatifu ya kwamba yalipata idhini kutoka kwa Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo huu ni mchezo mchafu uliotendwa na yule adui wa kanisa. Alipoona kwamba amepambana na kanisa na anashindwa kuliangamiza, akaona njia ya kuliangamiza ni kuingizia mafundisho ya uongo. Na mafundisho hayo ya uongo yameendelea kushika na yameendelea kuaminiwa mpaka hivi leo. Katika kitabu cha Ufunuo 12 kwanza tuende katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 inajaribu kutuonyesha mambo ambayo katika siku za mwisho yanakwenda kutokea. Na unapozungumzia mambo ya siku za mwisho, ndizo hizi hizi tunazoishi katika kitabu cha Ufunuo sura ya 13 na kuanzia lile fungu la 11 Biblia inasema: kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika inchi, na alikuwa na pembe mbili mfano wa mwana kondoo, akanena kama joka. Hii ni lugha ya kiunabii inayohusisha kuibuka kwa taifa la Marekani, ambalo lilikuwa na kanuni ya kwamba lenyewe haliingilii uhuru wa dini. Kwa hiyo limetambulishwa kama mwanakondoo, lakini anayenena kama joka. Ataanza kunena kama joka lini? Inchi ya Marekani ndio nchi iliyopigiwa upatu sana ya kwamba ni nchi ya kidemokrasia inayoheshimu maoni ya watu, inayoruhusu watu kujichagulia serikali wanaoitaka ili iwaongoze, na kuondokana na mfumo uliokuwa umezoeleka huko nyuma wa kuwa na serikali za kifalme ambazo huchagui isipokuwa viongozi wanarithishana tu wao wenyewe. Lakini katika siku hizi tunazoishi, Marekani imeanza kunena kama joka. Ni taratibu taratibu inajiondoa katika ule mfumo wa kidemokrasia na inajigeuza kuwa madikteta wanaotawala dunia kwa kutumia nguvu. Katika siku za karibuni ushuhuda umeonekana ya kwamba nchi ya Marekani kiongozi wake ameenda Venezuela, akamkamata kiongozi wa Venezuela, akamleta Marekani, akamweka kifungoni. Amefanya hivyo hivyo kwa kwenda kule nchi ya Irani, wameua viongozi wa kule, na nchi nyingi za ulimwengu ziliona kama kitendo hicho Marekani inaingilia uhuru wa nchi zingine kujiamulia mambo yake yenyewe. Anasema katika fungu la 13, naye afanya ishara kubwa. Kwanza kwa fungu la 12, naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake, naye alifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama na wa kwanza ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Naye awakosesha wale walio wakao juu ya nchi kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama, akiwaambia wakao juu ya nchi kumfanyia sanamu yule mnyama aliyekuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Kwa hiyo tunakoelekea sasa, ibada ya uongo ambayo ilianzishwa na Kaini, baadaye watu wa Nara wa Babeli waliendelea nayo, baadaye mfalme Nebukadneza kule uhamishoni akaendelea nayo, sasa inaonekana imepata sura kubwa sana, kwa sababu imeanzishwa kanisa la Kristo limeamua kuwa wakala wa shetani, likitimiza mipango na makusudi yake ya kuwakosesha wanadamu juu ya swala la ibada, ili kusudi shetani aliye mwanzilishi wa uasi huo apokee ibada zote za wanadamu zinazotolewa kinyume na utaratibu uliolekezwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo katika kitabu cha Ufunuo hiyo sura ya 12 na fungu lile la 17 panaonekana maelezo ya kushangaza kidogo. Biblia inasema, joka akamkasirikia yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuwa na ushuhuda wa Yesu, naye akasimama juu ya mchanga wa bahari. Sasa nataka nikuambie tofauti kubwa sana. Tofauti kubwa inayotambulisha kanisa la kweli. Kwanza, haiwezi kuwa na sanamu katika nyumba zake za ibada, kwa sababu hicho ni kitendo kinachopingana na amri 10 za Mungu. Lakini pia hawawezi kufanya ubatizo wa kunyunyiza kwa maji kidogo au kwa watoto wadogo ambao hawajajifunza na kuamini, kwa sababu hayo ni kinyume cha maagizo ya Yesu Kristo. Lakini pia hilo kanisa la Mungu haliwezi kufanya ibada siku tofauti na ile iliyoelekezwa na Mungu katika amri 10, na hasa ile amri ya 4, ambapo Mungu alisema ikumbuke siku ya sabato itakase, siku 6 ufanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya 7 ni sabato ya Bwana Mungu wako, siku hiyo usitende kazi yoyote wewe wala mwana wako wala binti wako wala mgeni aliye ndani ya malango yako, maana kwa siku 6 Mungu alifanya mbingu na nchi na akastarehe siku ya 7. Kwa hiyo kanisa la kweli linatunza sabato, halijaiacha sabato ile ile ambayo Yesu alipokuja hapa duniani alitunza. Kifupi, hilo kanisa linashika amri 10 za Mungu. Kumekuwepo na maelezo mengi yanayotolewa katika siku hizi ya kwamba amri zile zilishia msalabani, ya kwamba sasa hivi tunaokolewa kwa neema, na ya kwamba hatupo chini ya sheria na kadhalika na kadhalika. Watu wamechukua mafungu na kuyaeleza kwa namna ya upotofu. Biblia iliposema kwamba hatupo chini ya sheria, haikumaanisha kwamba sheria za Mungu zimeisha au hazina nguvu tena, kwa sababu Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Sasa ni amri zipi hizo? Ni zile zile 10 zilizotolewa pale mlima Sinai, isipokuwa sasa hivi zile amri zinashikwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Sasa mtu unaweza kujiuliza, hilo kanisa linaloshika amri 10 za Mungu
1: ni lipi?
0: Katika kitabu cha Ufunuo sura ya 12 na fungu lile la 14 Ufunuo 14 na fungu lile la 12 nasema hapo ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hilo kanisa litakuwa na watu wanaoitwa watakatifu, na hao watakatifu watakuwa wanashika amri 10 za Mungu, na hao watakatifu watakuwa wanamwamini Yesu. Na hao watakatifu sio kwamba wamekamilika, hao watakatifu bado wanaendelea kukamilishwa. Katika kitabu cha Efeso 1:1 Biblia inasema Paulo mtume wa Kristo Yesu kwa mapenzi ya Mungu kwa watakatifu walioko Efeso wanaomwamini Kristo Yesu. Unaposikia watu wakiitwa watakatifu ni wale wanaomwamini Kristo Yesu. Haimaanishi moja kwa moja ya kwamba watu hao hawana dhambi. Wapo katika mchakato wa mabadiliko ya tabia na zoezi hilo ni endelevu. Katika kitabu cha Efeso 4:11-12 Biblia inasema naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisi na wengine kuwa wachungaji na walimu kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa hiyo watakatifu wanakamilishwa. Mahali ambapo watakatifu wanakamilishwa huku wakiwa wanazishika amri za Mungu ni katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Huu ni utafiti niliofanya kwa muda mrefu na nikajiridhisha ya kwamba ikiwa kuna kanisa ambalo linatunza amri 10 za Mungu na ambalo shetani analichukia sana kwa sababu ya hizo amri ni kanisa la Waadventista wa Sabato. Wewe ambaye umekuwa ukitafuta kanisa la kweli hutajuta kabisa kujiunga na hilo kanisa, kwa sababu pale utapokea mpango wa wokovu ulio mkamilifu na utaingizwa katika mchakato wa mabadiliko ya tabia huku mbinguni ukitambuliwa kama mtakatifu anayetunza amri 10 za Mungu na ushuhuda wa Yesu. Ninaenda kuomba kama ni tamanio lako kuwa miongoni mwa wale wanaotunza amri 10 za Mungu huku wakiwa wanamwamini Kristo, huku wakiwa wanategemea neema ya Yesu ili kuwakamilisha katika mchakato wa kuwa watakatifu. Mahali ulipo napokwenda kuomba utainua mkono wako nami nitaomba kwa ajili yako. Baba mtakatifu, Mungu mwenye neema, msaidie mpenzi msikilizaji wangu huyu ambaye amefuatana na mimi tangu nilipoanza. Nimejaribu kumuonyesha kanisa la kweli na sifa zake ya kwamba itakuwa linatunza amri 10 za Mungu, zile original zilizotolewa mlima Sinai ambazo hazijachakachuliwa. Na kwa hiyo ajiepushe kabisa na makanisa ambayo yanakataa kutunza amri 10 za Mungu au yanatunza amri zilizochakachuliwa ambazo zina lengo la kumnufaisha shetani. Na sasa anapofanya maamuzi ya kubatizwa, msaidie ili baada ya ubatizo huu ajiunge na kanisa hili la kweli. Asante kwa sababu umesikia maombi yetu na kwa sababu utafanya hivyo, naomba na kushukuru katika jina la Yesu. Amina.
1: Basi Mungu atukuzwe kwa ajili ya tamati hiyo ya siku ya leo. Namba ni 0784 666 593 ama 0685 46 26 42. Nikukaribishe kesho kwa ajili ya kipindi. Mungu akubariki.
0: Amina.

Habari za mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Ni imani yangu ya kwamba hali yako ni njema. Karibu sana katika kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Ndani ya studio tayari kabisa kuendesha kipindi hiki, langu jina Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Ninakualika tuwe sote tunapoanza mpaka pale tutakapofika tamati. Kipindi kina sehemu mbili, jiko salama na zile salamu za mlo mwema. Tutaanza na jiko salama, lakini wakati ukifika kwenye mlo mwema, nambari utakayotumia ni 0712695992. Hiyo ndio namba ambayo utaitumia. Lakini basi kwa sasa tuelekee katika jiko salama. Tunaangalia umuhimu wa vyakula vya nyuzi nyuzi. Vyakula vya nyuzi nyuzi ni vipi na umuhimu wake ni upi? Ambatana naye Neema Shikaeli Kisanga ili upate kuelewa umuhimu wa vyakula vya nyuzi nyuzi ambavyo vinahitajika katika miili yetu ili tuwe na afya iliyo njema. Mtege sikio.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama, na kushukuru kwa kuwa pamoja nami katika kipindi chetu cha kilichopita. Karibu tena tuendelee na kipindi chetu cha siku ya leo. Leo tunaongelea sehemu ya mwisho ya vyakula vya nyuzi nyuzi. Umuhimu wa kula vyakula vya nyuzi nyuzi au makapimlo, dietary fiber. Leo tutazungumza kuhusiana na, natamani sana niweke msisitizo wa makapimlo na sehemu yake au na umuhimu wake ndani ya lishe. Sawa? Na namna ambavyo zinapaswa kuliwa kwa kiwango cha kutosha. Basi nitakurudisha kidogo kwenye sahani yako mezani kwa siku nzima. Ikiwa umependa kutumia lishe, labda viazi, kwa muda wa saa 4 mpaka saa 10, kasema nitakula viazi au gimbi. Kipande kidogo cha gimbi. Kile kipande cha usawa wa nusu mkono au ngumi moja. Tunashauri kipande hiki kiweze kuliwa na mboga mboga au aina fulani ya tunda ambalo litasaidia kumengenywa kwa ile gimbi, lakini pia gimbi likasapoti kwa kuleta nyuzi nyuzi za kutosha. Na ndio maana sio kila chakula kinaliwa asubuhi. Asubuhi tunakula vyakula visivyo na sukari nyingi. Usiku tunakula chakula kisicho na sukari nyingi. Lakini mchana tunakula chenye sukari nyingi. Nikisema sukari nyingi namaanisha wanga, namaanisha matunda yenye sukari na vingine vya kutosha. Ila nikisema nyingi ninamaanisha hivi: kwa kuwa kila kundi la chakula lina kirutubishi, na kwa kuwa kila kundi la chakula lina kiwango tofauti cha kila kirutubishi, sasa kinachofanyika ni kwamba haya makundi yanapaswa kuliwa kwa kiwango kidogo kidogo, isipokuwa kundi la vitamini na madini, ambako huku tunapata nyuzi nyuzi za kutosha, lakini pia tayari tunapata nyuzi nyuzi kwa kile kiwango kidogo cha wanga ambacho tutakitumia mezani. Lengo sio tu kupata nyuzi nyuzi kufagia mwili. Lengo ni kuepukana na maradhi. Maana yake ufyonzwaji mzuri wa chakula mwilini utafanya mwili kuweza kuepukwa na maradhi. Haya, nikwambie kitu kuhusiana na vyakula vya nyuzi nyuzi. Sasa hizi nyuzi nyuzi hazina nishati au si chanzo cha nishati kwenye mwili wako. Hazitoi wanga mwingi, lakini zina faida kubwa kwa afya ya mwili. Kama nilivyokuambia, kazi yake kubwa ni kusafisha au kufagia mwili wako. Sasa kwa nini unatumia? Ili uende ukasafishe, sio uende ukapate kirutubishi, hapana. Lakini kazi yake nyingine ni kunywa chakula. Zinaimarisha, zinasaidia kuendesha haraka na kwa usahihi mchakato wa kumengenya chakula na kuzuia kufunga choo. Kwa hiyo kila kitu kitakapoendeshwa kwa hatua kwa hatua kwa usahihi, chakula kikafyonzwa vizuri, uchafu ukatembezwa vizuri, afya yako itakuwa bora. Hutopata changamoto za choo kigumu wala maradhi ya utumbo. Kwa hiyo ni vyema sana kuwekeza kwenye kuimarisha mmeng'enyo wa chakula, kula vyakula vya nyuzi nyuzi ili tudumu kuwa na afya bora. Lakini kazi yake kubwa, zinadhibiti sukari na rehemu. Kama nilivyotoka kukuambia, hizi nyuzilishi ambazo ni mumunyifu, zile ambazo nilikuambia zinapotea kwenye maji, zinapunguza kiwango kubwa sana cha sukari kwenye damu na rehemu, kwa sababu zinasaidia kupunguza mwendo, kuingiza kiwango kidogo cha sukari kwenye damu. Na hivyo sasa moyo utafanya kazi vizuri, organi zingine za mwili zitafanya kazi vizuri, damu haitopandisha sukari kwa wingi. Rehemu zinapokuwa, damu inapokuwa na sukari nyingi, maana yake mishipa ya damu inaenda kuzungukwa na nini? Na mafuta mengi. Mishipa inaanza kupata changamoto. Sasa rehemu ikiwa nyingi, rehemu ni nzuri mwilini, lakini inapokuwa nyingi, pressure inakuwa juu, mishipa ya damu haiwezi kufanya kazi vizuri kusukuma damu inayotoka na kuruhusu ile inayoingia. Kwa hiyo Mungu atusaidie kuwekeza zaidi kwenye kutumia vyakula vya nyuzi nyuzi, mwili yetu iweze kufanya kazi vizuri. Kingine, zinasaidia kudhibiti uzito. Kama tulivyoona, kama chakula kitafyonzwa vizuri, kwenye damu hakutoenda sukari nyingi kwa wingi. Ina maana kikienda kiwango sahihi na cha kutosha kwenye damu, nini kinatokea? Maana yake wewe mwili wako utakuwa na kiwango sahihi. Normal sugar, normal blood pressure, kila kitu normal. Kitu ambacho kitasaidia kudhibiti uzito. Sukari inapozidi kuwa nyingi, maana yake ini halitopambana kufanya kuchukua sukari na kwenda kuihifadhi, mwili wako uweze kuendelea na good performance kwa ajili ya kuisupport. Sasa kama sukari itakuwa kiwango kidogo, ina maana mwili hautohifadhi kiwango kikubwa cha nini? Cha mafuta. Maana yake utakuwa na mwili sahihi, mwili wako utakuwa bora, afya yako itakuwa njema, hautokuwa na unene au uzito uliopitiliza. Kwa hiyo angalia jinsi ambavyo ili kundi linamfanya mtu ajisikie vizuri. Lakini hizi nyuzi nyuzi hapa hapa kwenye kudhibiti uzito, hizi zina tabia ya kumfanya mtu ajisikie ameshiba kwa muda mrefu. Zinapunguza kula kupita kiasi. Sasa ikoje hii? Mfano umekula parachichi, yani ukiweza kukala parachichi asubuhi, siku nzima hutopata njaa. Mwili wako unasikia umeshiba, yani unajiona bado uko full. Lakini kula sasa wanga mwingi, siku nzima utakula mpaka. Ni mbaya kwa sababu umekimbiza sukari kwa wingi na inabidi uirudishe kwa wingi. Sasa nyuzi nyuzi zina faida yake pia. Kwa hiyo unapotumia kwa kiwango, unapotumia vyakula vya nyuzi nyuzi ukawa umejisikia kushiba kwa muda mrefu, utapunguza kiwango cha chakula cha siku kwenye mwili wako. Ukishapunguza kiwango cha chakula, basi hapo tayari mwili wako utakuwa sawa. Hutokuwa na uzito mkubwa, utakuwa na afya bora. Lakini kingine, zina faida kwa afya ya tumbo. Tumboni zinasaidia kuzuia matatizo ya utumbo kama nilivyotoka kukuambia, kama matatizo ya bawasiri. Wapendwa, bawasiri changamoto yake kubwa ni kwa sababu ya choo kigumu. Choo kigumu, na ndio maana bawasiri inampata mama mjamzito au mama aliyetoka kujifungua akala vyakula vigumu. Lakini bawasiri, sababu kubwa inayosababisha bawasiri ni kutumia vyakula visivyo na nyuzi nyuzi. Kwa sababu nyuzi nyuzi ndio zinatembeza uchafu vizuri mwilini. Lakini unaweza usipate bawasiri ukapata choo kigumu. Ukishapata choo kigumu, unaanza kuleta maradhi ya utumbo, michubuko, kuvunjika kwa veins, lakini pia saratani za utumbo. Hii tuwe nayo makini wapendwa. Sasa unapopata changamoto, unapokosa kutumia nyuzi nyuzi za kutosha, unawafanya hata wale viumbe walioko kwenye utumbo, au tunaita microflora, wakose kuwa kukuhudumia vizuri. Sasa sisi tunapaswa kuwaimarisha hawa, maana ni bakteria rafiki. Sasa unapokosa kutumia nyuzi nyuzi, hawa bakteria rafiki wanakufa, wanakosa mazingira sahihi. Lakini mpendwa msikilizaji, naomba nikuambie kitu kwa habari ya vyakula vya nyuzi nyuzi. Miili yetu ina viumbe ambao wanatakiwa kutuhudumia kuanzia mdomoni mpaka kwenye utumbo mpana na hata kutoa nje. Hawa viumbe ikiwa watapewa mazingira sahihi ya kuishi, tunasema alkaline environment, wakipewa mazingira ya alkaline, hawa viumbe wana uwezo wa kutuhudumia vizuri bila kutupatia madhara. Lakini ikiwa tutawekeza sana kwenye kutumia vyakula vya asidi kwa wingi, pH ya mwili ikawa kiwango cha asidi kitaongezeka na maradhi makubwa. Ukishaongeza asidi, unaua viumbe wa asili wa tumboni. Ukishawaua viumbe wa asili wa tumboni, hawatokuhudumia ipasavyo. Utapata maradhi ya utumbo, utapata maradhi ya tumbo, asidi mwilini, asidi kwenye tumbo, reflux na mambo mengine ambayo yanasababishwa na nini, kukosekana kwa balance ya wale viumbe wa tumboni. Seli ya mwili ili uweze kufanya kazi vizuri, lazima wewe mwili wako uweze kutumia vyakula vinavyosaidia. Maana yake tayari unauleta mwili kwenye maradhi makubwa. Mpendwa msikilizaji, vyakula vya nyuzi nyuzi vinapopunguza ule mwendo au vinapokusaidia usipate njaa kwa muda mrefu, vinakuepusha na maradhi makubwa sana ambayo wewe huwezi kuona manufaa yake wakati unatumia, lakini baadaye kwako na kwa watoto wako vinakuja kuwa msaada wa pekee sana. Mimi nakushukuru sana kwa kunisikiliza. Na leo ndio tumefikia mwisho wa vipindi vya kujifunza kundi kubwa la vyakula vya nyuzi nyuzi au dietary fiber au makapimlo. Na kushukuru sana, ninakuombea kwa Mungu kwa namna ya pekee sana, usio unasikia sauti yangu ila asikike Mungu mwenyewe, ili kukusaidia kuepukana na maradhi ya tumbo na utumbo. Mwili wa mwanadamu ukishapata changamoto za tumbo na utumbo, basi mwili wote unaweza ukapata changamoto kubwa sana. Yani ni kama mashine mwili ikiharibika, mwili wote umeharibika. Mungu atusaidie. Mungu akubariki kwa
1: basi hapo. Mimi siongezi jambo lolote, ila tu ni mshukuru Neema Shaeli Kisanga kwa jinsi ambavyo ametufafanulia na kutuelezea namna ambavyo tumbo linapaswa liwe na vyakula vya nyuzi nyuzi. Na hivyo basi tuelekee katika simu, na simu hii nitapokea mpaka na dakika 40. Baada ya hapo basi naelekea katika ujumbe mfupi ambao umetumwa. Kwa hiyo pambana, hakikisha unapita kwa wakati ili nipokee simu za kutosha. Namba yetu ni 0712 695992. Ingia nami nitapokea simu yako. Kwenye line tayari kuna msikilizaji. Hello.
2: Mambo vipi sasa?
1: Poa, habari ya kwako?
2: Evana salama kabisa. Vipi hapo Morogoro?
1: Hapa ni kwema. Naongea na nani, uko wapi?
2: Evana kutoka Mombino Salam Club, mabingwa kutimwa vumbi na kuacha njia. Sauti ya salamu hapa ni mwanasheria Dr. Chokale hapa. Pande franga kabila mwanasheria Shinyanga.
1: Wow. Hapa ni shwari kabisa. Wow, hongera kwa kwanza kwa leo. Karibu sana Deogratias Yokale.
2: Eh bwana, mna noma na nianzia pale Dodoma. Kuna jamaa mmoja anachopapa shilingi mtu wa kutungulia. Baba yake na rahimu namwambia tuko pamoja sana. Eh bwana, gangu la pili nikipeleka pale hapo Dodoma, kuna sister anaitwa Paulina Joseph, tunakuja pamoja sana. Bana, kuna Masanja Ngota kapteni mwite Mtanzania, namwambia pamoja sana. Bana, kuna Juma Mashishi nakwambia kiongozi tuko pamoja. Bana, nne kuna jamaa mmoja anaitwa Frank Amos Tababu pande Franja Kigamboni, namwambia tuko pamoja. Bana, mwisho kabisa nazimalizia kwa jamaa mmoja anaitwa Mwanazenga Zenga Kijiji, namwambia kiongozi tuko pamoja sana. Bana,
1: Abe.
2: Leo kwa chokara na kia line hapa. Acha nikutafute tena na nitarudi mara ya pili.
1: Haya, hongera kwa hilo. Jaribu tena.
2: Pamoja sana.
1: Haya, kiachia line, mwingine anapita. Hello. Hello msikilizaji.
3: Adhabi.
1: Abe, habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni nzuri kabisa. Habari ya hapo kuchana ita Aida tu Tanzania upande za Morogoro
1: hapa ni kwema kabisa. Karibu, naongea na nani, uko wapi?
3: Hii ni sauti ya Steven Elia Mumbambu kutoka majengo ya Arusha. Kwa wiki nimebakisha mara mbili.
1: Safari umekula bingo, karibu sana.
3: Asante sana. Basi nianze salamu za mchana mwema, nianze na huyu mama mimi anapatikana pale Karatu. Namba ya pili niende hapo Dar es Salaam kwa na huyu Frenki Amos Sababu, basi na mwema. Kuna huyu Fred Moshi napatikana pale Mbalizi Mbeya, nimwambie kwamba mchana mwema na mlo mwema. Nafasi ya nne niende pale Kisogwe Kigoma, kuna rafiki yangu anaitwa Sadiki Rafaeli, lakini mchana mwema na mlo mwema. Basi nimalizie na leo lenga chapati, napatikana pale Mahaba Bariadi, nimtakie mchana mwema na mlo mwema. Abi. Tumeshimama hapo studio na tubariki sana.
1: Amina, asante sana. Wasalimia Arusha.
3: Arusha watalipokea.
1: Haya, tunazidi kuendelea mbele. Mwingine naye kapita, tumpe nafasi. Hello. Hello.
4: Dada, habari za mchana?
1: Ni nzuri, habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
4: Ah, na mimi pia ni nzuri kabisa, Mungu anajalia nikiwa mzima salama salimini. Afya huwa ni mambo yote dadangu. Nijulie habari ya uzima ndani ya mjengo AWR
1: hapo. Hapa ni kwema, karibu, unaongea na nani, uko wapi?
4: Huyu moja kwa moja umekumbana na mwanachama Victoria Salam Club. Si mwingine MR Manungu Mlola wa Mlola kutoka maukanda wa ziwa Victoria dadangu.
1: Karibu sana kutokea huko.
4: Asante sana kwa kunipatia fursa hiyo ili nikizipeperushe salamu za watu watano za mlo mwema kupitia radio AWR, sio hivyo?
1: Ndio, ndio.
4: Moja kwa moja na kule chana kitu camp, huyu mtu wa kusajili, huyu si mwingine anaitwa Frank Amos, ndani ya maeneo ya Dar es Salaam pale, namwambia sauti ya MR saka line pili. Basi nitamsimamisha kuna Mayala Mashiri maeneo ya Chunya kule Mbeya, namwambia brother Sanjali sana tatu nitazihamishia kule line polisi Nyamagogoto Bunda Msoma. Si mwingine anaitwa Chanzu Nyanda Mloba Sembo, ujombani mtoto wa mjomba huyu. Nne, basi nitaenda kule Iringa ni mkute Rai Mwandimana wa Mwiovela, namwambia naye mchana mwema. Za tano na mwisho kabisa nitahamia huku kwa ukanda wa ziwa Victoria ni mkute Bernardo Gorori, na anapatikana kisiwani Kome pale Nyakabanga, naye namwambia mlo mwema. Dada
1: Abe,
4: basi mgeni amefika salama na amerudi salama, pamoja sana dada, na pia nakutakia mlo mwema.
1: Asante sana. Aya, akipisha hivyo mwingine naye anapata nafasi, tuhakikishe tunapopata nafasi tutumie muda vizuri. Kwenye line kuna msikizaji mwingine. Oho, ameondoka. Basi line iko wazi, pambana upite. Naona huyu kapita, nimpe nafasi. Hello.
5: Mwamba huyu hapa sasa.
1: Aha, kapita. Karibu.
5: Ni aje?
1: Ni poa kabisa, habari ya kwako?
5: Na dunda, nina vibe la kutosha. Ijumaa nyingine nimesimamia kucha tena kwa mara nyingine.
1: Haya, tuone pumzi ikoje. Karibu.
5: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Flenki sababu Amos babake na Neli. Posta mpya chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Nasomeka vyema sana. Nafasi ya kwanza kabisa leo nitaianzia maeneo fulani ya Mondo Kishapu. Yuko Deogratias Okale mwite Dio. Mwambilo kempu hawa wanamwambia vyema sana, tuko pamoja. Nafasi ya pili pale maeneo fulani ya maeneo ya kisiwani pale. Yuko mdogo wangu anaitwa Emala Manumbu. Mwite Mlola, namwambia jeshi linakuzumu, makamera yote yanakuangalia wewe. Nafasi yangu ya tatu leo nitaiacha maeneo fulani ya Mtwara. Yuko afande mambo ndo, bwana mkuu vyema sana. Nafasi ya nne leo nitaiacha maeneo fulani Arusha. Kuna mtu mmoja alipita ile Arusha, msichana aitwa bwana Mbwambo yule.
1: Ndio.
5: Bwana mkuu vyema sana, nimekusoma vyema, umepita mara mbili, hongera. Bwana mwisho kabisa msumari huu nitaumalizia maeneo fulani ya Shinyanga mjini. Pale Ndembezi Mazinge iko familia yangu, dadangu wa damu kabisa. Anaitwa Soji Charles Kazungu, mamake na Kazungu. Namwambia heshima nyingi sana kwako. Ila mshike sana mkono mwanao Anet. Aikue katika maadili mema. Yes, dada Habi.
1: Abe.
5: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi sisi bado tutakuita. Hujachelewa sana, lakini fanya maamuzi kwa haraka kwa haraka.
1: Sawa sawa, nitajitahidi. Haya Frank, sababu Amosi naona tayari amepisha, bila shaka nimpe nafasi mwingine. Hello. Hello.
6: Walete wote sasa Tam Tam Tam Club. Jamani, bendera chuma, mlingoti chuma. Kamba yetu ni mnyororo. Wewe dada yangu, mimi ndio tuna comrade. Comrade mkuu wa hili chama kubwa. Chama tishio kabisa hapa Tanzania. Pili, Tam Tam Salam Club. Mimi naitwa Isaya Saulo. Niko makombo ya seka, nimetulia. Na hii ni uyu mkuu wa bora. Habari za hapo Edabwara Tanzania.
1: Hapa ni kwema kabisa Isaya. Habari za huko?
6: Huku ni salama, tunamshukuru Mwenyezi Mungu bwana, tuko salama. Ijumaa ya leo ni salama kweli kweli huku.
1: Karibu Isaya.
6: Asante asante. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa, mimi ni nyenyewe dereva makini wa wazawa Salam Club. Nyumba habisi nyumba, namwambia mkuu wa Minia, tuko pamoja, mchana mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, kuna dada yangu akiitwa Rahmat Zeru, namwambia dada Minia tuko pamoja, anawakilisha Wasakatongi huyu. Namwambia mkuu aminia tuko pamoja sana. Lakini hizi tatu, kuna afisa habari huyu wa Dar es Salaam na Pwani, wa Sadapo Hamisi Kindugo, huyu ndio mzee wa kusahau maeneo ya Vingunguti hapo Dar es Salaam. Namwambia mkuu tuko pamoja. Lakini hizi za nne nizipeleke maeneo ya Masase pale Mtwara, yuko mzee wangu akitwa Afande Mambo Ndo, namwambia mkuu tuko pamoja. Tano na mwisho, Ali Mote
1: walete. Haya, sio kwa vibe hilo jamani, watakuja sana. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, nampa nafasi baada ya Isaya. Hello.
7: Tata yangu mpendwa, habari ya hapo Edabwara Tanzania?
1: Hapa ni kwema kabisa, habari ya kwako? Bila shaka ni Jilia.
7: Tata yangu umepatia
1: habi.
7: Ule homa ayo.
1: Nipo, habari ya kwako?
7: Mama niko salama, tata niko salama, salimini tangu salamu, nisichereweshe watu wengine. Nianze na huyu aitwaye Jamali Kimongomoo, popote alipo namwambia amani kwake. Wa pili ni mkamate huyu aitwaye Kilima Jomo, yeye ni serefesta akiwa Shinyanga kule, anaitwa Mkilima Jomo, namwambia amani kwake. Nisimkaa huyu tingisha punguza ndani ya Ushirombo pale, namwambia pamoja. Nikashuka kwa huyu Shija Kasati ndani ya Mwajombo Tabora pale, namwambia pamoja. Nikaja kwa huyu aitwaye nani Jalomba Ndoma ndani ya Mondo Igunga, namwambia pamoja. Nisimkaa huyu Magufuliki kwa Majangama na Semi Rukumba. Asante dada yangu, nisimkaa kazi njema.
1: Asante sana Jia Mahela Gakwe. Anapopisha basi mwingine naye anapata na jamani, tupambane. Yaani itakapofika na dakika 40 basi tuwe tuna simu za kutosha. Yaani ikiwezekana wale wanaorudia mara ya pili, wanaorudi tena wapate nafasi hizo. Basi kwa sasa nikumbushe tu nambari yetu ni 0712695992. Kwenye line kuna msikilizaji amepita mara, naona kaachia. Basi ngoja yule ambaye atakuwa yupo hewani vizuri nipokee simu yake. Huyu naona amedumu, ngoja tumsikie. Hello.
8: Habari za AWR Tanzania?
1: Ni nzuri, habari ya kwako?
8: Bana njema sana. KB Kelvin Brighton kuza kanisani Dar es Salaam Tanzania pale Dabi.
1: Ah, na kupata vizuri kutokea hapo. KB, karibu sana.
8: Asante sana. Moja kwa moja nianzie maeneo ya Arusha. Bana Arusha, Arusha nakutana na rafiki yangu Steve Ngwambo, aminia sana mkuu. Hizi za pili ni ruke mpaka Iringa, maeneo ya Mfindi pale kiwanda cha karatasi Mgololo. Rafiki yangu Ernest Nyato, amani kwako mkuu. Iruke mpaka Kamsamba Momba, Zengo Rutelemba, aminia sana mkuu. Zande Nyabula Iringa 104.9, bwana Raymond Miovela, huyu anawakilisha vema sana hatuna kitu kempo, aminia sana mkuu. Tano na mwisho, Ibrahim Bundala, Mr. Majuis Tanzania, bana mkurugenzi wa Rockfly Hours Camp Tanzania, maeneo ya Kibaha. Kama yupo Kimara au yupo Kibaha, bila shaka na sisi za AWR Tanzania. Bora maisha ni kupenda kinachokufaisha.
1: KB. Haya, asante sana. Mimi naipendaga sana hiyo. Fumo bora wa maisha.
9: Amani kwako.
1: Asi, kuna msikilizaji mwingine. Hello.
10: Hello dadangu, habari
1: zako? Habari ya kwako?
10: Mimi niko salama kabisa.
1: Uko poa kabisa. Naongea na nani, mko wapi?
10: Huyu afisa habari wa Ungwana Salam Club, sauti ya Kisena Bomboi au mwa mtu nikiungua kwa mtambo hii. Ya WR kutoka Kisati Mahenge, Uranga, Tanzania.
1: Ah, mume wa mtu, karibu sana.
10: Asante sana. Yaani kitambo laini ngumu.
1: Umeipata leo?
10: Ngoja nipite nao. Bwana nitaanza leo na mwana waturangi na mwambia na mkaribisha mula mwema kwangu hapa. Za pili hizi kamkamate huyu wa kuitwa ajili ya mahela kwa kwa mwenye sawu sana, japokuwa labda laini hizi kamati ndio maana na sawu sana. Za tatu nikamkamate huyu wa kuitwa Mangula Sheri. Za nne nikamkamate huyu Hussein Lukumba kutoka hapa Morogoro Kisaki. Tano mwisho nikamkamate huyu wa kuita Chidayomba Ndoma Mondo hapo na msalimia. Kwanza ujumbe dadangu.
1: Ndio.
10: Leo nimeshukuru sana tumepata laini. Ah, laini ngumu hii.
1: Jamani, pole lakini hongera kwa sababu umepata.
10: Ah, asante dadangu.
1: Mhm. Mume wa mtu anapisha hivyo ili apate nafasi mwingine kwenye laini. Hello.
10: Mambo vipi sisa?
1: Poa, habari ya kwako?
10: Eh bwana, shwari kabisa, ni kutoka Mumbiro Kempu, mabingwa mtimu wa vumbi na kuchangia. Mwana sheji hapa leo brata chokale Kenyo pande pale na kabila la mwendo kishafu Kinyanga. Nikwambia dada,
1: naona
10: narudi.
1: Kwa kweli umetimiza ahadi yako, karibu.
10: kweli kabisa. Bara la ziazia pale Dodoma, pale Mpwapo pale kuna jamaa mmoja anaitwa Richard Mdachi. Richard Mdachi hapa namwambia tuko pamoja sana. Bana, zangu za pili nazipeleka kwa jamaa mmoja analitwa Mr. Foni mzee wa cheti, namwambia tuko pamoja sana. Bana, tatu ni kuna jamaa mmoja anaitwa Nyanda Mashiri hapa anapatikana Mwangungu kama da, namwambia tuko pamoja sana. Bana, zangu za tatu kuna Daso Butunga pale Mwangongo, namwambia tuko pamoja sana. Bana, nne kuna jamaa mmoja anaitwa Masanja Ngosha, mwite kapteni, namwambia tuko pamoja sana. Bana, tano na mwisho kuna jamaa mmoja anaitwa Harry Dimwenda pande friends Arusha, namwambia pamoja sana. Bana sister.
1: Abe.
10: Takia mchana mwema, Deborah Chokara na Stella hii pamoja sana kiongozi.
1: Asante sana, wasalimie Shinyanga.
10: Pamoja sana.
1: Haya, kipisha hivyo kale basi mwingine anapata nafasi. Hello. Hello.
11: Habari yako?
1: Safi, habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
11: Limote, hizi ni pande za Bombani mweza, niambie dada yangu.
1: Shwari kabisa, naona huna maneno mengi wewe, karibu.
11: Mimi sina maneno mengi. Bwana, nianze na bwana, kuna dereva makini barabarani, huyu ni Hamisi nyumba, Hamisi nyumba, naambia pamoja sana. Bwana, niende moja bwana kwa Tegwenga hapa, tunaambia kwa sana, kuna sare taya, naambia tuko pamoja sana. Bwana, kuna ndugu yangu si mwingine ni huyu Kevin Brayton KB, leo yeye anatoa, lakini mimi simsahau. Niende moja kwa moja kwake, si mwingine ni huyu Raymond Mwelela ya Isaso, ukishapita
1: bado.
11: Mwambie leo hapiti.
1: Uwezi jua.
11: Uwezi jua, kani miti gumu sana. Kati ya mwana salimi sana.
1: Aya. Ali Mote kutokea uko Bombani Mweza, Tanga. Kwenye laini kuna msikizaji mwingine nampa nafasi. Hello.
12: Walete tena Tam Tam Salam Klabu. Kama ni bendera chuma, mlingoti chuma, kamba yetu ni nyororo. We dada yangu, kwa mara ya pili na ya mwisho, hii ndio Ijumaa takatifu kweli kweli kwa kofu. Mimi naitwa Isaya Saulo, niko Makomba ya Senta, nimetulia, na hii ni Uyui mkoani Tabora. Bwana, salamu zangu za kwanza kabisa leo nizianzie maeneo ya Karatu. Ni huko dada yangu mimi wa nguvu, mama Amina huyu, namwambia dada Aminia tuko pamoja, na mwema sana kwako. Lakini salamu zangu hizi za pili, msemaji msaidizi huyu wa Mara Salam Club, uzalendo kwanza. Tokea maeneo ya Seregea pale Igunga, Machenuru wa Juma anamwambia mkuu, aminia tuko pamoja. Lakini ile za tatu, kuna Paulo Njile, namwambia mkuu, aminia tuko pamoja, wasalimie sana. Lakini tano na mwisho, nizipeleke maeneo ya pale Mwasa ya Seregea, yuko mwana Nzengo, mwana wa kijiji, baba yake na Sofia huyu, namwambia mkuu, ijengeni leo, kesho yenu mtakwenda tu kufurahia kama sisi tunavyojaribu kufurahia namna hii. Walete
1: haya Isaya. Kwa kwa dakika hizi nitapokea simu mbili, nikianzia na hii nayopokea. Hello.
13: Kali kubwa ya huko kwa Mahenge. Si mwingine ni Shija Masanja ambaye ni mtumishi wa usingizi. Hakika dada zangu ni kilala waga na nyoka kama dola. Mjambo dada zangu.
1: Si jambo, habari yako?
13: Hapa nilipo ni salama salimini kabisa. Tumekumbana.
1: Karibu, tuma salamu.
13: Asante. Zangu salamu, ngoja nianzie maeneo kule ya Mbozi, kuna huyu Ruben Mwashozi, nimwambie ndugu yangu kama unanipata piga hapo kwako. Hizi za pili, kuna huyu jamaa mmoja anaitwa Tingisha Punguja, anapatikana ndani ya Ushirombo. Namwambia ndugu yangu kama unanipata, hongera sana. Hizi za tatu, kuna huyu Kesi ya Moto, anapatikana Kimamba Kilosa kule. Namtakia awe na mchana huyo mwema. Hizi za nne, kuna Iliama Heraka hapa, nimtakia awe na mchana mwema. Kama mwisho, nimalizie kwa huyu Seni Mkumba, anapatikana Mahenge Ulanga. Pande za ujumbe dada zangu, mimi nawapenda wote na wakaribisha Mahenge, njoni tule wali na maharage. Hapa yameiva sana. Karibu hapa mlimani.
1: Haya, asante. Mtumishi wa usingizi ya nyoka kaa lula. Basi Shija, asante sana. Kwenye line napokea simu ya mwisho. Hello.
14: 20:26 kwa mara nyingine nalifunga dimba leo Ijumaa ujue.
1: Ndio ndio.
14: Sauti ya mkurugenzi mkuu wa kitengo cha usajili ndani ya lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na mcheni mingi shingoni. Lenki sababu Amosi babake na Neli. Na dunda gunda niko kiunga cha posta mpya chini ya jengo la Benjamin Mkapa. Leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia kwa dereva jengo la Benjamin Mkapa. Leo nafasi ya kwanza kabisa nitaianzia kwa dereva makini wazao wa Salam Club, kwa kuitwa

0: heshima zote na muita babake na lei. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Huyu ni mzee wa M-Pesa, namwambia vyema sana mkuu. Nafasi ya nne leo nitaiacha maeneo fulani ya Ndachi Dodoma. Yuko Kaburu Mota aka mzee wa Dongo. Bwana mkuu, saluti nyingi sana kwako. Tano na mwisho leo nimalizie maeneo fulani ya Dodoma pale. Yuko Papa Sheri almaarufu babake na Rahimu. Hawa ni mabingwa wa kusimua vumbi na kuacha njia. Wapiganaji wenye nia ya ushindi. Bwana mkuu, vyema sana. Yes, AWR Tanzania.
1: Abe Franki.
0: 2026 hatuna kitu kempu, kijitahidi. Sisi bado tutakuita chapu kwa haraka. Wewe utaki kuitwa?
1: Nitajitahidi.
0: Endelea kujitahidi kwa nguvu zote, nafasi yako iko wazi.
1: Asante sana Franki. Aya msikilizaji, kwa sasa tuelekee katika zile jumbe ambazo tuliambizana ya kwamba sasa itakapofika na dakika 40 basi tunaanza kuzisoma. Nami naona tayari kuna jumbe nyingi tu ambazo zimeshafika. Nami naanza kuzisoma kama ambavyo mmezituma. Huyu hapa anasema 2026 ukijitahidi tutakuita. Mlo mwema kwa wanachama wote wa Hatuna Kitu Kempu. Mama Amina wa Karatu, Sadiki Rafaeli wa Kigoma, by Emmanuel William wa Igunga. Ujumbe AWR Igunga, bado hatuwapati. Oh jamani. Haya, ujumbe umefika. Shalom. Mlo mwema kwa Lengaa Chapati, Isaya Saulo, mtakuja Lubuva, Maria Bura, Daudi Nikombolwe na Kelvin Brighton, by Mama Amina wa Karatu. Oh Mama Amina wa Karatu, asante sana. Huyu hapa anasema shujaa wa Hatuna Kitu Kempu, Frank Sababu Amosi, babake na Neli kutokea Kigamboni. Mchana uwe mwema sana kwa Lengaa Chapati, Christopher Mlekela, Mayanga Hamisi Mayanga, Afande Mambo Ndo, Freddy Moshi, Kelvin Brighton na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti Ndembezi Mazinge Shinyanga Town. Ujumbe, usikubali chochote unachopewa kwa dharau. Wewe si mtu wa bure kiasi hicho, unaweza kujifanyia mambo yako mwenyewe. 2026 Hatuna Kitu Kempu, ukijitahidi sisi tutakuita. Haya, mwingine anasemaje? Salamu za mlo mwema na mchana mwema ni kwa Freddy Moshi, Kelvin Brighton, Samuel Vakuvala, Uncle Sam, Jennifer Peter Mbwambo, Nazaeli Elia na Elias Mesha. Kiujumbe, basi ulapo au unywapo au ufanyapo jambo lolote, fanya kwa utukufu wa Mungu. Kutoka Majengo Arusha ni mimi Steven William Mbwambo. Aha, amepita tena Steven William Mbwambo kutokea Arusha. Na mwingine anasema hamjambo dada zangu, mimi si jambo. Anasema salamu ziende kwa wafuatao: pacha wangu Lambert Ernesti, Fabiano Masigo, Jaliwa Jasoni, Deusi Daudi, Alisa Yotham, mama Zerida. Wamekumbukwa na kijana mkarimu, Karimu Ernest kutokea Kigoma Kibondo Kisogwe. Ujumbe, pesa ni kama ukimwi, kila mtu anasema hana. Amna anayekubali kwamba ukimwi ana kazi kweli. Mwema kwa Masawe Mdogo, Kea Mwanji, George Antoni, Valence Msuza, Miraji Kibinda, bila kumsahau Hadija Omari. Ni mimi Captain Ndala, kwa dimu sana kwenye simu. Amekosekana sana. Wewe unasema habari za hapo studio, nami namwambia ni nzuri. Ni kutoka Kasusura. Kasusura B, Kasenga Chato Geita. Mimi Piusi Samueli Piusi. Salamu zangu za mlo mwema ziwafikie baba na mama wakiwa Katoke Biharamlo, mjomba Ntamisingo akiwa Mwanza, mjomba Marungu akiwa Sengerema, pia na kipenzi changu Stefania akiwa Runazi Kabindi. Tumeandaa ugali na chainizi. Ujumbe, pema usipo pema, ukija ukapema utakuta si pema tena, by Pius Pius. Aha, wow, tumepokea huo ujumbe bana. Mwingine anasema ni kutokea Upendo Salam Klabu, Jidama.

Edi Makelemo au Edward Mchapakazi pande za Itunduru Igunga. Salamu ziende kwa Nyanda Mashili, Lawena Nsonda, Daso Butunga, Sia Bugambe, Sia Bugambe. Okay. Ujumbe, ukiona mtu anakuchekea, usifikiri wote wanakupenda, wengine wana roho za kwa nini. Baijidamabi Makelemo Itunduru moja hiyo. Haya, mwingine anasema mlo mwema kwa mzee wa kanisa Msamba halisi wale simluati wa Ifakara. Calvin Brighton Magufuri Jikono Jandama Nyakaba Mwakaba Mboi mwisho kwa wajomba Kreti Usakara. Ujumbe Lungu Lungu Yulwema Lungu Yulwema kila wakati. Bila shaka Mungu yu mwema kila wakati. Anaitwa Bungwa wa la tatizo raha zina wenyewe. Naitwa Bingwa wa matatizo raha zina wenyewe. Dismas Komba pato wa Rinadi Majura yupo Ifakara Morogoro. Utaniwia radhi kama kuna sehemu nimesoma tofauti na ulivyokusudia. Naitwa Kashinje Matenga nikiwa ni Mbalumbaluni na Kapanya Tunduru. Mlo mwema kwa mwanangu Sai Kashinje wa Itumba Mgandu, shemeji yangu Nkwavi Gambago akiwa Mwangwani ni Mangwa Mila jimbo la Peramiho Songea. Masangu Matenga Nkinga pamoja na Mahela akiwa mgari utumika bila kujua. Huo ndo ujumbe wake. Asante. Habari za hapo studio nasema ni nzuri. Nisome kama Mo Pao nikiwa Nyambo wilayani Chata Yejeta Johnny akiwa Mwanza, Yohana Paskari akiwa Kazuguti Chato, Eriki Stefano akiwa Mululama Bushilombo na nyingine Bibi Joyce akiwa Kamusisi Mpanda Town, Debile Samuel akiwa Toyumbe Mlanga Haliliwi Matanga Boy mwenye nini mwenye kilanga haliliwi matanga. Kwa ujumbe wake. Haya, mimi nikushukuru sana. Huyu hapa yeye anasema dada habari za hapo mjengoni, namwambia ni nzuri. Anaitwa Baba Linesi kutokea Ilia Mchele Chato. Walete walete wa kwanza kabisa, napenda kumsalimia rafiki yangu Bahati Kulukasi. Alafu za pili Tobiasi Simioni Kufugile Paulo sana mwisho kupenda asiye kupenda sawa sawa na bure. Haya dada, na leo nipo hewani, naitwa kijana mstaarabu Muhaya Ndebile Wanyashimba Biharamlo. Luka na hawa wafuatao: kaka Fabiani, kaka Enosi, kaka Buluba na wote wa Nyashimba, wote Nyashimba hiyo. Isaya Saulo, dada Lucy Masuve. Ujumbe, asiyekupenda mpende tu, kuna siku atakupenda. Hilo nalo lawezekana. Basi ndio iko hivyo. Salamu zake za mchana, mlo mwema kwa Juma Dunga, Furaha Msiragi, Isaac Sakarani, Baba Clever, Kelvin Brighton, Jumbe Doto, Sadiki Msoma, Hamisi Nyumba, by Mama Danieli, Superstar Chanika, katibu msaidizi wa Wasam Tanzania. Haya, asante sana Mama Danieli Chanika hiyo. Mwingine huyu anasema Buhu Magembia walegeza mwendo Uyui Tabora,
Mlo mwema kwenda kama Jilasa, Jidayomba Ndoma, Raymond Muyovela, James Tano, Shija Kaziro na Joseph Kenja akawa amemaliza. Bwana apewe sifa, amina. Mimi Machenuru wa Juma, niko Seregei ya Igunga, Tabora. Mlo mwema kwa Susa Jisandu, Juma Lubinza, Isaya Saulo, Sadiki Moshi, Daso Butunga, Uzalendo Kwanza, mambo mengine baadaye, kazi njema. Na amina kushukuru sana kwa hilo. Wapendwa katika Bwana, hodi hodi hapo getini. Karibu, naitwa Christopher Kabelele Mashindike kutokea Masanga Kishapu. Nawatakia mchana mwema na mlo mwema kwa wapendwa wafuatao. Wa kwanza kabisa ni nani? Machia Mwandu au Mwanamonge, Mangula Sheli, Mahala Kachome, Nyanda Mashili, Kanzu wa Kanzu, Mangilu akasema Sandu, Daudi Mahala, Kashinje Humbi Original na Jidamabi Makelemo. Ujumbe, salamu hujenga undugu. Hivyo tukumbukane kupitia radio ya AWR. Asante sana Christopher Kabelele. Na nikiuacha ujumbe wake, kuna mwingine ambaye anasema ni some kama Aneti kutoka Shinyanga Town. Niwatakia mlo mwema Frank Sababu Amosi, Soji Chazi Kazungu, Sadiki Rafaeli, Nkeleja, Dada Habi, Dada Kibaga, Abdala pamoja na shangazi yake Ngolo Wakilimawe. Mlomwa kwa Buhu Magembia, Gombo Mlengi, Mwana Matulanya, Isaya Saulo, Sia Bogambe, Banyekiti Mkuu Kempu la Manonga, Ndakama Jilasa, Baba Enjo Chibiso. Haya Baba Enjo, wao dada zangu, habari za hapo AWR? Wao ni nzuri, niko peke yangu leo. Naitwa Dismas Daudi maarufu kama Didaka, nikiwa pande za Kisogwe Kibondo, uko Kigoma. Napenda kuwatakia salamu za mlo mwema afuatao. Wa kwanza kabisa ni Tolesi Jonathani Zabroni Bukulu, Rafaeli Shabani akiwa Msoma na Eriki Matayo, kaka yangu Elia Daudi maarufu kama Edaka. Ujumbe, fahali ya kijana ni nguvu zake. Mchana mwema by didaka.com. Haya bwana, fahari ya kijana nguvu zake. Sasa kijana, kama huna nguvu, fahari yako iko wapi? Hiyo mbaya hiyo. Basi niangalie ujumbe mwingine hapa. Huyu anasema, habari za hapo dada zangu, kwema. Ni yule yule Jiradi Chiza, nikiwa Kisogwe Kibondo. Salamu napenda ziende kwa mama Amina, za pili ziende kwa Sadiki Rafaeli, ziende kwa Ari Mote, za nne, yani za nne ziende kwa Zebedayo, na tano ziende kwa Obedi Wilson. Ujumbe, ukikimbia shida popote inakufuata. Shida hiyo ndivyo ilivyo. Anaitwa Soji Chazi Kazungu, niwatakie mlo mwema Frank Amosi Sababu, Uncle Sam, Rafaeli Isaki, Afande Mambondo, Richard Mdachi, Raymond Miovela, Kajala Malunde, Kubilu Mwandu na mtoto wangu kipenzi Aneti. Hawa wametakiwa salamu za mlo mwema. Na huyu anasema mlo mwema uende kwa Levina binti Nyigo, Mlamanga Ulata, Rama Kigoma, Baba Kleva, Rama Dizeru, Arafa Kibalango, Juma Dunga, Amina Ana Lovingo na Isaac Sakarani, Mama Hadia Moshi Kambale. Nani aliyetuma? Si mwingine ni Mama Daniel Superstar wa Chanika, katibu msaidizi wa Umoja wa Tuma Salam Makini Tanzania. Leo amejitahidi kweli kweli, kapita pita. Huyu ni King Matochi wa Makubilo Geita, mchana mwema na mlo mwema uende kwa ajili ya Mahela Gakwe, Jidayomba Ndoma, Mbaga Chazi, Kubeja Makule, Matiasi Fredi Moshi, Ncheye wa Ncheye, Magufuli Jikono Jandama, Bernardo Gololi. Ujumbe, wakumbuke kusali kabla ya kula. Huo ndo ujumbe, na kwa leo basi tufike hapa mwisho, maana muda umetuishia. Niwashukuru wote waliopiga simu, waliotuma ujumbe, waliosikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki.
kubariki. Niombe radhi kwa yule ambaye ujumbe sijausoma jamani, muda umeisha. Basi kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilu Mshana. Ukipenda unaniita dada mkubwa. Kwa sasa sina la ziada zaidi sana, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na ninarudisha matangazo haya Dar es Salaam. Endelea kubarikiwa.

0: 24/7. Sauti moja, utume kwa wote. One voice. 2027. Sauti moja, utume kwa wote.
1: AWR Tanzania 26. Utume kwa wote.
0: Kweli, unapitwa na habari za wiki nzima kutoka pande nne kuu za dunia. Lakini habari njema ni hii, ndani ya kipindi cha Chunguni tunakuletea mkusanyiko wa habari za wiki nzima kutoka huku, kule na kule na kule na pale. Chunguni ya AWR Tanzania. One voice 2027. Sauti moja, utume kwa wote. One voice 2027. Sauti moja, utume kwa wote.
1: AWR Tanzania 26. Utume.

0: Na msikilizaji, imekwisha kutimia saa 7 kamili kwa saa za Afrika Mashariki na saa za Tanzania. Muda mfupi uliopita umeleka kusikiliza kipindi kizuri, kipindi cha Sema na Jamii kutoka studio zetu ndogo za AWR Tanzania mkoani Morogoro. Bila shaka umejifunza mambo na masuala mbalimbali. Kwa sasa msikilizaji, tunapeleka matangazo haya pale jijini Mbeya, tukiungana na wenzetu radio wa shirika Rock FM Radio, hasa katika kipindi kizuri, kipindi cha habari na matukio, lakini pia mambo mbalimbali katika wakati wa Mulika. Mulika ni kipindi ambacho kimesheheni mambo na masuala mbalimbali. Ukisikiliza habari kwa ufupi, lakini pia ukisikiliza mkusanyiko wa matukio na taarifa mbalimbali. Utasikiliza neno na leo, na itakapotimu saa 9 kamili tutarejesha matangazo haya hapa studio kwa ajili ya kipindi kizuri, kipindi cha Uwanda wa Mswahili. Kwa sasa ndile kubaki pamoja nasi, na moja kwa moja sasa tuelekee kule mkoani Mbeya. Hawa ambao mwasikiliza kwa mbali, wao wanaitwa Cake Music na wimbo mzuri huo.
1: Kidima amesema 60% ya Watanzania wanatumia tiba asili katika kujikinga na kujitibu maradhi mbalimbali, hali ambayo imefanya serikali kuongeza mkazo katika utafiti na matumizi salama ya tiba hizo. Amesema kuwa serikali ipo katika kuhakikisha tiba asili zinatumika kwa usahihi na kuzingatia usalama kwa watumiaji. Maafisa maendeleo ya jamii mkoa wa Katavi wameweka mkakati wa pamoja wa kuhamasisha na kushirikisha jamii katika kutekeleza Dira Maendeleo 2050 kwa kuzingatia nafasi ya wananchi katika kujenga taifa lenye maarifa, maadili, uzalendo, ubunifu na uwezo wa kushindana kitaifa. Akizungumza wakati wa kufungua kikao hicho cha maafisa maendeleo ya jamii mkoani Katavi, kaimu katibu tawala mkoa wa Katavi ndugu Florence Crescent amesema Dira Maendeleo 2050 inahitaji uelewa na uwajibikaji wa pamoja kutoka kwa viongozi, taasisi, wananchi ili kufikia malengo yaliyowekwa. Katika habari za kimataifa, nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zimeweka mkazo katika kuharakisha mageuzi ya elimu, kuhakikisha sera, ahadi na serikali nageuka kuwa matokeo yanayoonekana kwa wanafunzi na jamii. Hayo yameelezwa katika mkutano wa pili wa kikanda kuhusu elimu unaofanyika Nairobi nchini Kenya kuanzia Agosti 25 hadi 28. Mkutano huo wenye kauli mbiu kubadilisha elimu Afrika Mashariki kutoka ahadi hadi matokeo, kujenga mifumo imara ya tayari kwa mustakabali wa maendeleo endelevu, makutanisha mawaziri wa viongozi serikali, wataalamu wa elimu, walimu, watafiti, vijana na washiriki wa maendeleo kutoka nchi wanachama. Na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Tshisekedi amesema mashirikiano yatafanyika kwa muda hadi kwa miezi mitatu kabla ya kuandaliwa kwa mkataba wa kitaifa wa amani na umoja. Akihutubia taifa kupitia televisheni ya umma, Tshisekedi amesema mazungumzo haya yataanza katika majimbo yote 26 ya DRC kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Inakaribia dakika nne mara baada ya saa saba kamili mchana. Uhali gani tena? Karibu, ni siku nyingine hii, siku ya tano kwa kipindi cha habari na matukio Sawa Mulika, lakini ni siku ya sita katika kufanya kazi. Karibu, tufuatane pamoja hadi pale aliposema kwa heri kufika saa 8:55 katika saa hili la kwanza. Habari kwa ufupi tayari, baada ya hapo jarida la Umoja wa Mataifa, kisha habari na matukio. Mimi ni Sharifa Mgalulo, pamoja naye tutakwambia tutakuwa na nani itapofika hapo baadaye, baada ya kusikiza jarida la Umoja wa Mataifa. Hongera kwa wote ambao pengine wanahitimisha sikukuu za vibanda. Kwa wembe hujabahatika kwenda, fuatilia, pengine tuweza kubarikiwa barikiwa hata mwishoni mwishoni, ili tusikose vyote. Mtaa wa Rwanda, Ikulu, Yela, hao wakazi jijini Mbeya na hata mikoa mingine pia wakiendelea kufanya hivyo. Karibu punde jarida la Umoja wa Mataifa. Baada ya hapo, tutaja kwanza moja kwa moja habari kwa kina katika saa la kwanza la habari na matukio ndani ya Wasaa wa Mulika, na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo na karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako leo ni mimi Asumta Masoi kutoka hapa New York, Marekani. Kabla kukuletea mada kwa kina ikimulika umuhimu na changamoto katika Ziwa Albert magharibi mwa Uganda, kwanza ni muktasari wa habari kuwasilishwa na Lea Mushi. Karibu Lea.
3: Asante Asumta. Tunaanza na habari njema. Uganda imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaosababishwa na virusi vya aina ya Bundibugyo baada ya kukamilisha siku 42 mfululizo bila kuthibitisha mgonjwa mpya tangu mgonjwa wa mwisho aliyekuwa ameingia nchini humo akitokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuruhusiwa kutoka hospitalini tarehe 16 Julai. Shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika Africa CDC wanasema kukamilika kwa kipindi hicho kunathibitisha kuwa hakuna mnyororo mwingine wa maambukizi uliogunduliwa nchini humo. Hali ni tofauti kwa nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambapo mlipuko wa ugonjwa huo wa Ebola unasambaa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa duniani na ni mkubwa zaidi katika historia ya DRC. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo jijini New York, Marekani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hadi kufikia tarehe 24 Agosti watu 5,656 walikuwa wamethibitishwa maambukizi na wengine 2,715 wamefariki dunia. Takribani wagonjwa wapya 500 wanaripotiwa kila wiki, huku wanawake na watoto wakiathirika zaidi. Guterres ametoa wito wa dharura kwa jumuiya ya kimataifa. Ameziomba kuchangia dola bilioni 1.1 zinazohitajika kukamilisha ufadhili kamili wa mpango wa kukabiliana na Ebola nchini DRC, akisema fedha hizo zitawezesha kupanua huduma za afya, ufuatiliaji wa wagonjwa, usafirishaji wa vifaa, ushirikishaji wa jamii, kuajiri wafanyakazi wa dharura na kutoa misaada ya kibinadamu. Ameongeza kuwa jamii zilizoathirika zinastahili msaada mkubwa zaidi na hatua za kukabiliana na mlipuko huo zinastahili kuungwa mkono zaidi. Na kamati ya Umoja wa Mataifa ya kutokomeza ubaguzi wa rangi CERD imeeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa chuki dhidi ya wageni na uhalifu wa kibaguzi dhidi ya wahamiaji nchini Afrika Kusini tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Kamati imesema angalau wahamiaji wanne wameuawa kinyume cha sheria na wengine 50,000 wamelazimika kuhama makazi yao, huku kukiwa pia na taarifa za utekaji nyara, uporaji, uharibifu wa mali na upekuzi wa nyumba kinyume cha sheria. Mwisho muktasari wa habari.
2: Asante sana Lea Mushi kutuletea muktasari wa habari. Msikilizaji, je, wafahamu neno kirobezo? Maarufu zaidi ukanda wa maziwa makubwa barani Afrika. Kama la usibanduke, basi ambatana nami hadi mwisho katika kipengele cha jifunze Kiswahili.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York.
2: Sawa dakta, basi na sasa ni wasawa mada kwa kina. Kila mwaka tarehe 27 mwezi Agosti dunia huadhimisha siku ya ziwa, na mwaka huu imebeba maudhui maziwa, chanzo cha uhai wa sayari yetu. Nasi tunakupeleka magharibi mwa Uganda, katika jimbo la magharibi mwa bonde la Ufa lililoko ziwa Albert, kufahamu jinsi wakazi wanaoishi kando ya ziwa hilo wanavyolithamini, pamoja na hatua zinazochukuliwa na serikali kulilinda dhidi ya uchafuzi. John Kibego kutoka redio wa shirika Kazi Njema FM amezungumza na baadhi yao, akianza na bwana Solomon Wamara, mwenyekiti wa wavuvi katika ziwa Albert.
5: Sio kusema ati tunasubiri kupata samaki, kuna vitu mzuri mbalimbali vinaweza patikana katika maziwa hiyo, na ingine kuna ukubwa wengine wa ziwa unatusaidia na manyama yetu kama ngombe, na sisi kama watu binadamu tunafanyisha maji kama hiyo. Sasa ya mwisho inaleta kwa je mtu anaishi pale anapata pesa au kupata hela. Kupata hela pale watu zaidi ni wavuaji.
6: Ndio.
5: Lakini uvuaji unafuatwa na changamoto na kuwa nyingi.
6: Ya. Kama gani?
5: Kwa sauri pale katika maziwa kila mtu anakuwa mfanyakazi yeye binafsi. Lakini kwa sasa hiyo inakuwa challenge. Kila mtu anaingia kwa maji, wavuaji wanakuwa wengi, samaki imefunguka.
6: Asante sana bwana Solomon Wamala, wewe mwenyewe ni mvuvi. Ama wewe ni tu mwenyekiti wa wavuvi?
5: Na mimi pia ni mvuvi.
6: Okay, ulianza kuvua ukiwa na umri gani?
5: Mimi kukomea yangu nakomelea kwa maji.
6: Kwenye ziwa Albert hilo.
5: Kwenye ziwa Albert. Nilikuwa natoka kwa ziwa Albert, napata pesa kidogo naenda masomo.
6: Naenda shule. Ulianza kuvua ukiwa na umri gani?
5: Miaka kama 16. Wazazi wangu na wazazi yao wote walikuwa wavuvi.
6: Maana maisha yenu yanategemea ziwa.
5: Maisha yote yao ilikuwa tu bahari.
6: Mtu angelipenda kujua labda sasa hivi kuna shida gani zaidi ambazo zimejitokeza kwenye ziwa hilo ambacho ni chanzo muhimu cha maisha kwa mamilioni ya watu.
5: Maji kama bahari inafaa kuilinda kwa shauri. Unaweza pata buchupa wa plastic bunaingia, bunaharibu fasi kwenye ambao samaki ziko zinaza, bunaharibu maji ya watu ambao wanatumiza, bunaharibu na samaki ndogodogo zile zikuwa zinazaliwa kutoka chini zinapata oksijeni ndogo kwa kuilinda.
6: Oh, manake mnakabiliwa na changamoto sasa ya taka ya plastiki inayotupwa kutoka hapa maeneo mbalimbali na hata kwenye ziwa penyewe.
5: Ndiyo bwana. Sisi kama wavuvi tunaomba government kulinda usafi isikuwe kitu ya kukaza mtu na sheria na kitu mbalimbali, kwa sababu tulizaliwa na tunajua kila mtu anaishi kwa usafi mzuri. Na usafi inafaa kila mtu asomesewe kutoka kwa mtu wa chini pale. Auzaliwe na unajua usafi ni kitu nzuri kwa maisha ya kila mtu.
6: Serikali hivi karibuni imeweka mbinu mbalimbali, kwa mfano nimezungumza na commissioner wa Lake Kikuba, nasema kwamba wameweka kodi kuingia ziwani, lazima unaanza kulipa pesa.
5: Government inaona sana kodi kwa mvuaji sana, na inawacha sekta mbalimbali kama ya kulima, kama ya mchunga ngombe. Unaweza pata mchunga ngombe anauzisha ngombe moja milioni 3, anatoa kodi ya 2000, na ule unauzisha samaki moja unalipa kodi ya mitwaro kama 2.
6: 2020. So hakuna usawa hapo. So,
5: pale usawa hakuna. Na tunaomba government ingie pale ione namna gani wanaweza kulinganisha watu wote wanakuwa sawa sawa.
6: Zamani hamkuwa nalipa kodi hiyo.
5: Zamani hatukuwa tunalipa kodi.
6: Sasa ziwa hilo liko halipo tena, ninyi mnaweza kuishi vipi?
5: Sasa maisha inaribika kabisa.
7: Bwana Godwin Angalia, kamishina Olea Chikube na mzaliwa katika jamii ya wavuvi kando ya ziwa Albert, na ambaye amewahi kuwa mvuvi anatambua muhimu wa ziwa hilo kwa jamii.
8: In medicine, we have some natural...
9: Kuna faida nyingi sana kutoka ziwani. Tuna miti ya asili ambayo inatumiwa kama dawa asilia, miti inayomea kando ya ziwa. Tunafaidika sana kama binadamu kutoka ziwani. Maziwa ni muhimu sana, na kwa hiyo tunapaswa kusherehekea siku ya ziwa duniani.
8: We have to celebrate World Lake Day.
7: Kwa mantiki hiyo, serikali inatumia njia mbalimbali kuhakikisha usalama wa ziwa Albert na maziwa mengine nchini.
8: Let the indigenous communities take charge.
9: Hebu jamii za asili zisimamie ulinzi wa ziwa na kuhakikisha uvuvi halali.
8: Illegal fishing.
9: Tuzuie uvuvi haramu na matumizi ya mizinga ya samaki ziwani. Wavuvi hatupaswi kutumia taa katika uvuvi. Ya nini? Tunatumia mbinu za asili, tunatumia nyavu kubwa na hatuli samaki wachanga. Mvuvi unakulaje samaki mchanga?
8: We don't eat small fish. A fisherman
10: You eat small fish.
2: Shukrani sana John Kibego kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa basi ni wasawa kujifunza lugha ya Kiswahili, na leo tunamkaribisha Ntahombaye Hussein, mwenyekiti wa chama cha wanahabari wa Kiswahili nchini Burundi cha Warundi. Anafafanua maana ya neno kirobezo.
11: Neno tunazoea kutumia hapa kwetu Burundi sana na hata katika maeneo mazio makuu ni kirobezo, ambao hutumiwa kama tusi la mitaani kumaanisha mtu ambaye tabia yake ni kutinga chakula au kuvizia mlo eneo ambalo sio kwao wala kwake. Kitendo cha kurobeza au tamko kurobeza, hii imezoeleka haswa kwa watoto wadogo, japokuwa inaweza kutokea pia hata kwa watu wakubwa wanaopenda kuvizia chakula maeneo ambayo sio kwao.
2: Asante sana Ntahombaye Hussein kwa ufafanuzi huo. Basi kufikia hapo nami sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org /sw. Kwa niaba ya wote walioandaa jarida hili, mimi ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa, New York, Marekani. You are listening.

0: Imefika dakika ya 16 hiyo mpenzi msikilizaji, kama nilivyokuahidi baada ya jarida la Umoja wa Mataifa tarudi hapa rasmi. Kwanza habari na matukio, tuko tunahitimisha siku ya 5 ya kipindi hiki, lakini leo ni siku ya 6 katika kufanya kazi. Tuna bado saa kadhaa, sio masaa, hakuna masaa ila kuna saa kabla kufika kwa mgeni Sabato, wengine kwa naenda kuhitimisha kambi, wengine ni bado tu kama ilivyokuwa kawaida, wengine katika ufunguzi wa kambi, ili mradi tu tunaenda kubarikiwa. Chagua wewe kabarikiwe wapi, lakini kupitia Rock FM WR Hope Channel Tanzania itakuwa nawe pia kuendelea kubariki hapo nyumbani ikiwa una sababu ya kubaki nyumbani. Karibu sana, mimi ni Sharifa pamoja na Stumai Mbawala, namba yetu ni ile ya 0757536087 0757536087. Hiyo ndio namba yetu ambayo unaweza kutumia moja kwa moja hapa kutuma ujumbe mfupi. Usipige simu tafadhali, mpenzi msikilizaji, tuma ujumbe mfupi. Stumai mwana wa Mbawala, tunamaliza siku ya 5, tunamaliza juma. Mambo ni mengi. Hakika juma hili tumeshuhudia vitu vingi, mabadiliko ya uongozi, uteuzi wa mheshimiwa rais kutoka huyo kwenda pale, pale kwenda pale, lakini na mambo mengine ya kijamii yote hayo tumeyashuhudia.
1: Na yote kwa ajili ya kuweka salama zima ya utendaji wa kazi. Tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu Sharifa. Mungu hajatuacha, Mungu anaendelea kutupigania, Mungu anatupa uzima. Hatimaye leo kama nilivyosema ni siku ya 5, pia ni siku ya maandalio ya Sabato. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu, na vile vile basi tunakukumbusha katika maandalio yako ya Sabato. Basi kila la heri, tukaribishe kwa 0757536087. Hii ni habari na matukio.
0: Kupitia namba hiyo, karibu sana, tufuatane pamoja, tuna habari kutoka Songwe.

Tuna habari kutoka Songwe, Dodoma, Katavi, Mbeya, pena pamoja na maeneo mengine. Basi tunikuambia karibu sana mpenzi msikilizaji, tuweze kufuatana pamoja kwa habari nyingi ambazo tumekusanyia siku hii ya leo.

Tukianzia huko jijini Dodoma, tunaelezewa kwamba waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Leonard Yakulabo ametolea ufafanuzi malalamiko yanayohusu migogoro ya ardhi katika maeneo mbalimbali nchini, huku amesisitiza wananchi kuzingatia sheria na taratibu za umiliki na matumizi ya ardhi ili kuepuka migogoro na hasara zinazoweza kujitokeza. Mheshimiwa Akulapo ametoa hayo ofisini kwake Mtumba jijini Dodoma alipokutana na waandishi wa habari kutoa ufafanuzi kufuatia malalamiko ya baadhi ya wananchi kuhusu kuvunjwa maendeleo yaliyofanywa kwenye maeneo mbalimbali nchini. Aidha, kumekuwepo na malalamiko mengine yanayohusu matumizi ya umiliki baadhi ya maeneo ya ardhi. Taarifa hii hapa inaelezea. Tukirudi tutasonga mbele, ndio kwanza tunaanza hivyo habari na matukio.

Katika siku za hivi karibuni, wizara imeshuhudia uwepo wa taarifa au malalamiko ya wananchi mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii wakilalamikia serikali kuhusu kuvunjiwa maendeleo waliyofanya katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Lakini vile vile kumejitokeza pia malalamiko ya baadhi ya wananchi kuhusu matumizi au umiliki wa baadhi ya maeneo. Yaani wanasema ile eneo la wazi, ila wazi wanaomba kufanya kitu kingine. Sasa kwa ufafanuzi. Sasa fuatiliaji wetu wa karibu umebaini kuwa baadhi ya wananchi hao kwa sehemu kubwa sio wa kweli na wamekuwa wakitumia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kwa ajili ya kutafuta huruma tu kwa wananchi. Tuna mifano kadhaa. Kwa mfano, mnamo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026, kuna dada anaitwa Rahel Soda alijitokeza kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vilimkoti akilalamikia kuvunjiwa nyumba yake na kutuhumu halmashauri ya jiji la Dodoma kwa hatua ya kuvunja maendeleo yake. Sasa Rahel Soda amejenga kwenye hifadhi ya barabara na pia kwenye kiwanja namba 42 Kitalu B Kikuyu Extension katika jiji la Dodoma, kiwanja ambacho kinamilikiwa na Bi Adelaida Mkoko. Wizara imekwisha kutoa ufafanuzi swala hili baada kupata maelezo ya kina kwenye serikali ambayo ndiyo pia msimamo wa wizara. Lakini vile vile tarehe 22 Agosti mwaka 2026, bwana Maulidi Juma Katibu, ambaye ni katibu wa Chama cha Mapinduzi tawi la Mededi, alitoa taarifa naye kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari akilalamikia serikali kuhusu uonevu aliofanyiwa na mheshimiwa diwani wa kata ya Makuru jiji la Dodoma. Lakini ukweli ni kwamba kiwanja kinacholalamikiwa ni kiwanja namba 212 Mededi kinachomilikiwa na Adam Simon Slai na anazo nyaraka zote ambazo alipewa tangu kipindi cha CDA. Maeneo mengine ambayo yamekuwa na mwelekeo wa utoaji taarifa kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari kuilalamikia serikali na kuomba usaidizi wa viongozi wakuu wa kitaifa ni utekelezaji wa hatua za mamlaka zenye wajibu kisheria za kusimamia hifadhi za umeme au redi kwenye maeneo ya Tegeta, kwa Ndevu, Mavurunza na Kilungule Kimara katika mkoa wa Dar es Salaam. Wizara inatambua umuhimu wa mitandao ya kijamii na vyombo vya habari katika kufikisha taarifa zinazohusu changamoto mbalimbali za wananchi kwa serikali. Hata hivyo, baadhi ya wananchi wamekuwa wakitumia mitandao hii ya kijamii kutoa taarifa zisizo sahihi, wakitambua wazi kuwa masuala yao yamefanyiwa kazi kwa kuzingatia maamuzi ya mahakama au hatua za kisheria zilizochukuliwa na serikali ili kulinda haki za ardhi za wananchi wengine na mipango ya uendelezaji miji ambayo imeidhinishwa. Napenda kutoa rai kwa wananchi kuzingatia taratibu za kisheria za kupata ardhi na ujenzi mijini na vijijini ili kuepuka hasara za kubomolewa maendeleo wanayoyafanya kinyume na sheria.

Tuangazie taarifa inasema serikali imezindua rasmi huduma ya mkopo maalum utakaowezesha vijana wa Kitanzania kushindana kwenye soko la ajira la kimataifa bila kikwazo cha fedha. Akizungumza katika uzinduzi huo, mgeni rasmi Dr. Evelyn Wilbrod Muniz, ambaye ni naibu waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi ajira na mahusiano, amesisitiza kuwa huduma hiyo ni ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mifumo ya kifedha, dhamira pamoja kuwekeza katika rasilimali watu kama msingi wa maendeleo ya taifa. Nchi na taarifa hii zaidi inaelezea

Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano inaendelea kutekeleza mikakati na kupanua fursa za ajira kwa Watanzania kwa kushirikiana

na kutokana na hali hiyo, serikali kwa kushirikiana na benki ya CRDB na umoja wa mawakala binafsi wa ajira imeanzisha huduma ya uvumbuzi. Huduma hii inalenga kuwawezesha Watanzania waliopata ajira nje ya nchi ambazo zimethibitishwa kupata mikopo ya gharama nafuu kwa ajili ya kukamilisha maandalizi yao yote muhimu kabla ya kuondoka kwenda makazini. Ni matarajio ya serikali kuwa huduma hii itajenga utamaduni wa uwajibikaji, uaminifu na nidhamu ya kifedha kwa kuwa umepitiwa. Tunataka ughaibuni loan uwe mfuko endelevu unaozunguka kutoka kwa mnufaika mmoja kwenda kwa mnufaika mwingine, ili kizazi cha sasa na kijacho kiendelee kunufaika na fursa za ajira zinazopatikana katika soko la ajira la kimataifa. Kwa hiyo ninawaomba mkaitumie fursa hii kwa nidhamu, uadilifu, heshima pamoja na uchapakazi, ili muwe mabalozi wazuri wa Tanzania katika nchi ambazo mnapenda kufanya kazi. Uzinduzi huu wa ughaibuni loan sio tukio la kawaida kawaida, ni hatua ya kimkakati inayothibitisha dhamira dhabiti ya serikali ya awamu ya sita chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwekeza katika rasilimali watu kama msingi wa maendeleo endelevu ya taifa. Na huduma hii inaunganisha nguvu za serikali, sekta binafsi, mifumo ya kifedha katika lengo hili moja la pamoja ambalo ni kumkomboa kijana wa Kitanzania kiuchumi na kumwezesha kushindana kwenye soko la ajira la kimataifa bila kuzuiliwa na changamoto za kifedha. Kwa upande wa ndani,

0: wadogo zangu, ndugu zangu, tunaimarisha heshima na uaminifu wa Tanzania machoni pa mataifa na waajiri wa kimataifa.
1: Upo.

0: Taarifa hii inafikia dakika 29. Msikilizaji, tunasonga mbele tuelekee hapo Songwe ambako taarifa hii hapa inakujia. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Songwe Mheshimiwa ndugu Jabir Makame, ambaye kwa sasa anasubiri kupangiwa majukumu mengine, na hii ni kufuatia uteuzi na uhamisho uliofanywa na Mheshimiwa Rais Agosti 27, 2026. Alizungumza hayo wakati akiwa mkuu wa mkoa wa Songwe. Amezitaka kamati za maafa kuanzia ngazi ya kata, wilaya, halmashauri hadi mkoa kukutana haraka na kuweka mikakati ya kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua kubwa zinazotarajiwa. Rais Makame amesema mamlaka ya hewa Tanzania imetoa tahadhari kuhusu uwezekano wa mvua za El Nino ambazo zinaweza kuwa juu ya wastani na kusababisha athari katika sekta kilimo, miundombinu, pamoja na kuongeza uwezekano wa mlipuko wa magonjwa. Amesema tahadhari hiyo inaendana na maelekezo yaliyotolewa na serikali kwa viongozi wa mikoa na wilaya kujiandaa mapema kukabiliana na athari za mvua hizo. Tuende kwanza Songwe, tukirudi hapa tutazungumza Mbola, yuko hapa pia.
1: Mamlaka ya hali ya hewa nchini imetoa tahadhari ya uwezekano wa uwepo wa mvua za El Nino ambazo zinatarajiwa kuanza hivi karibuni. Lakini na mvua hizo zinatarajiwa kuwa juu ya wastani na zinaweza zikaleta madhara. Madhara ambayo yanatarajiwa kutokana na mvua hizo ni pamoja na kuleta athari kwenye sekta ya kilimo, lakini athari pia kwenye miundombinu yetu, lakini hali kadhalika pia athari kwenye milipuko ya magonjwa. Kiashiria mbali tangazo hili ambalo mamlaka ya hali ya hewa imelitoa, Mheshimiwa Rais wakati anazindua bwawa la kufua umeme la Julius Nyerere hydropower project, alitoa maelekezo kwetu sisi wakuu wa mikoa, lakini kwa wakuu wa wilaya, kujipanga na kukabiliana na mvua hizi ambazo zinatarajiwa kuanza hivi karibuni. Na leo hii Mheshimiwa Waziri Mkuu akiwa bungeni amelizungumza jambo hili na kulisisitiza juu ya maelekezo ambayo Mheshimiwa Rais ameyatoa. Tutoe maelekezo katika mkoa wetu, twendeni tujipange. Kwa kwanza tuna vikao vile vya kamati za maafa. Tuna kamati za maafa katika ngazi ya mkoa, tuna kamati za maafa kwenye ngazi za wilaya na halmashauri, lakini tuna kamati zile za maafa kwenye ngazi za kata, hali kadhalika mpaka kwenye ngazi za chini. Na serikali ilitoa miongozo ya namna ya uendeshaji wa zile kamati. Kwa hiyo katibu tawala weka utaratibu wa kuhakikisha kwamba zile kamati sasa zikae haraka iwezekanavyo, kuanzia kwenye ngazi ya chini mpaka kwenye ngazi ya wilaya na hatimaye kwenye ngazi ya mkoa, tukae tuweze kuweka mikakati ya kukabiliana na athari ambazo zinaweza kujitokeza kutokana na mvua hizi za El Nino ambazo tumetangaziwa kwamba zinaweza zikaanza kunyesha hivi karibuni. Lakini kubwa zaidi ni elimu kwa wananchi. Lazima wananchi tuwapatie elimu ya kutosha, wajue kwamba kuna mvua hizo ambazo zinatarajiwa kunyesha ambazo zinaweza kuleta athari kubwa. Lakini kubwa zaidi ni kujiandaa na kuhifadhi chakula tulichokizalisha. Sasa hivi kilio kikubwa cha wananchi ni kuhitaji serikali kwenda kununua mahindi ambayo tumeyazalisha. Na serikali imeshazungumza mara kadhaa kupitia waziri wa kilimo, lakini jana pia nilimsikia naibu waziri wa kilimo akisema kwamba NFRA wanajipanga kwa ajili ya kununua hayo mahindi. Lakini pamoja na kuja kununua hayo mahindi, tuhakikishe kwamba tunahifadhi chakula cha kutosha, kwa sababu hatujui hizi mvua athari zake zitakuwa kwa kiwango gani kwenye mazao. Inawezekana likaleta athari kubwa kwenye upande wa mazao, uzalishaji ukafanya nini, ukashuka. Sasa tunaweza tukawa tumezalisha kwa kiwango kikubwa, tukauza mazao yote, tukauza mahindi yote, na tukaingia kwenye njaa. Kwa lazima tuwaelimishe wananchi wenzetu kuchukua tahadhari, lakini hali kadhalika kuhifadhi chakula ambacho tumekizalisha kutokuuza chote. Lakini twendeni turejee kwa Mwenyezi Mungu, tumombe Mwenyezi Mungu aweze kutuepusha na hili balaa ambalo linaweza kujitokeza na hizi athari ambazo zinaweza kujitokeza za mvua. Kwa viongozi wetu wa dini waendelee kutuongoza katika kumomba Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba basi mvua zitakapokuja hazitakuwa na athari kubwa kwenye maisha yetu ya kila siku.

0: Tahadhari imeendelea kutolewa viongozi mbalimbali, lakini zaidi kuendelea kuzingatia sisi wananchi. Usisubiri sasa mpaka siku mkutano wa kijiji ndio uanze, hebu anza na hapo nyumbani kwako, hapo
1: uika mazingira. Akisubiri mtu jirani yake tayari ameshamkumba. Unasema ah, kumbe ndio mbele kwa ukweli. Ah, kumbe watu ni wa ukweli, tayari ameshamkuta.
0: Aha, kwa hiyo sio mkutano wa kijiji. Lakini jamani, leo ni siku ya usafi, wa lazima.
1: Bado atapuuza.
0: Usafi wa lazima jamani.
1: Bado atapuuza.
0: Na mtu aende.
1: Na mtu aende.
0: Kazi zangu bwana.
1: Eh, mimi niko busy. Mimi nafanya kazi zangu afu ndio mkutano shida gani?
0: Ameacha.
1: Ameacha.
0: Eh, sisi kuna jikuta na unaweka mguu chini sifuria na kuambia ngengelenge.
1: Kumesha. Kwa jirani inaelekea inaenda.
0: Yule kule inaondoka. Ndio unaanza, "Eh, jamani bwana, tuningefuzu wewe kwa mtaro au ka."
1: Eh, na sisi wenyewe Sharifa tu mabalozi, kwa sababu mtu utakuta kwenye mtaro anatupa takataka na unamwona afu unanyamaza.
0: Kuna wale ambao unasubiri usiku. Kumekuwa kimya. Anatoka na mfuko wake. Anaweka hapo. Huyo. Asubuhi nani kaweka na
1: nani? Anashanga, sijui. Kwa anakuwa sijui kaweka pale.
0: Sijui.
1: Kapita kaweka.
0: Ila mvua ikinyesha wote.
1: Hakuna cha sijui tena.
0: Ile wasijui na nyinyi majirani tuwe mabalozi. Tuendelekee taarifa hii hapa. Ambapo naarifa kwamba Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Patrobas Katambi amewaasa wajumbe wa Jumuiya Maridhiano na Amani Tanzania JIMATI kuwa daraja la mazungumzo kati ya pande zinazokinzana, ikiwa ni utekelezaji wa falsafa ya 4R's za Mheshimiwa Rais. Waziri ametoa kauli hiyo bungeni Dodoma wakati akimwakilisha Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kufungua mkutano mkuu maalum wa uchaguzi wa viongozi wa Jumuiya Maridhiano na Amani Tanzania uliofanyika katika ukumbi wa Jakaya Kikwete Dodoma, ambapo amesisitiza swala la amani ndio kipaumbele cha kwanza cha serikali. Amezungumza hayo huko jijini Dodoma.
1: Sawa.
0: Sasa wewe unajikuta chokochoko ndo unayojua. Inapotokea kutokea
1: basi,
0: hakuna duka litakalofunguliwa.
1: Hakuna.
0: Hakuna biashara.
1: Hakuna.
0: Hakuna mtoto ataenda shule.
1: Hakuna kazi yoyote itakayofanyika.
0: Hakuna. Nataka kusema mimi na akiba yangu ya pesa. Pesa zabaki kwenye akaunti, utaenda kutoa, utanunua nini?
1: Utapita wapi?
0: Utaenda wapi? Hata umetoa ziko ndani.
1: Unanunua nini?
0: Unanunua nini?
1: Anauza nani?
0: Kila kitu kimefungwa.
1: Hakuna.
0: Kwa hiyo tuendelee kutunza amani yetu. Kama unahisi kuna jambo liko sawa, fata ngazi kwa ngazi, fata utaratibu, fikisha maoni yako, alafu mwingine atakaa sawa sawa.
1: Sawa.
0: Tuisikize basi taarifa hiyo hapo tukutasonga mbele. Nikumbushe msikilizaji namba yetu 0757 53 60 87. Hiyo ndio namba kuitumia hapa studio.
2: Rais amehakikisha wakati wote taifa letu linaendelea kuwa salama. Lakini katika hili tutakuwa wachoyo wa fadhila kama hatutashukuru sana jumuiya yetu hii ya Maridhiano na Amani Tanzania. Imekuwa sehemu ya kuchochea amani ya taifa letu, lakini imefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kila mmoja wetu na kila Mtanzania anafikiwa na ujumbe mwema wa kuhamasisha amani katika taifa letu. Na kuthamini nafasi ambayo jumuiya hii imekuwa ikitumika katika kujenga amani, mshikamano na maridhiano hapa nchini. Mifano ambayo Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania imeweka alama ya kuleta utengamano katika jamii, ikiwa ni pamoja na kufanikisha kutatua migogoro ya wakulima na wafugaji katika wilaya ya Kilosa, kuhamasisha na kuunganisha watu katika maeneo mbalimbali, lakini pia kusimamia waumini wa dini ya Kiislamu na kuwaunganisha waumini pamoja na waumini wa dini ya Kristo, hasa katika migogoro ile ya kipindi kile. Mtakumbuka walikuwa wanasema nani wenye haki ya kuchinja wanyama kule Geita na mkoa wa Mwanza. Mtakumbuka katika kipindi hicho kilikuwa ni cha changamoto kubwa sana. Lakini migogoro mingine katika jumuiya za kidini katika mikoa na wilaya mbalimbali nchini. Hivyo Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania imekuwa msaada kwa serikali pale ambapo kuna migogoro ambayo kwa sehemu kubwa imekuwa mkihangaika kuweza kutafuta suluhu. Hata pale katika serikali haijaanza kufanya kutafuta usuluhishi, nyinyi mlifanya kazi hiyo. Kwa kweli kimekuwa ni chombo muhimu sana katika upande wa serikali, na mmekuwa chombo muhimu katika kuungana na vyombo vingine vya dola na mamlaka za serikali katika kutatua migogoro ambayo pengine ingepelekea vifo, lakini pia ingeweza kupelekea ugomvi mkubwa, hata kupelekea mapigano.
0: Asante kwa taarifa hiyo, naendelea kutukumbusha kwamba sisi ni ndugu.
1: Ndio.
0: Tofauti ya kuamini, tofauti za kabila, tofauti za mkoa, wala sitofanye tugawane, yani tushinde kuombana maji, tushinde kupeana chumvi.
1: Pamoja tushinde. Sisi ni wamoja, sisi ni tuko pamoja, kwa hiyo amani yetu tuidumishe.
0: Kitu kidogo tu, ulimi unaweza ukasababisha madhara
1: sana.
0: Ulimi unaweza ukajenga ulimi. Bae. Yani na tendo moja inaweza likaharibu jamii, tendo moja inaweza likajenga. Kinacho kusema
1: tu chunga sana.
0: Fulani ndio mwenye haki ya kufanya hivi. Fulani hana haki kwa sababu hii na hii na hii.
1: Hapana.
0: Utakuja kuleta mpasuko huo.
1: Sio mchezo.
0: Unagombania.
1: Hadi utashangaa. Hivi kaneno kaka kadogo kameta mpasuko huo.
0: Kisa nini? Kuchinja.
1: Kuchinja.
0: Sasa ni kuchinja tu ndio mnagombana vipi?
1: Kwa hiyo ulimi jamani, tuutumie vizuri.
0: Lakini nashukuru kwa kule jumuiya imeendelea kufanya kazi yake njema na hakika tunaona matunda katika jamii. Sasa hivi kuna mtu ambaye anafika biashara anauliza

0: serikali imehakikisha pia imehakikisha tiba asili zinatumika kwa usahihi na kuzingatia usalama wa watumiaji. Akifungua maonesho hayo, mganga mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Elizabeth Nyema amesema serikali inalenga kuendeleza mchango wa tiba asili katika huduma za afya kupitia tafiti za kisayansi zinazochunguza ufanisi na usalama wa dawa zinazotengenezwa kutokana na malighafi asili. Hapa kwenye utafiti hapa
1: zimethibitishwa.
0: Na ndo lengo la kufanya utafiti. Wakati mwingine unajikuta ni mtoto wa mwaka mmoja unampa dozi ya mtu wa miaka 10
1: kombe zima la dawa kunywa.
0: Sasa tunatakiwa kwa tunaamini kwa utafiti huu mambo yatakuwa ni mazuri na dawa ikitoka itakuwa
1: kwa kipimo sahihi
0: nzuri na itakuwa tayari imepata ule uthibitisho kwamba hii
1: imethibitishwa
0: sasa ni sahihi
1: kwa matumizi
0: ya binadamu.
1: Sawa.
0: Tusijichukulie mambo mkononi. Ile umetoka tumekurupuka kumfanya vile. Kunywa marovela sado moja kwa siku. Hey, napigwa chungu na tetemeka huko. Hivyo
1: hivyo unakunywa tu na kunywa unateseka hivyo kunywa.
0: Kwa sababu umeambiwa. Tutaje taarifa hii zaidi kutoka Mbeya.
2: Watanzania wengi bado wana ile mtazamo kwamba tiba asili ni uchawi. Hawajui kwamba tiba asili ni maarifa. Si hapa hapa ndani. Ambao tunatumia katika kutibu lakini kuchunguza magonjwa na kutatua changamoto mbalimbali za afya. Tunatumia miti dawa lakini kuna madini, kuna mabaki ya nyama. Tunatumika kutengeneza dawa. Nafikiri tumekuwa tukizitumia mimi na wewe mara nyingi sana. Kwa asilimia nafikiri ni 60% of Tanzania wanatumia traditional medicine. Ni huduma za afya.
3: Serikali itaendelea kutambua tiba asili kama sehemu muhimu ya rasilimali za afya, maarifa ya jamii na urithi wa utamaduni wa Mtanzania. Dhamira ya serikali ni kuhakikisha kuwa mchango wa tiba asili katika huduma za afya unaendelezwa kupitia tafiti za kisayansi, udhibiti wa kiki wa ubora na ujumuishaji unaofaa katika mfumo wa afya. Usalama wa mwananchi na ushahidi wa kisayansi vitaendelea kuwa msingi wa maendeleo ya tasnia hii.
4: Tiba ambazo ukizitazama kwa undani ndizo ambazo watu zimewakuza. Na ukizungumzia tiba asili ni zile tiba ambazo tunatumia pengine bila kwenda ile kisayansi, bila kwenda hospitali. Mtoto tu tumbo silina msumbua hapo, unasikia chukua majani ya mpera mpe. Sijui mguu, sijui umevimba, chukua majani ya mnyonyo, kanda hiyo miguu. Lakini kwa sababu hiyo inaonekana kama ni tiba ambayo sio ya kisayansi, ndio wagunduzi na watu wa sayansi wakaingia ndani.
5: Ni tiba zipo toka enzi za mababu na mababu, na ni tiba ambazo tunazienzi ili kudumisha mila na desturi zetu za Tanzania. Mimi nikiwa mdau mmoja hapo kutumia tiba za asili, ninaambia Watanzania wananchi wenzetu kwamba tiba hizo zinatofautishwa na uganga wa kienyeji. Kuna tiba za asili na kuna uganga wa kienyeji, na uganga wa kienyeji wenyewe kuna utapeli. Lakini ukija kwenye tiba za asili ni dawa asili za miti shamba.
0: Hapa elimu zaidi inatakiwa kutolewa.
1: Mshauri mwingine mimi nimeona
0: anaamini kumpa tu dawa anaambia tayari ni ushirikina. Hapana. Si kila dawa ni ushirikina. Wale yani mtu anakwambia wewe shangazi yako wewe toka au unajua pale ukipita kuna mama fulani mnene mnene huwa anavaa gauni.
1: Sasa kuna mtu ambaye anavaa gauni. Amefunga kitenge.
0: Basi ndio huyo. Sasa mimi kuna mama kuna yule mama waga anatembea kwa miguu miwili. Ndio huyo huyo.
1: Wewe baba mvaa koti jeusi. Makoti meusi si yako mengi, si vazi ambao watu wanavaa.
0: Hayo ndio ambayo yatakiwi. Lakini zile dawa ambazo umefika bwana fanya hii, tumia hii ambayo itakusaidia kwa maradhi, hizo elimu zaidi itolewe.
1: Itolewe sana.
0: Na watu waache kutumia dawa ovyo, lakini wale ambao wanaharibu taswira ya tiba asili wakemewe na pengine waelimishwe waache hivyo.
1: Kwanza
0: inasababisha migogoro katika jamii.
1: Ndio.
0: Inasababisha mipasuko. Mtu katoka kule anakuja na kuvamia, nimeambiwa wewe ndio
1: mtoto wangu hivi. Mtoto wangu ambaye yuko kwenye hospitali mimi.
0: Jamani, mtoto wako na mimi kunahusiana nini ndugu yangu?
1: Sameambiwa umevaa kitenge na mkuta umevaa kitenge kwani umefunga chekundu.
0: Tabebu akia Mungu. Mambo mengine haya. Kuna moja alikuwa anazungumza mkuu wa mkoa wa Njombe, wewe unapenda sana kumfuatilia fatilia, akasema mmoja alishakwambiwa tena anajifanya ni kiongozi wa dini, kumbe ni hao hao. Akaambiwa mtoto alikuwa na shida hazungumzi.

0: kazi mpaka nafika miaka mitatu. Kumbe changamoto mtoto alikuwa anafungiwa ndani. Mtoto anafungiwa ndani. Nyumba ina CCTV kamera, dada wa kazi anambia, "Oh, leo mfanye hivi huyu mtoto." Mtoto amekaa amejikunja.
1: Atazungumza nini huyo?
0: Hawezi kuongea. Sasa wakaenda sehemu aombewe. Ndio akaanza kuambiwa, "Sikuwa kuna kujifungua kwenda na kina nani?" Akina mama wawili, sasa mmoja wapo kati ya hao ndio kasababisha. Kumbe wakina mama ndio walioenda pale. Mkwe wake na mke mzazi. Yani
1: okay. Walompeleka hospitali. Mkwe na mama mzazi.
0: Mama mzazi.
1: Ndio hao walofanya.
0: Naenda sasa kina mama fulani mmoja akafanya hivi, kumbe ni muongo. Baadaye wewe kuelezea taarifa yote. Sasa wakati akaongea mtaalamu wa afya akasikia, akasema, "Uka niambieni historia ya mtoto ikoje." Baada ya kusikia anambia, "Huyo mtoto mpelekeni shule. Mpeni miezi sita."
1: Mbona mwana kama atazungumza?
0: Huyu mtoto acheni kumfungia ndani, mpende changamani na watu. Huyo mzima.
1: Akaongea,
0: alishaambia karoga, mama sio lifanyaje?
1: Sasa tunampeleka hospitali.
0: Baada ya kujifungua nguo zako za kwanza alizichukua nani? Alikwenda kuzipeleka wapi?
1: Uchanganishi huo.
0: Alikwenda tu kufua mama. Watu wana shida yoyote.
1: Akata nafua. Kuna kitu alikichofanya.
0: Ndio maana mtoto haongei.
1: Acheni mambo haya jamani. Acheni kabisa mara moja.
0: Haya mambo hayako hivi. Tuelekee Dodoma tukutasoma ujumbe wako ambao umeutuma kwa 0757 536087. Wizara ya Ujenzi imeshukuru bunge kwa kupitisha sheria ya fedha za mfuko wa barabara na kutoa maelekezo ya fedha hizo kupelekwa moja kwa moja kwenye mfuko wa barabara. Akizungumza mkoani Dodoma bungeni, waziri wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega amesema serikali sasa imetekeleza agizo hilo kwa vitendo, ambavyo katika miezi ya Julai Agosti jumla shilingi bilioni 106 zimeingizwa moja kwa moja kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA kwenda kwenye mfuko wa barabara.
1: Zikatende kazi huko.
0: Sasa kuingiza ni jambo moja
1: na kufanywa kazi
0: jambo lingine. Tunataka tuone sasa. Kila siku mnaona leo fundi anashika shika na chimba chimba mtaro. Anatokomea.
1: Kesho tena anakuja fundi.
0: Kusikojulikana.
1: Anakuja mwingine.
0: Wananchi mnabaki na mashimo na vumbi.
1: Na vumbi.
0: Mvua ikinyesha, mvua ikinyesha watu wanakufa kwa sababu hawezi kujua ni shimo ili nini na kanyaka kanyaka.
1: Maji kijao unapita guli imeteguka.
0: Umevunja. Ofisa zimeingizwa. Taarifa hii hapa inaeleza.
2: Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru kwa kunipa nafasi ya kuweza kuongezea majibu mazuri sana anayoyatoa Mheshimiwa Naibu Waziri wangu Engineer Kasekenya Msongwe. Na mimi naomba uniruhusu pia Mheshimiwa Naibu Spika kuungana na Mheshimiwa Waziri Mkuu kumpa pongezi nyingi sana na kumtakia heri nyingi Comrade Deo Ndejembi kwa kuteuliwa kwake na kuaminiwa na chama chetu cha Mapinduzi kuwa makamu wa rais teule. Naomba Mheshimiwa Naibu Spika, nilitaarifu bunge ya kwamba sisi Wizara ya Ujenzi tunalishukuru sana bunge hili tukufu. Katika miezi michache iliyopita mlipitisha sheria ya fedha za mfuko wa barabara, na bunge lilitoa maelekezo ya kwamba fedha hizo ziende moja kwa moja katika mfuko wa barabara. Ninayo heshima na kwa taadhima kubwa Mheshimiwa Naibu Spika, na kushukuru wewe Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge wote, bila ya kusahau kamati yetu ya bunge, ya kwamba serikali inatekeleza jambo lile sasa kwa vitendo, ambapo katika mwezi wa Julai na sasa Agosti jumla ya fedha bilioni 106 zimeingia moja kwa moja kutoka TRA na kuja katika mfuko wa barabara. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kuanzia sasa wataalamu wetu TANROADS wamejipanga vizuri kuhakikisha kuwa barabara zote ikiwemo barabara ya Babati Dareda Mission mpaka Singida zinafanyiwa marekebisho ili kuondosha yale mashimo yaliyosemwa na mbunge kutoka Tabora, pia vile vile ya kwamba barabara zetu nyingi zimeharibika sana. Lakini pia vile vile kupitia fedha hizo, Mheshimiwa Naibu Spika, TANROADS imejipanga kukabiliana pia na mvua za El Nino zinazokuja hapa mbele ili kuhakikisha barabara zetu zinaendelea kupitika wakati wote. Asante sana.
0: Haya, tunasubiri tuone. Tusubiri. Sisi wakazi wa jiji la Mbeya. Na kwa kweli ujenzi tunasubiri kwa hamu.
1: Uvumilivu lakini.
0: Haya, tunasubiri. Maana, tunachokipitia. Mungu mwenyewe anatuona. Maafisa maendeleo ya jamii mkoani Katavi wameweka mikakati wa umoja wao kuhamasisha na kushirikisha jamii katika utekelezaji wa dira ya taifa 2050 kwa kuzingatia nafasi ya wananchi katika kujenga taifa lenye maarifa, maadili, uzalendo, bunifu na uwezo wa kushindana kimataifa. Akizungumza wakati wa kufungua kikao kazi cha maafisa maendeleo ya jamii mkoani Katavi, kaimu katibu tawala mkoa wa Katavi, ndugu Florence Chris Santi amesema dira ya taifa 2050 inahitaji uelewa na uwajibikaji pamoja kutoka kwa viongozi, taasisi na wananchi ili kufikia malengo yaliyowekwa. Kwanza tutetea taifa hili kutasonga mbele, situmai.
1: Uelewa, uwajibikaji wa pamoja.
0: Na kila mtu awe na nafasi yake ya kufanya. Kwa hiyo ufanye kwa maendeleo, usifanye kwa ajili yako binafsi. Kwa sababu binafsi ndio leo mzee anasubiri akanua simu uje uchukue.
1: Uje uchukue umbebe.
0: Jamani, kwamba yani wewe
1: kajinyima huko mwenyewe kama na TV yake umekuja kubeba.
0: Unabeba. Taarifa hii hapa.
3: Ndugu zangu, kikao hiki kimekuwa ni kikao mwafaka, ni kikao ambacho kwa kweli hakika tunategemea tutajadiliana na kujengeana uwezo na kuwa na uelewa wa pamoja kuhusu dira tunaenda kutekeleza. Ndugu washiriki, mataifa makubwa duniani hayakujengwa kwa kuwekeza katika miundombinu peke yake, yalijengwa kwa kuwekeza kwa makusudi katika watu. Katika watu wake, barabara, reli, bandari, viwanda na teknolojia vinaweza kujengwa kwa muda mfupi, lakini kujenga jamii yenye maarifa, maadili, uzalendo, ubunifu na uwezo wa kushindana duniani ni kazi inayohitaji maono ya muda mrefu, uongozi madhubuti na taasisi imara. Hapo ndipo taaluma ya maendeleo ya jamii inapopata nafasi yake ya kimkakati. Pia mafanikio ya dira ya mwaka 2050 yatategemea uwezo wetu wa kujadiliana fikra, tabia na uwezo wa wananchi kama nguvu kazi yenye maarifa, ubunifu. Kwa ndugu zangu, katika swala la dira ya maendeleo ya mwaka 2050, kwanza sisi wenyewe tunatakiwa tuanze. Nashukuru kikao hiki kimekuwa ni kikao kizuri cha kujielimisha katika habari za dira. Na hata tukiulizana sisi wote hapa tulipo tuliokuja, hivi wangapi tumekwisha kuisoma dira? Dira inazungumza nini?
0: Taarifa hiyo kutoka Katavi kwa leo inahitimisha saa huu wa habari na matukio. Ni muda mzuri sasa wa kusoma ujumbe wake msikilizaji.
1: Asante Sharifa Mgalulu, wacha nami moja kwa moja nisome ujumbe kutoka kwa msikilizaji. Anasema habari, mimi nawapenda sana kwa kipindi kizuri.
0: Asante. Tunakupenda pia.
1: Anasema naitwa Lameki kutoka Musoma, Mara, Tanzania. Tunawapata kwa uzuri. Asante Lameki. Uyasema Nkelenja Kisalia Igeje kutoka Busalala Chato. Nawapata vyema hapo studio pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Asante Selemani Jamali wa 98.1 Tunduru Chaleta. Dada zangu, nakipenda sana kipindi cha habari na matukio. Mnatujuza mengi sana.
0: Shukrani.
1: Asante. Watanzania, tuchukue tahadhari dhidi ya mvua na tunajua kunyesha katika nchi yetu Tanzania. Tuwe makini na watoto wetu, tusiwaache wenyewe hata wanapoenda shuleni. Naitwa Agustino Bani kwa Babati Manyara. Hapo
0: kweli.
1: Hapo? Watoto hapo. Tupigie mstari.
0: Watoto watajijua huko.
1: Haya, mpeleke mtoto bwana. Habari za mchana dada zangu hapo AWR Radio Tanzania. Ali Muhammad, napatikana Matiuku Singida, na wapata vyema sana dada zangu kwenye mulika habari na matukio. Na wakaribisha huku mje mle ugali na kabichi, kaandika hivyo. Tuko pamoja mpaka tamati, ni watakie wadau wote wa AWR Radio Tanzania.
0: Asante sana.
1: Na asema 96.5 Igunga. Haya, asema jamani atuwapati vizuri, fanyeni mambo yenu hapo. Haya, mambo yatakuwa sawa tu, usijali kutokea Igunga hapo. Basi bila shaka Sharifa, mimi ujumbe mfupi na muda wetu sio rafiki. Lakini basi, haya.
0: Asante sana, imefika dakika 55 hiyo. Mapenzi ya Bwana Ekiti, utaudia hapa pale ilipofika saa 8:35 baada ya kubarikiwa na hubiri na kupata wimbo hapo, kisha turudi Kumbuka tu unaweza kuendelea kutuma ujumbe wako kwa namba ile ambayo tunakutajia 0757 536087. Somo la leo, mfahamu Bwana wa maisha yako.
1: Mfahamu Bwana wa maisha yako.
0: Utamfahamu vipi? Endelea kubarikiwa na kipindi cha neno la matumaini itapofika saa 8 kamili. Kwa sasa na kuacha ubarikiwe na wimbo huo.

0: Karibu sana ndugu msikilizaji katika ujumbe wa matumaini. Somo letu ambalo litaletwa leo linasemaje pastor?
1: Linasema mjue, mfahamu Bwana wa maisha yako.
0: Mfahamu Bwana wa maisha yako. Lakini siku ya jana tulikuwa na somo zuri ambalo likuwa likiendelea kuhusu Wakolosai sura ya pili na fungu la 16 ambalo likuwa likieleza jinsi ambavyo mataifa au baadhi ya watu jinsi ambavyo tumekuwa tukihukumiana, na Paulo alivyoenda katika mataifa kihubiri injili, jinsi ambavyo aliweza kuwafundisha na kuwaeleza kwamba si sababu ya kuendelea kugombana kwa baadhi ya vitu ambavyo vilikuwepo. Lakini Paulo akawa ni msaada mbele na kutusaidia na kutuonyesha jinsi gani tunapaswa kudumu na kumtazama Kristo. Lakini pastor, kama unakumbuka vizuri, tuliona jinsi Paulo akiwa mahali fulani kule wa Kolosai akiwaeleza na kuwahimiza watu wa baba kwamba msihukumiane. Sijajua Paulo pale alikuwa anamaanisha nini wakati Paulo akiendelea na hawa wa Kolosai. Na kwa nini aliwaambia wasihukumiane? Labda pastor tuanzie hapo.
1: Yeah. Aliwaambia hasa mtu asiwahukumu ama kwa habari ya vyakula, vinywaji, sikukuu, mwandamo wa mwezi, akiwa anamaanisha tu ya kwamba watu walikuwa wanampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na kuna wengine walikuwa wanaona ya kwamba kuna haja ya kuendelea na desturi zingine ambazo zilikuwepo katika Agano la Kale kabla Kristo hajafa msalabani. Jinsi walivyotoa sadaka, jinsi walivyohesabiwa haki kwa kupeleka matoleo ya wanyama na mazao na vinywaji. Na sasa Paulo anasema wale wote waliompokea Yesu Kristo, yeye ndiye ndio halisi. Vile vilikuwa vinasonda kuja kwake na vilikuwa ni kivuli, lakini sasa yeye aliye halisi amekuja, haina haja ya kuwahukumu wengine ya kwamba mbona leo hujaja na kondoo kwa ajili ya kuchinja, mbona leo hujaja na mafuta kwa ajili ya kumwaga ama sadaka ya kinywaji. Na Yesu Paulo anawaambia kwamba Yesu anatosha, yeye ndio vyote.
0: Lakini baadhi ya watu wamefika mbali, utakuta wanasema usimhukumu mtu kwa ajili ya sabato. Haimaanishi kwamba sabato hii au katika sheria ya Mungu ambayo imesimama kama kusimama. Na wala Paulo alivyokuwa anasema kuhusu vyakula vilivyokuwa vinatajwa, hakusikusoma mahali popote Paulo anaposema anazungumzia kuhusu habari ya vitu najisi pamoja na nani, kiongozi wangu, mchungaji wangu. Hakuelezea namna kuweza kuhukumiana labda kuhusu nguruwe, labda kuhusu nini. Maana hivyo vilikuwa havitolewe sadaka kwa nini? Kwa sanamu. Vilivyokuwa vinatolewa na Wayahudi kuja juu ni pale walipokuja wakiwahukumu wenzio kwamba hawa hizi ibada wanazifanya katika ibada yao ya sanamu. Na Paulo alivyoona sasa, pastor anaenda nawaambia, kwa nini mnawahukumu? Lakini Paulo lengo lake kubwa lilikuwa hasa ni nini? Ni kwamba Wayahudi wawe na mtazamo wa kumtazama Kristo. Wayahudi wawe na mtazamo gani katika mtazamo huu wa Paulo kwao, baada ya kuona mtafaruku kwa Wakolosai, upo
1: mtazamo wake ilikuwa na mkazo ya kwamba Kristo ndio yote katika yote. Kwa hiyo watu wamtazame Yesu Kristo na wala si mambo mengine ambayo yanaweza yakahesabiwa ya kwamba yanamstahilisha mtu kukubaliwa na Mungu. Bali mtu anakubaliwa na Mungu kwa kazi ambayo ameifanya Kristo pale msalabani.
0: Yeye ndo
1: halisi kuliko vile vilivyokuwa vinatolewa mwanzo.
0: Na kitu kingine ambacho kilikuwa kinafanyika, Wayahudi wao walikuwa natadhamia kwamba hawa watu wa mataifa hawawezi wakaenzi kama sabato zilizokuwepo kwao katika matukio yao. Kwa hiyo wakawa wanawaona hao kwa sababu ni watu wasiotahili, wakawa wanaona hawa bwana hawawezi kitu chochote. Kwa hiyo sasa wakatoa hukumu kwao kuwahukumu, na ndipo Paulo anakuja, ndugu zangu, msiwahukumu kwa ajili ya vitu kama hivi. Msiwahukumu kwa ajili ya vitu kama hivi, kwa kuwafafanulia. Lakini leo pastor tutakuwa na somo zuri, kama nakumbuka, sijui somo letu linasemaje pastor?
1: Mfahamu Bwana wa maisha yako.
0: Mfahamu Bwana wa maisha yako. Leo tutakuwa na somo zuri, ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza, tungependa fungulia redio yako mahali ulipo, tega sikio lako vizuri, karibu uendane pamoja nasi ili kusudi ikifika wakati wa mwisho tuulize swali, tuulize kitu ambacho labda umekuwa umejifunza katika masomo mazuri ambayo tunaendelea nayo. Japo tuko mwishoni katika mwezi huu, lakini pia tunapenda kukualika jinsi gani Bwana anapaswa kukutendea maisha yako, jinsi Bwana anavyopaswa kugeuza maisha yako ni wakati huu. Lakini ukihitaji kututafuta, tutafute kwa namba zifuatazo: 0699269640. Pasta pale
1: 0677049367.
0: Mahubiri haya yanaletwa na kanisa la Adventist wa Sabato Togo SDA, na yamezaminiwa na idara ya vijana. Mwenyekiti wa leo ni mimi Henry Wallison, na mhubiri wa mahubiri haya ni mchungaji Victor Godfrey Chihimba, ambaye ndio mnenaji wa ujumbe wa matumaini. Basi ninaomba tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni rafiki yetu, tunaanza somo zuri. Tunakuomba huyu msikilizaji wetu, yoyote anayetusikiliza kila pande, tunaomba Yesu kambadilishe na kutoa fikra na kukutazama wewe. Tunaomba sote tutazame Yesu, tuokoe, tunahitaji kuokolewa, tunahitaji kukufuata katika jina lako Yesu. Amina. Pastor, amen. Karibu pastor.
1: Asante. Somo letu leo, ndugu msikilizaji, ambao linasema ya kwamba mfahamu Bwana wa maisha yako. Yuko Bwana mmoja tu wa maisha yetu. Na cha kusikitisha tu ni kwamba kuna walio mkataa na wapo walio mkubali.
0: Walio mkubali.
1: Lakini kuna wengine wana mashaka, wanatashwishwi, wanahitaji kufahamishwa vizuri. Na naposema Bwana wa maisha, ninamaanisha aliye kiongozi halisi. Bwana wa maisha ninamaanisha yeye aliye mmiliki. Na yuko mmoja tu. Na uzuri yeye ameweka kila mtu atumie utashi wake, uamuzi, yani kuamua ya kwamba amchague ama achague vinginevyo. Lakini kwa kuwa hili ni neno la tumaini, ni kwamba kumkataa huyu Bwana wa maisha na kuchagua mwingine mbadala wake ni kupoteza tumaini kabisa. Na ninamzungumzia si mwingine bali ni Yesu Kristo. Naam, Yesu Kristo, watu wengi wamekuwa na maswali juu yake. Lakini Mungu anajibu tu akisema hii ndio siri ya utauwa. Lakini Mungu anajibu akieleza habari za asili mbili za Yesu Kristo. Yeye ambaye ni Mungu, yeye ambaye ni mwanadamu, yeye ambaye ni mmiliki wa vyote, mpendwa msikilizaji. Na wale wote ambao wanampokea na kumfanya kuwa Bwana wa maisha yao hawana hasara, hawana la kupoteza. Hivyo hata wewe msikilizaji unaweza ukamchagua, na nakupendekezea umchague awe Bwana wa maisha yako. Na hata hivyo ndivyo alivyo, ni Bwana wa maisha yako. Japo unaweza ukawa hujafahamu, ama japo unaweza ukawa unapinga, lakini leo ninatamani neno la tumaini likuoneshe ya kwamba hakika Kristo ni Bwana wa maisha yako.
0: Amina.
1: Sasa Yesu Kristo anasemaje katika Mathayo 22:41-46, Bwana Yesu?
0: Mathayo 22:41-46. Anasema hivi, 41-46. Na Mafarisayo walipokusanyika, naomba nirudie, anasema Mafarisayo walipokusanyika, walipomkusanyikia Yesu, aliwauliza akisema, "Mwaonaje katika habari za Kristo? Ni mwana wa nani?" Wakamwambia, "Ni mwana wa Daudi." Bakarubena ngapi?
1: 46.
0: Akawauliza, "Imekuwaje basi Daudi katika roho kumwita Bwana akisema, Bwana alimwambia, Bwana wangu, uketi mkono wangu wa kuume hata niwekapo adui zako kuwa chini ya miguu yako. Basi Daudi akamwita Bwana, imekuwaje na mwanawe?" Wala hapakuwa na mtu wa kumjibu neno wala kuthubutu mtu yeyote tangu siku ile kumuuliza neno neno tena.
1: Yesu Kristo ni baada ya Mafarisayo kuwa wanauliza uliza mambo mengi na wakitaka kujua Yesu Kristo ni nani. Naye kuna siku akawauliza hawa Mafarisayo walipokuwa wamemkusanyikia akisema tu ya kwamba muonaje kuhusu Kristo ni mwana wa nani, nyinyi mnavyofahamu maana mnaitwa marabi, mnaitwa wafafanuzi, wachambuzi wa neno la Mungu, mnaijua Torati, sasa Kristo anatajwa kuwa nani? Na anawaambia kama Kristo nyinyi wakamjibu ya kwamba ni mwana wa Daudi, kwa sababu wao wanataka aonekane ya kwamba Kristo ametoka katika ukoo wa Daudi, ukoo wa kifalme, na ilikuwa ni heshima na Kristo ya kwamba alitabiriwa atatoka katika ukoo huo. Lakini Yesu alikuwa anawaeleza kitu ambacho ni cha juu sana, na anawauliza kama Daudi mwenyewe kwa kuwa ni nabii katika roho alimuona huyo Bwana, alimuona huyo Kristo, na alipomuona akamuita Bwana. Na neno hili Bwana ni neno ambalo linamaanisha ndilo jina la Mungu aliyefahamika katika Agano la Kale, yani Yehova. Sasa kama alimuita Bwana, imekuwaje nyinyi mnasema ni mtoto wake? Kama yule ambaye mnasema ye Kristo ni mtoto, ni mtoto wa Daudi, lakini yeye anamuita Bwana, imekuwaje? Na tangu wakati huo hakuna mtu aliyepata jibu na wala wakumuuliza neno lolote. Hili jambo limekuwa likiendelea hata katika dunia leo, watu wakijiuliza hivi Kristo ni nani? Si mwana wa Mariamu? Kristo sio yule tu wa pale Nazareti? Kristo ni nani hasa? Na napenda hilo ulifahamu, na litakuwa ni jawabu zuri la kukupa tumaini katika maisha yako. Kristo kwanza kabisa yeye ni Mungu. Asili yake ni Mungu. Na ndio maana Daudi alipomuona alimuita Bwana. Na sasa kwa nini awe ni Mungu? Ni kwa sababu ana mamlaka yote, ni omnipotent. Yaani katika Mathayo 28:18, Bwana Yesu kama upo nayo karibu.
0: Mathayo 28:18 anasema hivi.
1: 28:18.
0: Yesu akaja kwao akisema nao, akawaambia, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani."
1: Yes, Yesu ana mamlaka yote mbinguni na duniani. Na hakuna mwenye mamlaka mbinguni alafu ana mamlaka duniani kama sio Mungu. Anajua yote. Yeye ndio hekima, yeye ndiye omniscient. Wakolosai 2:3 anasema hayo, yeye Yesu Kristo ndio hekima ya Mungu, hekima inayojua yote, ambaye ndani yake yeye hazina zote na hekima na maarifa zimesitirika, zimefichwa humo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu na yupo mahali pote. Hizi ni sifa za Mungu peke yake, za kuwa anajua yote, kwa kuwa ana mamlaka yote, kuwa yuko mahali pote, yani omnipresent. Mathayo 28:20 anasema, "Na kuwafundisha kuyashika yote leo waamuru ninyi, tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari." Yesu anasema yupo na watu wake wanapoendelea kazi ya kuwafundisha watu wengine, kama siku hivi ya leo katika kipindi hiki. Yuko na wewe msikilizaji, pale unapomsikiliza yupo nawe. Kwa hiyo yuko mahali pote. Na wakati mwingine watu wamemwogopa shetani, wakimpa sifa za kwamba yuko mahali pote. Shetani hana sifa ya kuwa mahali pote. Lakini udanganyifu wake, matokeo yake yako mahali pote, yanaonekana kwa sababu watu wamemkubali. Lakini yeye ana uwezo wa kufika mahali popote kwa wepesi, kwa haraka. Lakini Yesu Kristo yuko mahali pote. Ukisema mahali pote shetani yupo, mbinguni hayupo sasa. Hayupo, alishafukuzwa. Lakini Yesu yupo na yupo hapa duniani. Lakini pia ni kwa sababu tu yeye shetani ana uwezo wa kufika mahali popote kwa urahisi, lakini sifa ya kuwa mahali pote hana. Hiyo ni ya Mungu peke yake. Na watu wengine wameogopa na kutishwa naye, wakifikiri ana mamlaka yote, ana nguvu zote, ana yuko mahali pote, lakini hizo ni sifa za Mungu na ni Kristo pekee anazo. Sasa na kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika, katika Mathayo 18:20 anasema, "Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Kwa hiyo Yesu Kristo yupo hata wakati tunapoomba Bwana Henry, tukiwa wawili, watatu, tumekusanyika, yupo ndani yetu. Hii anasema ya kwamba yupo na sisi. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu. Ni wa milele. Ukisoma Ibrania 13:8 anasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Habadiliki. Ni yeye yule. Na hizo ni sifa za Mungu peke yake. Yohana 10:17-18 ndipo sababu anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutoe tena. Hakuna mtu aniondoleaye bali mimi nautoa mwenyewe, nami ninao uwezo wa kuutoa na ninao uwezo wa kuutoa tena. Kwa hiyo Yesu Kristo ana uhai wake, lakini mimi na wewe msikilizaji, uhai wetu unatokana na Mungu. Na tukikoma kukaa na Mungu, uhai wetu unapotea. Na ndivyo dhambi ilivyotufanyia. Tangu imeingia inatafuta kututenga na Mungu ili tusio na ule uzima wa milele. Lakini Yesu Kristo anatukaribisha kwa uweza wake, kwa sababu anatupa uhai wake, na huo uhai wake anaotupa ni kwa sababu yeye ni Mungu na ana uwezo wa kuutoa tena. Ndio maana aliutoa pale msalabani ili mimi na wewe tukiukubali tunauchukua, tunaishi pamoja nawe milele. Kwa hiyo ni neno la matumaini kiasi gani kufahamu Yesu Kristo kwamba ni Bwana wa maisha yetu, kwa maana yeye uhai wake ni kwa ajili yetu, anautoa kwa ajili yako, kwa ajili yangu pia. Lakini Yesu Kristo ni chanzo cha uzima. Yohana 5:2 anaeleza mambo hayo. Lakini Yohana 1:4 anasema pia ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, na ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Katika Yohana 11:25 anasema Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi hata akifa atakuwa naishi. Mpendwa msikilizaji, ukimwamini Yesu Kristo, wewe unatumaini. Hata kifo hakiwezi kukushinda. Yeye ndo mwenye uzima, na anasema anautoa uzima kwa ajili yetu, kwa ajili yako na mimi. Unajua kifo kinapinga kazi ya Mungu. Mungu aliyefanya mtu kutoka kwenye udongo akampulizia pumzi ya uhai, kifo kinamfanya mtu arudi mavumbini na pumzi irudi kwa Mungu. Kwa hiyo inatenganisha. Lakini Yesu Kristo ashindwi. Hata kama tukifa, kifo kikituharibu, yeye aliyefanya vitu pasipokuwa na kitu ana uwezo wa kutufanya tena kitu, anaweza kutufanya tena mtu ambaye tena ni bora zaidi. Kwa hiyo tunatumaini hilo ambalo ni kuu sana. Yesu Kristo yeye anatupenda. Ni upendo. Katika waraka wa kwanza wa Yohana 3:16 Yesu Kristo ni upendo. Lakini pia kuna ushahidi wa kiunabii ya kwamba Yesu Kristo yeye ni Mungu na ndiye Bwana wa maisha. Maana kwa ajili yetu amezaliwa mtoto. Maneno haya yanapatikana katika Isaya 9:6. Tumepewa mtoto wa kiume, na uwezo wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa jina lake mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, baba wa milele, mfalme wa amani. Huyo ni Yesu, alitabiriwa hivyo. Kwa hiyo pia Mika 5:2 anasema, ambaye Mika yeye alitaja hata mji atakaozaliwa miaka mingi huko nyuma kabla ya Kristo kuzaliwa. Anasema katika Mika 5:2, bali wewe Bethlehemu Efrata uliye mdogo kuwa miongoni mwa elfu za Yuda, kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israel, ambaye asili yake imekuwa tangu zamani za kale, tangu milele. Yeye ni wa milele, tangu milele, tangu milele. Hana mwanzo wake. Sasa anazo nguvu za kiungu Yesu Kristo. Nami natamani ujue, kwa maana ndiye Bwana wa maisha yako. Kumkataa Yesu ni kukataa maisha. Kumfanya Yesu awe kama kiumbe ni kuyapiga teke maisha. Nguvu za uungu zina yeye. Yesu Kristo ana nguvu zake hizo za uungu. Yeye ni muumbaji na ni sifa ya Mungu. Yohana 1:3 na Yohana 1:3 anatuambia ya kwamba vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakufanyika chochote kilichofanyika. Wakolosai 1:16 anatuambia, kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au ni milki au ni enzi au ni mamlaka, vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Huyo ni Yesu. Anazo sifa hizo na nguvu za kiungu. Ni muumbaji, na aliyetuumba ndiye Mungu, naye na ndiye anayestahili kuabudiwa. Naye amekuwako kabla ya vitu vyote, mstari wa 17 katika Wakolosai 1. Naye amekuwepo kabla ya vitu vyote, na vitu vyote ushikamana katika yeye. Kama ushikamani katika Yesu Kristo, tayari umejitenga na uzima. Mpendwa msikilizaji, tumaini ni kwamba shikamana na Yesu Kristo uzidi kupata uzima. Yeye ndiye ambaye ana nguvu hizo. Lakini katika Waebrania 1:3 pia anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu wa Mungu na chapa kamili ya nafsi yake, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, akiisha kufanya utakaso wa dhambi, aliketi katika mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Mkono wa kuume wa ukuu huko juu, ni mkono, ni kiti cha enzi cha Mungu. Kwa hiyo nguvu ya neno, Yesu Kristo ndiye nguvu ya neno. Ukisoma katika Yohana 5:28-29 anasema, msistaajabie jambo hili, maana wakati unakuja ambapo wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watafufuka. Wale waliotenda mema watafufuka na kuishi, na wale waliotenda maovu watafufuka na kuhukumiwa. Kwa hiyo Yesu Kristo ndio nguvu la neno, lile liloumba ndilo ambalo litafufua pia. Yesu Kristo ndio nguvu la neno, lile liloumba ambalo litafufua pia. Na hilo ni sifa ya Mungu peke yake, ni nguvu alizonazo Mungu peke yake. Lakini yeye kama Mungu mwenye nguvu za kiungu ni mhukumu. Yeye katika Mathayo 25:31-32 anasema, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye ni mhukumu wa haki, kwa sababu ni Mungu anayeyajua yote, mwenye nguvu zote, aliyetuokoa. Kwa hiyo kumkataa Yesu Kristo ni kwenda hukumuni mwenyewe. Hauna wakili na hakimu ambaye amekupa ushauri ya kwamba ufuate na wewe umeukataa. Je, utashinda kesi hiyo? Tumaini ni kwamba mkubali Yesu Kristo, maana ni Bwana wa maisha yako. Lakini Yesu Kristo anasamehe dhambi, na hiyo ni sifa ya Mungu peke yake. Kuna wanadamu wengine wanasema unaweza kaenda kwa kiongozi wa dini na ukasamehewa dhambi. Hizo ni kufuru, la hasha, neno la Mungu alisema hivyo. Anayesamehe dhambi ni Mungu peke yake. Na katika Mathayo 9:6 anasema, lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Anamwambia mgonjwa ambaye alikuwa amepooza, ukisoma katika sura hiyo ya 9 ya Mathayo, anamwambia inuka, ujitwike kitanda chako, uende nyumbani kwako, ujitwike godoro lako. Yesu Kristo atakusamehe dhambi, na ndio maana ni Bwana wa maisha yako. Kumkataa Yesu Kristo ni kubaki na dhambi zako, na utapotea milele, utaangamia, hautaiona mbingu mpya na nchi mpya, hautayaona maisha mapya ya kuishi milele. Kwa nini umkatae? Neno la tumaini ni kwamba mkubali Yesu Kristo, usamehewe dhambi zako. Lakini katika Marko 2:5-7 anasema ya kwamba, na baadhi ya waandishi walikuwa huko wameketi wakifikiri mioyoni mwao, mbona huyo anasema hivi, anakufuru? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja, ndiye Mungu? Kwa kusamehe dhambi, Yesu ni Mungu. Mara Yesu akafahamu rohoni mwake, maana yeye anayajua yote, kwamba wanafikiri hivyo nafsini mwao, akawaambia, mbona mnafikiri hivi mioyoni mwenu? Wewe unafikiri nini juu ya Yesu katika yale anayoyatenda? Je, unanungunika na kuona astahili? Lakini hayo anastahili, maana yeye ni Bwana wa maisha. Yesu Kristo kupitia majina yake pia anaonyesha yeye ni Bwana wa maisha. Yeye ni Mungu. Mungu pamoja nasi anaitwa Emmanuel katika Mathayo 1:23. Anaitwa mwana wa Mungu Marko 1:1. Na hili jina mwana wa Mungu, Wayahudi katika Agano la Kale walikuwa wanajua mwana wa Mungu ni sifa za kuitwa ya kwamba yeye ni sawa na Mungu. Na katika Isaya 40:3 pia, katika Mathayo 8:29. Lakini pia sikiliza, anasema maneno haya katika Isaya 40:3. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Yesu Kristo, hiyo ni katika Habari Njema Biblia tafsiri yake. Yesu Kristo alipokuja, Yohana alitabiri na kuiandaa njia yake akisema, ni sauti ya mtu aliyenyikani, inasema tengenezeni njia ya Bwana, yani njia ya Mungu. Na ndio maana Yesu Kristo ni Bwana, kwa sababu alifahamika kwa majina yake. Lakini uungu wake ulitambuliwa pia katika maandiko. Tomaso alitambua katika Agano Jipya, katika Yohana 20:28 anasema, Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki. Waheri wale wasioona wakasadiki. Unaheri mpendwa msikilizaji, maana wewe utasadiki na kuamini ya kwamba Yesu ni Mungu wako. Yesu ni Bwana wa maisha yako, na umpatie hayo maisha pasipo kumuona ukaamini. Anasema tunaheri. Tomaso mpaka alipomuona akapapasa mikono na miguu yake, akatoboa katika yale matobo, akasema, Bwana wangu, Mungu wangu. Lakini mimi na wewe tunaheri, maana tunasikia na tunaamini. Paulo katika Warumi 9:5 anasema, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Kristo ndiye Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Waebrania 1:8:10 pia anasema, lakini kuhusu mwana asema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, na fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya haki. Baba Mungu mwenyewe anamuita, ya maandiko yanamuita Yesu Kristo ya kwamba ni Mungu. Yeye aliye mwana wa Mungu anaitwa hivyo. Sasa hata alipo mambo yanapoendelea, Yesu alijishuhudia mwenyewe pia katika Yohana 8:51-58. Alijishuhudia mwenyewe akisema ya kwamba yeye alikuwepo kabla ya Ibrahimu, na Ibrahimu alipomuona alifurahi. Je, kwa nini usimwamini Yesu Kristo ya kwamba ni Bwana wa maisha yako? Lakini aliabudiwa katika Mathayo 28:17, walipomuona Yesu alipokuwa amefufuka wakamwabudu, ingawa wengine walikuwa na mashaka. Je, bado na mashaka? Hawa walimuona Yesu, wengine wakamwabudu, lakini wengine wakasema hatutamwabudu, naye ni kiumbe tu. Je, na wewe ni kama hivyo? Wakawa na mashaka, huenda sio yeye, lakini watu walimwabudu. Sasa tunapohitimisha, na natamani niombe na wewe. Yesu Kristo katika Kolosai 1:15, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Yeye ndiye, na kikubwa zaidi tutamwabudu, maana kila goti litapigwa na watu wakiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu ule wa Mungu Baba.
2: Amina.
1: Wafilipi 2:10-11. Unakawilia nini? Ikiwa moyoni mwako unasema, Bwana nipokee, nami ninapiga goti kwako, wewe ndio hekima ya Mungu, unipokee niwe Bwana, niwe mwanao, na niweze kukupokea we Bwana wa maisha yangu, hebu na tuweze kuomba, na Bwana akujalie kufanya hilo. Kumbuka pia kumkubali na kumkiri, ubatizwe, na tujulishe kuhusu ubatizo wako, tupigie simu, tuandikie message. Baba wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Msikilizaji anapokupokea, anapomkubali Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, anapokiri ndani yake na kutambua Yesu Kristo ni Mungu aliyekuja katika ubinadamu, basi ikawe wokovu kwake, na awe Bwana wa maisha yake, apate uzima wa milele katika jina la Yesu Kristo. Amen.
0: Amen. Ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa ni mdau mkubwa kwa ajili ya kusikiliza ujumbe wa matumaini AWR, ubarikiwe sana, hasa kwa kuendelea kusikiliza redio yetu Tanzania, ambayo imekuwa ikitutia tumaini na kutuletea ujumbe wa matumaini pale tulipokata tamaa. Ni wakati wa pekee wa kufanya maamuzi hapo ulipo Kigoma, Karatu na sehemu zingine, Kibondo. Ndugu yangu, ni wakati na ni saa ya mwisho ya kutoa kukata shauri na kwa ajili ya kumfuata Kristo. Kwa nini unakawilia nini mpendwa? Ni wakati wako na ni wakati wa kufanya jambo fulani. Lakini mimi niliyokuwa mwenyekiti wa leo naitwa mjoli wako Henry Wilson, na aliyekuwa kitoa neno ujumbe matumaini anaitwa Pastor Victor Godfrey Chihimba. Kitaka kututafuta, tafuta kwa namba zifuatazo: 0699 26 26 46.
1: Pastor 0677 049 367.
0: Amina. Bwana akubariki.

Asante kuendelea kubarikiwa nasi siku hii leo. Asante kwa kuwa nasi kwa juma zima katika wasaa wa Mulika. Asante kubarikiwa neno la matumaini ambalo na kichwa ninachosema mfahamu Bwana wa maisha yako. Wimbo huo ni mguso wa neema. Kabla hapo wimbo imani mikongeni sijaikwaya ulikubariki The Redemption Ministry Kenya ndio ambao unakubariki sasa. Baada ya hapo mapambano makali Kana SDA Kwaya Tanga. Asante, endelea kutuma ujumbe wako tukizungumza hapa kwa 0757 53 60 87 0757 53 60 87. Ukitumia namba hii utazungumza hapa vile ambavyo Bwana amekubariki kupitia neno hilo, kupitia vinywa vya watumishi wake ambao amekubariki, lakini pia hata hizo nyimbo ambazo ziko sasa 0757 53 60 87.

Justin Mavina wa Chilimba Masasi tunafarajika na nyimbo. Barikiwa ni sana kutokia Masasi, majirani zangu wa majasjati. Amesema hivyo. Shukran sana. Sijui namaanisha nini. Ruth kutoka Singire CA, mguso wa neema Mungu wa mbinguni wabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaykum. Ali Muhammad apatikana Kilima hii wa Mchuko Singira, barikiwa vyema na somo la leo. Limenipa nguvu ya kuendelea na kazi niliyokuwa naye na tuko pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Nawapenda sana dada zangu, barikiwa. Amina sana kwa huduma yenu hapo studio, mbarikiwe. Barikiwa sana Sugweju. Jina yake ni Isaya, barikiwa akiwa na Tumbo Ruvuma. Revocatus yupo Kacha Kachwamba Chato, nabarikiwa sana kipindi hiki cha uimbaji. Mungu akubariki mtangazaji, barikiwa mbia mtugu msikilizaji wangu, Mungu akubariki pia. Yohana kutokea Bariadi na shukran sana, anaomba wimbo. Sasa muda wangu si rafiki tena, jina lake ni Esther. Mungu akubariki sana, wapenda. Shukran sana bwana akubariki pia. Rafiki studio hapo, asanteni sana kwa somo zuri, mjue Bwana wa maisha yako. Nibarikiwa sana na kuzidi kumwamini Mwenyezi Mungu, Yesu Kristo mwokozi pekee, tumaini la milele lenye baraka tele. Khamis Kazeni Arusha Tanzania, asanteni sana. Mkileja Kiliasa Igeye toka Busala Sala Chato, napata sana hapo studio pamoja mpaka tamati mwa kipindi. Mkileja Kiliasa tena nasema hakika nimebarikiwa na neno la Mungu. Aha, nataka na hata nyimbo nabarikiwa hapo studio na marafiki zake, Sadik Rafael akiwa Kigoma Kisogwe na Lenga hapa Achapate akiwa

Mashiri SDA Kwaya Kinubi. Wimbo unakubariki hivi sasa. Na pata ikiwa Katoro Geita, yeye ni Eludi mwana wa Mpipi. Bwana ni mwema sana, jina lake ni Zakaria. Wasimiwe barikiwa sana na Radio AWR. Amina.

Nimekuja kusema asante kwako. Jina lake ni Anastasia Magata, yuko Mwanza. Nashukuru kwa ujumbe wenu kupitia nyimbo. Mungu awabariki sana. Dada, habari nzuri msikilizaji, barikiwa na nyimbo hapo studio. Barikiwa Thomas Justin akiwa Same Tae High County. Shalom dada Sharifa na mpenzi msikilizaji, yeni anabarikiwa na uimbaji neno la matumaini. Hakika Yesu wetu hachunguziki. Ni watakie maandalio mema ya Sabato. Mama Amina kutokea Karatu. Jina yake ni Jokita na ipo mtaa wa Mulumo. Nibarikiwa na nyimbo Bukelele Bahaye, yuko Ipandikilo Kachambwa. Tuko pamoja sana dadangu, Mungu akubariki kwa kipindi. Mimi asante kwa wote kwa ambao tumekuwa hapa pamoja. Aha, mapenzi ya Bwana ya kitimu. Tutakutana tena siku ya Jumatatu tukipata kibali machoni pake. Wasawa mulika unatamatika hivyo. Tisa kamili, taarifa ya habari kupitia Rock FM Radio na AWR Tanzania. Pote pale ulipo mpenzi msikilizaji, habari nyingi hapo zitakuhabarisha mchana huu leo. Nikutakia maandalio mema ya Sabato. Bwana awe nawe. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Kila laheri.

Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, inasomwa kwako na Rebecca Dennis, lakini kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema Deogratius John Ndejebi anastahili kushika nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania. Mkuu wa polisi jamii wilayani Serengeti, mrakibu msaidizi wa polisi AESP Deogratius Kalolo, amewatembelea wanafunzi wa shule ya msingi Machochwe na kutoa elimu ya usalama pamoja na msaada wa vifaa mbalimbali. Na katika habari za kimataifa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Habari kamili. Dodoma. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema Deogratius John Ndejebi anastahili kushika nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania baada ya aliyekuwa akishikilia nafasi hiyo Dr. Emmanuel Nchimbi kupoteza sifa za kuendelea na wadhifa huo. Dr. Mwigulu ameyasema hayo bungeni jijini Dodoma baada ya jina la Ndejebi kuwasilishwa mbele ya bunge kwa ajili ya kupigiwa kura ili kupata idhini ya kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waziri Mkuu amesema kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uteuzi wa makamu wa rais unatakiwa kuthibitishwa na bunge kupitia kura za wabunge walio wengi. Amesema hatua hiyo ndio inayofuata baada ya jina la Ndejebi kuwakilishwa rasmi bungeni. Akirejea ibara ya 47.3 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu amesema Ndejebi anakidhi sifa zinazotakiwa kwa mtu anayeteuliwa kuwa makamu wa rais. Kauli hiyo imetolewa wakati bunge likianza mchakato wa kupitisha jina hilo. Mara. Mkuu wa polisi jamii wilayani Serengeti, mrakibu msaidizi wa polisi AESP Deogratius Kalolo, amewatembelea wanafunzi wa shule ya sekondari Machochwe na kutoa elimu ya usalama pamoja na msaada wa vifaa mbalimbali. ASP Kalolo ameongozana na askari wa vyeo mbalimbali katika ziara hiyo iliyofanyika Agosti 28 na kutoa elimu kuhusu mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto, ambapo wanafunzi walifundishwa namna salama za kutoa taarifa za uhalifu kwa jeshi la polisi, huku wakitahadharishwa dhidi ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Baada ya mazungumzo hayo, jeshi la polisi lilikabidhi msaada wa taulo za kike, kalamu na mipira ya michezo kwa shule hiyo. Msaada huo unalenga kusaidia mahitaji ya wanafunzi wa kike pamoja na kuhamasisha ushiriki wa wanafunzi katika michezo. Akizungumza baada ya kupokea msaada huo, mkuu wa shule ya sekondari Machochwe Peteris Mayaga amelishukuru jeshi la polisi kwa kutoa elimu na vifaa hivyo. Mayaga amebainisha kuwa msaada huo utasaidia kupunguza changamoto zinazokabili wanafunzi wa kike na kuchangia kuongeza mahudhurio yao darasani. Dodoma. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limeeleza umuhimu wa kuwa na ushirikiano wa karibu na mahakama katika kushughulikia changamoto zinazohusu miundombinu ya umeme, ikiwemo matukio ya uhalifu na hujuma dhidi ya miundombinu hiyo. Akizungumza baada ya watumishi wa idara ya mahakama akiwemo jaji mfawidhi wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini, watendaji na wafanyakazi wengine kufanya ziara katika kituo cha kufua umeme cha Mtera, Bwana Lenin Kiobia amesema ziara hiyo imewapa watumishi hao uelewa wa namna shirika linavyotekeleza majukumu yake, kuanzia uzalishaji, usafirishaji hadi usambazaji wa umeme kwa wananchi. Amebainisha kuwa uelewa huo ni muhimu kwa mahakama katika utekelezaji wa majukumu yake na kutafsiri na kusimamia sheria, hususan inaposhughulikia kesi zinazohusiana na miundombinu ya umeme, ili masuala yanayogusa maslahi ya taifa yaweze kupewa uzito unaostahili. Aidha amesema kuwa TANESCO itaendelea kujenga ushirikiano na mahakama katika kushughulikia changamoto zinazojitokeza kwenye miundombinu yake, hatua inayolenga kusaidia kupunguza uhalifu na hujuma zinazoweza kuathiri huduma ya umeme nchini.
Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka IWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa.

0: Kinshasa. Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Akilihutubia taifa kupitia televisheni ya umma, Tshisekedi amesema mazungumzo hayo yataanzia katika majimbo yote 26 ya DRC kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kitaifa mjini Kinshasa, na kwamba mchakato huo utawakutanisha wawakilishi wa serikali, upinzani, mashirika ya kiraia, viongozi wa dini pamoja na makundi mbalimbali ya wananchi kwa lengo la kujadili mustakabali wa taifa. Tshisekedi amesema kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda halitashiriki katika mazungumzo hayo ya kitaifa yanayolenga kuleta maridhiano nchini Kongo. Makubaliano ya amani yaliyosaini mjini Washington mwezi Disemba mwaka jana ndio mchakato unaofaa kushughulikia swala la M23. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani walipendekeza M23 na rais wa zamani Joseph Kabila washirikishwe katika mazungumzo hayo. Lakini Tshisekedi amesisitiza kuwa nafasi ya kurejea katika jamii itaendelea kuwa wazi kwa wale watakaoachana na matumizi ya nguvu na kulaani vitendo vya uhasama. Kathmandu. Juhudi za uokoaji zinaendelea kujaribu kuwatafuta manusura katika maeneo yaliyoathirika na mafuriko makubwa katika eneo la mpakani kati ya Nepal na jimbo la Tibet huko China. Kufikia sasa zaidi ya watu 390 wamefariki dunia na wengine zaidi ya 1400 hawajulikani walipo. Mamlaka zinasema madaraja zaidi ya 35 na kilomita 40 za barabara zimeharibiwa. Miongoni mwa waliopotea ni mamia ya wageni kutoka mataifa mbalimbali duniani ambao walikuwa wakitembelea eneo hilo. Wataalamu wanaeleza kuwa maafa hayo makubwa yanahusishwa na kuyeyuka kwa barafu kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Mafuriko hayo yalisababishwa zaidi na kuporomoka kwa sehemu ya barafu katika mlima wa Himalaya, hali iliyosababisha kiasi kikubwa cha maji, barafu, mawe na udongo kuingia ghafla mtoni na kusababisha mafuriko makubwa. Mvua za msimu wa masika pamoja na ongezeko la joto linachochea kuyeyuka kwa barafu limeelezwa kuwa ni miongoni mwa sababu zilizoongeza hatari ya kutokea kwa maafa hayo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema Deogratias John Ndejebi anastahili kushika nafasi ya makamu wa rais wa Tanzania. Mkuu wa polisi jamii wilayani Serengeti, mrakibu msaidizi wa polisi ASB Deogratias Kalolo, amewatembelea wanafunzi wa shule ya sekondari Machochwe na kutoa elimu ya usalama pamoja na msaada wa vifaa mbalimbali. Na katika habari za kimataifa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, amezindua rasmi mchakato wa mazungumzo ya kitaifa kwa ajili ya amani, mshikamano na ujenzi wa taifa. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania. Asante na mchana mwema.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

Je, umemaliza kidato cha 4 na kufaulu kuanzia alama D ambazo ni 4 zikiwemo D 3 katika fizikia, biolojia na kemia. Sasa nafasi ya kutimiza ndoto yako iko hapa. Heri College of Health and Allied Sciences, kilichopo ndani ya hospitali ya Heri Mission, wilaya ya Buhigwe, mkoani Kigoma, kinapokea maombi ya wanafunzi kujiunga na kozi ya diploma katika clinical medicine, yani utabibu, nursing and midwifery ambao ni uguzi na ukunga, na clinical dentistry ambao ni utabibu wa meno. Na kwa nini uchague Heri College? Heri College inao mazingira bora kujifunzia, wakufunzi wabobezi wenye uzoefu, maadili mema kitaaluma, lakini pia ina hospitali ya mafunzo kwa vitendo na huduma ya bweni kwa wanafunzi ambao wanatokea mbali. Ukichagua Heri College, unafungua milango ya ajira mpya na pamoja na kuendelea na masomo ya elimu ya juu katika vyuo vikuu. Chagua kusoma Heri, kamilisha ndoto zako. Kwa mawasiliano na maelekezo tafadhali, waweza kuwasiliana na msajili wa chuo kupitia nambari 0768180355. Heri College of Health and Allied Sciences, tunasema elimu bora kwa taaluma bora na maisha bora.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa EWTN Tanzania? Bila shaka Mungu amekuweka hai toka tulivyoachana wiki iliyopita. Katika kipindi cha tumbe pamoja na uweza kufungulia televisheni na redio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu amekuombe. Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha tuende pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tu bariki siku ya leo na nyimbo utakazoimba, maneno machache ambayo nikipenda tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Anamwambia siri moja: ahadi yoyote unayoona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya ningependa nikuachie kabla ya kuingia kwenye barabara ya nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi ni mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya aliyo makusudi yake. Sasa kama anaahidi hivi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako? Tuendelee, fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu anasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao wana shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pa siri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, iko tayari kupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawaje hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la 7 sema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la 7, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu natuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia na msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki nyimbo za siku ya leo, zikamjenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumekomba kwenye Yesu mwokozi wetu, amen. Asante sana mtazamaji na msikilizaji, leo hii tunabarikiwa na Upendo SJ Choir. Upendo SJ Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo, nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tutawasikiza leo tubariki katika kipindi cha tuimbe pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana, tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Eh? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mtazamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpendwa mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha. Lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tuje pamoja tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wana Israeli, Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani, giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu, endelea kubarikiwa tu Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo wa pili umenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara ilitoa msalabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. Na kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi, usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kwa mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha tuimbe pamoja hapa hapa Hope Town Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central, kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena. Lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vile vile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini, naimba kwaya ya upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kutumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tukisema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi. Lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili, mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumikii wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba, tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa. Lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo, kwa sababu kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu binafsi. Wakati kwaya inaanzishwa, tulikuwa na mfumo tofauti wa uimbaji, na kwa kadri ambavyo siku zinaendelea mfumo unabadilika kulingana na walimu ambao tunawapata wanaosimamia na kufundisha kwaya. Kwa hiyo kwa ufupi niseme, kwa kadri tunavyoendelea kuimba, mabadiliko makubwa yanatokea, mabadiliko ya kiufanisi ukilinganisha na kule tulikoanzia na mahali hapa tulipo. Tunapenda kukua kimziki kama walimu ambao tunao, kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadri ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
0: Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na kiongozi, kwa taarifa hiyo fupi, na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo CD Choir kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natumia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Mpendwa mtazamaji, baada ya Adamu kufanya dhambi, akaenda kujificha. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu, akaenda kumtafuta. Sema, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Mtazamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu, dhambi fulani anajificha. Anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Upate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tatumia pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutanisha tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwaya nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye televisheni yako, redio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tunabarikiwa na kwaya ya Upendo. Upendo SD kwaya kutoka katika kanisa la Njombe Central. Mesikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Na wanatumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua. Baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpira mzamaji, nafahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtazamaji wa kipindi Kimatas Mavanza, tukutane wiki ijayo.

0: sana.
1: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania. Ni dakika tatu zimepita tangu ilivyotimia saa 11 kamili. Nikukaribishe katika kipindi kizuri kabisa, kipindi cha salamu za Sabato. Uweze kushiriki pamoja nami kwa kuweza kupiga simu, lakini pia kutuma ujumbe mfupi wa maandishi ukimtakia salamu za Sabato ndugu jamaa na rafiki ambaye atakuwa anasikiliza AWR Tanzania kwa sasa. Mimi naitwa Amani Msoma, na kupitia nambari ya simu 0704777888 unaweza utapiga simu hapo na ukaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, kisha nitaweza kusoma na itakuwa baraka ama salamu za Sabato kwa ndugu jamaa na rafiki ambaye atakuwa anasikiliza AWR Tanzania kwa sasa.

0: Wanaitwa The Holy Singers, wimbo unaitwa Bwana ni mtetezi wangu. Wimbo wa kwanza kabisa katika siku hii ya leo katika kipindi kizuri kabisa, kipindi cha salamu za Sabato. Mimi naitwa Amani Msoma na nikutakie tu nikuombe mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, popote pale ambapo unasikiliza AWR Tanzania kipindi cha salamu za Sabato, basi uweze kupiga simu na kuweza kumtakia ndugu jamaa na rafiki salamu za Sabato. Ikiwa ni masaa matakatifu, tunaendea masaa matakatifu ya Sabato baada ya siku sita za kazi, na sasa tunaingia katika wasaa mzuri kabisa, ama masaa mazuri ya Sabato ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kupitia 0704777888 utaweza kupiga simu na kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, na tayari kwenye line kuna wasikilizaji wengi kweli kweli wamekwisha kuanza kupiga simu. The Holy Singers, wimbo unaitwa Bwana ni mtetezi wangu. Kwenye line, hello. Hello. Oi, hayuko tayari. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Nazungumza na Mwajuma Brahmani, unapiga simu kutoka Tabata, Kisumu.
0: Okay. Karibu kwa salamu za Sabato kwa watu watano.
1: Asante, ninawatakia mdogo wangu na mazalimu pongezi, na mtakia sabato njema. Ninamtakia Manangaso sabato njema.
0: Amina.
1: Ninawatakia washiriki wote wa Mlimani sabato njema. Na nawakaribisha wote, makambi yanaanza kesho.
0: Amina, nashukuru sana.
1: Amina, asante.
0: Haya, uwe na sabato njema na Bwana akubariki.
1: Amina.
0: Amina. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Haya, huyu amekatika. Mpenzi msikilizaji wa AWR Tanzania, wewe pia unaweza ukapiga simu. Hello. Nazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi tafadhali? Haya, mtandao wake hauko vibaya. Rejea tena msikilizaji. Kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
2: Nazungumza na Rashid Charles kutoka Chato.
0: Naam, karibu Charles kutokea huko Chato kwa salamu za Sabato kwa watu watano.
2: Mta kwanza na mtumia baba mkwe wangu anaitwa Lukiko Bukerele, alipatikana hapo Mpanda Ifisi.
0: Naam.
2: Namtakia sabato njema.
0: Ndio.
2: Salamu ya pili namtakia mke wangu anaitwa Minza Ngiko. Patikana hapa Kichato, namtakia sabato njema. Ya tatu anaitwa shemeji yangu Mbuki Bukerebe.
0: Ndio.
2: Kiwa Mwanza, namtakia sabato njema. Ya nne namtakia shemeji yangu anaitwa Bahati Bukerebe, akiwa hapo Mpanda.
0: Amina.
2: Namtakia sabato njema. Na ya mwisho,
0: ndio,
2: nakutakia wewe sabato njema.
0: Nashukuru sana, nashukuru sana, na Mungu akubariki na uwe na sabato njema pia. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
3: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
3: Unazungumza na Danieli Joseph kutoka Simiyu, Bariadi.
0: Amina bwana Joseph,
3: Ndio, ndio.
0: Karibu kwa salamu za Sabato kwa watu uwapendao.
3: Asante sana. Salamu zangu za kwanza nazipeleka katika kanisa langu pendwa kabisa la Jitoya
0: Amina.
3: Simiu hapa.
0: Hmm.
3: Salamu za pili na mtakia msabato njema mlangu mzazi.
0: Amina.
3: Salamu ya tatu na mtakia sabato njema dadangu kipenzi anaitwa Pendo Joseph au jina maarufu mama Eleni.
0: Amina.
3: Salamu inayofuata ya nne na mtumia dada angu akiwa Morogoro anaitwa Dorita Josefu, ni mtakia sabato njema na maandalizi mema ya sabato.
0: Amina, Mungu akubariki sana kutokea huko. Umesema asimiwe?
3: Simiu Bariadi.
0: Basi Mungu akubariki sana. Labda ujumbe?
3: Ujumbe nawaambia tu sikate tamaa, tumtegemee Yesu muda wote, anaweza akaja kutupeleka mbinguni.
0: Amina, ubarikiwe sana.
3: Haya.
0: Naam, msikilizaji wa AWR Tanzania, wewe pia una nafasi ya kuweza kupiga simu kupitia nambari ya simu 0704777 lakini 888. Unaweza kupiga simu hapo na kisha ukaweza kutuma salamu za sabato kwa watu watatu tu, na ukawatakia sabato njema, na ili waweze kuweza kubarikiwa basi na masaa haya ya sabato tunayoendea. Na kwenye line tayari kuna msikilizaji mwingine. Hello.
4: Na kwenye line tayari kuna msikilizaji mwingine. Hello.
0: Kwenye line, hello. Hello. Halo msikilizaji kwenye line. Haya, kuwa tayari kuongea. Haya, kwenye line, hello.
5: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
5: Hello. Na. Hello.
0: Kwenye line, hello.
5: Kakamani Soma.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
5: Hii ni Sofia Daudi Nikombolo kutoka Same Kilimanjaro.
0: Naam, karibu sana Daudi kutokea huko kwa salamu za sabato kwa watu watatu uwapendao.
5: Asante sana, sabato njema kwa mama yangu mzazi akiwa pale Daru anaitwa Pelina Nikundiwe.
0: Amina.
5: Namwambia sabato njema. Za pili ziende kwa shangazi yangu Rose Nikombolo akiwa pale Gundu, namwambia sabato njema. Na za tatu ziende pale Arusha zinamkuta Esther Fredi, namwambia sabato njema. Niwatakie wote sabato njema yenye baraka kutoka kwa Bwana.
0: Amina, ubarikiwe sana Daudi.
5: Kwako pia katamani nisoma.
0: Haya. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, hello. Kwenye line, hello. Haya. Huyu hayuko tayari kuzungumza. Kwenye line, hello. Naam, msikilizaji kwenye line, hello.
6: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
6: Unazungumza na katika nyumba ya Kibiti.
0: Naam, karibu kwa salamu za sabato kwa watu watatu wapendao.
6: Kwa kwanza kabisa ndugu yangu Makonde wa Kukaja yuko ndani ya Tonkulanga. Wa pili ndugu yangu Mohamed Yaya tokiwa Mafia. Wa tatu ndugu yangu anaitwa Rosina Mide Mbunge wa Rugoba yuko ndani ya Rugoba pale Bagamoyo.
0: Amina, ubarikiwe sana.
6: Asante.
0: Haya, kwenye line pia kuna msikilizaji mwingine, hello. Hello. Haya, mtandao wake hauko vizuri. Msikilizaji wa AWR Tanzania, wewe pia una nafasi ya kuweza kupiga simu kupitia nambari ya simu 0704 77888. Unaweza ukapiga simu hapo na ukatuma salamu za sabato kwa watu watatu ambao wewe unawapenda. Na kwenye line tayari kuna msikilizaji mwingine, hello.
7: Hello. Hello.
0: Haya, huyu hatusikilizani. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, hello. Njema, habari za huko, nazungumza na nani, unaonapiga simu kutokea wapi?
8: Nazungumza na Kakarimu Richard kutoka Morogoro.
0: Naam, karibu na Kaka Richard kwa salamu za sabato. Haya, naona Richard amekatika kutokea huko Morogoro, mtandao wake hauko vizuri. Pengine Richard unaweza karejea tena kupiga namba 0704777888 ukapiga simu na ukasema wewe uko wapi, lakini pia ukapata nafasi ya kutuma salamu za sabato kwa watu watatu ambao wewe unawapenda. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, unasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha salamu za sabato kupitia AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na tayari kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
7: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
7: Nazungumza na Kisasi Majaliwa kutoka Tanga.
0: Karibu sana, karibu sana bwana Majaliwa kutokea huko Tanga kwa salamu za sabato kwa watu watatu.
7: Ningana Buruni kunyambo kujirani.
0: Karibu kwa salamu za sabato.
7: Ndiyo, nawasalimia na kutakia sabato njema na maandalizi mema, bado huko tunajiandaa tunamalizia malizia huko Burundi kwetu huko.
0: Ndiyo.
7: Nawatakia maandalizi mema na sabato njema watu watatu.
0: Watatu.
7: Namtakia mzee wangu wa kanisa anaitwa Akezimisaya Venera kutoka hapa Nganga kwenye tawi, namtakia sabato njema. Kuna rafiki yangu mdau mkubwa wa radio AWR wanamuita kutoka Kianja, japokuwa ni mpaka kidogo, na namsalimia sana na watu wengine wote ambao ni wapenzi sana wa ufuatiliaji wa radio AWR, na watakia sabato njema.
0: Amina, Mungu akubariki sana kutokea huko.
7: Ujumbe.
0: Ndio.
7: Sote tukae choncho tukimsubiria Yesu akija mara ya pili.
0: Amina, ubarikiwe sana.
7: Haya.
0: Naam, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
9: Naongea na Mama Janet kutoka Kabila.
0: Karibu Mama Janet kwa salamu za sabato kwa watu watatu.
9: Salamu ya kwanza iende kwa mama angu anaitwa Grace Elias.
0: Okay.
9: Kutoka Kabila.
0: Na salamu za pili?
9: Na sabato njema.
0: Amina.
9: Salamu ya pili iende kwa Neema Kurwa.
0: Ndio.
9: Na sabato njema.
0: Amina.
9: Salamu ya tatu iende kwa kaka angu anaitwa Boniface.
0: Amina.
9: Geita, namtakia sabato njema.
0: Amina. Nashukuru sana mama nani kutokea huko kwa salamu hizo tatu, kwa salamu za sabato. Lakini pia kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
10: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
10: Unaongea na Amos Jeni Dodoma.
0: Nani?
10: Naongea na Amos Jeni, napiga simu kutoka Dodoma vijijini.
0: Okay, karibu kwa salamu za sabato.
10: Asante sana pia. Salamu za sabato na mtakia rafiki yangu Senyaba akiwa huko sehemu za Nakuru.
0: Ndio.
10: Pamoja na rafiki yangu mwingine naye anaitwa Nyegalo.
0: Ndio.
10: Watu na mwize ni mdiga itu mkaungu na yeye pia akiwa hapa nyumbani.
0: Amina, ubarikiwe sana.
10: Asante sana, amina na kwako pia.
0: Uwe na sabato njema pia.
10: Haya.
0: Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
11: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
11: Naongea na Paul Mishio kutoka Arusha.
0: Naam, karibu kwa salamu za sabato.
11: Asante. Kwanza ni kwa familia yangu. Kiongozwa na Esther Kawida wakiwa Katesh Mahara.
0: Ndiyo.
11: Salamu za pili kwa mtoto wangu anaitwa Fa Paulo, anasoma kidato cha pili cha mwanamke huko Singida.
0: Ndiyo.
11: Salamu za tatu na za mwisho na wafanyakazi wote wa Tanzania.
0: Amina.
11: Ujumbe
0: sabato njema. Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema pia.
11: Asante
0: sana. Amina. Haya, kwenye line pia wewe pia msikilizaji unaweza ukapiga simu kupitia nambari ya simu 0704 0704 77888. Unaweza ukapiga simu hapo ama ukatuma ujumbe mfupi wa maandishi ukimtakia sabato njema ndugu jamaa na rafiki ambaye wewe unahisi anasikiliza AWR Tanzania kwa sasa. Ni dakika 21 zimepita tangu ilivyotimia saa 11 kamili. Hii ni AWR Tanzania, mimi ni Amani Msoma na kwenye line kuna msikilizaji mwingine tayari. Hello.
12: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi na karibu kwa salamu za sabato?
12: Nazungumza na Godi Fega Bey tokea mkoani Mara, wilaya Msoma.
0: Ndio, karibu kwa salamu za sabato.
12: Salamu yangu ya kwanza namtakia mamangu sabato njema aliyoko Tarime.
0: Ndio.
12: Salamu yangu ya pili ni kwa kakaangu mpesa aliyoko pia Tarime. Namtakia njema na maandalizi pia mazuri. Na ya tatu inaukia kwa babangu huko naye pia Tarime. Ndio, namtakia maandalizi mema sabato njema.
0: Amina, Mungu akubariki pia.
12: Amina, kazi njema tu.
0: Amina. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
13: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
13: Unaongea na Jacob Petro Carlo.
0: Ndio, karibu Jacob kwa salamu za sabato kwa watu watatu.
13: Napiga simu nikiwa Mtukula, wilaya Misenyi, mkoa wa Kagera.
0: Ndio.
13: Nawatakia sabato njema washiriki wote wa Kasozi Bakaya, wilaya Biharamulo. Pamoja na mzee wangu wa kanisa William wa hapa Mtukula, pamoja na kakaangu Stefano pa Petro akiwa Katolo Geita.
0: Amina, Mungu akubariki sana.
13: Walikuwa na ujumbe.
0: Naam.
13: Bwana atuongezee imani katika siku za mwisho.
0: Amina, ubarikiwe sana pia kwa ujumbe huo mzuri.
13: Asante na wewe barikiwa pia.
0: Amina. Naam, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
14: Asante na wewe barikiwa pia. Amina.
0: Hello. Kwenye line, hello.
15: Hello, hello.
0: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi tafadhali na karibu kwa salamu za sabato.
15: Naongea na Richi kutoka Babati Manyara.
0: Karibu Richi kwa salamu za sabato kwa watu watatu.
15: Ya kwanza imeende Ezekieli Simoni kutoka pale pale Biharamulo.
0: Ndio.
15: Ya pili imeende Maraki pale Kitananga Kibondo.
0: Ndio.
15: Ya tatu imeende Ikapele sipale.
0: Ndiyo.
15: Geita. Ujumbe.
0: Naam.
15: Nawaombea kesho wawahi shule ya sabato.
0: Amina, wahi pia shule ya sabato.
15: Amina.
0: Amina. Naam, kwenye line pia kuna msikilizaji mwingine ambaye okay, hello.
16: Shalom, tumesha bwana.
0: Shalom, nazungumza na nani na unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
16: Unaongea na mama lab kutokea pande za Moshi au mama Makopa Kopa.
0: Okay, karibu kwa salamu za sabato mama Makopa Kopa.
16: Asante tumesha bwana.
0: Amina.
16: Kwanza kwa heshima kubwa naomba nianze na hapo studio mtu wa Mungu.
0: Nashukuru sana.
16: Kuna baba yangu Godlive Menja na mke wake wako pande za Marango.
0: Amina.
16: Kuna mamangu kipenzi yuko hapa nyumbani pamoja na wajukuu zake.
0: Amina.
16: Na malizia na Peter wa Karansi.
0: Amina, nashukuru sana.
16: Amina, ujumbe nawatakia sabato, nawatakia maandalizi njema ya sabato njema, na wambe wajipange wasende na vichenji kanisani.
0: Amina, nashukuru sana na Mungu akubariki kutokea huko Mama Makopa Kopa.
16: Amina, amina sana, na wewe karibia sana pandezi jamani.
0: Amina,
16: napenda wageni.
0: Nashukuru, nashukuru, siku moja Mungu akijalia nitakaribia huko.
16: Amina, amina, kuna ndizi za kutosha, maziwa, parachichi, ni wewe tu mtu wa Mungu, pendeleo unachokitaka.
0: Wacha we. Amina, nitakaribia siku moja, nitakaribia.
16: Amna shida, karibu sana mtumishi wa Bwana.
0: Amina, nashukuru sana.
16: Amina.
0: Naam, kwenye huyu alikuwa ni Mama Makopa Kopa. Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello, ukipiga simu msikilizaji, tafadhali usipunguza sauti ya redio yako ili tuweze kusikilizana. Na kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
17: Habari za hapo studio?
0: Njema, nazungumza na nani na unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
17: Hapa unaongea na Dickson Mchale au maarufu kama Baba D kutoka pande za Peramiho Lundusi, Songea.
0: Okay, karibu Mama D, Baba D kutokea huko Songea kwa salamu za Sabato.
17: Asante, salamu zangu za Sabato, moja alichukue mke wangu kipenzi kabisa Mama D.
0: Okay.
17: Salamu zangu za pili, salamu zangu za pili ni kupitia kwanza wewe mwenyewe kutoa hongera kwa kazi nzuri, takutakia sabato njema.
0: Amina, nashukuru sana.
17: Tatu, wote walio kutegea muda huu hapa na watakia nao sabato njema, Baba D na Chari kutoka pande za Peramiho Lundusi. Asante.
0: Amina, ubarikiwe sana kutokea huko Peramiho. Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
18: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani, napiga simu kutokea wapi tafadhali?
18: Naongea na Boniface Nyerere, natoka mkoa wa Geita.
0: Karibu Boniface kwa salamu za Sabato kwa watu watatu.
18: Mimi namtakia sabato njema, kuna kakangu yuko maeneo ya Mpanda.
0: Naam.
18: Lakini pia namtakia mjomba wangu yuko maeneo ya Mwanza, namtakia sabato njema.
0: Amina.
18: Lakini pia namtakia shemeji yangu hapo Katoro, namtakia sabato njema hapo kesho.
0: Okay. Amina, ubarikiwe sana kutokea huko kwa salamu hizo za sabato. Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Haya. Kwenye line. Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
19: Nazungumza na Eliada Mgeta kutokea Msoma.
0: Naam. Karibu Eliada kwa salamu za sabato kwa watu watatu. Tafadhali unaweza
19: kupunguza
0: sauti ya redio yako tafadhali? Okay.
19: Nimeshapunguza. Nawatakia sabato njema watu watatu wafatao.
0: Amina.
19: Nawatakia washiriki wote wa kanisa la Mkendo.
0: Ndio.
19: Nawatakia sabato njema. Familia ya Biswalo, nawatakia sabato njema. Familia ya Sanjura, nawatakia sabato njema.
0: Amina.
19: Ujumbe, nawaambia waikumbuke siku ya sabato, waitakase.
0: Amina, ubarikiwe sana na kwa ujumbe huo mzuri, na nikutakie sabato njema.
19: Na wewe sabato njema.
0: Amina, nashukuru.
19: Karibu Mkendo.
0: Amina, nashukuru, Mungu akijalia nitakaribia. Haya. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Kwenye line. Hello.
20: Hello, mtumishi wa Mungu wa Radio au Pako Radio URW. Sabato hapo Dar es Salaam, niambie mtumishi wa Mungu.
0: Safi kabisa, habari za huko ndugu yangu?
20: Salama kwa faida ya wasikilizaji, naitwa Godiliki Ninja, ama kwa jina lingine Sherehe Ninja, nikiwa Masia Mamba Marangu Moshi, hapa ambapo wazungu wanaenda mlimani. Baba, nimekusikia jinsi ulivyokaribishwa maparachichi na ndizi. Mimi nakukaribisha, nitakupeleka mlima Kilimanjaro, mtumishi wa Mungu.
0: Amina, Mungu akubariki, nitakuja kuupanda mlima wa Kilimanjaro huo.
20: Asante mtumishi wa Mungu wa redio hii ya Upako. Basi niwatakie sabato njema, nikianza na mke wangu Katherine Jeremiah, nikiwa hapa nyumbani Masia Mamba Marangu wa pili mama Lavu au mama Makopa Kopa anapatikana hapo Majame, Majame Kilimanjaro. Watatu na wa mwisho ni mtakie huyu mwanangu anaitwa Flora Jackson Mkonyi akiwa Marangu la Songoro Marangu. Ujumbe na waambia kesho tusisahau kwenda ibada ya Sabato, twende na sadaka, twende na Biblia na namna daftari, mtumishi wa Mungu.
0: Amina.
20: Karibu sana kwenye usharika kwa Masi ya Mamba, mtumishi.
0: Amina, ubarikiwe sana kutokea huko Kilimanjaro.
20: Sasa tunasema ikambe.
0: Ikambe. Okay, nashukuru sana. Mungu akubariki sana. Haya, kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
1: Naongea na Dickson Masije kutoka hapa Singida.
0: Karibu Dickson kwa salamu za Sabato kwa watu watatu.
1: Nashukuru sana, napenda kutuma salamu za Sabato kwa mke wangu kipenzi akiwa pale Tabora kanisa la Mitendeni, anaitwa Esa Dickson pamoja na familia.
0: Ndio.
1: Salamu zangu za pili napenda kutuma kwa washiriki wenzangu wote wa kanisa la Nyankai, ila hapa nikiwatakia Sabato njema.
0: Ndio.
1: Na salamu za mwisho nakutakia na wewe mtangazaji Sabato njema.
0: Amina, Mungu akubariki sana.
1: Na wewe pia Mungu akubariki.
0: Amina, nashukuru sana.
1: Amina.
0: Haya. Huyo ni Dickson kutokea Singida. Wewe pia msikilizaji unaweza ukapiga simu kupitia nambari ya simu 0704777888. Ukaniambia jina lako na sehemu ambayo wewe upo na kisha ukatuma salamu za Sabato kwa watu watatu. Ikiwa ni dakika 32 zimepita tangu ilivyotimia saa 11 kamili. Na unasikiliza AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma na kwa sasa napokea line nyingine kwenye simu hapa. Msikilizaji tayari ameshaweza kutuma salamu hapa. Karibu.
21: Halo.
0: Naam. Nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
21: Habari za jioni.
0: Njema. Nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
21: Nazungumza na Juma Mashishi Ekele, baba wawili, nikiwa Kishapu Shinyanga.
0: Karibu baba wawili kwa salamu za Sabato kwa watu watatu wapendao.
21: Salamu yangu ya za Sabato unaenda kwa Esa Dogani akiwa Makipanga.
0: Ndio.
21: Salamu ya pili naenda kwa huyu Mkaya Saulo akiwa Makomba Tenta Sabega.
0: Ndio.
21: Salamu yangu ya mwisho inaenda kwa huyu Frank Sababu.
0: Ndio.
21: Ujumbe. Ibada inaanzia nyumbani.
0: Mungu akubariki sana na uwe na Sabato njema pia.
21: Na wewe pia.
0: Asante sana.
21: Haya.
0: Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
22: Hello, habari hapo studio.
0: Njema, habari za huko na zungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
22: Unaongea na Emmanuel Siame kutoka Rungu Mbozi Songwe.
0: Amina, karibu sana Emmanuel.
22: Asante sana. Nakwenda kwa mama Oliva Mjumema Songea, namwambia itunze Sabato.
0: Amina.
22: Nakuja kwa mama Priska Babatini hapo hapo Songea, naambia awe na jioni njema.
0: Amina.
22: Na kwenda kwa Roja Masebo Manawa Ikumbiro, ujumbe naambie waitunze siku ya Sabato.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na Sabato njema pia.
22: Asante sana.
0: Msikilizaji kwenye line, pia kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Hello, nazungumza na nani? Unapiga simu. Hello, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi? Nakusikia. Nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
23: Unazungumza na Mwamvita Martin, unapiga simu kutoka Babati mjini.
0: Karibu kwa salamu za Sabato. Hello.
24: Hello.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
24: Naongea na Simon kutoka Mtabini.
0: Na okay, karibu kwa salamu za Sabato.
24: Nakutakia Ayubu aliyepo hapo Mtabini.
0: Naam, karibu. Na msikilizaji wa AWR Tanzania, zimekwisha kutimia dakika 35 tangu ilivyotimia saa 11 kamili za jioni, na unasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha salamu za Sabato. Unao nafasi ya kuweza kupiga simu kupitia nambari ya simu 0704777888, ukaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi, lakini pia labda ukapiga simu ukamtakia salamu za Sabato ndugu jamaa na rafiki ambaye anasikiliza AWR Tanzania kwa sasa, na ikawa ni mbaraka katika masaa haya ya Sabato.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, ni dakika 38 zimetimia tangu ilivyokamilika saa 11 kamili za jioni ya leo. Na kipindi hewani ni salamu za Sabato. Unaweza kupiga simu kupitia nambari ya simu 0704777888. Ukamtakia ndugu jamaa na rafiki salamu njema kabisa za Sabato. Mimi ni Amani Msoma na unasikiliza AWR Tanzania. Wanaitwa The Ngomongo Ministers, wimbo naitwa Mwana Mpotevu. Basi kwenye line tayari kuna msikilizaji ambaye ameweza kupiga simu kwa ajili ya kutuma salamu za Sabato. Naam, kwenye line, hello. Hello.
1: Hello, hello, hello, mtumishi wa Bwana. Habari za hapo studio?
0: Njema, anazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
1: Unazungumza na Emmanuel Matias nikiwa maeneo ya Itinge, Meatu.
0: Naam, karibu sana Emmanuel Matias kutokea huko Meatu kwa salamu za Sabato kwa watu watatu.
1: Asante na kushukuru. Namba moja, ninamtakia Sabato njema Simon Joseph akiwa maeneo ya hapa Itinge. Lakini salamu zangu za pili ambazo namtakia,
0: ndio,
1: Bibi Bule akiwa maeneo ya Sanga Itinge.
0: Ndio.
1: Lakini zangu za tatu ninamtakia Lamso Jandika, naye tupo naye hapa maeneo ya Itinge.
0: Amina.
1: Ndani ya ujumbe na watakia maandalizi mema ya Sabato na kesho asubuhi wawahi kanisani kwa ajili ya kuabudu.
0: Amina, ubarikiwe sana.
1: Nakutakia Sabato njema nawe pia.
0: Uwe na Sabato njema pia na Mungu akubariki sana.
1: Amina.
0: Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, hello.
2: Hello?
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
2: Aninga kutoka Burundi.
0: Burundi. Burundi, hii Burundi nayoifahamu mimi.
2: Na?
0: Karibu kwa salamu za Sabato.
2: Nawasikia sana kabisa. Na uhitaji kabisa Sabato iwe njema kabisa kwenu hapo nchi ya Burundi. Nani nchi Burundi yoyote.
0: Haya, huyo naona amekatika. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine, hello.
3: Halo, habari ya sahii?
0: Njema, anazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
3: Hii ni sauti ya moja kwa moja kutoka kwa Elisante Andrea, niko Kahati.
0: Naam, karibu kwa salamu za Sabato.
3: Asante, salamu yangu ya kwanza kumtakia Sabato njema iende kwa waimbaji wote wa kanisa la Gambi.
0: Ndio.
3: Salamu yangu ya pili iende kwa Joshua Ezekiel akiwa pale Ndabashi. Salamu yangu ya tatu iende kwa Emmanuel Simon akiwa pale Karu.
0: Ndio.
3: Salamu yangu ya nne ifikie pale Amosi Filipo akiwa hapa Gambi.
0: Ndio.
3: Na salamu yangu ya mwisho iwafikie washiriki wote wa kanisa la Gambi. Ujumbe nawatakia kwa Sabato njema. Asante.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na Sabato njema pia.
3: Amina.
0: Amina. Msikilizaji, zimetimia dakika 42 tangu ilivyotimia saa 11 kamili. Ikiwa ni tarehe 28 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Unasikiliza AWR Tanzania, kipindi hewani ni salamu za Sabato. Unaweza kupiga simu kupitia nambari ya simu 0704777 kisha 888. Ukatuma ujumbe kwa ndugu jamaa na rafiki ambaye anasikiliza AWR Tanzania. Naam, kwenye line kuna msikilizaji mwingine, hello.
4: Hello, mtumishi wa Mungu, Bwana ni mwema.
0: Wakati wote Bwana ni mwema.
4: Wakati wote unaongea na Silas kutoka Mwanza Kishiri.
0: Karibu sana kutokea Mwanza Kishiri kwa salamu za Sabato kwa watu watatu.
4: Na napenda kumsalimia rafiki yangu na kumtakia maandalizi mema ya Sabato, anaitwa Sadoki kutoka Kitanga Kasulu, namtakia na Sabato njema.
0: Amina.
4: Ndili baki hapa kwenye familia yangu kimtakia maandalizi mema mke wangu anaitwa Mama Eliza, nimtakiawe na Sabato njema.
0: Ndio.
4: Hatu, nimtakiawe na Sabato njema.
0: Ndio.
4: tatu na mwisho.
0: Naam.
4: Niwatakie wote

0: katika na karasi.
1: Naam, karibu Paulo kwa salamu za sabato kwa watu watatu.
0: Sabato njema hapo studio kwanza.
1: Njema sana, habari ya sabato na wewe pia?
0: Sisi karatu watu jambo, karatu ni kwema, atakaye na aje. Salamu zangu za kwanza.
1: Ndiyo.
0: Ni mwende ndugu alifariki jioni akiwa pale kanisa la Kiarusha, sawa Bwani.
1: Naam.
0: Salamu zangu za pili zimwende mzee Thomas Stefania akiwa pale Kiarusha.
1: Ndiyo.
0: Salamu zangu za tatu
1: zimwendee
0: ndugu Baraka Sule akiwa hapa Karatu maeneo ya Sokoni, soko la kuku. Naombea kaka amani kwako.
1: Amina.
0: Ujumbe, Yesu anakuja, tuwe tayari.
1: Amina.
0: Kesho washiriki wote wa kanisa la Kiarusha wawahi shule ya sabato.
1: Wawahi pia shule ya sabato.
0: Kaka amani.
1: Naam.
0: Karibu na wewe siku moja Karatu.
1: Takaribia huko kwa uwezo wa Mungu siku moja.
0: Sijui ulishawahi kufika Karatu, nasikiaga tu Karatu.
1: Sijawahi, kwa neema ya Mungu nitafika siku moja huko, hakuna shida kabisa.
0: Karibu katika kanisa letu la Kiarusha inayopatikana mtaa wa Bwawani.
1: Amina, nitakaribia kwa uwezo wa Mungu na nikutakie sabato njema.
0: Na wewe pia nikutakie sabato njema hapo Mikocheni B, barabara Mwalimu, barabara Nyerere.
1: Amina, barabara ya Mwai Kibaki.
0: Hello.
1: Haya, asante sana. Naam, halo. Njema, habari ya huko, na nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi tafadhali?
2: Huu ni mwanachama Manonga Salam Club. Naitwa Kidaomba Ndoma. Nafanya vyema nikuwa Monda Igunga mkoa Tabora.
1: Karibu.
2: Nianze na Juma Kashishi baba wawili na mwambia mkuu heshima yake.
1: Amina.
2: Pia pili kwa kesi ya moto mzee wa budget na mwambia mkuu siwe na sabato njema. Tatu na mwisho kwa Shija Kasasi mwacho omo na mwambia na sabato njema. Tuna sabato njema pale studio kwa interview ya Sauti ya Matumaini.
1: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema pia. Haya, msikilizaji wa AWR Tanzania, zimetimia dakika 46 tangu ilivyotimia saa 11 kamili. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania all the way kutoka Mwai Kibaki, Dar es Salaam. Ni barabara ya Mwai Kibaki, pembezoni kidogo tu ya fukwe za bahari ya Hindi, Mikocheni B, Dar es Salaam. Mimi ni Amani Msoma na kipindi hewani ni salamu za sabato. Unaweza ukapiga simu kupitia nambari ya simu 0704777888, ukatuma ujumbe kwa ndugu jamaa na marafiki watatu ambao wanasikiliza AWR Tanzania, sauti ya

0: kwenye line. Hello.
1: Hello.
0: Nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
1: Nazungumza na Mama Upendo, niko maeneo ya Tabata Aroma.
0: Karibu Mama Upendo kutokea huko Tabata kwa salamu za Sabato kwa watu watatu.
1: Asante sana. Salamu zangu za kwanza nawatakia washiriki wote wa kanisa la Tabata, natakia Sabato njema. Namtakia Sabato njema mwanangu Isaya Yohana akiwa maeneo Kijenge Arusha. Nimtakie Sabato njema familia ya Mzee Mkali ikiwa maeneo ya airport. Mungu anawapenda. Tuitunze Sabato.
0: Amina, ubarikiwe sana. Huyo Mzee Mkali namfahamu vizuri sana.
1: Amina babangu.
0: Amina, ubarikiwe sana mama kutokea huko Tabata.
1: Amina, amina. Karibuni sana Makandi, tunaanza tarehe 5.
0: Amina. Hope Channel Tanzania tutakuepo hapo hata kwa kuripoti tu kila ambacho kitakuwa kinaendelea.
1: Amina, amina, karibu sana.
0: Amina. Haya. Msikilizaji kwenye line, kuna msikilizaji mwingine. Hello.
2: Hii ni Kempu Kula Mwanonga Salam Club. Naitwa Jackson Ndoma. Nafanya vyema nikiwa Monda Igungo kwa Tabora. Nianze na Joseph Utonja, namwambia awe na support njema. Ya pili kwa Sia Medadi, awe na Sabato njema. Tatu na mwisho kwa Jero Masaniro, awe na Sabato njema. Wote hawa ni wakazi wa Mondo Ulaijingo kwa Tabora. Na watakiwa Ijumaa njema, uwe na Sabato njema. Ukizuti kwa suti ya kupumzika salama.
0: Amina, ubarikiwe sana na uwe na Sabato njema pia kutokea huko.
2: Na wewe pia.
0: Amina.

0: Ukiandika hakikisha unainua juu na amesoma. Wanaitwa Jomi Reso Tanzania, wimbo unaitwa Andika. Ni dakika 50 zimeweza kutoweka tangu ilivyotimia saa 11 kamili. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, hii ni AWR Tanzania. Na kipindi hewani ni Salamu za Sabato. Mimi ni Amani Msoma. Wewe pia una nafasi ya kuweza kupiga simu kupitia nambari ya simu 0704777888. Ukatuma salamu kwa ndugu jamaa na rafiki ambaye anasikiliza AWR Tanzania 105.3 Dar es Salaam. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello. Hello. Haya, hayuko tayari kuzungumza. Basi mimi nitapokea simu nyingine kwenye line. Hello.
1: Hello, kiongozi.
0: Naam, nazungumza na nani? Unapiga simu kutokea wapi?
1: Asante sana, moja kwa moja ni sauti ya Fake. Simu nyingine ni kesi ya moto mtapaje tiki mamba kiwasa mkoani Morogoro mji kasa bali ndugu yangu.
0: Amina, karibu sana kutokea huko mji Kasoro Bahari. Karibu kwa Salamu za Sabato kwa watu watatu.

0: Kamanda nakutakia wewe na sabato njema.
1: Amina.
0: Hatu na Instagram sawa Joseph Kenja, kamanda nakutakia sabato njema. Ndugu yangu mtangazaji.
1: Naam.
0: Wapeleke mwanzo mwisho ndugu yangu.
1: Amina, ubarikiwe na uwe na sabato njema.
0: Asante sana. Kao anika
1: kwenye line, kuna msikilizaji mwingine. Hello. Hello. Kwenye line, hello.
2: Hello.
1: Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
2: Eh bwana, hii sauti ya Adam Benefit, niko pande za Tonela Kibalala. Hakuna haja ya kujenga gorofa, nilimenyenga pochereza, yani hakuna haja ya kujenga gorofa.
1: Karibu kwa salamu za sabato ndugu yangu, kwa watu watatu ambao wanasikiliza AWR Tanzania sasa hivi.
2: Asante sana. Kwanza salamu zangu zikufikia hapo studio, apokea kwa mikono miwili.
1: Amina, nimepokea.
2: Salamu yangu ya pili ikute baba yangu Penford pale Soponera, nimwambie salamu zipokee. Ni wangapi?
1: Watatu. Wa mwisho huyo.
2: Asante. Wa mwisho ikute funga zeze, nimwambie jioni njema. Pamoja sana hapo studio.
1: Amina, ubarikiwe sana na uwe na sabato njema.
2: Asante.
1: Na msikilizaji kwenye line, kuna msikilizaji mwingine. Hello.
3: Kaka, mambo ni aje hapo ndani ya AWR Tanzania ndugu yangu?
1: Mambo ni fresh kabisa, mambo ni poa. Nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
3: Asante sana, moja kwa moja unaongea na simu nyingine, mzee wa budget Kimamba Kiota mkoani Morogoro, mji Kasoro Bahari ndugu yangu.
1: Amina, karibu mji Kasoro Bahari Morogoro kwa salamu za sabato kwa watu watatu.
3: Asante sana, moja kwa moja nianze na lenga chapati kama ndo natakiwa na sabato njema.
1: Amina.
3: Afasi ya pili kuna shija masanja anapatikana mwanzo nguma henge uranga, mtakia sabato njema. Tatu na mwisho bila kumsahau tena Rukumba, mtakia sabato njema, mtakia na wakati mwema ndugu yangu. Kazi njema studio ndugu yangu.
1: Mungu akubariki sana na uwe na sabato njema.
3: Asante sana.
1: Asante. Zimesalia dakika saba kuweza kufika saa 12 kamili za jioni, ambayo itakuwa ni tamati ya kipindi hiki. Wewe pia una nafasi ya kuweza kupiga simu kutokea hapa studio nami ukawatumia salamu za sabato watu watatu ambao wanasikiliza AWR Tanzania kwa sasa. Kupitia namba 0704777

0: Kwenye line kuna msikilizaji, hello.
1: Tumiki watu wawili wamenishika shati baba, nimerudi tena nitere ninja wa masia mamba Marangu baba.
0: Karibu sana kutokea Marangu huko kwa salamu nyingine za sabato kwa watu watatu.

0: Aikambe. Mungu akubariki sana na uwe na sabato njema kutokea huko Marangu. Aikambe. Haya, ni dakika 55 zimeweza kutoweka tangu ilivyotimia saa 11 kamili za jioni. Kama ndo kwanza unajiunga na unafunguria redio yako kwa sasa, kipindi hewani ni salamu za sabato. Wanaitwa Jomi Reso, Voice Tanzania, wimbo anaitwa Andika. Na kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello. Naam, nazungumza na nani, unapiga simu kutokea wapi?
1: Kutokea Kitanga.
0: Karibu kutokea huko Kasuru kwa salamu za sabato.
1: Asante sana, nawasalimia akina kaka zangu wadogo zangu kutoka Kitanga walioenea hapo Kasuru.
0: Amina.
1: Lakini kuna wengine wapo hapo Dar es Salaam, akina Joni Fitina.
0: Salamu ni kwa watu watatu tu tafadhali. Watu watatu tu wanatosha kwa salamu za sabato.
1: Nashukuru sana msikiliza. Mimi ni msikilizaji kutoka Kitanga.
0: Haya. Kwenye line kuna msikilizaji mwingine. Hello.
2: Nimerudi tena Majaliwa kutoka Nanga, Burundi.
0: Karibu Majaliwa kutokea huko Burundi kwa salamu za watu watatu.
2: Ndiyo, nawatakia sabato njema.
0: Ndiyo.
2: Jaliwa Jackson kutoka hapo Kibondo.
0: Ndiyo.
2: Na wadau wote wa IWR akiwemo baba yake na Neri na wengine wengi, nawatakia sabato njema.
0: Amina.
2: Ujumbe.
0: Ndiyo.
2: Hata uwe mtaalamu vita uweze kubadilisha sabato.
0: Amen. Nashukuru sana. Ni Burundi sehemu gani ndugu yangu? Natusikiliza AWR Tanzania.
2: Ni Burundi, nchi kabisa jirani hapa.
0: Ndiyo, ni eneo gani hilo lilopo wewe?
2: Nipo sehemu za Nanga, mkoa wa Rutana, wilaya Kiharo.
0: Amina, ubarikiwe sana kutokea huko Burundi kwa kusikiliza AWR Tanzania.
2: Sawa, nawatakia sabato njema hapo mjengoni.
0: Amina, ubarikiwe sana. Naam, ni msikilizaji wa mwisho kwa siku hii ya leo. Huyo anatokea huko Burundi. Na kwa sababu AWR Tanzania ni sauti ya matumaini, basi tunafika hata Burundi, na kama ambavyo umetoka kusikia msikilizaji kutokea Burundi akiwatakia salamu za sabato watu mbalimbali, ndugu jamaa na marafiki ambao wanapatikana Kigoma, lakini pia na wengine maeneo kadhaa ambayo ameweza kuwataja. Na mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Ulikuwa unasikiliza salamu, kipindi kizuri cha salamu za sabato kupitia 105.3 AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma, ni kutakie baraka za Bwana ziwe pamoja nawe, lakini pia uwe na maandalizi mazuri ya sabato. Na kesho usisahau kuweza kuwahi lile darasa la shule ya sabato, ili kwa pamoja tuweze kujifunza ukuu wa Mungu na kupata ile mibaraka ya asubuhi ya sabato. Wanaitwa Jomi Reso, Voice Tanzania, wimbo unaitwa Andika. Basi ukawe mbaraka kwa sabato hii.

0: Kiashirio hicho kinatueleza kwamba masaa matakatifu ya Sabato yamekaribia, na hivi punde jua litakapozama au kama kuna mahali tayari jua limezama, basi tuko katika masaa matakatifu ya Sabato kulingana na hali ya hewa. Na katika jioni ya leo tena ninayo furaha kukualika mtazamaji ambaye ndio kwanza anajiunga nasi na msikilizaji ambaye ndio kwanza anajiunga nasi katika kipindi hiki cha Sabato Njema jioni ya leo. Kwa niaba ya Mercy Kanaeli na kualika uweze kusafiri pamoja nasi katika masaa haya tunapoelekea katika masaa matakatifu ya Sabato. Kama ilivyo ada, kipindi hiki kinakupatia fursa mbalimbali za kuweza kufahamu mambo mengi hasa kuhusiana na Sabato yenyewe, lakini pia kinakuwa na ushuhuda na mwongozo wa kujifunza Biblia, vitu ambavyo naamini kwa namna moja au nyingine vinakuchangiza au vinachangiza kukufanya wewe ufahamu ujumbe wa neno la Mungu zaidi, lakini kuendelea kukomaza na kufahamu mengi zaidi. Mimi ni Manase Rusaka, pamoja nami ninaye mchungaji Daniel Kwabe ambaye tutakuwa naye hapa tukizungumza naye mambo mengi kuhusiana hasa na Sabato yenyewe. Lakini kwa niaba ya wenzangu ambao wanahakikisha kwamba matangazo haya yanakufikia kwa uzuri, mhandisi wetu wa mitambo jioni ya leo ni Ezra Julius, anahakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa na matangazo haya yanakufikia hapo ulipo. Lakini pia Rebecca Dennis ambaye ni msimamizi wa matangazo haya na mtonzi wa picha. Lakini pia kwa upande wa AWR Tanzania, Mani Msoma akihakikisha mambo haya yanakwenda kwa uzuri, na tunaamini kwamba itakuwa jioni ya kubarikiwa. Mchungaji, karibu sana katika kipindi hiki cha Sabato Njema.
1: Asante sana. Ninayo furaha kushiriki katika kipindi hiki siku ya leo ambacho ni kipindi cha Sabato Njema. Nami nikwambie Sabato Njema
0: ni njema sana. Na pengine mchungaji, tutaanzia hapa kwenye Sabato Njema. Unajua, wakati natoa utambulisho hapa nimezungumza kwa hapa kwetu tayari tunaelekea kwenye masaa matakatifu ya Sabato kwa maana ya jua kuzama. Lakini pengine kuna sehemu nyingine ambayo tayari jua limeshazama. Na kuna sehemu nyingine labda huko magharibi ambako jua linachelewa kuzama pia, wataendelea kufanya kazi mpaka jua litakapozama. Hivi dhana hii ya Sabato la jua kuzama ilianzia wapi hasa?
1: Tunapokuja katika Biblia, kwenye juma la uumbaji ndipo tunaanza kuona hii. Na hili linapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza, ambapo Mungu anaanza kuumba. Alipoumba kwa siku ya kwanza, akasema na iwe nuru. Maana dunia ilikuwa haina umbo, ilikuwa na giza. Mungu akasema na iwe nuru. Na hapa unagundua ya kwamba kumbe popote Yesu anaporuhusiwa kuingia, ikiwa kuna giza, ya analeta nuru. Ndio maana unaona anaumba kwanza nuru kwa mara ya kwanza. Anasema ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya nini? Siku ya kwanza. Ikaenda hivyo siku ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, paka ya sita, anapomuumba mwanadamu, na ndipo inaenda siku ya ngapi? Siku ya saba. Kwa hiyo unaona ya kwamba anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi. Kwa hiyo dhana ya kwamba ni jua inatoka hapo, si masaa. Maana ukisema masaa, kuna wenzetu sasa hivi wamelala, bado hawajaamka. Kwa hiyo ukisema kwamba ni saa 12 sasa, saa moja ni wasamba wa Sabato imeingia, kuna wengine sasa hivi wamechapa usingizi. Sisi tunaingia kulala, wao wanaamka, wanaendelea na Ijumaa. Sisi wakati tunaondoka kanisani jioni, wao ndio wanaingia kanisani. Kwa unaona, unagundua ya kwamba masaa sio nini, sio dili, sio issue. Issue ni nini? Ni jua. Mungu alizungumza alipoumba, alitembea kwa masaa, kwamba masaa 24, jua linapokuwa likizama, siku mpya inafanya nini? Inaingia, na siku iliyopita imekwenda. Kwa hiyo hii dhana ya kwamba ni jua kuzama inatoka kwa Mungu mwenyewe katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili.
0: Asante. Tukibakia hapo sasa, unajua katika ulimwengu huu kuna kona fulani hivi ya dunia ambayo labda tuseme mchana unakuwa na masaa sita tu au masaa manne. Hii nayo inakuwaje? Kwa sababu kama ni issue ya jua kuzama, kuna watu ambao mchana unakuwa mfupi, kwamba kuanzia labda saa moja mpaka saa tatu au saa nne jua linakuwa limezama.
1: Kwa tunaporudi katika muktadha wa watu wenye mazingira kama hayo ya masaa machache ya jua, ndio ambao wanabaki kwenye context ya masaa. Kwamba masaa haya yanakoma sangapi, masaa ya mchana yanakoma sangapi. Hapo huta dependi kwa nini? Kwa jua, maana katika yale masaa ya giza bado wanaendelea kuchapa kazi hata kama ni nini? Ni giza, ila ni masaa ya wakati gani? Ni masaa ya mchana. Kwa hiyo yale masaa ya mchana yanapokoma, wao wanaelewa kwamba haya ni masaa ya nini? Ya mchana yamekoma, tunaingia nini? Jioni. Safari yao ya sabato inaendelea na safari yao ya kila siku inaendelea.
0: Kuna kitu huwa kinanichanganya sasa kwenye usemi wa Mungu katika hatua ile ya uimbaji. Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Yaani nataka kupiga picha kwamba pengine alikuwa anazungumza jioni kama hii, kwamba imekuwa jioni sasa, itakapofika asubuhi siku imekwisha. Na sisi hapa tunahesabu masaa 24 kama ndio siku moja. Hii inakinzana na kile ambacho Mungu alikifanya katika zoezi lile la uumbaji, alipokuwa akisema kwamba ikawa jioni, ikawa asubuhi.
1: Aha. Havikinzani. Anaposema ikawa jioni, ikawa asubuhi, na ndicho anasema, mfano sura ya kwanza aya 31, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Kwa hiyo ukienda kwa haraka haraka unaweza ukadhani ya kwamba ni masaa 12, maana ilikuwa jioni, asubuhi, siku moja. Ili uweze kugundua kwamba ni masaa 24, anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, ikawa jioni. Kwa hiyo kumbe inapofika jioni ndipo siku inapofanya nini? Inapoanza, inakwenda na gota asubuhi, inakwenda jioni. Inapofika jioni pale ndipo ambapo tunahesabu siku nyingine imefanya nini? Imeingia. Kwa hiyo usichanganyikiwe mtazamaji kufikiria kwamba ni masaa 12 tu, kwamba ikawa jioni, ikawa asubuhi. Ukienda ukahesabu hivyo utabaki na masaa 12. Siku itakuwa haijatimia. Kwa hiyo kwa kuwa inaanza jioni, inapofika asubuhi, ili masaa yatimie 24 ni jioni nyingine, ndipo siku inakamilika. Huo ndio muktadha ambao Mungu ameumaanisha hapa. Pengine tulidhani angesema ikawa jioni siku nini?
0: Siku moja.
1: Kwa unaona hata wakati mwingine ukizungumza hivyo haileti sense, haikai sawa sawa hata katika sound tu. Kwa hiyo imekaa kwa namna hiyo.
0: Sasa tuje kwenye sabato yenyewe. Tunaona Mungu akipumzika, na kupumzika kwa Mungu tunaambiwa kwamba Mungu hachoki. Mungu yeye uwepo wake ni wa kila siku. Dhana hii ya Mungu kupumzika ilikuwa inamaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha kwamba amechoka, au kwa sababu sisi tunaposema kwamba tutakuwa na pumziko, maana yake tutakuwa tumechoka kwa maana ya kufanya kazi kwa juma zima. Na Mungu alipumzika baada ya kufanya kazi juma zima. Sasa kuna uhusiano wote kati ya kuchoka na kupumzika?
1: Okay, asante sana kwa swali zuri. Biblia iko bayana, inaweka wazi ya kwamba Mungu hachoki, Mungu asinzii, Mungu halali. Yeye wakati wote yuko active. Sasa yeye mbona anapumzika? Ukijaribu kuangalia hapa, siku ya kwanza kulikuwa hakuna mwanadamu. Siku ya pili hakuna, aliendelea na uumbaji, alitengeneza mazingira yatakayo msapoti mwanadamu kuishi. Siku ya sita Mungu anamuumba mwanadamu. Baada ya kumuumba huyu mwanadamu, Mungu hakuwa amechoka. Tena ukijaribu kuangalia Biblia iko bayani, nasema hivi, siku ya kwanza Mungu alitamka tu akasema, na iwe nuru, ikawa nuru. Siku ya pili Mungu akaendelea kusema, vitu vinatokea. Siku ya tatu hivyo paka siku ya tano, Mungu anasema tu, wanyama wakatokea, samaki wakatokea. Siku ya sita Mungu akamuumba mwanadamu, akapulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Ngoja nikuulize mtangazaji ndugu Manase, nadhani hata wewe umepita kwenye utoto.
0: Kweli.
1: Ulitengeneza wale watu ambao tuliwatengeneza wakati wa utoto. Hivi ile kutengeneza tutakuchosha ile?
0: Haiwezi.
1: Unagundua haikuchoshi. Kwa hiyo Mungu alitengeneza, baada ya hapo akasogea, akapulizia puani, mtu akawa nafsi hai. Baada ya hapo sasa, siku ya saba katika sura ya pili pale, sura ya pili ya kitabu cha Mwanzo, sikilizeni ninavyosema, basi Mungu basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya Mungu akaibarikia siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mungu hakuwa amechoka. Sasa amemuumba mwanadamu, mwanadamu ambaye ni kiumbe anayefanya ibada. Kwa hiyo Mungu anampatia siku ya saba apumzike, si kwamba yeye alikuwa amechoka. Alikuwa anamfundisha mwanadamu huyu, kumkumbusha kwamba wewe mwanadamu umeumbwa na nani? Na Mungu. Haupo kwa bahati. Sisi si matokeo tu ya bahati kwamba tupo. Mungu ametuumba kwa makusudi. Kwa hiyo hiki kitendo cha Mungu kupumzika ni elimu anayompatia mwanadamu. Anamwambia hivi ndivyo ilivyo kwa muumbaji wako. Baada ya kuwa nimefanya kazi hii ya kuumba, mimi sijachoka, isipokuwa ninakupatia wewe. Baada ya kuwa umefanya kazi zako zinazochosha mwili, lakini ambazo wakati mwingine unakuwa na wakati mchache wa kumtafakari Mungu, hii ninakupa ni maalum, nimeitenga, ni ya kwangu, ila itakusaidia wewe. Mungu ametupatia hii siku ya sabato, siku ya saba, ili tuweze kupumzika, tukae tumtafakari, tufikirie namna ambavyo Mungu amekuwa mwema kwetu, namna ambavyo ametuepusha na mambo mengi katika ulimwengu huu, namna ambavyo kelele za ulimwengu huu zimetusumbua. Sasa tunapata wakati ambao naweza nikasema unarelax, unatulia, unamsikiliza Mungu akizungumza na wewe, unaimba nyimbo za Mungu ambazo zinakutuliza wewe, umechoka, sasa unapata tulizo la roho, lakini na nini? Na mwili. Si dhana ya Mungu kuchoka, yeye hachoki. Sisi ndio ambao tunachoshwa na dunia hii, tunachoka magonjwa, changamoto ziko nyingi ambazo zinatuchosha. Ila tunapofika katika sabato tunapata pumziko. Hata mimi nikikumbuka wakati niko mdogo sana, ilikuwa ni siku ambayo ninafurahi. Ikifika Ijumaa hata uwanja nakumbuka nilikuwa nafagia bila shida, tunafagia unafurahia, maana ni siku ya nini? Ya pumziko. Stress zote za dunia, mambo ya shule, unasahau kabisa. Tena hiyo ni siku ambayo ukinituma ninaweza nikaenda mbali hata kwa mguu, kwa sababu najua naingia kwenye nini?
0: Kwenye
1: sabato, kwenye mapumziko. Kwa hiyo unagundua ya kwamba kumbe hili ni kwa ajili yetu, si kwa ajili ya Mungu.
0: Asante sana mchungaji kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Na pengine sasa kuna mtazamaji ambaye au msikilizaji ambaye anaweza kuwa anajiuliza, mimi nishawahi kusikia wanazuoni wakisema kwamba sabato, yani ili uweze kuwa na uhalali wa kupumzika, lazima uwe umefanya kazi kwa siku sita kama Mungu alivyofanya, sio? Lakini tunaona mara tu baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, tunaamini kwamba aliumbwa ile siku ya sita, kwa maana ilikuwa Ijumaa kama tunavyoifahamu kama siku ya maandalio. Na baada ya hapo akapumzika. Inamaanisha nini Adamu kupumzika bila kuwa na wiki ya kufanya kazi? Maana yake tungetegemea kwamba labda na yeye apate uzoefu ule wa kufanya kazi kwa juma moja, halafu ndipo sabato ije baadaye.
1: Ikiwa ingelikuwa hivyo, hii siku ingekuwa haina maana. Adamu alikuwa hajafanya kazi, Mungu alikuwa amefanya kazi, japokuwa ya kwamba kazi hii haikumchosha Mungu, na alikuwa anamtambulisha Adamu. Kwa hiyo baada ya pumziko hili, Adamu anaanza kupata uzoefu siku ya kwanza kufanya nini? Kazi. Kwa hiyo tunapokwenda juma la pili baada ya uumbaji, ndipo Adamu anaanza kupata uzoefu ule wa kile ambacho Mungu alikuwa amemweleza, ya kwamba siku sita utafanya kazi na siku ya saba ni ya kwangu, nimeitenga. Hii tunafanya mazungumzo mimi na wewe. Hii ninazungumza na wewe, ninasema na wewe, naleta faraja kwako. Unapata pumziko. Kwa hiyo ndio maana utaona siku ya kwanza, juma la kwanza ama ile sabato ya kwanza, Adamu alipata uzoefu, ulikuwa ni wasawa kupata maelekezo kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Aone namna ambavyo hii siku inafanyika, inakwendaje, nini kinachofanyika. Si wakati wa kufanya kazi, ni wakati ambao tunapokea utakaso, ni wakati ambao tunastarehe. Kwa hiyo Adamu anaanza kupata uzoefu huo pasipo kufanya nini?
0: Kazi.
1: Anaanza kujifunza. Kwa hiyo anapoingia katika juma la pili baada ya uumbaji, sasa Adamu anaanza kuona umuhimu wa ile siku. Kwa hiyo anapofika siku ya saba, Adamu anaona umuhimu wake. baada ya kuwa amefanya shughuli ambazo zilikuwa mbele yake bustanini, akaelewa umuhimu. Maana sasa Mungu, nakumbuka ya kwamba wakati huu Mungu alikuwa anakuja kuzungumza nao, hata ukisoma Biblia inasema kwamba alikuja wakati wa jioni, lakini sasa hata siku ya sabato Mungu anajihudhurisha kwao, anaanza kusema na wao, wanaanza kucommunicate, kuwasiliana na Mungu, anaendelea kujifunza, anaendelea kupata uzoefu zaidi. Na ndio maana sasa Adamu anaanza kupata uzoefu kwenye hii ya pili. Maana hii ya kwanza ulikuwa ni wakati ambao sasa anatambulishwa, ama Mungu anajitambulisha kwake, kumwambia kwamba hii siku ni ya kwangu. Hii tunafanya nini? Hii tunafanya ibada. Akapata uzoefu. Ya pili, Adamu akaendelea na maisha.
0: Asante mchungaji. Sasa dhana ya kupumzika ni siku ya saba ya juma, sio? Na leo kumekuwa na mkanganyiko zaidi, kwamba pengine mtu anaweza kajiamulia tu akapanga siku kama ni ishu ya kukutana na Mungu au ishu ya kupumzika na kumuomba Mungu, akajipangia siku yake mwenyewe. Kuna shida gani?
1: Tunapokuja katika muktadha wa kufanya kazi siku sita, hii ni amri ya Mungu, ni maelekezo ya Mungu. Anataka tufanye kazi siku sita, na yeye ameweka ya kwake ya kwamba hii watu wote dunia yote wanapaswa kutulia na kuja kwangu kuongea na mimi, kunisikiliza maelekezo ninayo yatoa kwake. Kwa hiyo huyu mtu ambaye anaamua kuwa na siku yake ya kupumzika, anakwenda kinyume na maelekezo ya Mungu. Mungu anasema siku ya kwanza mpaka ya sita ni siku za kufanya kazi, halafu ya saba ni ya kuzungumza na Mungu. Na hii haina maana ya kwamba basi kwa hizi siku sita uwe bize, huna wakati na Mungu. La hasha, haiko hivyo. Tunaendelea kuwa na Mungu, ila hii ya saba ni maalumu ambayo ameitenga. Anahitaji akae na watoto wake, anahitaji azungumze na watoto wake, na si hivyo tu, anahitaji miili ya watoto wake itengenezwe tena, iumbwe tena. Seli zimefanya kazi kwa siku sita. Sasa huu ni wakati ambao tena seli hizi zinahuishwa, zinazaliwa tena, ili mwanadamu huyu apate wasaa, nguvu tena ya kufanya kazi kwa muda wa siku sita zingine. Kwa hiyo kila ambacho mtu anaamua kujiamulia siku zake, ameamua kujiamulia mambo. Siku hizi hata huo msemo unausikia watu wanasema amejiamulia mambo. Kwa hiyo mtu anaamua kujiamulia mambo. Unapojiamulia mambo unakwenda kinyume na nani? Na maelekezo ya Mungu. Na ndio maana utaona kwamba hata wafanyakazi wana wakati wa likizo. Lakini wale wakati wa likizo amepumzika kazi anayokwenda ofisini, ila hajapumzika kufanya kazi zingine. Maana kufanya kazi si kuwa na ile kazi tu ya ofisini unafanya hiyo mwisho wa kunukuu. Hapana, una kazi nyingine ambazo unazifanya. Maana kufanya kazi ni mpango wa Mungu, na kuto kufanya kazi ni uvivu na kwenda kinyume na maelekezo ya Mungu. Tuache kujiamulia mambo, tusikilize kile ambacho Mungu anahitaji tufanye.
0: Kuna mtu anaweza kujiamulia mambo kutokana na labda na hali au kutafuta mahali fulani hivi, kwa sababu kilichotajwa pale ni siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu na siku ya saba. Na mtu anaweza kuhesabu hivyo kwamba mimi nitafanya kazi siku ya Jumanne, Jumatano, Alhamisi, lakini siku ya saba basi itakapoangukia ndio hapo nipumzike. Kwa maana kwamba hakuna siku zilizotajwa kwamba leo Ijumaa ni siku ya kwanza, Jumamosi ni siku ya pili. Sasa mtu anapohesabu, pengine anahesabu tu kwamba kwa sababu Mungu alisema ni siku ya saba, basi anahesabu na anaipata hiyo siku ya saba na amua kupumzika.
1: Tunapokuja kwa katika kuzitambua siku, maana mgogoro uko hapo, watu wengine wanaamua kujificha, na mtu anayeamua kujificha hivyo anajaribu tu kupingana na Mungu. Maana iko bayana tangu awali ilikuwa hivyo. Lakini hii ni miaka ya hivi karibuni, miaka ya 321 AD hapo ndipo ambapo habari unasikia Jumamosi, Jumapili, Jumatatu, lakini zilikuwa zinaeleweka vizuri. Na hata leo inafahamika na inajulikana vizuri. Unaporejea katika Biblia, Injili imeeleza vizuri siku ya kwanza ni ipi, siku ya pili ni ipi. Ukienda kwenye Injili ya Luka, Luka anaeleza vizuri. Hata Yesu wakati amesulubiwa, Biblia inasema ya kwamba ilikuwa ni siku ya maandalio, na Biblia inabainisha ya kwamba siku ya maandalio ilikuwa ni nini? Ni siku ya Ijumaa. Na hata ukienda tu, ukirudi katika uelewa wa kawaida ama katika ulimwengu wa Kikristo, wanajua kabisa siku ya Jumapili ni siku ya kwanza. Wanakwambia Bwana Yesu, na Biblia inaweka bayana katika kitabu cha Luka 23 pale na 24, tunaweza tukarejea hapo tukaona inazungumza tu siku ya saba, siku ya ngapi. Kwa hiyo ukirudi katika huu uelewa wa kawaida tu ya kwamba Yesu alikufa siku ya maandalio kama Biblia inavyosema, halafu akafufuka siku ya kwanza ya juma, inakuambia kwa wale ambao wanaamini katika siku ya Jumapili, inasema kabisa siku ya kwanza ya juma Yesu alifanya nini? Alifufuka. Na hata wao wanafanya sherehe za Yesu kufufuka siku ya kwanza ya nini? Ya juma, wakiwa wanajua kabisa. Hakuna mtu ambaye anaweza akasema hajui. Mtu anaamua kufanya ya kwake. Lakini ukiangalia Biblia ina version mbalimbali, matoleo tofauti tofauti. Yako matoleo ambayo yanabainisha kabisa siku ya kwanza ya juma, yani juma ngapi? Jumapili. Nenda katika toleo la Habari Njema inaeleza. Si hivyo tu, ukienda katika kitabu cha Quran na chenyeo kinaeleza, kinaweka bayana siku ya saba ni Jumamosi. Hakuna mahali ambako unaweza kusema ya kwamba hakusemi. Vitabu vya elimu leo, dictionary, ukienda ukasoma hizo kamusi zinaweka bayana kabisa. Ukienda kwenye katekisimu inayosomwa na inayotumiwa na Wakatoliki, inaweka bayana kabisa kwamba siku ya Jumamosi ni siku ya nini? Ya saba. Na siku ya Jumapili ni siku ya kwanza ya juma. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza akajificha kwa kujificha katika kigezo cha kusema kwamba siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya saba. Kwa hiyo anaweza akaamua Alhamisi iwe siku ya ngapi? Ya kwanza. Alafu Jumatano inakuwa siku ya ngapi? Siku ya saba. Haiko hivyo, ameamua kwenda katika huo mlengo. Unaporudi katika neno, neno linaweka bayana.
0: Nakushukuru sana mchungaji Daniel Kwabe kwa maelezo hayo. Mtazamaji pamoja na msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ninakualika katika kipindi hiki cha Sabato Njema jioni ya leo. Ninaye mchungaji Ikwabe, tunazungumza kuhusiana na Sabato ili tukiitazama kwa mapana na marefu yake. Na wewe mtazamaji utapata nafasi pia ya kututumia ujumbe mfupi wa maandishi. Tutatamani kusikia kile hasa unachokifahamu kuhusiana na Sabato. Mchungaji, katika maandiko haya ya Biblia tunaona Yesu akitoa kauli kwamba Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Yeah. Alikuwa kilenga nini hasa, au ujumbe wake hasa ulikuwa ni nini?
1: Sabato, kwanza kumbuka ya kwamba Sabato haikuja baada ya dhambi. Sabato ilikuja kabla ya nini?
0: Ya dhambi.
1: Kwenye juma la kwanza la uumbaji ndipo ambapo tunaanza kuiona nini? Sabato. Kwa hiyo kumbe Sabato ni zawadi ya Mungu kwa mwanadamu. Kwa hiyo kumbe hii Sabato ipo ikiwa na malengo, Mungu akiwa amekusudia. Yesu anaposema ya kwamba Sabato haikufanyika kwa ajili ya mwanadamu, ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu, ana maana kubwa tu ya kwamba hii Sabato kazi yake ni kumhudumia mwanadamu, si mzigo kwake, si sheria. Yaani pale unapoichukulia kama sheria ndipo inapokuwa nini? Mzigo. Ile unapoiona kama zawadi ya upendo kutoka kwa muumbaji, inakuwa ni jambo la furaha, wakati ambao ni mzuri unaokutana na Bwana. Ndio maana utaona ya kwamba siku katika siku ya saba Mungu alistarehe, akapumzika, akaibariki. Kwa hiyo unagundua ya kwamba kumbe ni siku ya kustarehe, ni siku ya utakaso, siku ya msamaha. Si kwamba wakati mwingine asamehe, anasamehe wakati wowote, anytime. Yaani wakati wowote anasamehe. Lakini hii ni maalum, ni wakati ambako Mungu anaachilia baraka zake. Kwa hiyo hii ni siku maalum kwa watu wake. Na ndipo ukienda kwenye Biblia utakutana kuna nyakati zile za Wayahudi ambazo Yesu alimhudumia mtu mmoja siku ya Sabato akapona. Alipopona yule kijana, ni kijana yuko kwenye kitabu cha Luka sura ya 9. Yohana sura ya 9 nadhani kama sijakosea. Kuna kijana ambaye alizaliwa yeye akiwa nani? Kipofu. Yule kijana akakutana na Yesu, Yesu akamponya. alipomponya Wayahudi Mafarisayo wakamshtaki, wanaanza kumshtaki nani? Yesu anawezaje kuponya siku ya nini? Siku ya Sabato. Kwa hiyo Yesu anajaribu kufundisha na kutuambia ya kwamba Sabato ni siku ya kuhudumia watu. Na mimi nakumbuka wakati nikiwa kule kijijini kwetu, kuna watu ilikuwa ikifika Sabato imeingia, ukienda kwake huingii na mzigo, unaingia wewe, mizigo inabaki hapo nje. Kwa hiyo una kabegi kako umefika, kanabaki hapo nini? Kanabaki nje. Pasipo kuelewa umuhimu na maana ya nini? Ya Sabato. Na si hivyo tu, unaweza ukaenda kwenye mji kuomba tu maji, hamkufanikiwa kuchota maji. Ukienda kuomba maji anakuambia no, Sabato imefanya nini?
0: Imeingia.
1: Hilo sio lengo la Sabato. Sabato ni wakati wa kuhudumia nani? Kuhudumia watu. Ndio maana Yesu, hiyo ndio maana Yesu kusema ya kwamba Sabato ilifanyika kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Na si mwanadamu kwa ajili ya kitu gani? Kwa ajili ya Sabato. Kwa hiyo katika wasaa wa Sabato ni wasaa wa kutenda mema. Hii ndio lengo, ndio maana ambayo Yesu anafanya nini? Anaizungumza. Na mimi nakumbuka wakati anakuja kwako mtu anaumwa, anahitaji pesa apeleke mtu hospitali kwa ajili ya kuokoa nini? Maisha. Unasema ya kwamba leo ni nini? Ni Sabato. Subiri jioni. Kwa hiyo Yesu alikuja kutoa matongotongo ambayo wengi walikuwa nayo na ambayo hata sasa kuna watu ambao bado wanayo. Sabato lengo lake na maana yake ni kuwafanya wengine wamuone Mungu, wafurahi kwa uwepo wa nini? Wa Sabato. Ukienda vingine kinyume na hapo unakuwa huelewi maana ya Sabato.
0: Asante sana mchungaji. Kupitia nambari yetu ya 0745183847, mtazamaji na msikilizaji, unaweza kuendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi. Kama una jambo lolote ambalo unatamani kushiriki pamoja nasi kuhusiana na Sabato, basi ni wasa wako wa kututumia ujumbe. Emmanuel Magese kutoka Nyaguge kule Mwanza anasema nashukuru sana kwa kutupatia pumziko katika kitabu cha Mungu. Anasema Sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu na wala si mwanadamu kwa ajili ya Sabato. Ujumbe mwingine kutoka kwa mtazamaji hapa, naona ameandika ujumbe mrefu, nitausoma haraka haraka. Naitwa Method Hamisi, natokea kundini Mwekako Chato. Ninawatakia Sabato njema wafuatao: Simon Mchele pamoja na mke wake ana okay. Naona nawatakia watu Sabato njema jioni ya leo. Asante sana. Na huyu anasema jumbe hapa, anasema Sabato njema kaka Manase pamoja na mchungaji. Sabato nimeipokea nikiwa mzima. Naitwa Tabitha, natokea Kiteto, nawatakia Sabato njema. Basi ubarikiwe sana. Unaweza kuendelea kututumia ujumbe mfupi wa maandishi. Na huyu anasema Bwana ni mwema, watumishi wa Mungu. Naitwa Mebo Ntungwa, ninapenda kuanza na samahani, maana swali langu ni nje ya mada tuliyojifunza. Nilikuwa nimefungwa lakini kichwa kikawa kinauma sana na mwili ukakosa nguvu, nikanywa maji. Je, nimetenda dhambi? Haya, kunywa maji sio kutenda dhambi. Basi hujatenda dhambi, manake dhambi ni uasi wa sheria. Asanteni kwa mafundisho mazuri, tena kwa somo la leo ndo lenyewe, maana watu hawaelewi kuhusiana na Sabato. Tena Biblia iko wazi katika kitabu cha Marko sura ya 2 mstari wa 27 na 28. Anaitwa Petro Yohana Masesa kutoka Sikonge kule mkoani Tabora. Sasa mchungaji, tunaona Sabato ikitolewa kama zawadi. Je, hii zawadi tuliyopewa ina uhusiano vipi na wokovu wa mwanadamu? Maana ilitolewa kabla ya dhambi kuingia. Hatusemi kwamba labda ilikuja kwa ajili ya mtu kuokolewa, kwa sababu ilianzishwa kabla ya mtu kuingia dhambini.
1: Mungu akaibariki siku ya saba. Anapoibariki hii siku ya saba, alibariki siku ya saba ili mwanadamu ajifunze kwamba maisha si kazi tu, maisha ni Mungu. Na si hivyo tu, Sabato inatuambia acha kukimbia maisha kwa siku moja, kaa chini na ukumbuke kwamba Mungu bado anatawala. Kuna mambo ambayo tunajifunza hapo. Lakini katika siku hii, sikiliza, kitabu cha Mwanzo sura ya pili inatufundisha jambo la pekee ya kwamba kabla Mungu hajataka mikono yako ifanye kazi. Katika swali ambako nikauliza mwanzo kuhusu Adamu, Mungu alitaka upumzike ndani ya moyo wake kwanza, ili kuendelea kuwa na mahusiano na nani? Na Mungu. Upumzike ndani yake. Kwa hiyo tunapokuja katika ishu ya wokovu, na tunaiona ni mapema tu imetolewa, si baada ya dhambi, Mungu alikuwa anaendelea kutengeneza mahusiano ya yeye na nani? Na mwanadamu. Na ndio maana unaona ya kwamba uasi unakuja kutokea nini? Baadaye. Ila hapa mwanzo Mungu alitengeneza wakati wa kuwa karibu na nani? Na mwanadamu. Maana hayo mambo mengine ya uasi yalikuja kutokea baadaye. Mungu alikuwa yeye akae na mwanadamu siku zote. Kwa hiyo tunaporudi hapo sasa katika habari ya ukombozi, tunagundua kwamba Mungu alitaka kukaa na mwanadamu siku zote. Na sasa baada ya kuwa dhambi imekuja, hii haiondoi sabato, sabato imebaki kuwa pale pale. Na ndio maana ukienda hata katika kitabu cha Waebrania sura ile ya tisa, sura ya 4 aya ya 9, anaendelea kusema ya kwamba imesalia raha ya sabato kwa watu wa nani? Kwa watu wa Mungu. Hii inatuonyesha kwamba sabato tunaendelea kuwa nayo. Kwa hiyo tunapoendelea kukaa ndani ya moyo wa Mungu, huyu Mungu anatufundisha kuitunza sabato yake. Kwa unagundua ya kwamba sabato haituletei wokovu. Anayetupatia wokovu ni huyu nani? Mungu. Na yeye ana wakati wake ambao ni siku ya saba, siku ya sabato, Jumamosi, ambapo anakaa na watu wake, anaongea na watu wake, wanamuuliza kama kuna maswali wanayomuuliza, anatoa majawabu, anatoa baraka. Wokovu uko pale pale kupitia kwake na si kupitia sabato. Kwa hiyo ukimkubali Yesu Kristo, yeye ambaye ametuambia ndiye Bwana wa sabato, umemkubali yeye awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, umekubali kutembea katika njia zake, umekubali tabia yake iwe ya kwako, automatically utaitunza sabato. Si kwamba ikupatie wokovu, maana tayari una wokovu kupitia kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Yenyewe inaendelea kuwa baraka kwako, kupata pumziko, kuongea na Mungu, kumsikiliza akisema na wewe.
0: Sasa hii furaha ya sabato kwa watu wa Mungu inapatikana wapi? Manake naona kwenye Biblia kuna mahali nasema usiugeuze mguu wako ukaiharifu. Yani ni kama kitu kinakulinda hivi, kimekubana hivi. Lakini hapa Biblia inaripoti kwamba ipo furaha kwa watu wa Mungu. Lakini inaonekana kama ina masharti mengi hapa, kwamba usifanye hiki, usifanye hiki, usiangalie huku, usitazame huku. Hii furaha inayozungumzwa inapatikana wapi?
1: Furaha inayozungumzwa inapatikana katika moyo wa Mungu. Maana katika sabato una wakati wa kuzungumza na Mungu. Kijaribu kuangalia kwa kawaida, hatufanyi vile ambavyo Mungu alikuwa amekusudia. Maana huu ni wakati wa kuzungumza na yeye. Hata wewe ndugu yangu Manase, ukihudhuria katika ibada siku ya Jumamosi, nyimbo zinaimbwa. Hata kama ulikutana na changamoto katika maisha yako, unasahau kabisa hizo habari za changamoto. Unasikia nyimbo za sifa zinaimbwa, zinagusa moyo, yanaondoka hayo. Na nani anabaki ndani ya moyo wako? Mungu anabaki, anasema na wewe. Maana yeye kwake kuna furaha, na sio kwake tu, yeye ndiye furaha yenyewe. Kwa hiyo hatupati mahali pengine furaha. Si kwamba tunaipata sabato ndio inayotupatia hiyo furaha. Ni Mungu anayetupatia. Huyu Mungu mwenye sabato, katika sabato yake anatupatia furaha kutoka kwake. Kwa namna ambavyo anasema na sisi, na sisi tunazungumza na yeye kwa maombi, anasema kwa neno, anasema na sisi kwa nyimbo, tunaanza kupata faraja ndani ya mioyo yetu. Tukipata faraja, tukipata uponyaji, tukipata msamaha, automatically furaha inazaliwa ndani yetu. Kutoka kwa nani? Kwa Mungu ambaye ni mwenye nini? Mwenye furaha. Na ndio maana Biblia inasema furahini katika nani? Katika Bwana. Kumbe hakuna furaha ya kweli nje ya nani? Nje ya Bwana. Kwa hiyo kwake ndiko tunaipata hiyo furaha. Unaweza kaona kana kwamba hii sabato mbona inatuzuia kufanya nini nini? Hata wewe ni kuulize tu Manase, wewe katika nyumba yako pale, unapenda watu unazungumza kwamba huu ni wakati ambao tunatakiwa tufanye labda kazi na hii na hii, alafu kuna watu wengine wanaamua kufanya mengine. Unagundua kwamba hata wewe haupendi. Kwa hiyo Mungu na yeye vivyo hivyo, huu ni wakati wake. Hebu angalia siku ngapi kwa juma? Siku saba. amekupatia ngapi? Sita. Moja tu ambayo ameichukua, amesema hii tunakaa tunatafakari, maana mimi ni nani? Ni muumbaji wako. Unakaa kutafakari nini? Ukikaa hivi unasema, "Hey, juma hili katika hizi siku sita za kazi nimepita barabarani huko, nimekutana, nimekoswa na ajali. Kwa kweli Mungu wewe ni mkuu. Mungu anapenda sifa, shukrani. Mungu hicho ni chakula chake, anafurahi. Anatambua ya kwamba kuna mtu anayetambua mimi nipo na ninatawala." Kwa hiyo unakaa unatafakari mambo mengi, unaweza kaa na listi ya vitu vyako ambavyo Mungu amevifanya kwa juma zima. Unapokaa unasema Mungu kwa kweli ni mkuu. Hata wewe mwenyewe hiyo furaha inaanza kuonekana ndani yako pasipo kusukuma.
0: Asante sana mchungaji. Na mtazamaji, moja ya furaha ambazo huwa mimi binafsi huwa naifurahia katika siku ya Sabato ni nyimbo. Nyimbo zinapoimbwa huwa ninabarikiwa sana. Na jioni ya leo, kwa kuwa masaa haya ni matakatifu sasa ya Sabato, basi tupate nafasi pia ya kuweza kusikiliza wimbo angalau mmoja, ili tuweze kubarikiwa katika masaa haya matakatifu ya Sabato. Na baada ya wimbo huo tutarejea tena hapa tukizungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na Sabato. Lakini mtazamaji, pia unaweza kutupatia uzoefu wako juu ya Sabato, namna ambavyo huwa unabarikiwa katika siku ya Sabato. Basi tupate nafasi ya kubarikiwa na wimbo huu mmoja, halafu tutarejea hapa, tutaendelea zaidi na kipindi hiki cha Sabato njema.
2: Ubariki.

0: Asanteni sana waimbaji kwa kutuhimiza kuendelea kukaribishwa katika sabato na leo jioni, na kukaribisha mtazamaji kama ndo kwanza unajiunga nasi tuweze kushiriki katika masaha matakatifu ya sabato jioni ya leo. Ninapitia jumbe chache hapa ambazo amenitumia kupitia nambari yetu ya 0745183847. Na Silas kutoka Mwanza Kishiri anasema anatupata vyema sana watu wa Mungu, anatutakia sabato njema hapa studio. Asante sana kutokea huko Mwanza. Huyu anasema tuko pamoja, sabato njema kaka Manasi pamoja na mchungaji. Anasema anabarikiwa sana, anaitwa Samuel, hajasema yuko wapi. Asante sana Samuel. Bwana ni mwema kwa kweli, sabato inakuwa kama mzigo kwa watu. Swali langu ni kwamba tunaruhusiwa kuwasha moto siku ya sabato au ndo tule vya baridi? Haya, mchungaji yuko hapa, kama atakuwa na jibu atatupatia jibu. Kwa hiyo siku ya sabato tuwe tunawaruhusu watoto wetu kuchota maji nyumbani, na mimi sichoti maana ni siku takatifu. Yale mambo ambayo tumesema kwamba ni kama yanatubana hivi, tunaonekana kama hairuhusiwi kufanya hivi, hairuhusiwi kufanya hivi, pengine utapata nafasi ya kuliweka sawa. Nina swali, je, kwa mfano sabato nimeitunza kabisa vizuri, lakini sasa nikakose hapo kidogo tu, je, nitakuwa nimeivunja sabato zima au vipi? Anaitwa Method Hamisi, anatokea Mwekako kule Chato. Sijui kama umemwelewa mchungaji, kwamba amejitahidi unajua labda pengine ametumia nguvu nyingi sana kuhakikisha kwamba ameitunza, lakini akajikuta amejikwaa tu kidogo, kwamba anakuwa ameharibu kabisa hata zile jitihada alizozitumia katika kuitunza sabato.
1: Na hapo ndipo tatizo lilipo, kwamba tunatumia nguvu zetu, akili zetu, hatufautiani na Wayahudi ambao walikuwa na amri amri za sheria karibu 600 hivi kwa ajili ya kulinda hizo nyingine 10. Yaani umejiwekea visheria vingi vingi kuzilinda hizi ili wasifanye nini? Wasizivunje. Ndicho ambacho wengi tunajaribu kukifanya. Unajitahidi wewe mwenyewe, unajikuta kwamba umefanya nini? Umefeli na haufanyi kwa uaminifu kama ambavyo Mungu ametarajia. Kwa hiyo ili uweze kufanya kwa uzuri, kuitunza kwa uzuri, jifunze kutoka kwa Yesu. Muombe yeye akusaidie. Na badilisha mtazamo, maana mara nyingi ni mindset, akili tu ndiko ambako kuna mgogoro. Tukikubali kuelewa kile ambacho Mungu anataka tukifanye, tunaweza tukaitunza sabato vizuri. Biblia yenyewe iko bayana tu kwamba ukijikwaa katika moja, umejikwaa katika yote. Kwa hiyo ili usiweze kujikwaa katika hilo moja, unamhitaji Mungu akae ndani yako. Yaani hapo unamhitaji Yesu, yule ambaye alikuwa bado hajaenda msalabani. Alikuja akaisha, akaitunza, hakuivunja. Kwa hiyo tukianza kumjifunza huyo Yesu, tuombe tuwe kama yeye. Tukubali aingie ndani yetu. Tukubali akili zetu zifunguliwe. Hilo giza litafanya nini? Litaondoka, na tutaitunza sabato kwa uzuri pasipo tabu, haitakuwa mzigo kwetu. Lakini kuna kaswali kajuu yake, kama unakakumbuka naweza kupitisha.
0: Ya kale kaswali alikuwa anajaribu kuzungumza kwamba hairuhusiwi kuwasha moto waendelee kula chakula cha baridi.
1: Unajua kuna watu wengine ni wachokozi kabisa. Kwani Biblia inasemaje? Ukisoma Biblia, mtazamaji, ukisoma wewe unaelewaje? Usipende kutafuniwa kila kitu. Soma vizuri Biblia, elewa Biblia. Unataka mimi nichore mstari gani? Mimi sichori, mimi nakwambia soma Biblia. Unataka mimi nichore mstari gani? Mimi sichori, mimi nakwambia soma Biblia. Na kuna mwingine ambaye amezungumza habari ya

0: yote, kazi zangu zote, huu ni wakati ambao ninatulia na nani? Na Mungu. Hauwezi ukasema kwamba sabato imekuja kwa ghafla tu ndipo nani. Kuna vitu ambavyo tumezungumza vya ghafla, ndio kama hivyo, amekufikia mgeni, mmekula mmemaliza, je, mwache kumpikia kwa sababu ni sabato? Sabato ni siku ya furaha. Hapo nagundua ya kwamba utafanya namna mgeni afanye nini? Apate chakula ale. Maana ukisema kwamba hapana, huyu Mungu si ni Mungu katili huyu. Atakuwa ni Mungu katili. Kwa hiyo tunapaswa kuelewa kile ambacho tunakuwa tunakisoma, mtazamaji.
1: Asante mchungaji, kwa sababu muda wetu nakwenda kwa kasi. Kuna mambo mawili ambayo pengine sasa hivi naweza nikayauliza ili uweze kutusaidia mimi pamoja na mtazamaji na msikilizaji naye tufuatilia. Kwanza ni kama kutokana na kukimbizana na maisha, siku zimekuwa chache sana. Yaani watu tunatamani hata hiyo sabato isiwepo, huo muda wa kupumzika, tuendelee kutafuta hela kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri. Hilo ni moja. Kwamba kwa mtu kabisa, yani ana nia njema kwamba kesho ana dili lake, anajua kabisa atafanikiwa kuingiza chochote kitu, kwa nini aende sabato? Hilo ni moja. Lakini la pili, kutokana na kukimbizana huku pia, watu wanaona hata hiyo sabato ya siku moja kwa juma haitoshi, labda pengine zingekuwa sabato mbili tukapumzika mara mbili kwa juma ingefaa zaidi. Kutokana na jinsi tunavyokimbizana na maisha.
0: Swali la kwanza narusha kwako. Hapa duniani, hata hapa kwetu Tanzania, kuna watu tunawajua ni matajiri, wana hela hivi, pamoja na kuwa na mabilioni, wameacha kuzitafuta?
1: Bado wanaendelea.
0: Bado wanaendelea kufanya nini? Kuzisaka huko, akina si Bill Gates hawa, si akina nani, wako wengi. Bado wanaendelea kufanya nini? Kupambana kuzitafuta. Unagundua kwamba hela ifanye nini? Haitoshi. Hata ukipewa zote saba, unaweza ukashangaa kwamba
1: utahitaji ya nani
0: yako kabisa, utaanza kusema siziwe nane tena, ziwe tisa. Kwa unagundua kwamba ni hivyo. Kwa hiyo sasa kama ni hivyo, tunaanza kugundua kwamba ibilisi pia anajaribu kugusa akili zetu, kutaka kutuchanganya tuone kana kwamba tunahitaji kuwa na siku nini, siku ya ziada. Tukienda hapo tunakwenda kinyume na Mungu. Mungu yeye ana lengo lake, tukijaribu kwamba iongezeke tunaanza kwenda kinyume na Mungu. Mungu ametenga, anasema watu siku sita fanya kazi, hii ni ya kwangu ambayo ninakaa karibu na nani, na watu wangu tuzungumze. Kuna faida ya kutunza sabato. Kuna clip moja niliona ya watu wengine, sio wa sabato wale watu, ila katika ile clip wanasema ya kwamba tunaweza tukaiga maisha ya wasabato. Ulaji wao, pumziko wanalopumzika masaa 24 siku ya sabato, tunaweza tukafanya nini? Tukawaiga. Na wakasema tunaweza tusifate imani yao, lakini tukawaiga. Kwa nini wanajaribu kuzungumza? Wamegundua kwamba mtu huyu anayepata pumziko la siku ya saba ana muda mrefu wa kuishi. Kwa Mungu hakuwa mjinga anapotupatia hii siku kufanya nini? Kupumzika. Ndipo unapogundua kumbe sabato kweli ya nani, ni kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Inakusaidia wewe kiroho kuwa karibu na Mungu, lakini pia inakusaidia katika afya ya mwili wako, afya ya akili, na yote hayo kwa ujumla. Kwa hiyo siku moja inatosha kabisa. Wewe kama ni wa kupambana na maisha, kama hizi sita hazikutoshi, uwezi kutoboa katika maisha. Wako watu ambao wametoboa kwenye hizi ngapi? Sita. Na mambo yanafanya nini? Yanakwenda. Kwa hiyo tusijaribu kuvutwa na adui kututoa kwenye reli. Mungu anahitaji huu wakati ni wa kwake, tuzungumze na yeye, na nataka tuishi muda nini? Muda mrefu katika ulimwengu huu. Hilo ndilo Mungu ambalo amelikusudia juu ya sabato.
1: Ilo la pili sasa la kuhitaji pengine tupumzike zaidi.
0: Ukihitaji kupumzika zaidi ni uvivu. Huo ni nini? Ni uvivu. Katika ulimwengu huu watu ni wavivu, anataka tu akae yupo tu. Hapana, Mungu hahitaji watu wavivu. Mungu anahitaji watu wanaofanya kazi. Isipokuwa una masaa ya kupumzika katika kufanya kwako kazi kwa hizo siku ngapi? Siku sita. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia, Biblia imewakemea wazembe, wavivu kwenye kitabu cha Mithali. Wako wengi ambao ni wavivu, wavivu. Hao ndio ambao utaona anasema sabato sasa, anaanza kulalamika. Yaani ikifika Jumamosi inapoanza kuelekea jioni hivi, anaanza kulalamika, narudi tena kwenda kufanya kazi za siku sita. Wewe unataka dezo, unataka maisha tu mteremko pasipo kufanya kazi. Huo sio mpango wa Mungu. Mungu anahitaji tufanye kazi. Acha uzembe na uvivu. Hiyo ni dhambi

0: na wavivu wala hawana sehemu kule mbinguni. Acha uvivu, chapa kazi, siku ya saba pumzika, zungumza na Mungu wako, msikilize yeye, halafu mambo yatakaa sawa sawa.
1: Na mchungaji, sasa umegusia hilo, ni muhimu sana pengine kulikazia pia kwamba kama Mungu aliweka siku moja ya kupumzika, manake hizi siku zingine inatakiwa ziwe za kazi kindakindaki, sio?
0: Yeah.
1: Asante. Basi mtazamaji, wakati tunapoadhimisha siku ya Sabato kama kumbukumbu ya uumbaji na siku ambayo Mungu mwenyewe aliitenga kwa ajili yetu, kumbuka kama mchungaji alivyosema kwamba maandalizi yake ni pamoja na kufanya kazi kwa siku sita. Hakuna mtu anayeruhusiwa kupumzika siku ya Sabato wakati hajafanya kazi siku sita. Na mchungaji, kwa sababu tunamaliza sasa katika jioni ya leo, hasa katika kipengele hiki ambacho tumekuwa na mazungumzo marefu, pengine ushauri wako ni upi kwa wale ambao wanaona kuna uzito pengine wa kupumzika siku ya Sabato, au kuna wengine ambao hawana uelewa hasa kwamba siku ya Sabato inahitaji nini hasa cha kufanya? Kwa sababu naweza kuzungumzia kupumzika, mtu akapumzika nyumbani anaangalia TV, hajafanya kazi yoyote na kasema kwamba amepumzika.
0: Tunaporejea katika muktadha wa Biblia, katika kitabu cha Mwanzo, Mungu alikuwa na Adamu. Huu ni wakati ambao Mungu alijumuika na mwanadamu. Huu si wakati wa kubaki tu nyumbani umetulia. Ni wakati wa kwenda mahali pa ibada, ukamsikiliza Mungu akizungumza na wewe. Mungu anazungumza na watu wake. Ndio maana Biblia inasema msiache kukusanyika kama ilivyo desturi, ilivyo kawaida ya watu wa nani? Watu wa Mungu. Tangu enzi na enzi wamekuwa wakikusanyika wakimsikiliza Mungu akizungumza. Kwa hiyo unapoamua kuacha tu kwamba nimepumzika, nimebaki nyumbani, sifanyi kazi, haina maana hiyo. Unagundua kwamba Mungu anaposema aliibariki, aliibariki, aliitakasa. Kwa hiyo kama kuna kubariki na kutakasa, kuna mahali ambako unakutana na Mungu. Kuna mahali unapokaa unasikiliza Mungu anasema nini na wewe. Hudhuria katika nyumba ya ibada, mahali ulipo, usikilize nini ambacho Mungu anasema. Na hapo unagundua kwamba kumbe Sabato ni kufanya ushirika. Ni wakati ambapo utafahamiana na watu wengine, mnakuwa karibu, na lengo kubwa ni kufanya utume, kuambia wengine juu ya Mungu ambaye mnamwamini.
1: Nakushukuru sana mchungaji kwa kuja kushiriki pamoja nami katika kipindi hiki cha Sabato Njema jioni ya leo. Ninaamini kwamba mtazamaji atakuwa amenufaika sana kwa uwepo wako na yale tuliyozungumza. Basi mtazamaji na msikilizaji, ni vema tukaanza kuyaweka katika matendo au yakawa katika sehemu ya maisha yetu ya kila siku, ili saa ya Sabato inapofika tupumzike, tumlingane Bwana kama maelekezo yake yalivyoelekezwa. Basi kwa niaba ya wenzangu ambao wamefanikisha matangazo haya, mchungaji Daniel Kwabe, na kushukuru tena kwa kuja, na Mungu akubariki, nikutakie Sabato njema.
0: Amen na wewe pia.
1: Basi mtazamaji, nikutakie Sabato njema. Bado kipindi cha Sabato njema kinaendelea, na hivi punde tu baada ya kusikiliza wimbo utapata nafasi ya kusikia ushuhuda. Katika sehemu ya ushuhuda hii leo tutapata nafasi ya kumsikiliza mchungaji Lamek Maiga, ambaye atatupatia ushuhuda wake namna ambavyo Mungu amempitisha katika njia ngumu na hatimaye akamshindia. Lakini pia baadaye tutapata nafasi ya kusikiliza kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia na hatimaye kanisani juma hili. Mungu akubariki unapoendelea kuwa sehemu ya matangazo yetu jioni ya leo. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Manase Rusaka.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

0: Karibu tena mpendwa mtazamaji na msikilizaji, na karibisha katika kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, na tupo katika somo la 9 juma hili tena, ambalo linasema ya kwamba huduma inayosukumwa na upendo. Juma lote hili au katika robo yote hii tutajifunza kuhusiana na Wakorintho wa kwanza na wa pili katika robo yote, lakini juma hili tutajikita katika hilo somo la 9, huduma inayosukumwa na upendo. Mimi jina langu ni Fano Tanda, lakini sitakuwa peke yangu, nitakuwa naye mchungaji Robert Tuvako pamoja naye mchungaji James Didas. Wote hawa ni kutoka nyumba ya uchapishaji Ufunuo UPH katika ile idara ya uhariri. Karibu tuweze kwa sote kuweza kujifunza mwongozo wa kujifunza Biblia. Na tutapofunga kipindi chetu, ni kuombe mchungaji James Didas uweze kutufungulia kipindi chetu kwa ombi, alafu tuweze kuendelea. Karibu mchungaji James Didas.
1: Asante. Basi tuombe. Baba mwema na Mungu wetu mtakatifu wa mbinguni, wewe uliye upendo, uliye chimbuko la wema wote, wewe ambaye unawapenda watoto wako wanadamu upendo usio na kifani, umetupendelea hata sasa tena juma lingine kujifunza neno lako. Tunapokwenda kuona swala muhimu kwa namna nyingine, mara nyingine katika robo hii, swala linalogusa upendo, hasa katika huduma ambazo umetuita kupeleka kwa wanadamu wenzetu, wewe uliye chimbuko la upendo, utuwezeshe kushikamana nawe, tuakisi upendo wako, na tunapohudumiana sisi kwa sisi kama jamii ya wanadamu, upendo wako udhihirike kati yetu. Utubariki katika kujifunza hivyo tangu mwanzo hata miisho ya kujifunza kwetu. Tunaomba kwa Kristo Bwana wetu, amen.
0: Amen. Asante sana mchungaji James Gitas kwa kutupatia ombi. Sasa moja kwa moja tunakwenda katika kile chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Mchungaji Tuvako, ningetamani tupitishe utukumbushe katika somo tuliojifunza, somo la nane. Ilikuwa ni juma lililopita hili, na tulijifunza sasa kuhusiana na ufufuo wa Kristo. Tulijikita hapo katika ufufuo. Na ninakumbuka vizuri katika neno ambalo nalikumbuka mpaka sasa hivi, nini kufumba na kufumbua. Tukumbushe, karibu tukuhusu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru mwenyekiti, kwa kweli somo lilikuwa la kusisimua sana. Tuliutazama ufufuo unavyoonesha uweza wa Kristo. Ni hivyo, uweza wa ufufuo wa Kristo ndilo lilikuwa somo. Na lilikuwa limejengwa kutokana na kauli ya Paulo yenye maswali balagha. Katika Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 14 hadi 17 ndipo fungu la kukariri lilipotwaliwa kutoka. Tena kama Kristo hakufufuka, basi kuhubiri kwetu ni bure na imani yenu ni bure, na kama Kristo hakufufuka, imani yenu ni bure, mngalimo katika dhambi zenu. Na tukaona mambo kama manne, mwenyekiti. La kwanza, tuliona ufufuo wa Kristo, tuliona jinsi ambavyo kwa namna ya pekee ulishuhudiwa na mashahidi walikuwepo wakati wa mtume Paulo wakiwa hai, na wakashughulikia mtume Paulo anaposhughulikia swala hilo kwa kanisa la Korintho, alithibitisha kwa hilo. Jambo la pili, tukaona jinsi ambavyo huyu Kristo ndiye ambaye ni chimbuko la ufufuo wa wafu. Na jambo la tatu, tukaona jinsi ambavyo mwili wa ufufuo utakuwa mwili halisi, na pia tukashuhudia sehemu. Jambo la nne, niseme jinsi kupitia kwa Kristo kuna ushindi juu ya kifo.
0: Naam. Asante sana mchungaji Tuvako kutukumbusha katika somo la nane, na tumekumbuka kwamba tulijifunza kitu gani hasa. Mchungaji Didas. Tunakwenda katika somo la 9 sasa. Tutegemee nini? Tunakwenda kujifunza vitu gani hasa katika somo la 9? Karibu.
1: Naam, somo la 9, mwenyekiti, ni somo zuri sana. Lina rudisha picha yetu kana kwamba katika taswira ya upendo, lakini tutajifunza kwa namna nyingine. Hii sasa ni huduma inayosukumwa na upendo. Ile upendo tuliojifunza katika somo la 7. Na nilikuwa najaribu kutafakari katika Ukristo, nikagundua kwamba kama kuna mtu alikinywea kikombe kichungu sana, tukimweka kando Kristo kwa sababu yeye kesi yake ni special, Paulo alikinywea kikombe kichungu sana. Ali pitia taabu na changamoto nyingi sana, kama yeye mwenyewe anavyoandika katika kitabu kile cha waraka wake wa pili kwa Wakorintho ile aya ya 11 20 na sura ya 11 aya ya 24 hadi 28.
2: Ndio.
1: Lakini Paulo katikati ya vifungo vyake na hali nyingi ambazo zilihatarisha uhai wake, tunakuta upendo wake kwa kanisa unatokeza. Paulo alemewi na hali anazopitia kiasi cha kujiangalia mwenyewe na kutia huruma, lakini kwa upendo, upendo safi, upendo usio na hila, upendo unaoakisi upendo mkamilifu wa Kristo kwa wanadamu, Paulo analihudumia kanisa. Anahudumia makanisa mengi likiwepo na kanisa la Korintho ambalo tunajifunza katika robo hii. Kwa hiyo akaakisi upendo mkamilifu wa Kristo. Hakujikunyata Paulo katika dhiki yake.
0: Ndio.
1: Wakati mwingine mimi nikisa kinachonifurahisha sana, nadhani kuna wakati pasa nilisikia mtu akiuliza kwamba kuna wakati hata Epafrodito anapotoka huku Filipi anakwenda katika njia ngumu ni kana kwamba alikufa. Lakini alifufuka. Paulo akiwa mahali fulani alipigwa mpaka waliompiga wakaamini amekufa. Wakamtupa nje ya mji. Lakini Mungu anamuinua, anamwambia wewe kazi yako bado.
0: Ndio. Yeah.
1: Anaendelea. Na kama ningekuwa mimi sijui ingekuwaje Pastor Tuvako. Ningesema Mungu, sasa kama kazi yako hii ni ya kupigwa pigwa hivi, ametoka Filipi juzi amepigwa, ameenda Listra amepigwa, ameenda Rumi amepigwa, ameenda Yerusalemu kwenye Ukristo ulikotokea sasa viboko, anapitia taabu nyingi mno. Lakini upendo wake hauyumbi.
2: Amen.
1: Upendo wake hautetereki. Ninatamani kama tungekuwa na upendo kama huo ambao ulikuwa kwa Paulo. Tukapendana, tukatendeana hivyo. Ukristo ungekuwa na thamani na Yesu Kristo angerudi mapema. Hebu ona anavyozungumza mwenyekiti katika fungu la kukariri kwa uzuri. Maana katika dhiki nyingi na taabu ya moyo niliwaandikia na machozi mengi. Si kwamba muhuzunishwe, bali mpate kujua upendo wangu nilionao kwenu jinsi ulivyo mwingi. Aliwapenda sana waumini. Kwa hiyo katika kitabu kile cha waraka wake wa pili kwa Wakorintho sura ya pili aya ya 4. Sasa mwenyekiti, pamoja na mambo yote tutaangalia kwa ufupi juu ya mada zifuatazo: faraja ya Mungu katika mateso. Naye Mungu anayetufariji katika mateso. Tutachunguza tena kumtegemea Mungu tu na sio sisi wenyewe.
0: Ndio.
1: Lakini pia tutaangalia kwa ufupi juu ya uadilifu na uaminifu katika huduma. Msamaha na urejeshaji. Na pia tutajifunza juu ya harufu nzuri ya Kristo. Hilo ndilo somo letu kwa ufupi katika juma hili.
0: Asante sana mchungaji Benedicto kuweza kutupitisha kwa kile ambacho tutaweza kujifunza katika somo hili la 9 kwa mpendwa mtazamaji na msikilizaji. Nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako, mchungaji James ameshatufungulia jambo tayari. Tunajifunza nini juu ya faraja ya shukrani kulingana na ujumbe wa mtume Paulo ambao tunauona pale kwenye kile kitabu cha Wakorintho wa pili moja. Wakorintho wa pili moja fungu la 3 mpaka la 11 kuna ujumbe pale wa faraja na shukrani ambao upo pale. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru, ni kweli kwamba kuna ujumbe wa faraja na shukrani, lakini kwa muktadha mwenyekiti huwa haukomei kwenye aya ya 7 peke yake.
0: Ndiyo.
2: Na kama ulivyosema ni mpaka ya 11, ni kuanzia ya 3 hadi ya 11 ya Wakorintho wa pili sura ya kwanza. Sura ya kwanza Wakorintho wa pili. Na ninaomba nikupe mtihani mdogo.
0: Sawa.
2: Mwenyekiti, leo nikupe mtihani na mchungaji Didas akishuhudia.
0: Ndio, ndio.
2: Nitasoma kuanzia aya ya 3 ya Wakorintho wa pili. Sura ya kwanza. Aya ya 3 hadi ya 7. unihesabie tu kazi rahisi sana.
0: Mm-hmm.
2: Namba maneno ambayo yanahusiana na faraja.
0: Sawa.
2: Chimbuko lake ni faraja. Kinaweza kuwa yamenyumbuka. Yanaweza kunyumbuka, farijika, farijiwa, fariji na hivi.
0: Sawa.
2: Haya, nitasoma kuanzia ya 3 hadi ya 7. Na himidiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa rehema, Mungu wa faraja yote.
0: Moja.
2: Asante. Atufarijie katika dhiki zetu zote, ili nasi tupate kuwafariji
0: tatu
2: wale walio katika dhiki za namna zote, kwa faraja hizo tunazofarijiwa
0: tano
2: na Mungu. Kwa kuwa kama vile mateso ya Kristo yanavyozidi kwetu, vivyo hivyo faraja yetu
0: sita
2: inazidi kwa njia ya Kristo. Lakini ikiwa sisi tu katika dhiki na kwa ajili ya faraja yenu
0: saba
2: na wokovu wenu, au ikiwa twafarijiwa
0: nane
2: ni kwa ajili ya faraja yenu
0: tisa
2: ambayo hutenda kazi yake kwa kustahimili mateso yale yale tuteswayo na sisi. Na tumaini letu kwa ajili yenu ni imara, tukijua ya kuwa kama vile mlivyo washiriki wa yale mateso, vivyo hivyo mmekuwa washiriki wa zile faraja.
0: 10.
2: Wow.
0: Kwa tumepata 10 hizo kwa uhakika. Nimekuwa mwaminifu.
2: Amina. Hongera mwaminifu. Hongera sana. Zipo 10. Niseme maneno 10 yote yakitaja chimbuko moja.
0: Ndiyo.
2: Faraja. Namba kamili sana. Kwa nini kuyatazama hivi? Mambo yafuatayo yanatufundisha jinsi ambavyo Bwana alimuongoza mtume Paulo kusisitizia kanisa kuhusu faraja. La kwanza, mtume Paulo anaonesha kutambua ya kwamba ili uwe na mguso mzuri kwa mwenye kupitia mateso, changamoto, misiba, adha, yote ambayo dunia hii kwa sababu ya athari ya dhambi inayaleta kwetu, ni jambo ni rahisi zaidi, lenye mguso mzuri zaidi pale ambapo wewe unayefariji nawe umeyapitia. Uzoefu huwa ni kitu ambacho ni kitu binafsi. Huwezi ukaelezea uzoefu. Utaeleza kwa maneno, lakini hisia inabaki kuwa binafsi. Uzoefu huwa ni kitu cha ndani,
1: hata mwonjo wa uzoefu wako.
2: Uzoefu wake ni wake, wakwako ni wakwako. Yani uzoefu ni jambo ambalo ninaweza kushiriki uzoefu wangu, unaueleza kidogo. Lakini kwa kweli uzoefu ni kitu binafsi. Una hisia zake, una machungu yake, una furaha zake, una faraja zake, una kukata tamaa kwake, ni binafsi. Sasa Paulo mtume anasisitiza ya kwamba kwa faraja hizi, kwa nini? Kwa sababu na sisi tumeyapitia. Angalia anavyoanza, anamtukuza Mungu, anasema ahimidiwe. Kwa sababu gani? Yeye ametugusa kwenye faraja zote. Angesema tu kwa kutufariji, lakini faraja yote inamaanisha nini? Nilipovunjikiwa na merekebu alikuwa pale. Nilipochapwa viboko alikuwa pia pale. Nilipofungwa kwa minyororo, nikiwekwa katika mkatale, alikuwa pale. Faraja yote. Yani kwa hisia anuwai. Unajua wakati mwingine huwa mimi niko nafikiria hili fungu kwamba kwani unafikiri mtume Paulo hakuwahi kufiwa?
1: Kwa nini unafikiri hivyo?
2: Ni mtu. Ni mwanadamu.
0: Ndio.
2: Anatoka kwenye jamii ambayo ina ndugu, hata kama hakuwa na familia yake mwenyewe. Na hilo pia
1: alifarijiwa.
2: Sasa angalia kwa lugha hiyo, hiki kipande cha maandiko na mnyumbulisho wake wa faraja
0: ndio
2: kinanionyesha Paulo ambaye angeweza kuwafariji wengine kwa sababu yeye mwenyewe katika mateso yake alipokea faraja kutoka kwa Mungu. Unapopokea faraja ni wajibu wako kuwa tayari kufariji mwingine pia. Ipite kutoka kwako kwenda kwa mwingine. Miguu yako isiwe mizito unaposikia mwingine amefiwa, mwingine amepatwa na mkasa, mwingine ni faraja inayopaswa ipite kutoka kwako kwenda kwa mwingine. La pili,
0: ndio
2: shukrani. Umeuliza juu ya
0: shukrani.
2: Nayo inaonekana katika aya zile zinazofuata pale. Aya 8 hadi ya 11 ni isome. Anaposema maana ndugu za, na maana ndugu hatupendi msijue habari ya dhiki ile iliyotupata katika Asia, ya kwamba tulilemewa mno kuliko nguvu zetu hata tukakata tamaa ya kuishi. Naam, sisi wenyewe tulikuwa na hukumu ya mauti katika nafsi zetu, ili tusijitumainie nafsi zetu, bali tumtumaini Mungu awafufuaye wafu, aliyetuokoa sisi katika mauti kuu namna ile. Anasema tena atatuokoa, ambaye tumemtumaini kwamba atazidi kutuokoa ninyi nanyi mkisaidiana nasi kwa ajili yetu katika kuomba, ili kwa sababu ya ile karama tupewayo sisi kwa msaada wa watu wengi, watu wengi watoe shukurani kwa ajili yetu. Sasa yafuatayo yako bayana pia kwa shukurani. Yule anayefariji anarejea kueleza kwa nini anashukuru. Unashukuruje kwa ajili ya maumivu, adha, taabu? Kwenye utangulizi mchungaji aliyogusia hivi muda si mrefu ameorodhesha jinsi alivyopitia matatizo. Na unajiuliza anashukuruje sasa baada ya kufikia hatua ya kwamba alikuwa katika kifo katika njia hiyo ya kwenda Asia, katika maeneo hayo ya Asia. Ninachomalizia kwacho mwenyekiti ni hiki. Tunajifunza kwa mtume Paulo kwamba shukurani ni mtindo wa maisha wa Mkristo wa kweli katika yote, kwa sababu neno linasema shukuruni kwa kila jambo. Naam, ni katika Kristo Yesu. Kwa nini? Kwa sababu ninapomtukia Yesu najua kila jambo analiruhusu kwangu kwa sababu njema. Na hivyo alishukuru kwa nini? Kwa sababu Bwana alimuokoa katika kifo na wenzake aliyokuwa nao. Lakini pia anashukuru kwa sababu watu wa Korintho walimuombea.
0: Ndio.
2: Nasema na hii sayansi ya watu kumuombea mwingine ni ya Mungu tu anajua. Unaombewa na watu wengine huko, Mungu anasikia mbinguni, anakuokoa hapa.
0: Na wewe hujui kama unaombewa.
2: Na ujue usijue. Lakini Mungu anatenda. Kwa sababu anasikia maombi yale ambayo yanaombwa kwa ajili kwa niaba yako. Shukrani za Paulo zinaonesha nguvu ya maombi ya maombezi. Na shukrani tunayokuwa nayo kwa sababu ya ukombozi Mungu anaotupatia. Kama alivyomfanyia Paulo, anatufanyia, anakufanyia.
0: Ndiyo.
2: Hata leo.
0: Asante sana mchungaji Tuvako. Umenigusa hapo kwenye maombi. Na ikirejea tena kwa mchungaji Didas. Je, kuna sifa ipi au sifa zipi zinazoambatana na upendo wa mtume Paulo na wenzake kwa washiriki hawa wa kanisa la Korintho? Karibu.
1: Huduma inayosukumwa na upendo, nilipokuwa nikitafakari, sijui kama mligundua kwamba somo hili ndio tunaanza wa Korintho wa pili. Tumehama kutoka wa Korintho wa kwanza rasmi tuko wa Korintho wa pili.
2: Kabisa.
1: Na ilinipeleka kwenye kutafuta usuli angalau wa Paulo kuandika waraka huu. Ni wa muhimu sana kwa yale yote ambayo tutajifunza, huenda nitagusia wakati mwingine hadi mbele, lakini ilinivutia sana nilipoona mazingira tofauti tofauti yaliyoleta Paulo kuandika waraka huu. Katika Wakorintho ya kwanza 16 aya ya 5 mpaka Wakorintho 16 aya ya 5 hadi ya 9, Paulo aliahidi kwamba angetembelea Korintho tena.
2: Ndiyo.
1: Ya, na angetoka Efeso, akapita Makedonia, na kisha akaenda Korintho. Lakini baada ya waraka wake wa kwanza kuwafikia Wakorintho, Paulo anapata taarifa kwamba walimu wa uongo walikuwa wanadharau, wameibuka na wanadharau na kudhoofisha mamlaka yake kama mtume. Lakini pia washiriki kwa haraka sana walianza kumgeuka. Na kuwa kinyume chake. Wakihoji na wakiwa na mashaka juu ya sifa yake na uwezo wake wa kuzungumza. Na hata kwa nini alibadili mipango yake ya safari. Lakini sasa inabidi Paulo aache mpango wake rasmi wa kusafiri, akafanya ziara ya ghafla ya kwenda Korintho. Ziara ambayo ilikuwa ni ya makabiliano makali, ambayo hata hivyo kwake haikuzaa matunda, kwa sababu kuna mtu miongoni mwa washiriki aliibuka na kumshitumu, akamkabili na hata kumtukana. Na wakati huo washiriki wengine walikaa kando, wako kimya, hawamtetei Paulo wala hawakushughulika na huyu mtu aliyekuwa mkosaji. Kwa hiyo Paulo anaondoka Korintho kwa ghafla akiwa mwenye kushindwa, akiwa ameaibishwa na amehuzunishwa sana na usaliti wa kanisa. Na ili kuepuka makabiliano mengine ya ana kwa ana yenye ukali namna hiyo, akafuta ziara rasmi iliyokuwa imepangiliwa ili hali ya mambo isije ikafanya wahuzunike zaidi. Kwa badala yake anatuma waraka kwa mkono wa Tito, waraka ambao haupo. Basa tupako aliwahi kuelezea mahali fulani kule nyuma, waraka
2: mkali
1: mkali, severe letter, ambayo ingekuwa hapo katikati ya Wakorintho wa kwanza na wa pili tunazofahamu katika Biblia yetu. Kwa hiyo Tito anaondoka na anakwenda Korintho. Paulo yuko Troa anahubiri, lakini ana amani, ana hofu. Je, Tito amefika? Ujumbe wa Paulo umepokelewaje? Na anaondoka Troa, anaacha kuhubiri, anakimbia kwenda Makedonia ambapo anatumaini kukutana na Tito kutoka Korintho. Ilivyo cha kushangaza, habari ya kushangaza na bahati njema ni kwamba Tito anakuja na kukutana naye Makedonia akiwa na taarifa njema. Ujumbe ambao ulimtia moyo Paulo kwamba kanisa lilikuwa limetubu na limemchukulikia yule mkosaji, na tayari wamethibitisha tena uaminifu wao kwa huduma ya Paulo. Kwa hiyo taarifa njema ya Tito kutoka Korintho inamtia Paulo amasa, inamsukuma kuandika waraka wa pili kwa Wakorintho ili kuelezea faraja yake na upatanisho. Kwa hiyo ndio mazingira ambayo Paulo yanampelekea kuandika waraka huu nao uanza sasa. Lakini katika hizi vurugu hapa za huyu mtu aliyeibuka, Paulo uadilifu wake na utume wake uliwekewa maswali. Na huyu mtu hata akadiriki kusema Paulo ni muongo, asiye mzuri katika kuzungumza, ni mkali tu katika kuandika, na hata wakaoji juu ya kubadilisha ratiba yake ya safari. Paulo anapoandika sasa, anaandika sifa kama ulivyouliza mwenyekiti, zinazotambulisha huduma yake. Nikisoma mafungu kadhaa kwa haraka katika kitabu kile cha Wakorintho wa pili, ile sura ya kwanza 12 hadi 14, kuna maneno pale ambayo Paulo anayazungumza. Waraka wa pili kwa Wakorintho sura ya kwanza 12 anasema maneno haya: kwa maana kujisifu kwetu ni huku, ushuhuda wa dhamiri yetu ya kwamba kwa utakatifu na weupe wa moyo utokao kwa Mungu, si kwa hekima ya mwili bali kwa neema ya Mungu, tulienenda katika dunia na hasa kwenu ninyi. Na pia kuna maneno mengine ambayo Paulo anayazungumza katika kitabu cha Wakorintho wa pili 2:17. Naam. Wakorintho wa pili sura ya pili 17 anazungumza maneno haya, anasema: kwa maana sisi si kama walio wengi waligoshio neno la Mungu, bali kama weupe wa moyo, kama kutoka kwa Mungu mbele za Mungu, tuwaenenda katika Kristo. Tuwaenenda katika Kristo. Na katika Wakorintho wa pili yo 4:2 anazungumza maneno haya pia Paulo. Anasema, lakini tumekataa mambo ya aibu yaliyositirika, wala hatuenendi kwa hila, wala kulichanganya neno la Mungu na uongo, bali kuidhihirisha iliyo kweli, twajionesha kuwa na haki, dhamiri za watu zikitushuhudia mbele za Mungu. Angalau kwenye kiti unaona katika mafungu mawili Paulo anarudia maneno mawili au sentence, virai viwili, ya kwanza akizungumza juu ya uaminifu wao katika huduma. Utakatifu wao. Na utakatifu wanaozungumza Paulo, kwa sababu daima wito wa Mungu kwa watu wake ni kuwa watakatifu. Paulo amesimama hapo, na utakatifu ni kutengwa na kuwa na sifa njema za kimaadili na kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Hicho ndicho Paulo alifanya. Kwa hiyo hakuyumba kutoka hapo. Lakini pia anasema weupe, kitu anaita weupe wa moyo. Kitu ambacho kinatafsiriwa kwamba ni uadilifu binafsi katika usemi au tabia. Alikuwa na dhamiri safi. Yaani Paulo hakuwa na kona kona. Alikuwa ni kiongozi na Mkristo mnyoofu. Hakukuwa na maswali, hata haya yaliyokuwa yanaibuka yalikuwa ni ya uongo na yalithibitika hivyo baadaye. Mambo yalikuwa yanaibuka tu dhidi yake ambayo ni ya uongo, lakini kwa hakika baadaye ilikuwa inathibitika kwamba kwa kweli Paulo ni mtakatifu. Sio kwamba sio mwanadamu anayeweza kuanguka, lakini alidumisha hiyo sifa ya kujitoa kikamilifu kwa Mungu. Akiwa na usafi wa kimaadili, usingesikia Paulo amesikia amekimbia na hela ya mtu au kwenye kuhubiri kwake kuna mke wa mtu alikuwa mahali akaondoka naye. Alitoa tu mapepo kwa wanawake na kuhubiri habari njema. Hakuwa na sifa fulani giza giza, na huo ndio wito wa Mungu kwetu, kuwa na sifa ya utakatifu ambayo ni sifa ya Mungu. Ambayo Paulo anasema mahali pengine, hatuwezi kumuona Mungu pasipokuwa na huo. Lakini kuwa watu wanyoofu, watu wasiokuwa na ndimi mbili, watu wasiokuwa na hila, ndizo sifa zilizotaja katika mafungu haya yote matatu. Watu ambao wamethibitika kwamba ni wa kweli na wanasimama katika iliyo kweli kama anavyosema. Hizo ndizo zilikuwa sifa ya huduma ya Paulo anapoandika hasa mwanzoni kabisa mwa waraka huu wa pili kwa Wakorintho.
0: Asante sana mchungaji Didas, na asante sana mchungaji Tuvako. Pendo mtazamaji na msikilizaji, tunakwenda mapumziko mafupi. Baada ya mapumziko mafupi, tutaweza kurejea katika kipindi chetu hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Ninashukuru sana mchungaji Didias na mchungaji Tuvako, tunasonga mbele tena. Nikirejea tena kwako mchungaji Tuvako.
1: Naam.
0: Tunawezaje kuweza kulazimika kuweza kubadilisha mpangilio wa muda? Yawezekana ikawa ni ratiba au yawezekana ni ule utaratibu wa awali ambao tumeuzoea katika utume kwa sababu ya upendo tu pekee yake. Karibu mchungaji Tuvako.
1: Na kushukuru mwenyekiti, kwa hakika tunachoendelea kukiona katika huduma ya mtume Paulo ni msukumo wa upendo.
0: Ndio.
1: Yaani kama tulivyoona tangu mwanzo, kilichomsukuma Kristo katika kutumika ni upendo. Na ni hiki kinachomsukuma mtume Paulo kukifanya. Nianze kwa kuangalia ile sura maarufu tuliyosema kama ndio fasili ya upendo.
0: Ndio.
1: Tulisema hapa katika masomo nadhani yaliyopita na majuma yaliyopita kwamba kama ilivyo Waebrania 11 inavyofasiri imani, ndivyo ilivyo sura ya Korintho wa kwanza 13 inavyofasiri upendo. Sasa ninachokiangalia ni aya ya 4 hadi ya 7 inayosema maneno yafuatayo. Upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahi udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli, huvumilia yote, huamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Unajua ukiangalia, nimekomea tu aya ya 7 hapa, hoja inayotokea katika aya hizi kuanzia hasa hiyo ya 4 kuendelea ni namna ambavyo kwenye kuelezea kile upendo ulicho yametumika maneno hasi. Ungetamani yote yangekuwa chanya, lakini yametumika maneno hasi kama vile husuda, kutakabari, kujivuna, kukosa kuwa na adabu, kutafuta mambo yake, kuona uchungu, kuhesabu mabaya, kufurahia udhalimu, vitu vya hasi hivi. Kwa nini mtume atumie maneno haya hasi? Nilijifunza jinsi ambavyo lugha ya mtume Paulo ilikuwa ya kuangalia upendo kwa namna ambavyo kanisa lilivyokuwa limevurugika Korintho lilihitaji liangalie yale mambo yalivyokuwa katika kanisa na kujifunza kwamba hayako sawa.
0: Ndio.
1: Kwamba kanisa halikuwa sawa. Lakini hili halikai mbali na huu muktadha ambao mchungaji Didas ameuzungumzia muda mfupi uliopita ya kwamba kanisa lilikuwa vibaya. Na hivyo anapoongelea upendo ili kusaidia hii jumuiya ya waumini kutoka kwenye changamoto yao, anawatajia yale mambo ambayo ni hasi yaliomo mle ili wajue kwamba haya sio upendo. Na yanapotajwa kwa majina yake, msomaji Mkorintho anaona kwamba sema kweli, haya hili lipo. Unajua, tuliona katika somo nadhani majuma machache yaliyopita.
0: Naam.
1: Mtume Paulo anazungumzia dhambi zilizokuwemo katika kanisa la Korintho, akizungumzia pia ule uzinzi aliyesema hata wa mataifa hawana. Lakini anataja anasema mtu yupo kati yenu yuko hivi. Tukaona licha ya kuitaja dhambi kwa jina, hakumtaja mtu jina. Ili yule aokolewe. Uovu unatajwa kwa jina, ushughulikiwe uovu, maana anayeshughulika, anayeufanya uovu anafahamika. Hapa tena anapozungumzia upendo, anazungumzia dhambi ya kubadilisha upendo ukawa hasi. Ili waajifunze kwenda chanya. Na ndipo ifuate habari hii kwamba anapotambua hilo, inamlazimu kubadilisha mipango hata ya safari zake. Kwamba badala ya kwenda kulia aende kushoto. Na ndio nisome ibara fupi hapa ambayo inakazia tu kile ambacho tumekiona hapa nyuma, lakini inaeleza kwa nini sasa afanye hiki. Anaposema hapa, mtume Paulo alikuwa Korintho hapo kabla. Hiyo ni kwa mujibu wa ile sura 16. alipanga kupitia Makedonia akiwa njiani kurudi Korintho, na huenda kukaa Korintho kwa kipindi cha majira ya baridi. Kutoka Korintho angeenda Uyahudi, yani kule Yerusalemu, ambapo alikuwa anapita kwanza njiani akusanye sadaka Makedonia ili aende nazo Yerusalemu kwa ajili ya maskini waliokuwa hapo Yerusalemu. Lakini alibadili mipango yake kwa sababu ya taarifa ambayo Timotheo alimpatia kutoka Korintho. Sasa Paulo anapokusudia kuondoka, safari inakwenda kwa mpango mpya. Efeso, moja kwa moja Korintho. Halafu anarudi Makedonia, Korintho, Uyahudi. Lakini jambo la kusikitisha ni hilo, kwamba uzoefu huu ambao haukuwa mzuri ulifanya fundisho litujie hata leo. Pale mtu wa Mungu amebeba mzigo wa kuongoza kanisa kumuona Yesu, lakini badala ya kujifunza kutokana na ujumbe aliyowapatia, wanaanza kumwangalia yeye na kumkosoa. Na katika kumkosoa, wanakosoa na ujumbe. Na hili ni changamoto ambayo inaweza ikasababisha kuwe na umuhimu wa kubadilisha mwelekeo. Ninamwona Mtume Paulo kwa kile ambacho tulianza kukitazama mwanzoni kabisa mwa mtiririko wetu wa robo hii, kwamba Mtume Paulo anatajwa kwamba alikuwa mkali kwa maandishi, lakini alipokuja ana kwa ana, mpole kabisa. Na hiyo inatutia moyo kuona jinsi ambavyo nia ya Mtume Paulo ilikuwa kuona ukweli. Moyoni alikuwa na upendo wote. Na hivyo ukweli aliyousema na kuandika ulikuwa ni ukweli unaokusudia kwamba watoke katika ile hali ya kuasi, waende katika kumuona Kristo. Ndiyo, sio tu kwa maneno, lakini kwa maisha na mtindo wa maisha. Na hivyo nimalizie mwenye kile wa kusema ya kwamba hii inatufundisha mengi. Kwa ufupi, hata namna alivyobadilisha safari inanionyesha alivyokuwa mnyumbukaji. Kwa nini lugha ya Kiingereza tunasema namna anavyoweza kuwa flexible, anaweza kunyumbuka. Unabadilisha mipango kwa ajili ya upendo, sio kwa ajili ya kuua au kuahirisha wokovu wa watu. Hapana, kwa namna ambayo unashughulika nao unaweza ukanyumbuka. Unanyumbuka. Unajua kuna watu katika makanisa, si inaweza isiwe katika muktadha huu huu, lakini inanifundisha kuna wakati mwingine hata kwenye makanisa na ibada zetu, mahali ambapo ati utambulisho ungefanyika mara kabla ya mhubiri kusimama, ukifanyika kabla ya mambo yote kufanyika, inaonekana kama dhambi. Yaani kwamba tu umefanyika kabla ya nyimbo. Hakuna sababu. Kuna nafasi ya kunyumbuka kwa ajili ya kusudio jema. Na hapa kusudio lilikuwa upendo. Ili mtu aokolewe, ikibidi mwenyekiti, nisivae tai na suti. Sivae tai na suti
0: ili mtu aokolewe.
1: Ili mtu aokolewe, maana nikienda hivi ataona huyu sio wa kiwango changu. Nikienda hivi, yani kuna namna ambayo Mtume Paulo anatufundisha alienda na kubadilisha kwa ajili ya upendo. Na hivyo alifanya hata katika kufanya itinerary, ratiba ya safari. Kwa ajili hiyo, mpango wa safari kwa ajili ya upendo, kwa sababu ya Wakorintho na kwa sababu kusudi lake ni kwa umone Yesu.
0: Asante sana mchungaji Tuvako, na nirejee tena kwa mchungaji Didas. Kuna jambo ambalo tunajifunza hapa. Tunajifunza nini kutokana na vifungu viwili hivi vya katika Biblia? Cha kwanza ni Wakorintho wa kwanza, Wakorintho wa pili, sio kwa Wakorintho wa pili 7 fungu la 5 mpaka la 13, na Wakorintho wa pili 25 pale. Tunajifunza nini katika swala zima la msamaha na urejeshwaji katika kanisa? Karibu mchungaji Didas.
2: Asante sana mwenyekiti.
0: Ndio.
2: Kama nilivyokuwa nimetangulia kusema, na kwa sababu wako ameeleza pia hapa habari ya kubadilika kwa ratiba ya safari ya Paulo, badala ya kuwa angetembelea Korintho mara ya pili, Paulo baada ya kurudi Efeso alituma kile kilicho kisema kinaitwa waraka mkali. kwa mkono wa Tito kwenda kwa Wakorintho. Anatoka Troa, anakwenda Makedonia, anakutana na Tito.
1: Yeah.
2: Na habari anayokuja nayo Tito ilimtia moyo na kufanya moyo wake ufurahi sana.
1: Ndio.
2: Kwa sababu alisikia kwamba kanisa limetubu na kurudi katika njia ambayo ilipaswa kuiendea, lakini hata yule mkosaji ameshughulikiwa.
1: Mm.
2: Yule ambaye aliibua maswali maswali pale na kufanya utume na uadilifu wa Paulo kuhojiwa.
1: Mm.
2: Maneno ya uongo tu kwamba Paulo yale ni muongo na Paulo sio hana ufasaha katika kusema. Paulo ona hata hawajali, amebadilisha hata mipango ya safari yake. Paulo sio mtume wa kuaminika na anayeweza kutegemewa. Kuna hoja kama hizo zikaibuka dhidi yake, lakini kwa hakika ule waraka mkali ulileta mguso wa tofauti kwa kanisa.
1: Mm-hmm.
2: Wakafanya matengenezo.
1: Mm-hmm.
2: Na kwa kweli pastor wako amesema alikuwa mkali kwa kalamu.
1: Mm.
2: Lakini hata ukali, unajua hata wazazi, kuna wakati ambapo kama mzazi pastor wako unaweza ukawa mkali ukavaa uso wa tofauti, mtoto akachezea bakora, lakini baadaye anaona upendo wa baba kwa namna nyingine inayompelekea kuamini kwamba hata kule kuchapwa ulikuwa ni kwa sababu ya upendo.
1: Ni kweli.
2: Ndio maana kuna mambo ambayo Paulo anaandika kwamba niliwaandikia hata kwa ukali mkachomwa mioyo na sijuti.
1: Mm.
2: Kwa sababu hilo limeleta matunda mazuri, na natamani nisome mafungu yale ambayo mwenyekiti umeyataja.
1: Mm.
2: Kwa Korintho wa pili sura ya 7 kianzia pale 5 hadi 13 anasema maneno haya: kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia, miili yetu haikupata nafuu, bali tulidhikika kote kote. Nje palikuwa na vita, ndani hofu. Lakini Mungu mwenye kuwafariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito.
1: Mm.
2: Wala si kwa kuja kwake tu, bali kwa zile faraja nazo alizofarijiwa kwenu.
1: Yeah.
2: Akituarifu habari ya shauku yenu na maombolezo yenu na bidii yenu kwa ajili yangu, hata nikazidi kufurahi.
1: Yeah.
2: Kwa sababu ijapokuwa naliwahuzunisha kwa waraka ule, sijuti.
1: Mm.
2: Hata ikiwa nilijuta, naona ya kwamba waraka ule uliwahuzunisha, ingawa ni kwa kitambo tu.
1: Mm-hmm.
2: Sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu, maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu ili msipate hasara.
1: Mm.
2: Kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu ufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto.
1: Mm.
2: Bali huzuni ya dunia ufanya mauti. Maana angalieni kuhuzunishwa kuko huko kwa jinsi ya Mungu kulitenda bidii kama nini ndani yenu. Naam, na kujitetea. Naam, na kukasirika. Naam, na hofu. Naam, na shauku. Naam, na kujitahidi. Naam, na kisasi. Kwa kila njia mmejionyesha wenyewe kuwa safi katika jambo hilo. Basi ijapokuwa naliwaandikia, si kuandika kwa ajili yake yeye aliyedhulumu.
1: Mm-hmm.
2: Wala si kwa ajili yake yeye aliyedhulumiwa.
1: Mm-hmm.
2: Bali bidii yenu kwa ajili yetu ipate kudhihirishwa kwenu mbele za Mungu. Kwa hiyo tulifarijiwa, tena katika kufarijiwa kwenu tulifurahi sana kupita kiasi kwa sababu ya furaha ya Tito, maana roho yake imeburudishwa na ninyi
1: nyote.
2: Huu ni mwitikio wa Paulo.
1: Yeah.
2: Baada ya ujumbe wa Tito uliompa picha chanya ya kile alichokitamani kwa kanisa.
1: Yeah. Amen.
2: Moyo wake unabubujika kwa furaha, hata anakiri kwamba kwa kweli niliwakaripia nikasema maneno magumu, lakini ilifaa. Maana mmerudi katika njia, mmefarijiwa, mmefanya mambo kadhaa ambayo yamefanyika hapo katika mafungu haya tumesoma.
1: Yeah.
2: Paulo moyo wake unabubujika kwa furaha.
1: Mm.
2: Lakini tusome katika Wakorintho wa pili 2:5-11. Tunaona pale ambapo sasa mkosaji anarudiwa, marudi ya kanisa yanafanyika. 5:11 anasema maneno haya: lakini iwapo mtu amehuzunisha, hakunihuzunisha mimi tu, bali kwa sehemu, nisije nikalemea mno amewahuzunisha ninyi nyote. Yamtosha mtu wa namna hii adhabu ile aliyopewa na walio wengi. Hata kinyume cha hayo, ni afadhali msamehe na kumfariji mtu kama huyo asije akamezwa katika huzuni yake ipitayo kiasi.
0: Yeah.
2: Kwa hiyo nawasihi kumthibitishia upendo wenu. Maana naliandika kwa sababu hii pia, ili nipate bayana kwenu kwamba mmekuwa wenye kutii katika mambo yote. Lakini kama mkimsamehe mtu neno lolote, nami nimemsamehe. Kwa maana mimi nami, ikiwa nimemsamehe mtu neno lolote, nimemsamehe kwa ajili yenu mbele za Kristo. Shetani asije akapata, nimemsamehe kwa ajili yenu mbele za Kristo. Shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi.

kukesha. Na huyu mtu anayezungumzwa hasa katika kifungu cha pili cha Wakorintho wa pili sura ya pili 5:11 bila shaka ni yule mtu ambaye nimemsema aliyekuwa amewaongoza watu kwa shutuma dhidi ya Paulo. Sasa Paulo anatamani mtu wa namna hii apewe nidhamu, arudiwe kwa namna inavyopaswa. Lakini lengo kuu la huku kurudishwa katika imani, lengo kuu katika nidhamu hii ambayo anapaswa kupitishwa ni kurejeshwa. Yaani afanyiwe liwezekanalo, asiachwe. Maana amesema kwamba kuna mzungumzi wa somo anasema kuna makanisa mengine wanaweza wakaangalia dhambi zilizotendwa za wazi, kanisa limefedheheshwa, jina la Kristo limetukanwa, kila mmoja ameona. Alafu wanaliacha liende. Haipaswi kuwa hivyo. Mwenyekiti, inapotendeka dhambi ya wazi isipuuzwe, mtu huyu aitwe, hata kama inaumiza kwa kiasi gani, lazima mtu huyu afanyiwe marudi. Arejeshwe. Dhambi ya wazi inapaswa kushughulikiwa wazi wazi, isifumbiwe macho, na lengo likiwa ni mtu huyu kurejeshwa kwa upendo. Na kumrejesha ndugu aliyekosea kunapaswa kufanywa kwa upendo, upole, na hata machozi, si kwa hasira na ukali. Lengo ni kumuokoa na kumrejesha. Si kumhukumu mkosaji, mwenyekiti. Na kabla ya kukaa kwenye mabaraza haya, ni muhimu wenyewe tujioji. Tujiangalie sisi ndani yetu wenyewe kabla ya kuwakosoa na kuwahukumu wengine. Mtazamo ambao hata katika roho ya unabii niliyousema hapo, mjumbe wa Mungu anasema mtu aliyekosea anapaswa kurejeshwa kwa upendo na upole. Na hata kwa machozi. Mwenyekiti, kumuondoa mtu kwenye ushirika wa kanisa, na kwamba atakuwa kando, hata shiriki huduma za kanisa, hata meza ya Bwana, na alikuwa mshiriki mwenzetu, tulisafiri naye wakati mwingine kwa muda mrefu. Ni kweli kuna washiriki wakaidi mchungaji, ambao mwaka huu amepewa karipio, mwaka ujao akaibuka na lingine, mwaka mwingine anafutwa ushiriki, au nao wapo. Lakini nimempenda huyu ambaye naona kwamba alihuzunishwa na akarejeshwa, na hata Paulo anathibitisha kwamba baadaye alisamehewa, akarudishwa na alijua kosa lake. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kuishi kama Wakristo. Unajua, ninaona wakati mwingine tunapoenda kwenye mabaraza mwenyekiti kumfuta mtu ushirika, kuna kaushabiki na watu wenye shangwe na kauli zinatumika, mtu anasema huyu sasa tunamfieka, tunamchinjilia mbali. Mama Waisha anasema tunapaswa kwenda kwa kujichunguza kwa machozi, ili tumrudishe huyo mtu. Hata nile fungu la Mathayo 18 pasta tunalosema kwamba tumuone kama mmoja wao watoza ushuru. Maana yake ni kwamba wabaya hao watoza ushuru, Kristo alikuja kwa ajili yao, na ndio sasa tunapaswa kuwaombea na kuonesha upendo wa Kristo ili tuwarudishe. Lakini kitu kimoja ninapomalizia mjumbe, tunapoita watu kwenye mabaraza ya kawaida, nimekuwa mshiriki wa kanisa kawaida, nimekuwa kwenye baraza la kanisa, tunaita baraza la kanisa la kawaida la kujadili mipango ya uinjilisti, maendeleo ya kanisa, ujenzi, vipi vyama pamoja na maidara ndani ya kanisa vinaendeleaje. Mchungaji au mzee wa kanisa akisema, jamani, kesho Jumapili saa 2 kabili baraza la kanisa, nusu ya wajumbe wa baraza la kanisa hautawaona, wanahudhuru, watakuja nusu na wengine wanakuja saa 3 saa 4. Lakini siku moja iliposikika kuna tatizo limetokea kwa washiriki fulani waliofunga ndoa hivi karibuni, na kulikuwa na gizagiza fulani ambalo walikataa kulikiri, baadaye wakakiri baada ya ndoa, mchungaji aliposema tunakutana kwenye baraza jioni saa 12 siku ya Jumatano saa 11, hadi washiriki wale usiowapata siku ya Jumapili wanaodai wanaenda makazini wanafanya nini, saa 11 kanisa karibia, wajumbe wote wako pale, na wana hamasa ya kutaka kumfuta mtu ushirika. Ile hamasa haipaswi kuwepo. Tunapaswa kuhuzunika, lakini tukimrudisha huyu mtu kwa upendo na upole, sio ukali na maneno haya tunayoyatamka. Huyo mtu ni wa thamani sana bado kwa Kristo.

0: Lakini mwenyekiti, dhambi ya wazi ishughulikiwe pasipo kufumbiwa macho.
1: Yeah.
0: Lakini mkosaji arudishwe kwa namna ambavyo bado atajisikia sehemu ya familia ya kanisa na mtaradhia ufalme wa Mungu.
1: Na asante sana, asante sana mchungaji Tuvako.
2: Ndio.
1: Nirejea tena kwako. Tunajifunza nini sasa kutokana na furaha ya dhati ya Mtume Paulo? Na hiyo furaha unaiona kwa nini, kwa sababu gani? Mtume Paulo anaweza kwamba anakuwa na furaha hiyo kwa sababu ya toba ya Wakorintho.
2: Yeah.
1: Mm-hmm. Toba ya Wakorintho baada ya kuamua sasa kufanya toba. Karibu mchungaji Tuvako.
2: Nakushukuru. Kwa nini tunajifunza kitu gani katika furaha hii? Nikisoma Wakorintho wa 2:12-13 inasema, basi nilipofika Troa kwa ajili ya injili ya Kristo, nikafunguliwa mlango katika Bwana. Sikuona raha nafsini mwangu, kwa sababu sikumuona Tito ndugu yangu, bali niliagana nao nikaondoka kwenda Makedonia. Sasa hiyo inaanza na huzuni, lakini inaisha vizuri, kwa sababu naangalia aya ya 14 hadi ya 17 anaposema, ila Mungu ashukuriwe anayetushangiliza daima katika Kristo na kuidhirisha harufu ya kumjua yeye kila mahali kwa kazi yetu. Kwa maana sisi tu manukato ya Kristo mbele za Mungu, katika wao wanaookolewa na katika wao wanaopotea. Katika hao wa pili harufu ya mauti iletayo mauti, katika hao wa kwanza harufu ya uzima iletayo uzima. Naye ni nani atoshaye kwa mambo hayo? Kwa maana sisi si kama walio wengi walioshio neno la Mungu, bali kama waupe wa moyo, kwa waupe wa moyo kama kutoka kwa Mungu, mbele za Mungu tuanena katika Kristo. Sasa kitu kinachodhihirishwa hapa katika hoja ya Mtume Paulo, furaha yake kwanza, kukosa raha kuna kuja kwa sababu huzuni ya watu wa Mungu ni kubwa.
1: Naam.
2: Anaubeba mzigo huo. Na anasubiri kwa shauku Tito aje. Kwa jinsi ambavyo mchungaji ameeleza, anapoleta habari njema, anasikia mwitiko uliokuwepo kule. Mzigo aliopewa Paulo ni wa kuchunga makanisa yote. Hakuweza kutulia. Na hiyo inatufundisha kuwaombea viongozi. Kuwaombea viongozi kwa sababu wanajishughulisha katika andiko lingine nasema wanakesha kwa ajili yetu. Na kwa namna hiyo Paulo alikesha, alipata shida, adha ya moyo kwa sababu ya Wakorintho. Habari ilipomjia ndipo inaleta faraja. Ilimfanya ashindwe kukaa Makedonia nani Troa kwa sababu ya kukosa raha. Yaani unajua Biblia ni tamu. Inazungumzia uhalisia wa mambo ya watu wa Mungu kama Mtume Paulo alivyokuwa, lakini kitufundisha tunapaswa kuwajibika kwa ajili ya roho za watu wengine. Beba mzigo wao. Ukimwombea mtu utajifunza, na kuna namna Mungu anakupa hisia inayopelekana na hitaji kwa ajili ya yule unayemuombea. Na hivyo Paulo alinibeba na anatufundisha kufanya.
1: Naam. Ninashukuru sana mchungaji Tuvako. Ninarejea tena kwako mchungaji Didas, tunapokuwa tunafika ukingoni kabisa kuweza kumaliza mwongozo wetu wa kujifunza Biblia. Kulingana na kile ambacho tumejifunza hasa kuhusu juma hili kuhusiana na Mtume Paulo hasa, tunapaswa kuonesha hisia gani hasa tunaposhughulikia dhambi kanisani? Hisia zipi tunapaswa kuonesha? Ulikuwa umeshaligusia ile mambo ya ushabiki na kitu gani? Karibu tukamalizie kitu chetu.
0: Napenda tu sentensi niliyosema kwanza kwa kusema kumrejesha ndugu aliyekosea tunapaswa kufanya kwa upendo, upole na hata kwa machozi.
1: Ndio.
0: Na Paulo kwa sababu amepitia maumivu mengi, ametendewa vibaya, anajua thamani ya roho. Anajua thamani ya roho na anabeba huzuni, hisia za huzuni zimejaza moyo wake kwa ajili ya mtu mmoja anayetaka kupotea. Kwa hiyo hizo hisia za huzuni kwa ajili ya mtu mwenye dhambi anayetaka kupotea inatupeleka katika huku kutotulia alikosema Pastor Tuvako kwa Paulo kunakofanya atulii, anataka mtu mmoja aokolewe. Katika kitabu cha mjumbe wa Mungu Ellen White katika ukurasa wa 122 kitabu kinaitwa God's Amazing Grace anasema hivi: wale ambao wamebeba huzuni kubwa zaidi mara nyingi ndio wale wanaopeleka faraja kubwa zaidi kwa wengine, wakipeleka nuru popote waendako. Watu kama hao wamenidhamishwa na kufanywa kuwa wema kwa taabu zao, hawakupoteza imani kwa Mungu wakati wa matatizo yaliyowapata, lakini walishikilia upendo wenye kulinda. Watu kama hao ni uthibitisho hai wa utunzaji mwema
2: wa Mungu.
0: Na
1: ninakushukuru sana mchungaji Didas, na ninakushukuru sana mchungaji Tupako kwa kuwa nasi tena katika kipindi cha mwongozo kujifunza Biblia. Mimi jina langu ni Fano Tanda, na tutakumaliza kipindi chetu cha mwongozo kujifunza Biblia ni kuomba mchungaji Tupako uweze kutufungia kwa ombi. Karibu
2: tuombe. Mungu wetu na mwenye enzi, tunakutukuza tena kwa namna ambavyo leo katika juma hili tumejifunza tena na jinsi ambavyo tabia yako, yaani upendo, inavyodhihirishwa katika maisha ya utumishi wako na maishani mwetu. Kwamba kama ulivyofanya kupitia kwa mtume Paulo, unatufundisha pia kukubali kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yetu kusukumwa kutumika na kuhudumia kwa msukumo wa upendo. Na hivyo tuwe na faraja kwa watu wengine. Tujali na kuwategemeza wengine tukiwaelekeza kwako. Tuwachukue kwa uvumilivu, tukabebe hisia ambazo zinapelekana na hitaji la kujaliwa kwao. Na kwa namna hiyo, kwa namna hii tuweze kuwa harufu njema ya Kristo katika ulimwengu unaotuzunguka. Mbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji. Tubariki nasi pia, tunakusihi katika jina la Bwana wetu Yesu. Amen.
1: Amen. Amen.

0: katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026, kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii, kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.

0: Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na wasaa mzuri wa Sabato njema. Na hivi sasa umefika ule wasaa mzuri, wasaa wa ushuhuda, wasaa ambao tunapata kusikiliza mambo makuu ambayo Mungu ameyatenda wakati huu kwa watoto wake, na imani zetu zinaimarika na tunapata kujua kwa hakika kwamba Mungu yupo kati yetu na anatenda kama vile ambavyo alikuwa akitenda Bwana Yesu alipokuwa hapa duniani. Kwa hiyo ninakukaribisha sana, na ninaamini kipindi cha leo pia kitakuwa cha pekee kama vipindi ambavyo vimetangulia, na utabarikiwa sana na imani yako itaimarika. Kama ilivyoada, ni mimi mtangazaji wako Mercy Kanaeli, na siko peke yangu, niko na timu nzima ya Hatua za Ushindi: Amani Msoma, Sultan Samuel, Manase Rusaka, Esther Nkoko, pamoja na mwandisi wetu Elihakim Makasa. Ninaamini utabarikiwa sana ukifuatana nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na leo katika kipindi hiki cha ushuhuda niko naye hapa mchungaji Lamek Maiga. Ni mchungaji mlezi wa vyombo vya habari vya kanisa la Waadventista wa Sabato, chaplain wa vyombo hivi vya habari: Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM. Nashukuru sana mchungaji kwa kukubali kuungana nami katika kipindi hiki cha ushuhuda.
1: Bwana atukuze sana. Asante sana Damis.
0: Ninafurahi kuwa pamoja nawe.
1: Asante sana. Yes.
0: Na mchungaji, siku ya leo ninaamini umemwandalia mtazamaji na msikilizaji ushuhuda mzuri sana. Lakini kabla hatujaanza, basi nikukaribishe utupatie ombi la ufunguzi.
1: Asante, tuombe. Baba mwema na Mungu wetu mkuu, tunakushukuru sana. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Asante tena kutupatia wasaa huu mzuri wa masaa haya ya Sabato. Na wakati huu tunapoenda kuanza kipindi hiki, tunaalika uwepo wako na Roho wako Mtakatifu akawe pamoja nasi mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Tuna imani kupitia kipindi hiki leo yuko msikilizaji, yuko mtazamaji mmoja ambaye ataenda kubadilisha maisha yake kupitia ushuhuda huu ambao unaenda kutolewa katika kipindi hiki. Lakini Mungu wa mbinguni, tunaamini ya kwamba kupitia kipindi hiki imani zetu zinaenda kutiwa moyo na kuvutwa karibu zaidi na wewe Kristo. Tusaidie na ukatupatie nguvu ya kuendelea kusikiliza, lakini pia na kutizama na kuona matendo yako makuu kwenye maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amina.
0: Amina. Ninakushukuru sana mchungaji Lamek Maiga.
1: Asante sana Damesi.
0: Mchungaji, naamini mtazamaji na msikilizaji amekuwa akibarikiwa na vipindi kadhaa ambavyo umekuwa ukivifanya kupitia vyombo hivi vya habari, hasa kile kipindi cha Tulia kwa Yesu ambacho Amen. Mimi binafsi wakinanibariki sana.
1: Amina.
0: Na siku moja ukiwa katika kipindi cha Tulia kwa Yesu, nilikusikia ukisema kwamba uliwahi kutolewa bandama alafu baadaye ikaonekana kwamba ipo. Sasa nikaona ni fursa hii siku ya leo ya kipindi cha ushuhuda. Ninaamini hata msikilizaji na mtazamaji naye alijiuliza maswali kadhaa. Kwa hiyo leo, hebu tuambie, ilitokeaje mpaka iki kisa cha kwenda kuelekea kutolewa bandama?
1: Oh, Damesi, asante sana. Kwanza nikupongeze kwamba ni mfuatiliaji mzuri wa kipindi cha Tulia kwa Yesu.
0: Amina.
1: Kwa hiyo Mungu akubariki sana.
0: Amina.
1: Katika kipindi kile nilitoa ushuhuda huu kwa ufupi, lakini nadhani leo naweza nikaeleza kwa kirefu zaidi namna jinsi ambavyo Mungu alitenda kwenye maisha yangu. Na ilikuwa ni mwaka 2001 nikiwa nimeingia muda si mrefu katika jiji ile la Dar es Salaam, nikitokea kijijini kwetu Mara Mpaka, Maswa, Shinyanga, ambako ndiko nilikokulia huko Simio. Na ule mwaka 2001 baada ya kufika hapa Dar es Salaam, nilikuwa nikiishi na kaka yangu wa kwanza kuzaliwa kwetu. Sisi tumezaliwa watoto 13 na mimi unavyoniona hapa ni wa 9. Kwa hiyo yuko kaka yangu wa kwanza kuzaliwa.
0: Okay.
1: Anaishi Msongola hapo. Anaitwa Leonard Maiga. Yeye ndiye kaka yangu, kaka yetu wa kwanza kuzaliwa. Kwa hiyo nilipokuja hapa mwaka 2001, nilikuja nikawa naishi naye. Sasa ilitokea hivi, kulikuwa na dada yetu mmoja alikuwa anaolewa. Dada yangu mmoja saizi yuko Pugu pale, anaitwa Dada Domina. Aliolewa mwaka huo.
0: Okay.
1: Sasa tukawa katika kuna wale wasindikizaji, mabinti waliokuja kusindikiza. Mmoja wapo alikuwa ni binti mmoja, alikuwa anaishi Upanga, mtoto wa ndugu yetu pia. Kwa hiyo baada ya kuwa sherehe imekwisha, mimi na rafiki yangu lakini mtoto wa mama mdogo alikuwa anaitwa Paskali, kwa sasa ni marehemu kwa bahati mbaya, tukatumwa kumsindikiza kwenda kwao ghafla. Maana tulikuwa tunapiga story, naona stories zikakolea, tukajikuta tumeshindwa kupeana maelekezo ya barabarani. Lakini maeneo yale yalikuwa ni maeneo hatari kidogo, maana kulikuwa na hilo shimo, ambapo ndani ya ile shimo kulikuwa na haya mabomba ya kuungia yale mabomba yanayopeleka maji machafu baharini. Si kwa bahati mbaya mimi nikateleza, kwa sababu nilikuwa niko mwanzoni. Wakati nateleza, yule binti ndo akakumbuka. Akasema, hapa ni kuna shimo. Maana hawanioni sasa, niko chini kule. Maana nilitumia kama dakika tano hivi bila kupata fahamu nikiwa chini. Maana nilivyodondoka, nikaenda nikapiga tumbo kwenye chuma. Nikadhani nimefika chini, wakati najigeuza namna hii nikashangaa naendelea mpaka chini. Ndio
0: kudondoka, okay.
1: Kwa hiyo nikaenda nikapiga pia sehemu hizi za nyuma. Nikakata moto. Sasa natafuta pumzi haiji. Kwa hiyo kama dakika tano hivi wananitafuta, nawasikia lakini siwezi kusema niko wapi. Baada ya dakika kama tano hivi, basi wameshagundua kwamba nimedumbukia na nini, niko chini. Basi amedumbukia mwenzetu huko hapa, wakapiga kelele. Baadaye nikapata nguvu, nikapumua. Sijui nilipumuaje, ila najua Mungu alinisaidia nikapumua. Baada ya kupumua ndio nikasema nyama niko huku chini. Wakafanya utaratibu, wakanitoa, maana shimo lilikuwa refu. Wakanitoa pale. Basi baada ya kunitoa pale, nikawa nimeingia katika, nikaanza kufly kwanza, nikacheka sana, nikasema
0: nimepona,
1: Mungu amenisaidia, nimepona na nini. Basi nikacheka sana. Lakini kwa kweli kumbe nilikuwa nimeumia
0: ndani
1: vibaya. Basi tukaendelea na safari. Jamani, sijaumia.
0: Na ukaweza kutembea tu vizuri?
1: Nikatembea vizuri. Tukaendelea na safari mpaka tukafika nyumbani kwa yule binti. Kwao na yule binti. Tukafika pale na nini na nini. Sasa kosa lililofanyika, na nikajulikana kwamba ninaumwa. Tumefika nyumbani kwa yule binti. Nikatumia maji ya baridi. Baada ya kunywa maji ya baridi, kilichotokea hapo ni tumbo langu kujaa. Tumbo sasa likajaa, likavimba kabisa, likavimba. Nilivyovimba, nikaanza kupata maumivu ambayo hayakuwa ya kawaida. Nikaanza kupiga kelele, jamani naumwa, jamani, tumbo likavimba, likawa kama mpira namna hii. Basi wakanichukua, wakanipeleka, wakanipatia nani dawa za kuna hospitali, wakanikimbiza hapo nani Magomeni, nikapata matibabu kidogo na nini. Basi hali ilikuwa sio nzuri. Basi kesho yake asubuhi wakanikimbiza, wakanipeleka Muhimbili. Nadhani nikaenda nikalazwa Kibasira. Nilivyolazwa Kibasira sasa, nikalazwa kama siku tatu hivi pale Kibasira. Pakatokea tena matukio ya ajabu. Sasa si wamenipa dawa za kutuliza maumivu. Na nikalala siku hizi
0: tatu.
1: Nililazwa kitanda cha nne, nakumbuka. Kibasira 2001. Nimelazwa kitanda cha nne. Hasa kwenye ile wodi, ile siku ya kwanza mgonjwa aliyokuwa kitanda cha kwanza akafariki. Wakaja wakaondoa maiti. Siku ya pili mgonjwa aliyo kitanda cha pili akafariki. Nikasema haya mambo gani haya? Nikamwita daktari, nikamwambia daktari, unavyoniangalia mimi unaniona nina shida sehemu yoyote? Naomba niruhusu mimi niondoke zangu nyumbani.
0: Tumbo si bado limevimba au limepoa?
1: Sasa nimepewa dawa za maumivu tu. Likaa hapo
0: limevimba lakini haliumi.
1: Haliumi sasa. Lakini tena likaa limeshika kama limenywea kidogo. Daktari alivyoniangalia kweli akagundua sina shida yoyote.
0: Akakuruhusu.
1: Akaniruhusu nikaondoka. Ndugu zangu wanakuja kuniangalia hospitali, mimi nimeshatoka. Nimeshapanda daladala pale Muhimbili, enzi hizo sijui ilikuwa ni shilingi 20. Nimeshapanda sijui 50. Nimepanda daladala zile wanafunzi tukua tunakaa sehemu inaitwa Banseni bana pale, nilikuwa na kamisi niko na 100 nimeshafika nyumbani.
0: Nakimbia kifo.
1: Nimekimbia kifo. Basi nikakaa nyumbani kama siku tatu hivi tena. Sasa unajua sisi tumetoka Usukumani huko, nilikuwa na kaka yangu naye pia ni marehemu, alikuwa anaitwa Mgeta, kaka wa sita kuzaliwa kwenye familia yetu. Kwa hiyo tulikuwa tunaishi kaka mkubwa wa kwanza, kaka wa sita na mimi wa tisa kuzaliwa. Sasa huyu kaka yangu huyu yeye kidogo alikuwa ni mlem, alikuwa na changamoto ya vidonda. Ya muda mrefu sana na alikuwa na siko seli. Kwa hiyo ikabidi mimi nimsaidie kufanya shughuli. Kwa hiyo siku moja sasa nikaenda kubeba maji ndoo mbili. Nimekuja kwa nguvu ni kwa nazo. Nguvu ni kwa nazo, nimeenda kuchota maji ndoo mbili. Nilivyonyenyua zile ndoo namna hii. Nikasikia kitu tumboni kimelia ti. Kumbe sasa bandama ndio ilikuwa likapasuka sasa. Sasa hapo nikasikia maumivu makali sana. Sasa kaka alikuwa ameenda kazini na nini, akapigiwa simu akaja. Sasa sasa kaka naye amechanganyikiwa. Maumivu ni makali. Ila siku hiyo ikabidi tukalala nyumbani, maana tulikuwa hatuna fedha, hatuna nini. Kaka akasema hebu ngoja kesho Mungu anisaidie nikahangaike, lakini leo Mungu akutunze. Mungu akanitunza huo usiku.
0: Amina.
1: Asubuhi wakanichukua wakanipeleka sasa Muhimbili. Kufika pale si historia yangu ipo. Nikapelekwa sasa Mwaisera. Nakumbuka nilaza hizo odi mbili. Mara ya kwanza Kibasira,
0: mara ya pili
1: Mwaisera. Mara ya pili nikapeleka Mwaisera. Nilivyopelekwa pale Mwaisera, ile siku wakanichukua ultrasound. Wakasema huyu kijana ana hali mbaya sana. Tulifika kama saa 3 asubuhi pale nikafanywa ultrasound na nini. Basi ikawa inaonyesha sio dalili hazikuwa nzuri tumboni. Wakawa wameandika taarifa pale na nini, wakaniacha. Baadaye kaka akaniacha pale, wakaenda kazini. Nikashinda pale siku nzima Muhimbili. Daktari wa usiku aliyefika usiku sasa. Daktari aliyeingia usiku. Akasema sasa alivyokuja kuniangalia, nililazwa kama mtu wa kwanza. Nikawa wa kwanza sasa. Kule nilikuwa wa kwanza. Hayo watu wa Muhimbili hawa wana mbala wao na bana. Wanajua hali za wagonjwa. Mimi nikalazwa kitanda cha kwanza kule Kibasira. Daktari alivyofika usiku akawa ni mgonjwa wa kwanza kuniatendi. Nakumbuka kaka ameondoka ameniachia tu namba za simu mfukoni. Daktari akasoma taarifa zangu, akija kunishika hivi sasa tumbo likawa
0: anza kujia tena.
1: Limevimba kabisa, sasa limevimba kama mpira kabisa hivi. Alibonyezeka hata kubonyezeka. Daktari akaangalia. Akatoka akaenda akashauriana na wenzake akarudi. Akaniambia sasa kijana nikwambie. Na kufanyia operation sasa hivi. Daktari alifanya maamuzi ya hatari sana. Mimi naona ni malaika alimshikilia yule daktari. Alivyotaka kwenda kwa alivyotaka kwenda kwa mgonjwa mwingine. Daktari hakupata huo moyo. Alirudi akasema na kufanyia operation sasa hivi. Naomba utupe mawasiliano na ndugu zako ili nikufanyie operation sasa hivi. Daktari kwa kweli nikasema kuna kitu kama aliniwekea mfukoni, kumbe kaka alikuwa ameandika namba mfukoni. Basi nikampatia daktari akampigia. Kaka yangu aliyoko Msongola. Yeye ndio alitangulia kuwa Adventista pia.
0: Okay.
1: Basi mimi akapigiwa simu kaka yangu akasema niko kazini. Wakamwambia sasa hivi huyu mtoto huyu mdogo wako tunatakiwa tumfanyie operation. Basi kaka kwa sababu alikuwa kazini akamtuma mchumba wake. Akakimbia yule mama alikuwa na akakimbia akaja akanifanyia akasaini. Sijui hata consultation, sijui kaka aliwaambia nini wazazi, lakini alifanya maamuzi ya kishujaa sana kaka. Akasema basi nitaelewana na ndugu zangu itakavyokuwa, ila Mungu acha kijana afanywe operation. Basi usiku huo basi nikafanyiwa operation. Sasa kabla ya kufanyiwa operation, hapo ndipo nikaingia makubaliano na nikamwomba Mungu.
0: Okay.
1: Enzi hizo bado nilikuwa sijabatizwa.
0: Ujao Mwadventista.
1: Sijao Mwadventista bado.
0: Okay.
1: Lakini kuna wazee tulikuwa tunasali Magomeni. Lakini kuna wazee kama akina mzee Mashauri walikuwa hapo Magomeni, ambaye baadaye huyu mzee Mashauri ni ni baba mkwe saizi.
0: Mm.
1: Maana ni mnyomba wa mke wa kakaangu.
0: Okay.
1: Lakini alikuwepo pia kina mzee Benesa Lazaro marehemu.
0: Mm. Mm.
1: Lakini kina mzee Tandasi, hawa walikuwa wakija nyumbani, walikuwa na fellowship nzuri sana miaka hiyo.
0: Okay.
1: Walikuwa wakija nyumbani pale, wanatufundisha baadhi ya mahubiri.
0: Mm.
1: Wanatufundisha baadhi ya masomo kwenye Biblia.
0: Mm.
1: Moja ya kisa ambacho nilikikariri ni kile cha Ezekia kuongezewa miaka 15.
0: Mm.
1: Na Mungu. Kwa hiyo kichwani nilikuwa na neno la Mungu.
0: Mm.
1: Nikaamua kuomba.
0: Okay.
1: Nikamwambia Mungu, ninakusihi.
0: Mm.
1: Ukinitoa salama kwenye hii operation, maana daktari niliwaona wamesha tishika.
0: Mm.
1: Unajua kuna madaktari walitishika kabisa. Mm, wakawa wanasema ngoja tujaribu.
0: Mm.
1: Ukisikia watu wanasema ngoja tujaribu, maana yake hapo hapakuwa.
0: Naweza ikawa wisiwe.
1: Eh, hapakuwa na tumaini.
0: Mm.
1: Kwa hiyo basi madaktari wakaingia.
0: Mm.
1: Wakakubaliana basi, wakanifanyia operation.
0: Okay.
1: Lakini mimi nikamwambia Mungu, Mungu ukinitoa salama,
0: mm,
1: nitakutumikia maisha yangu
0: yote.
1: Yote.
0: Okay.
1: Basi ndicho nilichokuwa nimeagana na Mungu.
0: Mm.
1: Sasa kwa kweli ninachomshukuru Mungu, mm, operation ilienda vizuri.
0: Amina.
1: Maana kesho yake asubuhi madaktari walishangaa.
0: Mm.
1: Wakasema kwa sababu operation ilikuwa kubwa ya huyu kijana.
0: Mm.
1: Maana ilibidi watoe utumbo wote, maana ulikuwa umevilia damu.
0: Okay.
1: Wausafishe.
0: Mm.
1: Walinikata eneo refu sana hapa.
0: Mm.
1: Wakatoa utumbo, wakatoa bandama, wakasafisha.
0: Mm.
1: Alafu wakarudisha.
0: Mm.
1: Ilikuwa ni operation ndefu sana, ilichukua masaa ya kutosha.
0: Bandama ikashindikana kurudishia.
1: Ilishindikana kabisa. Walitoa yote.
0: Mm.
1: Wakatoa na asubuhi wakatuletea lile bandama.
0: Mm.
1: Wakaniletea pale, wakaniambia bandama lako ili hapa. Sisi kama unaweza kuondoka nalo, ondoka nalo.
0: Mm.
1: Au kama unaweza karuhusu liache liende kwenye maabara.
0: Mm.
1: Asubuhi aniletea lile bandama. Na nililiona.
0: Mm.
1: Wamenitolea pale wakisema lakini hatujai kufanya operation ambapo mgonjwa tunafanya operation kubwa namna hii.
0: Mm.
1: Lakini mgonjwa akufanya akuleta shida yoyote.
0: Okay, asubuhi ukawa uko sawa.
1: Operation ikawa imefanyika kwa uzuri namna hiyo.
0: Mm.
1: Ikamalizika.
0: Mm.
1: Na mesi.
0: Mm. Ukapona kabisa.
1: Nikawa nimepona.
0: Mm.
1: Haikuchukua muda mrefu sana, nikawa nimepona.
0: Mm.
1: Mungu akawa amenisaidia. Mm. Niko salama.
0: Mm.
1: Bwana akawa amenitetea.
0: Amina.
1: Sasa,
0: mm,
1: baadaye nikaenda kwenye shughuli mbalimbali.
0: Mm. Ukaendelea na maisha yako.
1: Nikaendelea na maisha.
0: Ukasahau ahadi ambayo ulimwambia Mungu.
1: Nikaa nimesahau ahadi nilimwambia Mungu. Nikaenda nikasoma.
0: Mm.
1: Kakangu kwa kweli namshukuru, alikuwa na ushirikiano mzuri sana.
0: Mm.
1: Alinisaidia pia nikafanya taaluma.
0: Mm.
1: Ya urubani, nikasoma. Mm. Mambo ya flight operation officer and flight dispatch.
0: Okay, ndo urubani huo sasa.
1: Kakangu. Mm. Alifanikiwa pia, alienda Uingereza akawa. Mm. Ananisupport mdogo wake.
0: Mm.
1: Maana pia sikuwahi kumsumbua kakangu.
0: Mm.
1: Mpaka leo anashuhudia.
0: Mm.
1: Sikuwahi kumsumbua.
0: Mm.
1: Kwa habari ya kusoma.
0: Mm.
1: Au kujituma.
0: Mm.
1: Yeye mwenyewe kakangu leo huwa anashuhudia, anasema yule mdogo wangu anawaambiaga watoto wake.
0: Mm.
1: Watoto wangu, natamani mwe kama baba yenu mdogo.
0: Mm.
1: Mimi hakuwahi kunisumbua huyu kwenye kusoma, na nilikuwa nje.
0: Mm.
1: Kwa hiyo niliweza kujisimamia.
0: Mm.
1: Nikasoma vizuri na akanisapoti.
0: Mm.
1: Lakini sasa baadaye nikawa. Mm. mtu mzima, nikaoa.
0: Mm.
1: 2013.
0: Mm-hmm.
1: Nikiwa nimeoa.
0: Mm.
1: Usiku nikiwa nimelala.
0: Mm.
1: Ndipo Mungu akanikumbusha kupitia njozi.
0: Okay.
1: Akaniletea njozi. Mm. ya kitabu cha Isaya sura ya 30.
0: Mm.
1: Nikaisoma yote ile Isaya sura ya 30, afu nikamwambia Mungu nataka nini?
0: Mm.
1: Nikawa kama vile nimepitia usingizi.
0: Mm.
1: Akaniambia saa ya kwenda. Mm. kunitumikia imefika.
0: Mm.
1: Kumbuka ahadi ulionipatia.
0: Mm.
1: Sasa mimi kwa sababu na akili hizo za ajabu tayari nishanogewa upande wa pili.
0: Mm.
1: Nikasema sasa nikamtumikie Mungu kweli.
0: Mm.
1: Hivi Mungu nilimwambia nini Mungu?
0: Mm.
1: Nilimwambia Mungu kwamba nitamtumikia siku zangu zote za nini?
0: Za maisha yangu.
1: Za maisha yangu yaliyobakia.
0: Mm.
1: Sasa mbona nimeenda kwenye taaluma nyingine?
0: Mm.
1: Na unajua taaluma ile inalipa kidogo. Basi nikasema basi haina shida. Nikasema kama Mungu kweli umesema ni wewe,
0: mm,
1: basi mimi nakupa
0: nalete evidence.
1: Evidence. Na evidence nayo iomba ni kwamba mtu wa kwanza nitakayemwambia kwamba ninaenda kusoma uchungaji.
0: Mm.
1: Anisupport.
0: Mm.
1: Basi bana. Sasa nikasema nikamwambie nani?
0: Mm.
1: Mkuu wa chuo enzi hizo nilisoma Tanzania Aviation University College.
0: Mm.
1: Mkuu wa chuo enzi hizo alikuwa ni rafiki yangu na alikuwa ananitegemea pia.
0: Mm.
1: Darasani pia nilikuwa niko vizuri. kana nitegemea niwe mwalimu at least baadaye. Na nilisoma na rafiki yangu ambaye saa hizi ni rubani. Kwa hiyo mkuu wa chuo kana tutegemea baadaye tuje kuwa labda tumsaidie kwa mambo fulani. Sasa nikasema mimi Mungu naenda kumwambia huyu huyu mkuu wa chuo. Tuone kama kweli wewe umeongea na mimi. Unajua jaribu lile nilolifanya ilikuwa ni hatari sana.
0: Kwa sababu
1: maana mkuu wa chuo angesema hamna bwana wewe utaki, nikasema yale ile ilikuwa ni njozi tu. Nikaenda kwa kweli asubuhi ile nikafika nikamuita nikaingia ofisini kwa mkuu wa chuo. Nikamwambia bwana mimi nimeitwa kuwa mchungaji. Unajua alichonifanyia Damas? Akaniambia siku nyingi nilikuona wewe ni mchungaji.
0: I say.
1: Akavuta draw. Akatoa milioni 3. 2013. Akatoa milioni 3 akaniambia sasa mimi nitakusomesha. Nitakuwa miongoni mwa wafadhili nitakao kusaidia kusoma.
0: Uwe mchungaji.
1: Nenda ukasome uchungaji. Mkuu wa chuo akavuta akanipa milioni 3.
0: Ukaona kweli ile inatoka kwa Mungu.
1: Mimi sijai kuwa na doubt. Mimi wala waga sijai kuambia watu kama mchungaji nimesema mimi ni mchungaji. Kwenye mita yangu yote niliyochunga. Sijawahi kuwatishia watu kuambia kama mchungaji. Mimi sio kama mchungaji.
0: Wewe ni mchungaji.
1: Mimi ni mchungaji. Sasa Mungu kunidhibitishia hilo sasa 2017. Nikapangwa kambi la Kulasini.
0: Hapo umesoma sasa umemaliza uchungaji.
1: Nimemaliza uchungaji niko mtaani sasa. Niko mtaa nilianzia mtaa wa Makoka hapo.
0: Okay.
1: Nikiwa ninataka kwenda ile kambi la Kurasini. Mhubiri alikuwa mchungaji Paul Semba huo mwaka. Mimi nikapangwa mafundisho makuu.
0: Okay.
1: 2017. Sasa najiandaa kwenda kambini pale Kurasini. Nikasikia tumbo linaniuma. Tumbo linaniuma. Nikasema Mungu wangu. Basi ule ukosefu wa bandama ule ndio umeanza kuleta athari yake. Labda miaka imeshakuwa mingi. Sasa Mungu nikaanza kujifili inferior. Kwamba sasa tumbo langu huenda ndio nimepata shida. Kabidi nikimbie kwenda TMJ. Nikaenda nikafanyiwa vipimo. Na dada mmoja hivi wa Kihindi alikuwa pale. Wakati ananifanyia ultrasound ndio akashangaa kuona mshono mkubwa nilionao hapa. Akashangaa kuona huo mshono mkubwa nilionao hapa. Akaniuliza huo mshono wa nini? Nikamwambia bwana dada mimi sina kiungo kimoja mwilini. Walinitoa bandama. Akaniambia acha utani wewe. Hebu geuka, akanigeuzia screen ile ya ultrasound. Akanionyesha huko ndani ya huko tumboni kwako hauna kiungo hata hiki ambacho hakipo. Bandama lako ili hapa na linafanya kazi vizuri. Ini lako ili hapa, figo zako hizi hapa. Umesema bandama au figo? Nimesema bandama. Bandama lako ili hapa. Nikaliona bandama kubwa nzuri linafanya kazi vizuri.
0: Halina shida yoyote.
1: Unajua nilipona.
0: Amina.
1: Na nikatoka hapo nikaenda kambi la Kulasini.
0: Na tumbo lako lilokuwa linauma hawakuona kama
1: kulikuwa. Nikakata likaishia hapo. Kumbe muda wa Mungu mimi kushuhudia. Ulikuwa umefika ili niende pale Kulasini. Na nahisi kisa hiki maana nilikisimulia kwa mara ya kwanza Kulasini. Kilibadilisha wakati wa maombi. Nilipewa pia kusimamia kipindi cha maombi. Ule mwaka 2017 pale Kulasini. Nataka nikwambie baada ya kufika pale ndio nikashuhudia kwa mara ya kwanza. Mimi Mungu ameniumbia bandama jipya.
0: Amina.
1: Damesi. Hicho ndicho kisa nachoweza kushuhudia ya kwamba tunapomuomba Mungu, Mungu anasikia na Mungu ana makusudi na sisi. Mimi ninayezungumza hapa mbele ya mtazamaji na msikilizaji. Mimi nina bandama jipya na niko vizuri kabisa na Mungu aliniumbia siku nyingi sana.
0: Na wanasema ukiondolewa bandama huwezi kucheka. Tangu umefanyia upasuaji ulikuwa unaweza kucheka au ndio ilikuwa sasa ukifanya
1: Yaani ndugu yangu toka nimefanyiwa sijai kushindwa kucheka.
0: Unacheka.
1: Yaani ninacheka. Japo watu walikuwa kuna mara ya kwanza nilikuwa nacheka lakini watu walikuwa wanasema huyu jamaa anatabasamu sana. Nilikuwa sicheki kile kicheko
0: sauti
1: sana.
0: Sauti haitoki.
1: Nilikuwa natoa sauti lakini sikuwahi kunotice kwamba nilishindwa kucheka.
0: Okay.
1: Ila baadhi ya wengine walikuwa wanasema mbona lakini wewe ucheki sana. Mna mwingi nilikuwa natabasamu.
0: Okay.
1: Lakini sasa lakini nacheka.
0: Amina.
1: Ni mtu ambaye ninatabasamu muda wote, nina furaha. Kwa hiyo sijawahi ku experience kushindwa kucheka.
0: Amina. Mungu anafanya uumbaji hata sasa.
1: Mungu anaumba.
0: Amina.
1: Yani aliumba lakini mimi ameniumbia.
0: Amina.
1: Na kwa sababu alijua kweli atanitumia kwenye kazi, mimi sina wasiwasi na na wito wangu wa Mungu.
0: Amina. Nashukuru sana mchungaji, na muda wetu nao sio rafiki sana. Kwa dakika moja tunapohitimisha kipindi chetu cha ushuhuda siku ya leo, una ujumbe gani kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye anapitia hali fulani ya mashaka ambaye anafikia hata kukata tamaa?
1: Nataka nimtie moyo mpendwa wa mtazamaji na msikilizaji, usikate tamaa. Hata kama una changamoto ngumu kiasi gani mbele za Mungu, Mungu bado anakusudi na wewe. Na kwa kuwa Mungu bado anakusudi na wewe, hupaswi kukata tamaa. Endelea kumuomba Mungu, Mungu atatimiza hilo kusudi. Na hata kama ni shida, na hata kama ni ugonjwa, Mungu ana uwezo wa kuondoa. Mimi ninayeshuhudia mbele zako hapa, Mungu amenitendea. Na hivyo ninatembea nikimshukuru katika maisha yangu yote kwamba, na ninatambua Mungu yupo. Sio yule wa Shadrach, Meshach na Abednego. Hata leo Mungu yupo.
0: Amina.
1: Kwa hiyo nakutia moyo, usiogope. Songa mbele, jiachie kwa Yesu na Mungu atakutia nguvu.
0: Amina. Nakushukuru sana mchungaji Lamek Maiga kwa ushuhuda huu ambao una nguvu sana katika siku ya leo.
1: Asante sana Damis.
0: Basi tunapohitimisha kipindi hiki cha leo, nikukaribisha uombe kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji.
1: Asante sana, naomba tuombe. Baba mwema, asante tena jioni ya leo. Kwa kuwa Mungu, maneno haya niliyosema ni kweli, na we Mungu unajua ulichonitendea ndani ya mwili wangu, ninakusii na kukuomba mtazamaji na msikilizaji anayesikiliza na kutizama kipindi hiki wakati huu katika masaa haya matakatifu ya Sabato, ninakusii Mungu wa mbinguni na kukuomba, kama kuna moyo wa kukata tamaa ulikuwa umeanza kuonekana juu yake, mtie moyo Mungu na umwambie ya kwamba ungali ulitenda wakati ule kwa baba zetu wa imani, bado upo na ungali unatenda hata sasa. Endelea kumtia nguvu mpendwa mtazamaji na msikilizaji jioni ya leo, aendelee kuamini ya kwamba baba wa mbinguni bado upo na unatusaidia na uko pamoja nasi hata sasa.
0: Amen.
1: Sikia shida yake, mponye, msaidie changamoto alionayo. Mungu upo, ulijali, ulinijali mimi, na hata mtazamaji na msikilizaji utamjali kwa shida yake.
0: Amen.
1: Hivi ndivyo ninavyoomba na kumkabidhi mikononi mwako, kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amina.
0: Amen. Ninakushukuru sana mchungaji Maiga.
1: Asante sana Damis.
0: Bila shaka katika safari yako una shuhuda nyingi, nitakualika tena wakati mwingine kwa ajili ya ushuhuda.
1: Ninazo nyingi sana.
0: Amina. Mungu atukuzwe sana.
1: Asante sana Damis.
0: Basi mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umebarikiwa sana na ushuhuda kutoka kwake mchungaji Lamek Maiga siku ya leo. Imani yako imeimarika na umetambua ama kwa hakika hata kama ulikuwa na mashaka kidogo, Mungu yupo kati yetu, anatenda na Mungu anaumba hata leo. Endelea kufuatilia Hope Channel Tanzania, endelea kusikiliza AWR Tanzania, uendelee kubarikiwa na vipindi vingine vizuri ambavyo vinakupatia ya tumaini hapo ulipo. Mimi ni Mercy Kanaeli, nimekuwa nao Amani Msoma, Sultani Samuel, Manase Rusaka na Esther Nkoko, pamoja na mwandisi Eli Hakim Makasa. Hadi wakati mwingine, ninakutakia sabato njema na baraka za Bwana ziambatane pamoja nawe. Hivi punde ni kipindi cha kanisani Jumaili, usiondoke hapo ulipo.

Habari za wakati huu msikilizaji wa AWR Tanzania. Nipende kukaribisha tena katika kipindi kizuri cha simulizi za Yesu. Kipindi ambacho kinakuletea simulizi mbalimbali katika Biblia. Ninayekukaribisha mimi ninaitwa Eliasa Kimweri na nikusitwe sote mpaka tamati ya kipindi hiki. Na juma lililopita katika kipindi hiki tulitazama simulizi ya baada ya gharika. Na hata siku ya leo tutaendelea kusonga mbele kwa upande huo huo wa baada ya gharika. Kabla ya kusonga mbele zaidi, basi natupate mapumziko mafupi.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, tumerejea tena na tunakwenda kuianza simulizi yetu ya siku ya leo baada ya gharika. Wataalamu wa miamba wanajiolojia hudai kupata ushahidi kutoka katika dunia yenyewe kwamba ina umri mrefu zaidi kuliko wafuasi wa Musa wanavyofundisha. Mifupa ya wanadamu na wanyama kadhalika na vifaa vya vita, miti na kadhalika, vikubwa kuliko vinapatikana sasa au vilivyopata kuwepo maelfu ya miaka iliyopita, vimevumbuliwa. Na kutokana na hilo wanasema dunia ilikuwa na watu zamani zaidi kuliko inavyosemwa katika kumbukumbu za uumbaji, na kizazi kilichokuwa na viumbe bora na wakubwa kuliko wanadamu wa sasa. Fikra hizo zimewafanya waamini wa Biblia kukabiliana na kukubaliana kwamba siku za uumbaji zilikuwa nyingi katika kipindi kisichojulikana. Lakini zaidi ya historia ya Biblia, wanajiolojia hawawezi kuthibitisha chochote. Wote wanaojiamini katika uvumbuzi huo hawana wazo lolote juu ya kipimo sahihi cha wanadamu, wanyama na miti iliyokuwepo kabla ya gharika au ya mabadiliko makubwa yaliyotokea baada ya gharika. Viumbe vilivyoishi siku miaka mingi iliyopita vilivyopatikana vinatoa ushahidi wa tofauti ya hali katika kila nyanja na wakati huu na kipindi ambacho hali hii ilikuwepo. Inaweza kupatikana tu ndani ya kumbukumbu zilizovuviwa. Katika historia ya gharika, maandiko yameeleza kile ambacho wanajiolojia hawawezi kukipima. Katika siku za Nuhu, wanadamu, wanyama na miti yenye ukubwa mara nyingi zaidi na ya sasa ilizikwa chini, na hivyo kuwekwa kama ushuhuda kwa vizazi vijavyo ya kwamba ulimwengu kabla ya gharika uliangamizwa kwa gharika. Mungu alipanga kwamba uvumbuzi wa vitu hivi vitajenga imani katika historia ndani ya Biblia. Lakini wanadamu wakiwa na fikra zisizo kitu wanakuwa na kosa kama la watu wa kabla ya gharika. Vitu ambavyo Mungu aliwapa viwe faida kwao walivifanya vikawa laana kwa kuvitumia vibaya. Ni mbinu mojawapo ya shetani kuwaongoza watu hadithi zisizoaminiwa kwa njia hiyo, aweze kuifanya sheria ya Mungu ionekane kuwa na utata, japo iko wazi, na kuwafanya watu waasi dhidi ya serikali ya mbinguni. Juhudi zake hasa zimeelekezwa dhidi ya amri ya nne, kwa sababu inaelekeza kwa Mungu aliye hai, muumba wa mbingu na nchi. Kuna juhudi zisizokoma zinazoelezea kazi ya uumbaji kuwa ni matokeo ya mabadiliko ya asili, na fikra za kibinadamu zimekubalika hata kwa wanaojiita Wakristo, kinyume na kweli za maandiko. Kuna wengi wanaopinga uchunguzi wa unabii, hasa unabii wa Daniel na Ufunuo, wakisema kwamba haueleweki, kwamba hatuwezi kuufahamu. Hata hivyo, watu hawa wanakubaliana na mitazamo ya wanajiolojia, kinyume na kumbukumbu za Musa. Lakini kama kile Mungu alichokifunua ni kigumu kufahamika, ni kwa jinsi gani isivyoeleweka kukubaliana na kile ambacho Mungu hakukifunua? Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu. Katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 29 mstari wa 29, jinsi Mungu alivyoimaliza kazi ya uumbaji, hajawafunulia wanadamu sayansi ya kibinadamu haiwezi kuchunguza siri za Mungu aliye juu. Nguvu yake ya uumbaji haiwezi kuchunguzika kama yeye asivyochunguzika. Mungu ameruhusu gharika ya nuru imwagwe katika fani ya sayansi na zingine. Lakini wanasayansi wanapochukulia hayo katika ubinadamu tu, hakika watafikia hitimisho zisizo sahihi. Inaweza isiwe na kosa kuchunguza kile ambacho neno la Mungu halijakifunua, kama nadharia zetu hazipingani na maandiko. Lakini wale wanaoacha neno la Mungu na kutafuta kuchunguza kazi yake ya uumbaji kwa kanuni za kisayansi, wanakwenda nje ya mstari katika bahari isiyojulikana.
wenye akili nyingi zaidi. Kama hawataongozwa na neno la Mungu katika tafiti zao, watashikwa na mshangao katika kujaribu kwao kuchunguza uhusiano wa science na ufunuo, kwa sababu muumba na kazi zake wako juu zaidi ya ufahamu wao, kiasi kwamba hawawezi kuelezea katika sheria za asili. Ndipo wanachukulia historia ndani ya Biblia kuwa si ya kutegemewa. Wale walio na mashaka juu ya kutegemea maandiko katika Agano la Kale na Agano Jipya watapiga hatua mbele zaidi na kuwa na mashaka ya uwepo wa Mungu, na hivyo kupoteza nanga yao. Wanaachwa wajipige katika miamba ya kutokuamini. Watu hawa wamepoteza uwezo wa imani. Kunatakiwa kuwepo na imani katika mamlaka ya neno takatifu la Mungu. Biblia si ya kujaribu na mawazo ya wanasayansi. Ufahamu wa kibinadamu sio wa kutegemewa kutuongoza. Wale wanaosoma Biblia kwa ajili ya kuzusha hoja wanaweza kupitia kutokuelewa sahihi kwa sababu ya sayansi yao ya ufunuo, wakadai kupata kupingana kati yake. Lakini wakifahamu kwa usahihi, wanakuwa katika kukubaliana vema. Musa aliandika chini ya uongozi wa Roho wa Mungu, na nadharia sahihi za wanajiolojia haziwezi kudai uvumbuzi ambao hauwezi kukubaliana na maandiko ya Musa. Kweli yote, iwe katika asili au ufunuo, hukubaliana katika kila hali. Katika neno la Mungu kumekuwapo na maswali mengi yakiulizwa ambayo wajuzi wa hali ya juu hawawezi kuyajibu. Umakini unatakiwa katika jambo hili, ili kutuonyesha ni kwa jinsi gani kuna hata miongoni mwa vitu vya kawaida katika maisha ya kila siku, kwamba akili zenye mwisho na kila kujivuna kwa hekima zao hawawezi kufahamu kwa ukamilifu. Na bado wanasayansi wanafikiri wanaweza kufahamu hekima ya Mungu ya kile alichokifanya au anachoweza kukifanya. Wazo kubwa ni kwamba yuko chini ya sheria zake mwenyewe. Wanadamu ama wanakataa au hawajali uwepo wake, au wanafikiri kuelezea kila kitu, hata utendaji wa Roho wake ndani ya moyo wa mwanadamu, na wanakuwa hawaliabudu jina lake au kuhofu nguvu zake. Hawaamini katika hali isiyo ya kawaida. Hawafahamu sheria ya Mungu au nguvu yake isiyo na mwisho katika kutimiza mapenzi yake kupitia wao, kama inavyotumika neno sheria za asili. Zimekuwa na kile ambacho wanadamu wameweza kuvumbua kwa kuzingatia sheria ambazo zinasimamisha ulimwengu. Lakini ni kwa kiasi gani ujuzi wao una mipaka, na ni kwa jinsi gani ukubwa wa eneo ambalo muumba anaweza kutenda kwa kukubaliana na sheria zake mwenyewe, na bado isiwezekane kueleweka na akili za viumbe wenye mipaka. Wengi wanafundisha kwamba maada ina nguvu, kwamba kuna vitu vilivyomo kwenye maada na huachwa vitengeneze nguvu yake yenyewe, na kwamba utendaji wa asili unafanyika kutokana na kanuni zisizobadilika, ambapo hata Mungu hawezi kuingilia kati. Hii ni sayansi isiyo sahihi na haitokani na neno la Mungu. Asili ni mtushi wa muumba wake. Mungu habatilishi sheria zake au kazi kinyume chake, lakini anaendelea kuzitumia kama vifaa vyake. Asili inashuhudia uwepo wa nguvu itendayo kazi kupitia kanuni zake. Katika asili kuna muendelezo wa utendaji kazi wa Baba na Mwana. Kristo anasema, Baba yangu anatenda kazi hata sasa, nami ninatenda kazi, katika kitabu cha Yohana 5:17. Walawi katika wimbo wao ulionukuliwa na Nehemia waliimba, wewe ndiwe Bwana, wewe peke yako, wewe ulifanya mbingu, mbingu za mbingu, pamoja na jeshi lake lote na vitu vyote vilivyomo, nawe unavihifadhi vitu hivyo vyote. Nehemia 9:6. Kuhusu ulimwengu huu, kazi ya Mungu ya uumbaji imekwisha, maana kazi zilimalizika tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Waebrania 4:3. Lakini nguvu zake bado zinashikilia uumbaji wake, sio kwamba ya utaratibu wa kufanya kazi ambao uliwekwa ili kuwezesha mwendo kufanya kazi unaoendelea kutokana na kurithisha nguvu
kwamba ndio unaosababisha mapigo ya moyo kuvuta pumzi. Lakini kila kitendo cha kuvuta pumzi, kila pigo la moyo ni ushuhuda wa ulinzi wa hali ya juu ambaye kila pigo la moyo ni ushuhuda wa ulinzi wa hali ya juu ambaye kwa yeye tunaishi, tunatembea.

hapo mahali pake. Isaya 40 mstari 26. Ni kwa nguvu zake mimea hupendeza, kwamba majani huonekana na maua hupendeza. Huyameesha majani milimani, na yeye mabonde hutoa matunda. Kila mnyama wa mwitu hutafuta chakula chao kwa Mungu, na kila kiumbe hai, tokea kiumbe kidogo kuliko wote hadi mwanadamu, kila siku kutegemea uangalizi wake katika maneno mazuri ya mtunga zaburi. Hao wote wanakungoja wewe, wewe huwapa wao wanakiokota. Wewe huukunjua mkono wako, wao wanashiba mema. Zaburi 104:20, 21, 27 na 28. Maneno yake hushikilia vitu, huifunika mbingu kwa mawingu na kuandaa mvua kwa ajili ya nchi. Ndiye atoaye theluji kama sufu, huimwaga barafu yake kama majivu. Atoapo sauti yake pana, mshindo wa maji mbinguni, naye hupandisha mawingu kutoka ncha ya nchi, huifanyia mvua umeme, huutoa upepo katika hazina yake. Mungu ndiye msingi wa kila kitu. Sayansi yote ya kweli inakubaliana na kazi zake. Elimu yote ya kweli huelekeza katika utii kwa serikali yake. Sayansi hutufungulia maajabu mapya, huchunguza kwa undani na kuleta uvumbuzi mpya, lakini haileti kitu chochote kutoka uvumbuzi wake kinachopingana na ufunuo wa kimbingu. Ujinga unaweza kutafuta kuunga mkono mtazamo usio sahihi kwa Mungu kwa kukubaliana na sayansi. Lakini kitu

katika neno lake. Hakuna akili yenye mipaka inayoweza kutambua uwepo, nguvu, hekima au kazi za asiye na mipaka. Mwandishi wa neno takatifu asema, je, wewe waweza kuvumbua ukuu wa Mungu? Waweza kufikiria upeo wa huyo Mwenyezi? Ni juu mno kama mbingu. Waweza kufanya nini wewe? Cheo chake ni kirefu kuliko dunia, ni kipana zaidi ya bahari. Ayubu 11:7-9. Wenye akili kuliko wote hawawezi kumtambua Mungu. Wanadamu wanaweza wakaendelea kuchunguza, wakajifunza, lakini kuna mipaka mbele. Hata hivyo bado kazi ya uumbaji hushuhudia nguvu na ukuu wa Mungu. Mbingu zatangaza utukufu wake na anga latangaza kazi ya mikono yake. Wale wote wanaochukua neno lililoandikwa kuwa mshauri wao watapata ndani ya sayansi msaada wa kumfahamu Mungu. Mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake hata wasiwe na udhuru. Warumi 1:20. Msikilizaji wa AWR Tanzania, mara baada ya kutazama na kusikiliza simulizi baada ya gharika, sasa tuangazie simulizi ya mnara wa Babeli. Sura hii ikiwa imejikita katika kitabu cha Biblia Mwanzo 9:25 na kuendelea mpaka Mwanzo 11. Ili kuijaza watu dunia iliyokuwa tupu ambayo gharika ilikuwa imeifagia kutokana na uchafu wake wa kimaadili, Mungu alitunza familia moja tu, nyumba ya Nuhu, kwa yeye ambaye alitangaza, kwa maana nimekuona wewe umwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki.

kufuatilia uzao wa Ham kupitia mtoto kuliko baba, alisema na alaaniwe Kanaani. Atakuwa mtumwa kabisa kwa ndugu zake. Kosa la Ham lilitangazia watoto wake kuwa marejeo yake yamekuwako hata kabla ya kufikiwa nafsi yake, na lilifunua tabia yake mbaya. Tabia hizi za uovu ziliendelezwa kwa Kanaani na kizazi chake, ambapo muendelezo wa kosa ulisababisha

hukumu za Mungu. Kwa upande mwingine, tabia walioonyesha Shem na Yafeth kwa baba yao na hivyo kwa sheria za mbingu ilileta ahadi ya maisha mazuri mbeleni na vizazi vyao. Kuhusu watoto hawa, ilitamkwa na atukuzwe Bwana Mungu wa Shem na Kanaani awe mtumwa wake. Mungu akamnafisishe Yafeth na akae katika hema za Shem na Kanaani awe mtumwa wake. Kutoka kwa Shem ni uzao wa watu waliochaguliwa na agano la Mungu wa ahadi ya Mwokozi Yehova. Alikuwa Mungu wa Shem. Kutoka kwa Shem ndipo Ibrahimu alipopatikana na watu wa Israel ambao kupitia wao Kristo alikuja. Heri watu wenye hali hiyo, heri watu wenye Bwana. Yafeth atakaa katika hema za Shem. Katika mibaraka ya Injili, wazao wa Yafeth wangeshiriki kizazi cha Kanaani kilikuwa cha wapagani wakubwa. Ingawaje laana ya kiunabii iliwafanya wawe watumwa, utumwa huo ulizuiwa kwa karne kadhaa. Mungu alivumilia kutokana na uchafu wao hadi wakavuka mipaka ya uvumilivu wa mbinguni, ndipo wakafanywa watumwa kwa uzao wa Shem na Yafeth. Unabii wa Nuhu ulifuata kanuni katika kutangaza hasira au kutamka fadhila. Haukupanga tabia na hatima ya watoto wake, lakini ulionyesha ni nini yatakuwa matokeo ya maisha walioyachagua na tabia walioionyesha. Ilikuwa ni maelezo ya lengo la Mungu kwao na vizazi vyao kutokana na tabia na mienendo yao wenyewe. Kama ilivyo kanuni, watoto hurithi silka na uelekeo na hunakili mifano yao. Kwa hiyo dhambi za wazazi hufanywa na watoto kutoka kizazi hata kizazi. Kwa hiyo uovu wa Ham ulizalishwa katika kizazi chake na kuleta laana juu yake kwa vizazi vingi. Mkosaji mmoja huharibu mema mengi. Mhubiri 9:18. Kwa upande mwingine, ni kwa jinsi gani heshima ya Shem kwa baba yake ilizawadiwa na ni kielelezo gani katika uzao wake wanatokea watu watakatifu. Bwana anazijua siku za wakamilifu na urithi wao utakuwa wa milele. Mchana kutwa ufadhili na hukopesha na mzao wake hubarikiwa. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu, Mungu mwaminifu ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao na kushika amri zake hata vizazi elfu. Kwa muda fulani kizazi cha Nuhu kiliendelea kuishi miongoni mwa milima ambapo safina ilisimama. Kadri idadi yao ilivyoongezeka, uasi ulileta utengano. Wale waliotaka kumsahau muumba wao na kutupilia mbali kushika sheria yake walikasirishwa na mafundisho na mfano wa wenzao waliomcha Mungu. Na baada ya muda wakaamua kujitenga na waabudu Mungu. Hivyo wakasafiri kuelekea Shinari, kando kando ya mto Frati. Walivutiwa na uzuri wa hali ya rutuba ya ardhi, na katika bonde hili wakaamua kuweka makao yao hapa. Wakaamua kujenga mji, na ndani ya mji mnara ambao una urefu mkubwa ili uwe maajabu ya dunia. Kazi hii ilikusudiwa kuwafanya watu wasisambae duniani. Mungu aliwaamuru wanadamu wasambae katika nchi ili kuitiisha na kuijaza. Lakini wajenzi hawa wa Babeli waliazimia kuweka jamii yao katika kundi moja na kupata mtawala ambaye angetawala ulimwengu wote. Hivyo mji wao ungekuwa ni makao makuu ya dunia yote. Utukufu wake ungeamuru mshangao na ibada ya ulimwengu na kuheshimu waanzilishi wake. Mnara huu mkubwa uliofika mawinguni ulikusudiwa uwe kama makumbusho ya nguvu na hekima ya wajenzi hawa, ukidumisha sifa zake katika vizazi vya mwisho wa wakati. Wakazi wa bonde la Shinari hawakuamini agano la Mungu kwamba hataleta tena gharika juu ya nchi. Wengi wao walikataa kutambua uwepo wa Mungu na kuchukulia kuwa gharika ilikuwa ni matokeo ya nguvu za asili. Wengine waliamini uwepo wa nguvu zenye mamlaka na kwamba ndiye aliyeangamiza ulimwengu kabla ya gharika, na mioyo yao kama moyo wa Kaini iliamshwa katika uasi dhidi yake. Moja ya lengo lao katika kujenga mnara ilikuwa ni kupata usalama wao endapo kutatokea gharika nyingine. Kwa kujenga jengo hilo kiasi cha kufikia urefu zaidi ya maji ya gharika, walifikiria watakuwa wamejiweka zaidi ya uwezekano wa kufikiwa na hatari, na wangeweza kupanda hadi maeneo ya mawinguni
walitumaini kujihakikishia kuepuka gharika. Dhumuni lao kwa ujumla lilikuwa kujikweza zaidi na majivuno ya waanzilishi na kuzifanya akili za vizazi zijazo ziwe mbali na Mungu na kuwafanya kuwa waabudu miungu. Wakati mnara umemalizika kwa sehemu, eneo fulani lilikuwa limeshachukuliwa kuwa makazi ya wajenzi. Vyumba vingine vikiwa vimepambwa na kuwa vya kifahari viliwekwa wakfu kwa miungu yao. Watu walifurahia mafanikio yao na kuisifia miungu ya fedha na dhahabu na kujiweka dhidi ya mtawala wa mbingu na dunia. Ghafla, kazi iliyokuwa inaendelea kwa mafanikio ilitazamwa. Malaika walitumwa ili kufanya lengo la wajenzi kuwa si kitu. Mnara ulikuwa umefika urefu mkubwa na ilikuwa haiwezekani kwa wafanyakazi waliokuwa kileleni kuwasiliana moja kwa moja na waliokuwa chini yake. Kwa hiyo watu waliwekwa katika sehemu tofauti tofauti, kila mmoja apokee taarifa kwa aliye chini kuhusu vifaa vilivyotakiwa au maagizo mengine kuhusu kazi. Kadri ujumbe ulivyokuwa unapita kutoka kwa mmoja hadi kwa mwingine, lugha ilichafuliwa kiasi kwamba vifaa vililetwa ambavyo sivyo vilivyohitajika, na maagizo yaliyopokelewa mara kwa mara yalikuwa kinyume na yale yaliyotolewa. Machafuko na fadhaa vilifuata. Kazi yote ikasimama. Hapa kuwepo na mapatano tena au ushirikiano. Wajenzi hawakuweza kufahamu sababu ya kutokuelewana miongoni mwao, na kwa hasira na kukatishwa tamaa walilaumiana wao kwa wao. Umoja wao uliishia katika fujo na kumwaga damu. Radi kutoka mbinguni kama ushahidi wa kutofurahishwa kwa Mungu ilivunja sehemu ya juu ya mnara na kuangusha chini. Wanadamu walifanywa waone kuwa kuna Mungu ambaye anatawala mbinguni. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ni matumaini yangu unazidi kubarikiwa na simulizi hizi na simulizi hizi zinazokujia kila wakati. Na siku ya leo tutakomea hapa, na juma lijalo tutaendelea tena na simulizi hii ya mnara wa Babeli. Tayari lugha imechafuka na tayari sehemu ya mnara imevunjika. Je, nini kitaendelea hapo baadaye? Usikose kusikiliza kipindi hiki juma lijalo. Hadi wakati mwingine, mimi ninaitwa Elisa Kimweri. Mungu akubariki.

0: Hujambo na karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Karibu mpenzi msikilizaji popote pale ulipo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Habari za hapo ulipo, habari za usiku huu, habari za nyumbani mwako, habari za hapo ambapo Bwana amekuweka hadi leo. Ninakusalimu popote pale ulipo ukiwa Babati 97.1, wewe ambaye uko Songea 98.1, Lindi 92.7, Dodoma 105.3, Masasi 91.3, Kilombero 105.5, bila kusahau wewe ambaye unanisikiliza sasa ukiwa Liwale kwa 91.1. Hapo Karatu rafiki yangu ambaye unanisikiliza kupitia 106.9, sija kusahau Kibondo, ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ambaye unanisikiliza sasa kutoka hapo Kibondo 103.3. Rafiki yangu ambaye unanifuatilia sasa ukiwa Igunga 96.5, Same 101.5, Tunduru 101.3, Chato 98.5, Rombo hapo 102.3, hujambo? Karibu katika kipindi cha mwenendo wa Mkristo. Kama ilivyo ada, katika kipindi hiki tunazungumza mambo mtambuka. Na leo tunazungumzia juu ya malezi ya watoto, sehemu ya tatu, na tukilenga hasa mtoto wa kiume katika sehemu ya pili. Nikukaribishe wewe ambaye uko hapa, ambaye unanifuatilia sasa, waweza kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia 0758 57 57 36, 0758 57 57 36, ndio namba ambayo unaweza ukatuandikia. Usisahau kuanza kwa kuandika neno mwenendo tafadhali. Na ikiwa unahitaji ushauri binafsi, tafadhali tupigie kila Jumatatu saa 6 mchana hadi saa 10 jioni. Namba hii inapatikana pia kwa WhatsApp. Usisite kututafuta. Na zingatia, kwa wale ambao mnaandika jumbe, hakikisha kwamba unaanza kwa kuandika neno mwenendo. Na Bwana akubariki sana. Karibu sana mchungaji Magoma katika kipindi chetu siku ya leo. Karibu sana.
1: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Naam, kabla ya kuendelea, basi tujikabidhi mikononi mwa Mungu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, asante kwa upendo wako. Tunakushukuru kwa wema wako unaoonekana katika maisha yetu. Sisi ni nani? Hatustahili, lakini umetupatia fursa hii ya kuja na mafundisho haya. Mchungaji amejipanga kwa ajili ya kuwasilisha ujumbe huu ambao unahusu namna bora ya kuwalea watoto, na hasa watoto wa kiume. Kwa kuwa umeruhusu vinywa na akili hizi zitumike, basi zitumie upendavyo wewe. Na mwisho wa siku watu wako wasikilizaji ambao watafikiwa na ujumbe huu, Baba, tunakuomba wakafanye maamuzi thabiti ya namna bora ya malezi, na mabadiliko likaonekane katika maisha. Tunaomba tukiamini ya kwamba umesikia maombi yetu na utatutendea sote, mwasilishaji, mtangazaji, msikilizaji, katika jina la Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Mchungaji, tumekuwa katika somo hili sasa kwa muda. Na leo tena tuna kuja hapa kwa ajili ya kukamilisha sehemu ambayo haikukamilika. Na moja ya mambo ambayo pengine ulianza kwa ufafanuzi, japo hukukamilisha, ni swala hili ya kwamba ni vizuri katika kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto, ni kazi kubwa ambayo inapaswa kufanywa na baba. Na je, hii inafanyikaje? pengine msikilizaji angetambua, kwa sababu wakati uliopita ulisema kwamba kumtengenezea utambulisho wa kiume mtoto ndio kazi kubwa ya baba, kwamba kazi kubwa ya baba, hiyo ni kazi kubwa ya baba, kutengeneza utambulisho ni kazi kubwa ya baba. Maana yake ni kwamba sio mama anayepaswa kutengeneza utambulisho wa mtoto wa kiume. Je, hii inafanyikaje? Anatamka tu au kuna vitu fulani anapaswa kuvionyesha kwa vitendo na vitu fulani ambavyo pengine anapaswa kumuongoza kwa namna fulani, au hili likoje, mchungaji? Karibu, pengine uendelee kufafanua zaidi kwa msikilizaji wetu ambaye yupo pamoja nasi sasa.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Na lina umeuliza, je, ni kwa kutamka au kwa kuelekeza au kwa kuishi? Yote ni sahihi, kwa sababu Biblia inasema katika kufundisha utamweleza maneno, ila pia inabidi aone kutoka kwako wewe ambaye ni mzazi wake. Sasa katika kulifanya hilo la kutengeneza utambulisho wake yeye mtoto wa kiume, tunasema mtu, nilisema juma lililopita, mfanye huyu mtoto wako wa kiume atambue kwamba utambulisho wake umejengwa katika nguvu zake. Na tukasema kwamba nguvu zake kubwa ziko tatu: moja ni Mungu, mbili tabia yake, tatu ujuzi alionao, ujuzi ama study alizonazo mtoto. Kwa hivyo mfanye mtoto ajue kwamba, moja, Mungu ndiye amemuumba. Unapotaka kumtengenezea utambulisho wa kiume, mfanye ajue kwamba Mungu ndiye amemuumba, Mungu ndiye baba yake, na yeye mwanamme ni mwakilishi wa Mungu. Korinto anasema hivyo, mwanamme hapaswi kufunika kichwa chake, maana yeye ni utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa mfanye ajue hilo, mfanye ajue kwamba huyu Mungu aliyemuumba anampenda, huyu Mungu aliyemuumba amemkomboa yeye dhidi ya ubinafsi na uasi, na ukombozi umefanyika kupitia Yesu Kristo. Kwa nini kumfahamu Mungu? Inapaswa amfahamu Mungu vizuri ili ampende huyu Mungu na awe tayari kujifunza kutoka kwa huyu Mungu, kwa sababu Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Yaani unapotaka kuzungumzia wanaume, Mungu ndiye kielezo cha kwanza cha wanaume. Baba yetu uliye wapi?
2: Mbinguni.
1: Haitwi mama, ni baba yetu aliye mbinguni. Kwa hivyo anaanza kujifunza kutokea kwa Mungu. Kwa hivyo atakavyokuwa anaona sifa za Mungu na tabia za Mungu, anajifunza. Jambo la pili, tabia yake. Msaidie agundue tabia yake ya asili, ule uwezo wake ambao amezaliwa nao, tabia ambazo amezaliwa nazo. Sasa hizi ni zile ambazo unaweza ukarithi kutoka kwa mzazi, mfanye azijue. Ikiwezekana, kama kuna tabia ambazo zimeonekana kabisa kwamba ni za ukoo, unajua kila ukoo na mambo yake, kama zipo, ziwe nzuri ziwe mbaya, mfanye azijue, na zile nzuri zipalilie ili zikue. Mbaya kwa maombi na kwa njia nyingine msaidie zisikomae, tabia zile za asili za ndani. Alafu mbili, katika tabia mkumbushe kwamba wanaomzunguka wanaweza wakamharibu kitabia au wakamjenga kitabia. Sasa hapo ndio inakuja habari ya kuchagua marafiki katika ule umri wake wa utoto na ujana, na baadaye pia hata katika utu uzima. Akaye akijua kwamba naweza nikaa na rafiki, lakini ikiwa huyu rafiki haendani na mimi kitabia, je, ni mwache au anaweza akabaki, tukabaki kufanya mambo mengine lakini tabia yake isinisumbue? Na ni kwa namna gani naweza nikajikinga dhidi ya tabia yake? Kwa sababu kwa mfano una rafiki ambaye ni mhalifu, kwa mfano polisi wakianza kumtafuta na wakijua kwamba wewe ndiye mtu wake wa karibu, kwa vile vile huwezi ukapona hiyo mikono ya polisi, lazima utawasaidia tu. Sasa utawasaidiaje? Hilo ni swala jingine, wanajua wenyewe lakini lazima utahusika. Kwa hivyo unaweza kujikuta unaingia kwenye matatizo pasipo sababu ya msingi. Katika habari ya tabia, msaidie sana mtoto ajenge tabia moja kubwa sana na ya muhimu. Ninaomba tusome katika kitabu cha Tito, Tito sura ile ya pili aya ya 11 na ya 12. Tito sura ya pili aya ya 11 na ya 12, Biblia inasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hili neno, haya maneno hapa, kukataa ubaya na tamaa za dunia, mfundishe mtoto wako wa kiume kusema hapana. Asipojifunza kusema hapana, kuna shida, kwa sababu kila kitu itakuwa ni ndio. Sasa ukiwa na mwanaume wa ndio ndio kwa kila kitu, na penyewe ni matatizo, maana huyu ni baba, huyu ni kiongozi. Kwa hiyo upasi kuitikia tu kila kitu. Kwa hivyo katika tabia, mtengeneze mtoto ajue kuna mambo ya kuyakataa, kuna mambo ya kuyakubali. Nguvu yake ya tatu ambayo inatengeneza tabia yake ni study au ujuzi alionao. Hakikisha ya kwamba mtoto wako wa kiume anapata study za kumtegemeza katika maisha, wapate ujuzi. Hapa nitasema kitu kidogo, ninaumia sana kwa mfumo wetu wa elimu tulionao. Fadhali sasa hivi kuna mabadiliko yanakuja katika mabadiliko yaliyofanyika ya kimtaala, japo na penyewe bado, lakini tuseme ule ukweli, ndugu mtangazaji, hivi mtoto akimaliza darasa la saba, akirudi nyumbani, ana nini cha ziada cha kufanya kutokana na elimu aliyopata? Hamna. Baiskeli inaweza ikatoboka hapo, kamwambia chukua ile tairi uzibe, hawezi. Nazungumza kutokana na elimu, acha maarifa mengine aliyopata, kutokana na elimu hamna. Sasa tuna mfumo huo ambao na wenyewe haujajikita zaidi katika kutupatia study za maisha, umejikita zaidi katika kutupatia nadharia na falsafa za mambo mbalimbali. Lakini study za maisha hatujapewa. Na ndio maana leo hii si jambo la ajabu kuna mtu amehitimu chuo kikuu, lakini anakwambia anatafuta ajira. Yaani anasubiri kuajiriwa. Na amehitimu chuo kikuu. Watu tunawalaumu sana. Tunasema wasomi wa leo ni matatizo. Tuangalie aina ya elimu ambayo amepewa. Zamani zile, utakumbuka na wale watu wa zamani, kulikuwa na mashamba ya shule. Na wanafunzi walikuwa wanalima mashamba ya shule. Na ya walimu pia walikwenda kulima mashamba ya walimu.
2: Na ng'ombe wao.
1: Na ng'ombe walikuwepo. Kulikuwa na somo la sayansi kilimo, nakumbuka. Kulikuwa na somo la sayansi kimu. Nakumbuka kwenye sayansi kimu nimefundishwa namna ya kufua nguo. Yaani achana na nyumbani ya mzazi, shuleni nafundishwa namna ya kufua
2: nguo.
1: Kwamba unapochukua nguo kwanza kwenye mifuko mle, kabua kama kuna vitu vya nje visije vikakuchoma na vitu vingine vinaweza kuharibika. Tumefundishwa kushona. Leo hii kwa elimu tunayopewa. Na haya mimi niliyasoma shule ya msingi, sio sekondari. Leo hii kwa elimu tunayopewa, mtoto akitoka kule hana alichonacho. Sasa mzazi ni jukumu lako, na nakazia hasa kwa mtoto wa kiume. Anaenda kuwa baba. Anapaswa kuwa na mke, anapaswa kuwa na watoto, awatunze. Sasa kama hukuhakikisha kwamba wanao wanapata stadi mbalimbali za kumsaidia katika maisha, ni tatizo. Bomu. Na sasa bomu litalipuka lini? Na litamlipukia nani? Ni kitendawili. Maana hatujui. Unaweza tukajibu kudhani kwamba litalipuka wakati fulani litakulipukia wewe, lakini inaweza likamlipukia mtu mwingine. Sasa hata kama likamlipukia mtu mwingine, bomu ni bomu, limeshaleta madhara. Sasa kulikoni kutengeneza mabomu? Mzazi mfundishe mtoto stadi mbalimbali. Sasa zote hizi ndio zinakuja, nikija kwenye stadi sasa, kwa kwenda kuhitimishia kwenye stadi. Stadi ambazo zinamfanya kuwa mtoto wa kiume hasa ni kazi za mikono zaidi. Sasa leo hii tuna kizazi ambacho kufanya kazi za mkono ni tatizo. Ndio hiyo tunayosema kwamba hata kuziba pancha kwenye baisikeli hawezi.
3: Hata kutengeneza mpira wake anataka kucheza.
1: Mpira umetoboka. Anashindwa hata kutafuta super glue asugue pale azibe. Hakuna. Huko kote ni mbali. Kuna mtu hata kubadilisha balbu tu anashindwa. Sasa sisi tumekuwa tukiamini kwamba mtoto wa kiume anajua vitu vingi. Anajua hiki vimsaidie katika maisha. Sasa kupitia haya maeneo makubwa matatu, tabia, ujuzi na kumfahamu Mungu wake, unamtengeneza huyu kwa wa kiume. Tengeneze ili akionekana aonekane ni mwanaume. Tabia zake ziwe ni za kiume. Wanaume sio wasemaji semaji sana. Wanaume wanaongea ndio, lakini kuna tofauti kati ya kusema na kusema sema. Sasa wanaume sio wasemaji semaji.
3: Hata maneno yao ni machache. Hata sense.
1: Sasa wewe unakuwa na mtoto wa kiume hapo, halafu anazungumza kama wa kike. Sasa unatengeneza nini? Unatengeneza kitu gani? Tengeneze mtoto afanane na mwanamume. Kama ulivyosema kwenye kipindi kilichopita. Hata watu wakimwona anatembea waseme huyu ni mwanamume. Wakimwona anazungumza wanajua huyu ni mwanamume.
3: Hatua za mwanaume zinasadifu. Kwamba hizi ni za mtoto wa kiume. Sasa mtu anatembea anajitikisa.
1: Tengeneze mtoto awe mwanamume.
0: Nashukuru mchungaji, kumbe mimi nimeongea zaidi. Basi naguswa zaidi na mtoto wa kiume, kwa sababu mtoto wa kiume anatakiwa kuwa baba, mtoto wa kiume anatakiwa kuwa pia nguzo ya familia, kwa sababu atakuwa na maisha ambayo yanaathiri jamii. Kama sipolelewa vizuri, basi zinaweza kuwa na athari hasi ambazo zinaweza kuleta madhara baadaye. Mchungaji, kuna dhana kwamba mwanaume anapaswa kuwa mtu mkali. Kija ni mkali, yani hata kwa watoto mwanaume ni mkali, kwa mke wake ni mkali. Sasa asiyecheka, mtu wa kuogopwa muda wote. Pengine una kauli gani juu ya hili? Wale ambao wanafikiria kwamba mwanaume lazima awe mkali. Kwa kweli ili nami nitatamani kusikia kutoka kwako.
1: Nikushukuru sana. Nikushukuru sana mtangazaji. Mwanaume mtakunja usura kila wakati. Ukweli ni kwamba mwanamume anapaswa kuwa mtu ambaye ana mchanganyiko wa tabia na hisia zote. Kwa sababu Kristo ambaye ni kielelezo chetu, yeye mwenyewe alikuwa ni mkali. Halikadhalika alikuwa ni mpole. Kwa hivyo vyote alikuwa anavyo Kristo mwenyewe. Kwa hivyo kama Kristo alikuwa yuko hivyo, basi wanaume wote wanapaswa kuwa hivyo. Kwa hivyo hata mtoto huyu wa kiume naye mfundishe tu kwamba sio kila wakati lazima ukae mnanuna, mkunje uso, mkalimke na foka. Hapana. Yesu alikasirika. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi 13. Biblia inasema Yesu akaingia ndani ya hekalu, akawafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua hekaluni, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao waliokuwa wakiuza njiwa. Akawaambia, imeandikwa, nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala, bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Hii ni kitabu cha Mathayo, Injili ya Mathayo sura ya 21 mstari wa 12 hadi wa 13. Hivyo nafikiri Yesu angewafukuza watu kama singekuwa na hasira. Walimkera kwa sababu hekalu lilikuwa kwa ajili ya ibada, wao wameifanya kuwa soko. Kwa hivyo Yesu alichukia. Huyu ni Kristo alichukia. Sasa tunadhani kwamba mwanaume ni kuchukia. Kukasirika. Hii hapa ni ya kiume. Hapa ya Yesu. Hii ni ya kiume. Sasa ngoja tuangalie nyingine ambazo sasa ziko kwa wanaume, lakini huwa hatutaki sana kuzisemea. Mathayo sura 26 mstari wa 38. Injili ya Mathayo hiyo hiyo sura ya 26 mstari 38 Biblia inasema ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Hapa ni siku zile za mwisho mwisho, anaelekea kwenye kifo chake. Yesu anaambia wanafunzi wake, roho yangu ina huzuni. Sasa watu nadhani kwamba mwanaume kuhuzunika ni kosa. Hapana, ile ni hali ya kibinadamu. Kwa hiyo ukimwona mtoto wako wa kiume anahuzunika, mwache ahuzunike. Mwache. Na mfundishe tu kwamba kuhuzunika pia na yeye ni sehemu ya maisha. Usije ukajisikia vibaya mwanangu kuhuzunika. Huzunika tu. Yesu alilia. Hili ndio ambalo wanaume tunaona kwamba ni mwiko kabisa. Ukisoma Injili ya Yohana sura 11 mstari 35, Yesu akalia machozi. Alilia Yesu. Kwa hivyo hata mwanamume kama inakubidi kulia, lia. Lia, mfundishe mtoto kwamba kuna wakati wa kulia. Kuna kitu tunacho nikiseme, sidhani kama naweza nje kukumbuka wakati wa kuzungumzia habari ya malezi. Unamwadhibu mtoto, tunamwambia nyamaza. Hakuna kulia. Sasa umenichapa fimbo, nimesikia mumu yake. Kwa nini tena unaniambia ni nyamaze? Sasa ile ni mbaya wakati mwingine. Mwache alie. Mwache alie. Ila kama sasa kulia yenyewe ni ule wa kutaka tu kudanganya toto ile, ndio unaweza kuongea naye. Hata Yesu alilia. Wanaume kama inabidi kulia, lia. La mwisho. Luka 10:21. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, na kushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga, naam Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Luka 10:21. Baada wale wanafunzi 70 kurudi, wakamweza habari za mema ambayo yamefanyika, kuna miujiza ile. Yesu alishangilia, manake alifurahi. Kwa hivyo si lazima mwanaume awe kunja kunja uso na kufukafoka. Hapana. Zote zile hali ni vizuri tu akiwa nazo, kwa sababu ni kwa lengo jema na ndio kamilifu wenyewe.
0: Nashukuru sana mchungaji Magoma. Sasa ni vizuri kujua kwamba je, mzazi anaweza kumwandaa vipi mtoto wa kiume kuwa mwanamume?
1: Kuna mambo kadhaa ambayo mzazi anaweza kayafanya ili kumsaidia mtoto wa kiume kuwa mwanamume. Moja, mtafutie watu ambao tunawaita kifani kwa Kiswahili, kwa Kiingereza wanapenda kusema role model. Mtafutie wanaume wacha Mungu ambao watakuwa ni kifani kwake, watu ambao anaweza akawaiga, watu ambao anaweza akajifunza kwao. Majuzi hapa nilikuwa ninaongea na mtoto mmoja, mtoto mdogo, nikamuuliza unapenda mpira? Akaniambia ndio. Alikuwa amekosea, kwa alikuwa amekuja kwangu akiwa amenyongonyea, kwa hivyo nilikuwa natafuta namna ya kumweka tu vizuri kwanza. Unampenda nani? Akaniambia nampenda Lionel Messi. Nikamwambia kwa hiyo Argentina unaipenda? Naipenda sana. Kwa hivyo katika kucheza kwako mpira ungependa kuwa kama Messi? Akasema kabisa kabisa kabisa. Unaona, huyu mtoto ana mtu ambaye kwake ni kielelezo, mtu ambaye naweza nikamuiga, mtu ambaye naweza nikajifunza kwake. Sasa kwa mtoto wa kiume, mtafutie wanaume wacha Mungu ambao yeye anaweza akawapenda, anaweza akavutiwa nao na anaweza kujifunza kutoka kwao. Na sasa ninapolisema hili, sisi wanaume na sisi tujiangalie. Je, tunajua katika mazingira ambayo watoto wa kiume wanaweza wakatamani kujifunza kutoka kwetu?
3: Hapo sasa.
1: Hivi mtoto wangu wa kiume niliye naye nyumbani anaweza akatamani kwamba ngoja nikamuulize baba? Anaweza katamani kuwa kama baba?
3: Anaweza kutamani awe na tabia kama za baba?
1: Kwa hivyo cha kwanza, mtafutie mtu kifani, role model, ambaye ni mwanamme mcha Mungu, ili aweze kumkuza, wanasema kumenta. Jambo la pili, mfunze kujitegemea chini ya uongozi wa Mungu. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea. Ndio maana tunagombana sana na wanaume wale wao, vijana wale ambao wanategemea kina mama ili waweze kuishi. Wanaitwaje sijui wale vijana wa kiume wale. Wanasema wanalelewa. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea kuhudumiwa. Mwanaume hakuumbwa ili kutegemea kuhudumiwa. Mwanaume ameumbwa akitegemewa kuhudumia.

0: ndani yake. Unatengeneza kiongozi wa namna gani? Eh, tulikuwa na rais hapa wakati ule wa uviko 19. Watanzania wanakumbuka tukaambiwa tumtegemee nani? Mungu. Na nchi yote ikawa ni nchi ya sala. Na Mungu alitusaidia. Sasa kama yule mtu angekuwa hamfahamu Mungu, unafikiri tungeambiwa yale maneno? Kwa hivyo tengeneza, mfanye mtoto ajitegemee ila chini ya uongozi wa Mungu. Halafu mpatie majaribio madogo madogo. Mwanaume ni kushinda mitihani. Mpatie majaribio madogo madogo. Yale ambayo yako ndani ya uwezo wake. Kama hivyo Mungu anaruhusu majaribu yatupate, lakini anajua kabisa kwamba yakimzidia nitamfungulia mlango, basi na wewe mzazi mpatie huyu majaribio madogo madogo. Wakati mwingine kama una kitu nyumbani kificha, mwambie hebu naomba unitafutie. Ahangaike kwanza, ajue kwamba vitu havipatikani kirahisi rahisi. Ahangaishe akili, ahangaishe na mwili, alafu akishataabika unaweza ukaangalia ukakisogeza mahali pa wazi akakipata akakileta. Kwa hivyo mpatie majaribio madogo madogo kwa ajili ya kukuza uwezo wake wa akili, nguvu alizonazo na kadhalika, katika kumsaidia kukua ili kumuandaa kukabiliana na mitihani ya maisha. Maisha yana mitihani mingi. Unamwandaa tangu akiwa mtoto. Jambo jingine, mwandae kuwa kiongozi. Tangu mtoto wake, mwandae kuwa kiongozi. Na hili ndio jambo la nne. Kwa kadri inavyowezekana, mpatie nafasi ya kuongoza na kudhibiti mambo machache machache. Kama kuna majukumu hapo nyumbani madogo madogo, mpatie. Wakati mwingine mtume tu dukani. Wewe nenda dukani. Nenda nao hapa. Uangalie njiani huko. Msije mkagongwa na pikipiki. Tayari umeshampatia jukumu la kuwa mlinzi. Unamwandaa.
1: Asante sana mchungaji kwa majibu hayo. Na pengine niongeze swali lingine hapa. Inasemekana kwamba wanaume wengi hawana tabia ya kueleza kwa wazi hisia zao. Jambo ambalo linapelekea wengi wao kupata changamoto mbalimbali. Je, hili nalo linaweza kutatuliwa katika malezi? Hili likoje mchungaji? Pengine hapa unaweza ukawa umetusaidia wanaume tulio wengi, hata si kwa wale ambao wanakuwa, isipokuwa hata wanaume tuliopo leo na tayari ni akina baba, tayari ni wazazi tayari.
0: Ni jambo ambalo linawezekana. Ni jambo ambalo linawezekana kabisa, na mtie tu moyo tangu utotoni. Ukimwona, ukihisi kwamba ana shida na unaona asemi, mchokoze ili aseme. Alafu mtie moyo awe anasema. Kadiri ambavyo utaendelea kumsaidia kuwa anazungumza huku utotoni, ndivyo ambavyo utakuwa unamsaidia kuja kuzungumza akiwa mkubwa. Na wakati mwingine, kwa sababu tunalofanya katika hili, anaweza akaja mtoto ana furaha, amefurahi mwenyewe, anataka kukuambia jambo. Alafu wakati wewe labda huko katika mazingira mazuri. Ah, nimesema usinisumbue, toka hapa na kelele zako.
2: Sitakusikia.
0: Ni kweli uko na wewe umetingwa na yako kichwani wakati huo. Lakini lile kwa mtoto ni baya kuliko hata mtu mzima tu. Linafanya aone hujali furaha yake. Kwa hivyo kama alikuja na furaha na ukamkatili kiasi kile, anaenda kutafuta pa kuipeleka furaha yake. Ikitokea huko na kwenyewe tena ikampota hayo hayo, atakachokuja kwamba kumbe bwana, ukiwa na furaha haina haja ya kumshirikisha mtu mwingine. Wewe furahi mwenyewe kimoyo moyo tu. Tajijua wewe mwenye na furaha yako. Amekuja na huzuni yake, anataka aseme, au unaona hataki kusema na umejaribu kidogo kumsia aseme alafu hasemi, unaweza kumwambia shauri yako, utajijua mwenyewe. Baki tu hapo umenuna. Sasa unataka kuniambia, utajijua mwenyewe. Tena unaongezea, na kama uniambi nakula huli. Sasa unaweza ukamfanya akafunga kabisa milango. Ila tangu utoto mtoto akifundishwa, una furaha, shiriki furaha na wengine. Una huzuni, shiriki huzuni na wengine. Na alione hilo kwa matendo na afundishwe kulifanya, itamsaidia sana huko katika utu uzima, na hasa wakati atakapokuwa ameingia kwenye ndoa, kwa sababu kwenye ndoa ndiko

0: ambako tunahitaji sana uwazi wa kueleza hisia kwa mwenzi wako.
1: Pengine mchungaji, hili swali linaweza kuwa swali la wengi, kwamba wanaume wengi si wepesi hasa wa kuomba msamaha. Yaani mwanaume kusema samahani, nisamehe, nimekosea, si rahisi. Na pengine sasa iwe zaidi wale wenzangu na mimi wakanda fulani, unaombaje msamaha bwana? Hii haiwezekani, mwanamume unaomba msamaha? Na hili jambo limefanya hata mambo madogo katika ndoa na familia yakuzwe na kuwa makubwa. Je, tunawasaidiaje sasa watoto wa kiume ambao ndio wanaume wa kesho kuhusiana na hili?
0: Nitarudi pale pale kwenye ile ambayo tulikuwa tumelisema kule nyuma, kwamba kazi kubwa ya kumtengeneza mtoto wa kiume kuwa baba kwa mwanamume inafanywa na baba. Mama anaweza kaifanya, lakini kwa changamoto, ila baba anaweza kuifanya vizuri. Kwa nini? Mfano mzuri ni hili swali ambalo umeuliza. Tuchukulie mfano kwamba huyu mtoto amelelewa na mama peke yake. Anamwona mama, hata akikosana na watu huko anawaomba msamaha. Huyu mtoto hajawahi kumwona mtu anaitwa baba ambaye ni mwanamume. Hajawahi kuona mwanamume akiomba nini? Msamaha. Hajawahi kuona mwanamume akikiri kwamba bwana, hapa mimi nami pia ni binadamu, nimezidiwa. Sasa huyu mtoto anaweza kukua na hiyo changamoto. B, amekuwa na baba anamlea, lakini huyu baba hakubali kwamba anakosea. Baba yuko sahihi kila wakati. Aliyekosea ni Mungu peke yake. Sisi wengine wote tunakosea sana. Hata viongozi wanakosea. Na leo nashangaa tu viongozi wengine wakijiona kwamba wao hawakosei. Lakini hata viongozi wanakosea. Kwa hivyo baba, tunakushauri sana. Hata wewe baba mwenyewe kitokeo umekosea, hata mtoto akajua kwamba baba umekosea, kubali kwamba hapa na mimi nilipitiwa. Kubali kwamba huu ndio binadamu. Kubali kwamba mimi ni binadamu. Tena wakati mwingine, kama hata kuna aya za maandiko ambazo zinaweza kaunga mkono hicho unachokisema, muoneshe mtoto ajue kwamba kumbe mtu anaweza kukosea. Sasa kukosea sio tatizo. Tatizo ni kubaki kwenye kosa siku zote. Kwamba basi nikikosea, ninachopaswa kufanya ni kuinuka, niende niombe msamaha, ili sasa nibakie kwa yule niliyemkosea kuweza kunisamehe. Na hii itamfundisha mtoto kuwa muwazi. Itamfundisha kuwa muwazi. Leo hii tuna shida labda na hata viongozi wengine ambao wanatukosea na hawataki kuja kuomba msamaha. Inawezekana katika makuzi walifundishwa kutokuomba msamaha. Na ndio maana unaona hata katika jamii vitu vidogo vinakuwa mgogoro mkubwa. Kwa hivyo mfundishe tangu utotoni. Kukosea sio ujinga, sio udhaifu, ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Ajifunze tu kwamba nikikosea napaswa kuwajibika kuomba msamaha. Na ndio kama wenyewe.
1: Naam, pengine ni vizuri pia kufahamu ya kwamba ni lini hasa mafunzo haya kwa kijana wa kiume yaanze kutolewa?
0: Anza kumfundisha tangu akiwa tumboni kwa mama yake. Yaani kama mmeshafanya vile vipimo mkathibitisha kabisa kuwa ni wa kiume, ikiwezekana anza kuongea naye akiwa yuko tumboni. Japo wakati mwingine vipimo na wenyewe vinakosea. Kwa hiyo ni vizuri ukangoja akitoka ndo kaanza kuongea naye ya kiume. Lakini yale ambayo hayahusiani na ujinsia, unaweza kaanza kuongea naye kwa tumboni. Na akishazaliwa, mlee tu katika namna ile ambayo ni ya kiume. Isipokuwa sasa akifikia umri fulani hapo, kuanzia balehe pale inapoanza pale. Ya awali kabisa ile. Sasa pale anza kuweka mkazo kabisa. Anza kuweka mkazo. Huku nyuma sasa usije ukaacha kabisa. Huku nyuma pia fanya kabisa. Hata mtoto akiwa na miaka 5 ajue mimi ni wa kiume. Kuna mambo ya kiume, kuna mambo ambayo sio ya kiume, ajue. Sasa ikija kufika kwenye umri wa balehe pale, weka mkazo kabisa pale, kwa sababu ule ndio muda wa rehema ambao Mungu amekuachia mzazi kumalizia malezi. Baada ya hapo, na miaka michache tu, mtoto hataweza kukusikiliza. Na ikitokea sasa akafika kwenye umri wa miaka 13 hapo kuendelea, ikiwezekana yale tuliyosema yale unafanya mtoko na mtoto, yatilie mkazo. Siku nyingine ta safari toka, safiri naye. Nende ni huko, hata mkoa mwingine. Ili tupate muda wa kukaa na kuongea naye yeye peke yake.
1: Nashukuru sana mchungaji Magoma Kise kwa majibu hayo mazuri ya kina. Sasa tunakwenda kuhitimisha, lakini kabla ya kuhitimisha, je, una maoni gani kuhusu akina baba ambao hawana muda wa kukaa na kuzungumza na watoto wao wa kiume, na kwa akina mama wenye kulea watoto wa kiume, una ujumbe gani hasa kwa watu hao?
0: Kwa akina baba ni waambie tu, Biblia imesema wazi katika Waefeso 6 mstari wa 4, nanyi akina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Jitahidi sana, tenga muda baba, usikose kabisa muda, usikose muda. Umebanwa sana sana baba, hata dakika 10 basi kwa juma, nadhani sidhani kama kulita shindikana, hata 10 kwa juma, yani tangu Jumapili hadi Jumamosi, dakika 10 ukose kuongea na mtoto wako wa kiume, hapana. Hata 10 basi uzipate, lakini kama inawezekana, ifanye tabia yako kukaa na kuongea na mtoto wako wa kiume. Mlee katika adabu na maonyo ya Bwana, usimchokoze. Kwa kina mama sasa ambao wanalea watoto wa kiume wao peke yao bila kina baba, ninayasema haya kwa kuzingatia andiko hili la Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 13. Kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume mkawe hodari. Fanyeni kiume. Sasa ninaomba kina mama waache tabia za kuwafanyisha na kuwafanyia watoto wa kiume mambo ya kike. Tuna hili tatizo katika malezi siku za leo. Unakuta mama anamvalisha mtoto wa kiume sketi, gauni, blazia. Unakuta amemvalisha sijui blouse. Hebu mtoto hata katika udogo wake, useme kwamba huyu ni mdogo hajui. Hapana. Hata katika ule udogo wake ambao nadhani kwamba hajui, mvalishe nguo zimpasazo kutokana na jinsi yake. Wa kiume, patie kaptula zake, mpatie hapo suruali, mvalishe na nini.

Karibu tena siku ya leo. Karibu rafiki yangu. Naam, Bwana akubariki sana. Unapotoa moyo wako kusikiliza neno la uzima. Ni masaa matulivu, masaa ya kusikia Bwana anasema nini. Na hivyo nakukaribisha kwa moyo mkunjufu tena tuweze kuangalia siku ya leo mada ya pekee sana. Mada ambayo itatutazamisha kuangalia msalaba kwa kina. Naam, nakukaribisha sana rafiki yangu. Hivyo nabarikiwa kwa wale ambao wanatuma jumbe zao, wale ambao wanatuma message zao wakisihi, wakiomba msaada toka kwa Mungu, na Bwana aweze kuwatendea, na Bwana atakutendea rafiki. Wengine wanaomba, wanatuma jumbe zao wakihitaji maombi. Tumeendelea kuomba pamoja, wengine wakitoa maisha yao kwa ubatizo. Naam, Bwana awatendee mema, na Bwana ata wabariki na kuwa watakasa na kuwaosha kuwa wapya tena. Siku ya leo tutakuwa na mada ya pekee sana inayosema mwizi asiye julikana. Mwizi ambaye hajawahi kukamatwa na vyombo vya dola, mwizi asiyejulikana. Ni hakika huyo mwizi hajulikani, ila moyo wake ndio unaomsadikisha kwamba wewe ni mwizi. Na hapo hata anapotembea anajua kabisa, na moyo unamwambia wewe ni mwizi, wewe ni mwizi. Moyo unakwambia wenyewe bila hata kuambiwa na mtu, ila wewe mwenyewe moyo unakwambia. Sasa tuangalie huyu mwizi. Mwizi kwa jumla, mwizi ni nani? Mwizi ni mtu wa aina gani? Tutaenda kuangalia. Mwizi ni mtu yeyote ambaye anachukua kitu ambacho si cha kwake. Lakini siku ya leo tutaenda kuangalia kwa kina namna ambavyo mwizi, tunapotaja neno mwizi kibiblia tunamaanisha nini zaidi? Tunamaanisha nini? Hiyo Biblia inapotaja mwizi inamaanisha nini zaidi? Hapo ndipo tutaenda kujikita sana kuangalia. Naam, tuombe. Mfalme wa amani, Mungu Mwenyezi, wewe ni Baba yetu wa milele. Asante kwa siku ya leo tena. Asante kwa masaa matulivu. Yawezekana nimekuwa nikiishi katika ulimwengu huu lakini nimekuwa mwizi kweli kweli. Lakini kwa sababu leo tunataka kujifunza habari zako, Roho wako Mtakatifu, tunamruhusu akatufundishe kweli yako ili tukaelewe kila ambacho kimekusudiwa tena siku ya leo. Ndivyo tunavyoomba tukiamini utakuwa pamoja nasi, ni katika Kristo Yesu. Amen. Kwa mawasiliano zaidi, waweza kunipigia kwa namba ifuatayo: 0766606280. 0766606280. Bwana akubariki sana. Kuna wezi kadhaa ndani ya Biblia wanaotajwa, lakini pia ukianza na amri kwenye fungu la kitabu cha Kutoka, amri ya 8 inayosema usiibe, kwenye kitabu cha Kutoka 20 aya 15. Kuna wezi kadhaa wanatajwa ndani ya Biblia. Mwizi wa kwanza unaweza kumkuta kama ni Akan, Zakayo, Yuda, Yesu na mwizi msalabani. Lakini kuna wezi wengine ambao wanatajwa kama kwenye kitabu cha Matendo 5. Anania na Safira, wezi ambao nao ni wezi hao. Biblia inapotaja mwizi inajikita zaidi kuelezea wezi ambao walitokea ndani ya Biblia na namna ambavyo walisaidiwa. Hapa wizi ni hali ya kuchukua kitu pasipo kupewa au pasipo mmiliki kuruhusu. Mmiliki amesema niletee hiki, wewe unapeleka kitu tofauti, huo ni wizi. Mwizi. Sasa tusonge mbele kidogo kwa kuangalia kwa kina juu ya haya mambo yalivyokaa. Kitabu cha Kutoka 20:15 inasema usiibe. Ni neno moja ya amri kutoka kwa Mungu kwamba wizi ni dhambi. Lakini kitabu cha Efeso 4:28, mwizi asibe tena, bali na kazi kwa mikono yake, ili awe na cha kuwapa wahitaji au muhitaji. Mungu hataki tu tuache kuiba, anataka tufanye kazi ili tuwe na cha kusaidia wengine pia. Kwa hiyo Mungu anachokiangalia, hataki tu tuwe wezi, bali anahitaji pia tuwasaidie wengine. Mwizi asiyejulikana, asiye kama tuna chombo cha dola. Mungu humpatia kila mmoja uwezo wa kupata mali. Haleluya. Kuna ambao wanaweza kulia na kusema ya kwamba kwa kweli mimi bado sijafanikiwa. Kila mmoja Mungu anampatia uwezo wa kupata mali. Na katika hili rafiki yangu, naomba uelewe kwa kina ya kwamba Mungu ana kila mmoja amempatia uwezo wa kupata mali. Je, ulikuwa unalijua hilo? Hebu fuatana pamoja nami rafiki yangu. Mungu kila mmoja amempatia uwezo wa kupata
mali, kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Kumbukumbu la Torati, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8 aya ya 10 na 8, kitabu cha Kumbukumbu la Torati 8 aya ya 10 na 8. Uwatakase kweli kweli, neno lako ndio kweli. Mbata Kumbukumbu la Torati 8 aya ya 10 na 8, Biblia Takatifu inasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lako alilowapa baba zako kama hivi leo. Kumbe Mungu ndiye atupaye utajiri na ameahidi kumpatia kila mmoja. Sasa hapa kwenye utajiri ndipo pa kuzingatia sana. Ili mtu awe tajiri anatakiwa awe na nini? Yajulikane kwamba huyu ni tajiri, awe na nini? Sikiliza. Tendo la kuongea, wewe ni tajiri, kuna ambao hawezi kuongea. Tendo la kufanya kazi, wewe ni tajiri, kuna ambao hawezi kufanya kazi. Rafiki yangu, utajiri sasa ni nini? Utajiri ni hali halisi ya maisha aliyonayo mtu ambayo ameamua kuishi kwa moyo wa upendo na kujitoa kwa dhati kutoka ndani ya moyo wake. Nimeongea taratibu ili niweze kueleka vizuri hali ya utajiri. Kila mmoja ana kiwango cha utajiri. Alikuwa tajiri mmoja, pani tajiri kweli kweli, nchini, akaenda kuombwa milioni 10. Kajua kabisa tunapata, maana kwenye benki anazo zaidi ya bilioni kadhaa. Milioni 10 tu. Tajiri akamwambia, "Jamani, hizo bilioni mnazozihitaji, nimekosa milioni 1 ili zitimie bilioni 10 nikatoe makontena bandarini. Kwa hiyo leo sina." Kwa utajiri ni ile hali tu ya mtu ambaye nayo ya moyo wa kupenda, hamu, moyo wa kutoa. Sikiliza vizuri. Kikubwa zaidi ni kwamba ufanye kazi. Kwa sababu ukifanya kazi utapata chochote kile ulichokipata, huo ndio utajiri wako. Na hiyo ndio level yako. Na haitakiwi ujilinganishe na mwingine kwamba Mungu amembariki yule zaidi, mimi nimebarikiwa kidogo. Kile kilichobarikiwa kiongeze, kikuze, kidhalishe, ndivyo Mungu anavyohitaji. Ndio maana hata kwenye maombi tunasema unapojibiwa huwezi kusema nimejibiwa sasa nimelala. Unaendelea kuomba na kukaa miguuni pa Kristo. Sikiliza vizuri, unapovuna shambani mwako, kavuna mazao, una sababu ya kusema sasa nimekuwa tajiri, nimekuwa na mpunga magunia kadhaa, nimekuwa mkulima bora, nimefanikiwa, sasa huwezi tena kulima. Hapana, utaendelea kulima, maana ndiye Bwana akupaye nini? Utajiri. Bwana ni ambaye anatoa utajiri wa kila aina, wa kila aina. Dunia hii ni mali ya nani? Kwa jumla dunia hii ni mali ya Bwana. Kitabu cha Zaburi 28 aya ya kwanza, nje na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Ni mali ya Bwana. Haijalishi unapitia magumu gani, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Mtumaini Bwana, naye Bwana atakubariki. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Hakuna kitu ambacho kinaweza kupatikana ambacho sio mali ya Bwana. Kila kitu tunachokiona ni mali ya Bwana. Hagai 2 aya 8. Fedha, dhahabu ni mali ya Bwana. Haleluya. Fedha, dhahabu ni mali ya Bwana. Sasa hapa ndipo natamani tuweze kuelewana vizuri kwa ukaribu zaidi, ya kwamba fedha, dhahabu ni mali ya Bwana. Ni mali ya Bwana kwa kila namna, kila kitu unachokishika ni mali ya Bwana. Hagai, kitabu cha Hagai 2, Hagai 2 aya ya 8. Hagai 2 aya ya 8. Biblia Takatifu inasema, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, asema Bwana Mungu wa majeshi. Haleluya. Fedha ni mali yangu, silver na dhahabu, gold, mali yangu, asema Bwana Mungu wa majeshi. Utukufu wa mwisho wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi. Na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Kwa jumla kitabu cha Hagai ni kitabu kinachoelezea namna ambavyo watu wanapaswa kutengeneza nyumba ya Bwana, kurekebisha, kujitoa kwa ajili ya kurekebisha nyumba ya Bwana. Kitabu cha Hagai kwamba
baada tu ya kutoka wa mishoni Babeli wamekuja, sasa jengo limechakaa na watu wameridhika, wamekuwa wameishi kwenye maeneo ya comfort zone, wamelizika kutokana na hali zao. Lakini Bwana anawaambia, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, nijengeeni nyumba. Hagai anasisitiza juu ya hilo. Lakini hapa sisi tulikuwa tunataka tu tujue kwamba vitu vyote ambavyo tunaviona ni mali ya Bwana. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Kitabu cha Malaki 3:8-11. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mmeniibia mimi. Tumekuibia kwa namna gani? Niliibia zaka na dhabihu. Leteni zaka kamili garani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu katika njia hiyo, asema Bwana Mungu wa majeshi, muone kama sitafungulia madirisha na kwa mageni baraka tele, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Kwa hiyo tunapoleta zaka na dhabihu kwa Bwana kama sehemu ya shukrani kwa moyo wa kupenda, Bwana ameahidi kutubariki. Jioni ya leo, usiku wa leo, unapoona mambo yamekuwa magumu, jitoe kwa Bwana kindakindaki. Acha kumpa pesa shetani. Mpatie Bwana pesa. Toa kwake. Moyo wake uwekeze hapo. Maana Biblia inasema unapoweka fedha yako ndipo na roho yako pia inapokuwa. Jitoe kwake. Kitabu cha Mithali 3:9. Mithali 3:9. Biblia takatifu inasema 3:9. Kitabu cha Mithali ambacho kimeandikwa na Suleman 3:9. Biblia takatifu inasemaje? Karibu rafiki yangu, 3:9-10 inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo gala zako zitakapojazwa kwa wingi na kwa na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Haleluya. Mheshimu Bwana. Kama tukimheshimu Mungu kwanza, atatumwagia baraka, ni baraka mikubwa kabisa ya mbinguni. Mithali 6:33. Mithali 6:33. Biblia takatifu inasema, Mithali 6:33. Biblia takatifu inasema, atapata jeraha na kuvunjiwa heshima, wala fedha yake haitamwisha. Naam, haitamwisha. Hii ni mvivu ambaye anaambiwa hayo, lakini naomba tuende kwenye kitabu cha Mathayo hapa tuangalie. Mathayo 6:33. Kwamba mvivu atapata jeraha wala fedha yake haitamwisha, na ni hakika uvivu ni kitu hatari sana. Tutarudi huko kwenye fungu hilo hata kwa siku zijazo, namna ya kusisitiza juu ya kuacha uvivu na namna ya kutembea tena upya. Mvivu apewe dawa gani? Naam, 33 Mithali inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake na hayo yote mtazidishiwa. Mwanzo 14:20. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Ibrahimu alilipa zaka kwa Melkizedek ambaye ni mfano wa Yesu. Akalipa. Ahimidiwe Mungu aliye juu sana. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote. Kitabu cha Mwanzo. Soma pamoja nami rafiki yangu. Kitabu cha Mwanzo. Mwanzo, unapotoa kwa Mungu. Unapotoa kwa moyo wako wote, Bwana hukutendea makuu na ya kushangaza. Naam, Mwanzo 14:20. Biblia takatifu inasema, inasema, ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mkononi mwako. Abraham akampa fungu la 10 la vitu vyote Melkizedek. Haleluya. Haleluya. Usiku wa leo, mwamini Bwana. Tumaini Bwana. Zaka ni sawa na sehemu ya 10. Zaka ni sawa na sehemu ya 10. Kitabu cha Mambo ya Walawi 27:32. Tasoma kwa muda wako, lakini zaka ni sawa na sehemu ya 10. Hajarishi unatoaje zaka, lakini elewa tu hili ya kwamba zaka ni sehemu ya 10. Hajarishi unaweza kuwa umeuza kiasi gani, lakini elewa hili ya kwamba zaka ni sehemu ya 1 ya 10. Kitabu cha Mambo ya Walawi
tunaposema sehemu ya kumi, tunajikita kuelewa tu ya kwamba kila kipato unalopata, elewa kwamba ni sehemu ya kumi. Sikiliza vizuri, sikiliza vizuri, sikiliza vizuri hili ya kwamba kwa kutoa zaka yako kwa Bwana unajenga ufalme wa Bwana. Bwana hujenga yako. Unapotoa fedha kwa shetani, unajenga ufalme wa shetani. Shetani ndiye atakaye kuwa tegemeo lako, na mwisho wa shetani kisha kuwa tegemeo lako ni kwamba unapitia maumivu makali ya kuvunjika kabisa. Tena zaka yote ya ng'ombe au ya kondoo, kila apitaye chini ya fimbo, sehemu ya kumi watakuwa ni watakatifu kwa Bwana. Zaka ni sehemu ya kumi. Mathayo 23:23. Alipokuwa akizunguka akizungumzia zaka, Yesu alisema, hayo imewapasa kuyafanya, lakini aliwashutumu Mafarisayo kwa kuacha adili, rehema na imani. Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Kitabu cha Korintho wa pili. Mungu anapenda kwa mtu ambaye anatoa kwa moyo wa ukunjufu. Biblia vema hapa ni kitabu ambacho kimejeleza vizuri kabisa, wa Korintho wa pili 9:2. Aya pili Biblia inasema, maana najua utayari wenu, ninaojisifia kwa ajili yenu kwa Makedonia, kwamba Akaya ilikuwa tayari tangu mwanzo, tangu mwaka mzima, na bidii yenu imewatia moyo wengi wao. Aya ya saba inasemaje? Kila mtu natende kama alivyokusudia moyoni mwake, si kwa huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu humpenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Mungu hupenda yeye atoaye kwa moyo wa ukunjufu. Toa kwa moyo wa ukunjufu. Lakini zaidi, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 9:13-14, wale wanaohubiri injili wanapaswa kupata riziki kwa hiyo injili. Kwa yule ambaye anahubiri injili anapaswa kupata riziki kwa hiyo injili. Hiyo ni biblical, kwamba anayetenda kazi hekaluni atakula hekaluni, lakini atende kazi kwa astahili, mtenda kazi astahili ujira wake. Ujira wake. Methali 11:24-25. Moyo utoao kwa ukarimu utabarikiwa daima na kupewa vingi zaidi na Bwana wetu. Kumbukumbu la Torati 18:22 inasema, ushauri wa Mungu juu ya utunzaji wa fedha wa Kikristo. Usiache kutoa zaka ya fungu la kumi. Unatuhusu leo kama katika siku za Israeli na za zamani. Yohana 13:17. Mkiyajua hayo, heri ninyi mkiyatenda. Ukishajua hili, heri ukiyatenda. Ukijua haya, heri ukiyatenda. Rafiki yangu, ukijua hili ya kwamba lazima kutoa fungu la kumi, heri ukiyatenda. Heri ukiyatenda. Sasa, ili uweze kutoa kwa moyo mkunjufu, jambo la kwanza ni kujua wajibu wa kumbwa kwako. Wajibu wa kumbwa kwangu, wajibu wa kumbwa kwako ni kufanya kazi. Ni katika kufanya kazi. Wajibu wa kumbwa kwangu ni katika kufanya kazi pekee. Kama hakuna kazi, hautajua cha kutoa. Piga hesabu vizuri asubuhi kabla hujalala, piga hesabu zako sawa. Kaa mezani, tafakari namna Bwana alivyokutendea mema kwa siku nzima. Kwa kufanya hivyo, unatafakari ukuu wa Bwana, na Bwana hata kuacha. Kwa natamani niweze kuangalia hapa kidogo kitabu cha kinacho kataza uvivu na namna ya kusimama imara ili kuachana na uvivu. Kitabu cha Mithali 6:6 inasema, ewe mvivu mwendee chungu, zitafakari njia zake upate hekima. Kisha sema hivyo, tafakari njia zako upate hekima. Upate hekima. Kwa maana yeye hana akida wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua. Hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Mvivu, utalala hata lini? Utaondoka lini katika usingizi wako? Bado kulala kidogo, bado kusinzia kidogo, bado kukunja mikono pate usingizi? Hivyo umaskini wako huja kama mnyang'anyi, na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Sikiliza vizuri rafiki yangu hapa. Biblia inatoa mustakabali wa mvivu. Mustakabali wa kuishi pasipo kufanya kazi. Tumeonyeshwa mfano bora hapa juu ya chungu. Mdudu ambaye ni chungu, ambaye huyu chungu kwa ujumla
yeye hutenda kazi kwa ustadi, yeye harari. Tukunapokuwa na fursa ya kufanya kazi, anafanya kazi akijilinda na wakati wa jua kali, akijilinda na wakati wa njaa. Weka akiba, mtolee Bwana, anza na Mungu. Weka akiba, we tengeneza miradi, fanya kazi za kilimo, weka mashamba na weka wafanya kazi kwa wingi, na wafanya kazi na wafanya kazi kwa bidii, wafanya kazi kwa bidii. Na kwa kutenda hivyo, Bwana atakubariki tu, Bwana atakubariki. Rafiki yangu, kaza macho mbele, tazame Yesu. Tazame Yesu, tazame Yesu. Kuna watu wengi ambao wanatamani hata kulima lakini hawawezi kutoka na mazingira, vita, njaa zimewakumba. Vita vinaleta njaa, maana hakuna kufanya kazi hapo. Hofu zinatanda, mashaka yanaongezeka. Siku ya leo, sijui uko katika hali gani. Fanya kazi, mtolee Bwana sehemu ya kumi, mtolee Bwana zaka na sadaka siku ya leo. Katika ukiangalia vizuri, hata waganga wanaoenda kwa waganga ni kana kwamba wanazidi akili. Watu wa Mungu wanaenda na kondoo, hawajawahi kupeleka vitu vilivyo dhaifu, mchicha, wanaenda na kondoo. Peleka vitu vilivyo nona kwa Bwana, sadaka iliyo nona, na Bwana atakubariki. Kuna saa unaweza kaumia, unapitia changamoto nzito, ni kwa sababu hautoi kwa Bwana, ni kwa sababu hautoi kwa Mungu wa Mungu, ni kwa sababu fanya kwa Bwana, alafu mwachie Bwana atende badala yako. Hata usitende, tulia. Haleluya, nyamaza, mwachie Bwana atende badala yako. Utashangaa namna ambavyo atakutendea, utashangaa. Na Bwana atakuinua. Nyakati za mwisho hizi ni nyakati za watu kujipenda wenyewe, nyakati za kupenda fedha, lakini ahadi ya Bwana ni kwamba wanaotenda kazi yake Bwana na kujitoa kwake Bwana anawainua. Mfano wa Akan ambaye aliiba akaiba mavazi na dhahabu huko Yeriko kwenye sura ya saba, lakini Akan, matokeo yake Akan alileta laana kwa Israeli yote, na Israeli ikapigwa na kataifa ka Ai. Kutoa na kumwibia Bwana ni kujiletea laana. Ndiyo Zakayo mkusanyaji wa kodi aliibia watu kwenye kitabu cha Luka 19. Alikutana na Yesu, akarejesha mara nne zaidi baada ya kujua hili ya kwamba ameiba, akarudisha mara nne zaidi. Naam, Yuda aliiba mfuko wa fedha wa Yesu kwenye kitabu cha Yohana 12:6. Hakuomba msamaha, akapotea kabisa hata kwa kumsaliti Yesu. Mwizi msalabani, Yesu na mwizi. Yesu mwenyewe alilinganishwa na wezi msalabani, lakini mwizi haji tu kuiba na kuvunja na kuangamiza. Mimi nimekuja ili wawe na uzima wa milele. Kwa Yesu alikuja kama mwizi, lakini kuja kuhakikisha tunapata uzima wa milele. Hapa sasa naomba tuelewane vizuri ya kwamba Yesu mwenyewe alilinganishwa, si kwamba alikuwa mwizi, alilinganishwa, lakini yeye alikuja ili tupate uzima wa nini? Wa milele. Hapa mwizi ni shetani, kazi yake ni kuiba amani, furaha, tumaini lako, lakini Yesu anapokuja analeta amani, furaha, tumaini ndani ya moyo wako. Ndio maana fungu la Yohana 10:10 nasema mwizi haji tu kuiba na kuchinja na kuangamiza, mimi nimekuja ili wawe na uzima wa milele. Kwa Yesu alikuja ili tuwe na uzima wa milele, alikuja ili tuwe na uzima wa milele. Mwizi msalabani, tumaini kubwa. Kitabu cha Mathayo cha Luka 23:39, Luka 3:39-40, mwizi mmoja aliyesulubiwa na Yesu alisema, Yesu nikumbuke unapokuja katika ufalme wako. Yesu akajibu, leo utakuwa pamoja nami. Hata kama umekuwa mwizi maishani, umemwibia Mungu zaka na sadaka, rudisha sehemu uliyoibiwa kwa utulivu na unyenyekevu, kwa kwenda kwa kiongozi wa mkusanyaji wa zaka na sadaka mwazini. Rudisha taratibu kwa uhakika, lakini baada ya hapo unamwambia Bwana nitendee. Somo kwetu ni usiibe hata kidogo, kwa mwaminifu. Kama umeiba, rudi kwenye toba na rudisha. Toba plus rudisha, kama Zakayo.
linda moyo wako, mwizi mkubwa ni dhambi na shetani anataka kuiba furaha yako. Omba Bwana shetani asije kaiba furaha yako. Bwana akubariki sana. Ni tumaini langu kwamba umeelewa kwa kina ya kwamba mambo tuliyotoka nayo siku ya leo. Jambo la kwanza, zaka ni sehemu ya 10 ya mapato yako. Sadaka ni sehemu ya 10 plus kama Bwana atakavyokubariki. Zaka ila sadaka ila zaka ni sehemu ya 10 pekee. Ila sadaka unaweza kaongeza plus na zaidi kadri Bwana alivyokubariki. Maana sadaka sio kunyosha point kwa mpaka ifikie 10. Sadaka ni 10 ya kile kinono zaidi ulicho nacho. Jambo lingine ambalo tumejifunza hapa ni kwamba kumtumaini Mungu kunalipa. Kumtumaini Mungu kunalipa. Unapotoa kwa ajili ya Bwana, Bwana atajishughulisha nawe. Unapotenda kwa ajili ya Kristo, Kristo atajishughulisha na pamoja nawe. Jambo la tatu. Wizi na kutokufanya kazi hukupelekea kuangamia. Wizi na kutokufanya kazi hukupelekea kuangamia. Hivyo tamani kuishi maisha ya utakatifu ili uokolewe pamoja na watakatifu. Jambo la nne, hakuna atakaye okolewa pasipo kunyenyekea chini ya msalaba wa Kristo. Tazame Yesu pekee ndipo wokovu ulipo. Zaka na sadaka toa kwa moyo wa kupenda, hapo utabarikiwa paka utashangaa. Bwana akubariki sana. Bwana akuinulie nuru, akuangazie nuru ya uso wake. Bwana akuinue uketipo. Bwana akubariki. Haleluya. Bwana akuangazie nuru ya uzima. Ni tumaini langu ya kwamba unatamani kuokolewa. Tembea kwa ushujaa ukimtazama Yesu, maana huyu ndiye shina la kila kitu. Tuombe. Baba wa milele, Mungu wa milele, Mungu mkuu, Mungu ketie juu sana, asante kwa upendo wako. Asante kwa kunatujali. Asante kwa kunatujali. Tembea pamoja nasi. Andamana na kila mmoja wetu. Ishi ndani yetu. Tukatende sasa na upendavyo. Gusa mioyo yetu ya dhambi. Tamalaki katika nyumba zetu. Zungusha wigo makini katika malango yetu. Siku huu tukalindwe nawe. Ndivyo tunavyoomba tukiamini katika Kristo Yesu. Amen.

ni kukaribishe tena katika mikono ya Yesu. Rafiki mpendwa, ni baraka za pekee ya kwamba Mungu amekuwa mwema sana katika maisha yetu. Ushindi wa Bwana ni wa milele. Ndimi mchungaji wako, mchungaji Jonas Singo, ambaye nina kuletea mibaraka hii ya pekee katika mikono ya Yesu. Na mchungaji Jonas Singo unaweza kumfikia kwa nambari ya simu 0718424848, 0718424848. Na Mungu atakubariki sana na Bwana atakutendea mema. Ni kutia moyo tu, unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kupitia social media zake, na bila shaka Mungu atakufanyia mambo ya ushindi na baraka zitokazo katika utukufu wa Mungu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili yako, ninashukuru Mungu kwa ajili yako. Ziko shuhuda nyingi kutoka kila mahali, kutoka kule Bukoba, kutoka kule Misenyi, kutoka kule Mwanza, kutoka hapa Manyara. Bwana anafanya maajabu. Tunamshukuru Mungu kwa ushindi tunaupata katika maombi haya, na ni matumaini yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukubariki na ataendelea kukubariki na ataendelea kukupatia neema yake kwa baraka za pekee sana. Na nimekuambia usisite pia kuwasiliana na mchungaji Singo kwa ujumbe mfupi, WhatsApp na namna mbalimbali, na social media hizo usifuatilie, na bila shaka utashangaa Mungu akikufungulia ushindi na baraka za pekee. Leo tunaangazia Zaburi katika mikono ya Yesu. Tunaangazia Zaburi ya 25. Zaburi ya 25 ina mambo ya msingi. Zaburi ya 25 na ina mafunzo makubwa ya maisha, mafunzo makubwa ya imani, mafunzo makubwa ya kumtafuta Bwana. Biblia inasema, Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu. Ee Mungu wangu, nimekutumaini wewe. Nisiaibike, adui zangu wasifurahi kwa kushinda. Naam, wakungojao hawataaibika hata mmoja. Wataaibika watenda uhaini bila sababu. Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha. Maana wewe ndiye Mungu wa wokovu wangu, na kungoja wewe mchana kutwa. Ee Bwana, kumbuka rehema zako na fadhili zako, maana zimekuwako toka zamani. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu, unikumbuke kwa kadri ya fadhili zako. Ee Bwana, kwa ajili ya wema wako. Bwana yu mwema, mwenye adili, kwa hiyo atawafundisha wenye dhambi njia. Wenye upole atawaongoza katika nuru hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Njia zote za Bwana ni fadhili na kweli, kwa walishikao agano lake na shuhuda zake. Ee Bwana, kwa ajili ya jina lako, unisamehe uovu wangu, maana ni mwingi. Ni nani amchaye Bwana? Atamfundisha katika njia anayoichagua. Nafsi yake itakaa hali ya kufanikiwa, wazao wake watairithi nchi. Siri ya Bwana iko kwa wamchao, naye atawajulisha agano lake. Macho yangu humwelekea Bwana daima, naye atanitoa miguu yangu katika wafu. Uniangalie na kunifadhili, maana mimi ni mkiwa na mteswa. Katika shida za moyo wangu unifanyie nafasi, na kunitoa katika dhiki zangu. Utazame teso langu na taabu yangu, unisamehe dhambi zangu zote. Watazame adui zangu, maana ni wengi, wananichukia kwa machukio ya ukali. Unilinde nafsi yangu na kuniponya, nisiaibike, maana na kukimbilia wewe. Ukamilifu na unyofu zinihifadhi, maana na kungoja wewe. Ee Mungu, umkomboe Israeli katika taabu zake zote. Katika sura hii ya 25 ya kitabu cha Zaburi, Zaburi hii 25 ni zaburi
ya kumtukuza Mungu. Ni zaburi ya ushindi, ni zaburi ya, ni sala ya uongozi, toba na urafiki wa karibu na Mungu. Daudi anapoandika, Daudi ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25, ndiye Zaburi ya 25, ndiye mwandishi wa Zaburi ya 25. Na anafungua hii Zaburi ya 25 kwa mambo ya msingi hapa, karibu mambo haya 5, 6, 7 hivi. Zaburi Daudi anaandika kwanza, anasema ninainua nafsi yangu kwa Mungu, najisalimisha. Maisha ni kujisalimisha. Kwa lugha rahisi, unajiweka mbele za Bwana na yeye ndiye afanye. Katika dunia ambayo tunajitumainia nafsi sana, Mungu anataka tujisalimishe katika mikono yake. Rafiki yangu, peke yako huwezi. Pasipo Mungu sisi hatuwezi kufanya jambo lolote. Jisalimishe kwake. Unapokiri ya kwamba hatuwezi kuongoza maisha yetu peke yetu, unapojisalimisha kwake, Mungu wa mbinguni anatenda mambo ya ajabu. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, msubiri Mungu. Daudi anasema wale wanaomngojea Bwana hawataaibika. Hawataaibika. Kumsubiri Mungu ni kukubali muda wake. Mara nyingi majaribu hutufundisha kusubiri kuliko mafanikio. Kusubiri kunajenga tabia ya ndani. Mungu hutengeneza watu wake katika muda wa kusubiri. Wenda ninaongea na mtu hapa ambaye anasubiri kuolewa, anasubiri mtoto, anasubiri kazi. Subira. Mungu na akusaidie kusubiri. Kusubiri, subira. Saburi ni tunda la Roho. Rafiki yangu, jifunze kusubiri wakati wa Bwana. Na wakati wa Bwana siku zote ni wakati sahihi, ni wakati bora. Namba tatu, kuomba uongozi kuliko baraka. Daudi anamwambia Mungu, nijulishe njia zako. Ili ni ombi la muongozo, sio ombi la mafanikio. Ni ombi la kuongozwa na Mungu katika maisha. Watu wengi huomba baraka, lakini wachache huomba mwelekeo. Uongozi wa Mungu ni muhimu kuliko rasilimali. Bila njia sahihi, baraka zinaweza kugeuka kuwa mzigo. Moyo unaotafuta mapenzi ya Mungu huishi salama hata katika upungufu. Mwamini Mungu na Mungu atatenda. Mungu atafanya. Amini katika njia zake, amini katika hatua zake. Amini katika mwelekeo sahihi. Amini ya kwamba Bwana anatenda kwa wakati wake na kwa namna yake. Lakini jambo la nne, Mungu ni mwalimu wa wanyenyekevu. Mungu anafundisha wanyenyekevu njia zake. Unyenyekevu ni darasa la kwanza katika shule ya Mungu. Kiburi hufunga masikio ya roho, lakini unyenyekevu hufungua macho ya kiroho. Mungu anawafundisha wale wanaokubali kwamba bado wanahitaji kujifunza. Ukuaji wa kiroho huanza kwa kukubali mapungufu, kunyenyekea. Na huyo Mungu anatupa msamaha wa kweli, msamaha usiokuwa na masharti, msamaha ya kwamba Bwana anaweza kukusamehe. Zaburi 25 inatuhakikishia ya kwamba yeye Mungu ni Mungu anasamehe. Wakati wanadamu wanakuambia nitakusamehe lakini sitakusahau, nitakusamehe lakini we Bwana sitakusahau, Bwana umenitenda mambo magumu sana, yeye Mungu anasamehe. Anasamehe. Rafiki yangu, sisi unanisikiliza kutokea wapi? Wewe unanisikiliza ukiwa umelewa, unanisikiliza ukiwa uko katika ujambazi, unanisikiliza ukiwa katika dhambi. Acha rafiki yangu dhambi, acha dhambi. Wewe mkimbilie Bwana na yeye ni wa msamaha, na nataka kukuhakikishia atakusamehe katika jina la Yesu. Yeye ni wa msamaha. Jambo la sita, hofu ya Bwana unaleta ukaribu. Siri ya Bwana iko kwa wamchao. Hii inaonyesha ushirika wa karibu.
kumhofu Mungu, hofu ya Mungu, si woga bali ni heshima ya kina. Wale wanaomheshimu Mungu hupewa ufahamu wa ndani katika mapenzi yake. Mungu hushiriki siri zake na wale wanaomtii. Huu ni uhusiano wa kina zaidi wa ibada. Yani tunapomheshimu Mungu, Mungu huondoa hofu ya mambo mengine, huondoa taabu, huondoa changamoto. Bwana anakuinua. Zaburi ya 25 ni ramani ya maisha ya mtoto wa Mungu anayemtafuta kwa dhati. Inatuonyesha kwamba maisha ya kiroho sio mstari ulionyooka, bali ni safari ya kujifunza, kutubu na kusubiri. Zaburi ya 25 ni ya mtu anayekubali kwamba hajui chochote, lakini anamwamini anayemjua. Hii ni zaburi ya maombi ya kina yanayogusa nafsi, jamii na taifa. Zaburi ya 25 ni zaburi ya utukufu, ni zaburi ya baraka, ni zaburi ya kutimiziwa. Zaburi huu ni mwaliko wa kila mmoja wetu kusema kwa moyo wa kweli ya kwamba, Bwana, sina majibu yote, lakini nakuinulia nafsi yangu. Niongoze katika njia zako, nifundishe mapenzi yako, nisamehe makosa yangu na unihifadhi mpaka mwisho. Zaburi ya 25 ni zaburi ya pekee, ni zaburi ya kufunguliwa, ni zaburi ya kusimama katika mwamba ulio imara. Rafiki yangu unayenisikiliza, sijui unanisikiliza ukitokea wapi, lakini zaburi hii ya 25 iwe zaburi ya kukubariki, iwe zaburi ya kukuvuta uwe karibu na Mungu, iwe zaburi ambayo itaweka uimara wa Mungu katika maisha yako. Ninakuombea ya kwamba Bwana akutendee mema, ya kwamba Bwana na akuponye, ya kwamba umkimbilie kwake na wewe hutaaibishwa. Yeye nina hakika Mungu hata kuaibisha. Wewe tu mkubali kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu jiachilie mkononi mwake, uone mambo makubwa Mungu atakayokutendea. Uone ushindi ambao utakuwa juu yako. Uone uponyaji ambao Bwana atakufungulia. Uone namna atakavyokushika mkono katika maisha yako. Na nataka kukuhakikishia, huyu Mungu tunayezungumza habari zake, huyu Yesu tunayehubiri habari zake, ni Yesu anayetenda. Ni Yesu mwenye ushindi. Ni Yesu anayefanya maajabu, maajabu, maajabu makuu. Mungu nakubariki sana. Bwana nakutendee mema. Na Bwana akutendee ushindi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika mikono ya Yesu. Wewe Mungu unayetenda maajabu, unayetenda mambo makuu yasiyotambulikana. Kwa namna ya pekee ninakuja mbele zako wakati huu, nikiwaleta watoto wako katika mkono wako. Wewe ambaye unaponya, wewe ambaye unainua, wewe ambaye unaketisha mahali pa juu watoto wako. Bwana ninawaleta. Yuko mama hapa anatamani kupata mtoto, nami mtumishi wako ninatamka kwa mamlaka ya mbinguni ya kwamba yule mama akapate mtoto. Yuko mgonjwa anasikiliza mahubiri haya, yuko kitandani, wewe ndiye Mungu kimbilio letu, mfalme wetu na ngome yetu. Lete uponyaji kwa mtoto wako. Wengine wako mbali, wengine wako karibu. Wewe Mungu unayejua kujibu, wewe Mungu unayejua kutenda, wewe unayejua uponya na kuinua. Kuna wale ambao hawana kazi, Bwana, wewe.

Bwana ni mwema. Haleluya. Karibu sana siku ya leo tena tunapoenda kujifunza neno la pekee sana, neno la matumaini. Ni mimi mtumishi wako Hamisi Amos Sunzu nikikuletea jumbe wa pekee, jumbe toka kwa Mungu na neno la Mungu. Karibu sana ufuatane pamoja nami. Natumaini nitabarikiwa, natumaini utabarikiwa. Maana ndio kusudi la Mungu ya kwamba tunaishi katika ulimwengu wa dhambi sawa, lakini tuna wajibu wa kubarikiwa, lakini kujiandaa kwa safari ya uzima. Neno kuu la masomo haya linaenda kwa jina lolosema matumaini katika nyakati. Matumaini katika nyakati, neno matumaini humaanisha matarajio, matarajio mema. Neno matumaini humaanisha jambo jema ambalo unaona linakuja mbele au lipo. Ni matumaini yangu nitakuwa daktari baadaye, ni matumaini yangu nitakuwa mchungaji baadaye, ni matumaini yangu nitakuwa mtu mwalimu bora baadaye, ni matumaini yangu. Matumaini nyakati inaweza kufasiriwa kama miaka au majira. Sasa matumaini katika nyakati, tuna nyakati nyingi tunapitia. Kuna nyakati tunapita katika magonjwa, kuna nyakati tunapitia kwenye huzuni, kuna nyakati tunapitia ambazo hatuwezi kuzielezea vema. Karibu sana uweze kufuatana pamoja nami. Tutaenda kusoma Biblia takatifu ambayo mafungu haya ndiyo atakayokuwa anatuongoza kwenye kitabu cha Mhubiri 3 mstari wa kwanza hadi wa 8. Hapo ndipo mahubiri kwa muda wa mwezi huu, kwa muda wa siku hii, tutaendelea kujifunza kupitia

06 280. Bwana akubariki unapojiandaa kupokea neno la uzima. Bwana akubariki unapoendelea kujiandaa kusikiliza habari njema hii za wokovu. Tuombe. Falme wa amani, Baba wa amani, Mungu mkuu, Mungu mwenyezi, Baba wa milele, wewe ni mfalme wa falme, Bwana wa mabwana. Wewe wajua miisho yetu na mianzo yetu. Wewe ndiye shina la Daudi, mwanzo ujuae mwanzo na mwisho. Hivyo tunakualika ukatutafakarishe neno la uzima siku ya leo. Ndivyo tunavyoomba ni katika Kristo Yesu. Amen. Tumaini katika nyakati. Tumaini katika nyakati. Mhubiri 3. Fungua pamoja nami Biblia Takatifu, Mhubiri 3, kitabu ambacho kimeandikwa na Sulemani katika nyakati za uzee kabisa. Anakiandika akiwa ameshakuwa mtu mzima na anaandika maneno yafuatayo. Na neno, kitabu cha Mhubiri kimejaa neno la pekee tu, mambo yote ni ubatili, lakini kimejaa namna ya kumtegemea Mungu, lakini kimejaa namna ambavyo tunapaswa kuacha mambo ya dunia na kumwangalia Mungu pekee, Mungu peke yake. Kila jambo kuna majira yake. Ni kitabu cha Mhubiri 3:1, naanza kusoma hapo. Kila jambo kuna majira yake, na kwa wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda, wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Ukiangalia mafungu haya yote yamegawanyika tu katika sehemu kuu mbili: nyakati za kwa mtu na matumaini, na nyakati za kwa mtu asiye na matumaini, mwenye huzuni. Lakini kwa namna ambavyo yamegawanyika haya, yanatuonyesha tu ya kwamba kuna jambo, kuna kusudi lililokusudiwa kabla ya wakati wa vita. Ndio maana ukiangalia vizuri, inaanza wakati wa kulalua, wakati wa kushona, na wakati wa kuzaliwa, wakati wa kufa. Yani kuzaliwa ilikuwa halali, lakini kufa kama si halali, na maana si mpango wa Mungu. Na haya mafungu yanaanza tu, ile fungu linaanza kusema kwamba kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Mungu alipomuumba mwanadamu wetu wa kwanza, alimweka katika bustani ya Edeni, na alipomweka katika bustani ya Edeni, hakumweka ili mwanadamu afe, bali alimweka katika bustani ya Edeni aishi kwa furaha, aishi kwa amani, lakini si amani tu, aishi milele tena pasipo kuonja kifo. Hili unalithibitishaje? Kitabu cha Mwanzo 1:31, Biblia Takatifu inasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya sita. Mungu alifanya kila kitu kikawa ni chema. Na hivyo uwema wake huu unaotajwa hapa ni uzuri, ubora, unadhifu, usioweza kutafakarika kwa kina. Na kwa kweli mwanadamu alivyoumbwa na namna Mungu alivyoumba mbingu na nchi, inashangaza. Na ubora huu utathibitika pia kwa kuangalia kitabu cha Mwanzo 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Mungu anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Hayote kuyafahamu ni kwa kuisoma Biblia, ni kwa kuiangalia Biblia, ni kwa kuitafakari Biblia. Naam, utaweza kumfahamu Mungu na tabia yake kwa kuichunguza Biblia. Fuatana pamoja nami nyakati tunazopitia. Biblia imepitia nyakati kadhaa, zaidi ya miaka 1500 inaandikwa tu, na ikathibitika kwa wanadamu, na Mungu alitumia wanadamu waliokuwa kiongozwa na Roho Mtakatifu, wakanena neno la Mungu kwa ujasiri. Na maandiko matakatifu yanathibitisha ya kwamba yenyewe ni mamlaka toka kwa Mungu. Ukiangalia vizuri Biblia yako, nakwambia Bwana akanena, Mungu akanena. Kitabu cha Yeremia na kitabu cha Yeremia

Hosea kinaeleza vema. Hebu naomba tusome vitabu hivyo viwili, tutaona namna ambavyo Biblia inajieleza vema ya kwamba maandiko matakatifu yenyewe yanadai ya kwamba yametoka kwa Mungu. Yeremia 1 aya ya kwanza, fungua pamoja nami mpenzi msikilizaji wa redio ya Adventist wa Sabato. Biblia inasema maneno ya Yeremia mwana wa Helkia, mmoja wa kuhani waliokuwa katika Anathoth katika nchi ya Benjamini, ambaye neno la Bwana lilimjia katika siku za Yosia naam mwana wa Amoni mfalme wa Yuda, katika mwaka 13 wa kumiliki kwake. Tena naam wa kumiliki kwake, neno la Bwana tunaweza kuchukua tu ile neno la Bwana lilimjia katika siku za Yosia Bwana mwana wa Amoni. Kwa neno la Bwana ndilo lilimjia Yeremia, wala Yeremia hakutoa mawazo yake wala maneno yake. Maana kitabu cha Petro wa pili 1:16 inasema kwamba maana hakuna unabii ulioandikwa kama pendavyo mwanadamu yoyote, bali wanadamu waliandika yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa neno la Bwana, neno la Bwana linamjia Yeremia si kwa uwezo wake, si kwa utamshi wake, bali alinena neno la Bwana. Hosea 1 aya kwanza, Biblia takatifu inasema hiki ndicho kitabu, hili ndilo neno la Bwana lilomjia Hosea mwana wa Beli siku za Uzia na Yotham na Ahazi na Hezekia wafalme wa Yuda, na siku za Yeroboam mwana wa Yoashi mfalme wa Israeli. Hili ndilo neno la Bwana lilomjia Hosea. Hosea pia Biblia inasema kwamba ni neno la Bwana, neno la Bwana. Tumaini nyakati tunazopitia. Kitabu cha Timotheo kinathibitisha kwamba sifa kuu za neno la Mungu ni kama ifuatavyo. Ziko kama tano hivi, na hizi sifa ni za pekee sana ambazo mwanadamu yeyote lazima zipitie ili awe amekamilika. Sifa kuu ya kwanza ya neno la Mungu, tutasoma kitabu cha Timotheo wa pili aya ya 16 inasema kwamba, naomba nisome fungu hile, mafungu haya inasema kwamba kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Jambo la kwanza, neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Kwamba neno la Mungu, kila andiko lenye pumzi ya Mungu, neno la Mungu ni pumzi ya Mungu. Hilo ndio jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, linafaa kwa mafundisho. Mafundisho yote ya ulimwengu, naam, sayansi, naam, wataalamu wanaojiita wanajimu, ndio wataalamu wa elimu za hapa na pale, hawapo juu ya neno la Mungu. Neno la Mungu liko juu ya kila kitu chochote kile ambacho mwanadamu anaweza kukitengeneza au kukiunda. Neno la Mungu, mafundisho. Fundisho gani ambalo linaweza kuwa mbali na Biblia? Ukiangalia vizuri sana, waandishi wa vitabu wanaandika mafundisho mengi sana, lakini katika kuandika kwao bado neno la Mungu linabaki juu yao, kwa sababu neno la Mungu, hii Biblia yenye vitabu 66 na waandishi wasiopungua 40 wameandika, waandishi hawa 40 lakini wasiozidi 40 hawajatofautiana. Yani aliandika Yohana mwaka wa 98 akiwa mzee katika mji ule, katika nchi ile ya Efeso, na Musa aliandika kitabu cha Kutoka jangwani, bado wanafanana, yani hawatofautiani, yani hawapishani. Hilo ndio neno la Bwana, lafaa kwa mafundisho. Jambo la pili, na jambo la tatu, kuwaonya watu makosa yao. Neno la Mungu linaonya, naam, neno la Mungu linaonya. Neno onya manake ni kukazia maarifa, kukuonyesha namna ya kuenenda. Ulikuwa unaenda hivi, linakuongoza, linakwambia nenda hivi mwanangu. Hilo ni neno la Mungu. Zaburi 119:105 inasema neno lako, 119:105 inasema neno lako ni taa. Neno lako ni taa ya mwanga wa miguu yangu. Kwa neno la Mungu ni taa, linaongoza. Lakini jambo la tatu, neno la Mungu, naam, neno la Mungu lina kuonya, lakini pia linaongoza. Na jambo la tatu, naam, jambo la nne, neno la Mungu linaadibisha, lakini pia neno la Mungu linafunua makosa yetu. Bwana atubariki tunapoendelea kufuatilia habari njema hizi za wokovu. Huyu ni Mungu anayenena nasi ya kwamba tuliishi
tulisikie neno la Mungu linachosema. Neno la Mungu, waandishi walioandikwa, walioandika neno la Mungu wametofautiana katika muktadha, wametofautiana kielimu, wametofautiana katika ujuzi, wametofautiana katika tunaita katika mazingira waliokuwa wanaandikia, wametofautiana. Mmoja alikuwa mwingine ukulima, mwingine daktari, mwingine mvuvi, mwingine mfugaji kama Amosi, lakini bado neno la Mungu alilolipata linafanana na ambaye amesoma au mwenye elimu zaidi. Hilo ni neno la Mungu. Kwa jumla, maandiko matakatifu ni ufunuo wa Mungu mwenyewe ambao mwanadamu aliupokea kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Maandiko matakatifu, Agano la Kale na Agano Jipya, neno la Mungu lililoandikwa, lililotolewa kwa uvuvio wa Mungu. Kwa hiyo neno la Mungu ni uvuvio. Haleluya. Haleluya. Neno la Mungu ni uvuvio wa Mungu mwenyewe, na kwa kuamua kuliamini na kuishi neno la Mungu, unatembea kifua mbele, kwa sababu wewe ni wa pekee na wa tofauti. Biblia inasema waandishi waliovuviwa walinena na kuandika kama walivyosukumwa na Roho Mtakatifu. Katika neno hili, Mungu amewapatia wanadamu ujuzi unaohitajika kwa ajili ya wokovu. Maandiko matakatifu ni ufunuo wa juu kabisa, wenye mamlaka na usioweza kukosea, wa mapenzi yake. Ni kipimo cha tabia, kipimo cha uzoefu wa kiroho, mfunuaji wa hakika wa mafundisho na kumbukumbu ya kuaminika ya matendo ya Mungu. Naam, katika historia, kitabu cha Yohana 17:17 inasema, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa tunatakasika kwa neno la Mungu. Kwa neno la Mungu pekee tunatembea kifua mbele, lakini hakuna kitabu ambacho kimependwa sana katika ulimwengu huu kama Biblia. Biblia imeandikwa, ina machapisho zaidi ya trilioni na trilioni, tena kwa lugha tofauti kabisa, na lugha tofauti. Kiarabu, Biblia imeandikwa kwa Kiarabu na inasomeka vema kabisa. Neno la Bwana likamjia kwa Kiarabu na imeandikwa vema. Lakini si hivyo tu, Kichina na Kiswahili, Kiingereza ndio basi kasemeka kabisa, lakini Biblia hiyo bado haijatofautiana. Kimependwa sana na kimeheshimiwa sana kama Biblia. Hakuna kitabu ambacho kimependwa sana na kuheshimiwa sana kama Biblia. Biblia imehamasisha matendo makuu ya uadilifu katika historia ya wanadamu. Upekee wa Biblia hautokani na mvuto wake usio na kifani katika siasa, tamaduni na mambo ya jamii, bali unatokana na chanzo chake cha fundisho lake. Ni ufunuo wa Mungu mwenyewe, mwana wa Mungu, Yesu Kristo, mwokozi wa ulimwengu. Ufunuo wa Mungu, ingawa kote katika historia baadhi ya watu wamehoji kuwepo kwa Mungu, wengi wameshuhudia kwa ujasiri kuwa yupo na kwamba amejifunua mwenyewe. Ni kwa njia zipi Mungu amejifunua mwenyewe? Biblia ina mchango gani katika ufunuo wake? Na hayo ndio maswali ambayo natamani tuyajibu hapa. Ni kwa namna gani Mungu amejifunua? Mungu amejifunua kwa njia mbili. Jambo la kwanza, amejifunua kwa njia ya ufunuo wa jumla, lakini pia amejifunua kwa ufunuo maalum. Na hizi hapa nataka nizidadavue tu dakika chache kabla ya kuenda kwenye kipande kingine cha pekee sana. Naam, ni kwa njia zipi Mungu amejifunua mwenyewe? Mungu amejifunua kwa njia hizo kuu mbili, ufunuo wa jumla na ufunuo maalum. Na Biblia ina mchango gani katika ufunuo wake? Na tamani hilo ndilo ambalo sasa tutaenda kulijibu. Kwa ujumla, ufunuo wa jumla una utambuzi wa tabia ya Mungu ambao unapatikana katika historia. Jambo la kwanza, ufunuo wa jumla unapatikana katika historia. Ukiangalia vizuri historia ya falme na namna ambavyo Biblia imeandika juu ya falme, Biblia inathibitisha falme. Ukianzia ukisoma kitabu cha Daniel 2 mstari wa kwanza mpaka 45, utagundua kuna falme ambazo Biblia imezitabiri, na falme zikaenda kama zilivyopangwa, na tarehe na miaka ile ile iliyopangwa falme zile zikakatiliwa mbali vile vile kama Biblia ilivyosema. Na hivyo Mungu anajitambulisha mwenyewe kupitia ufalme katika historia. Historia inathibitika ya kwamba iliandikwa tangu awali ya kwamba Yesu atakuja kukomesha dhambi. Isaya anaandika kwenye kitabu cha Isaya 53 ya kwamba atakuja mwana kondoo achukue dhambi ya ulimwengu, lakini atakuwa mnyenyekevu na atakatiliwa mbali pamoja na wakosaji. Biblia imetabiri hayo yote, na
Biblia historia ikathibitisha ya kwamba Yesu kwenda kaja na kaishi duniani na kafa pale msalabani, naye alionea. Hebu naomba tusome vizuri na mnafuatana pamoja nami kwenye kitabu cha Isaya 53. Tusome tu hata mafungu kadhaa ambayo yatatuonyesha namna ambavyo historia ilitabiriwa, lakini namna ambavyo imetimia. Isaya 53 aya ya kwanza nasema, ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta, na mkono wa Bwana amefunuliwa nani? Maana alikuwa mbele zake kama mche mololo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, na hana uzuri na tumonapo hana uzuri hata tumtamani. Alidhalauliwa na kukataliwa na watu, na mtu wa uzuri nyingi ajua isikitiko, na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao. Alidhalauliwa wala hatukumuhesabu kuwa kitu. Hiyo ni Biblia takatifu, na Biblia imejifunua hivyo katika historia kwa ujumla. Ukiangalia ulimwengu unavyoenenda, ukiangalia kila kitu kinavyoenenda, bado ni uthibitisho wa hiki historia. Malimwengu, namna ambavyo mataifa yanapigana vita, njaa, Mungu amejifunua hapo katika historia, na alitabiri ya kwamba mataifa yatafarakana. Ndio yako hivyo, lakini bado tunapaswa tukua katika nyakati hizo tunazopitia. Najua nazungumza hivi, kuna ambaye amepitia nyakati ngumu, historia inaeleza hivyo, na historia tunazopitia, magumu tunayopitia yanaonyesha hivyo, vita, njaa, na town ni magonjwa ya kutisha, Ebola, corona yanathibitisha hiyo, lakini Biblia ilishatabiri kwamba mambo haya yatatokea, na kweli yakathibitika. Historia inaeleza juu au inamfunua Mungu kama alivyo. Lakini jambo lingine linalofunua Mungu, tabia ya mwanadamu. Ukweli ni kwamba mwanadamu tabia yake anaweza kuwa na, ukasema kwamba na roho mbaya au na roho ngumu, lakini bado ile tabia ya upendo, bado ile tabia ya kujua kwamba mimi ni mtoto na mimi natamani kutendewa mema, bado anayo hiyo, maana ni asili yake. Lakini pia tabia ya mwanadamu, ukweli ni kwamba mimi na wewe tumeumbwa kwa kufanya ibada kwa muumbaji, na ndio maana mwanadamu yeyote hata kama hajafanya ibada kwa Mungu, utashangaa anafanya ibada kwa kitu kingine. Lakini siku ya leo na kupendekezea mpenzi msikilizaji, soma Biblia, elewa neno, jitahidi sana kujifunza neno, na kwa kujifunza neno utajikuta ya kwamba unakuwa mtu tofauti kabisa. Huyu ni Mungu wa mbinguni anayetupenda upeo. Ufunuo wa jumla tabia ya mwanadamu, dhamiri zetu ni zipi? Kiangalia dhamiri ya mwanadamu yeyote, anatamani kutendewa mema, na ndivyo ilivyo, maana ndivyo ilivyoumbwa kuishi maisha mema na si mabaya, lakini kuishi si kwa kuumia, bali kwa namna ya upekee ya dhamiri. Dhamiri ni hali ambayo mtu anakuwa nayo ndani, ambayo hiyo ni matokeo yanadhihirisha nje dhamiri yake ni ipi, anatamani kuishije, anatamani kuraje. Dhamiri ya mwanadamu na uumbaji mara nyingi unaitwa ufunuo wa jumla, kwa sababu unapatikana kwa wote na una mantiki. Uumbaji wa mwanadamu, unavyoangalia mbingu zilivyotanda, unavyoangalia nyota zinavyowaka usiku, naam, ni kama anga lililopambwa kwa uzuri wake. Kitabu cha Zaburi, Zaburi 19, hebu soma pamoja nami Zaburi 19 mstari wa kwanza. Zaburi 19 mstari wa kwanza, unaweza kusoma. Hiki ni kitabu ambacho kimeandikwa na Daudi mwenyewe, na hiki kitabu kimegawanyika katika sehemu kuu tano, na kinaelezewa, kimeandikwa na waandishi mbalimbali ambao wameandika kitabu hiki cha Zaburi. Waandishi wasiopungua watano wanathibitika kuandika kitabu hiki cha Zaburi. Hebu soma pamoja nami Zaburi 19 aya ya kwanza. Biblia inasema, mbingu za hubiri utukufu wa Mungu, na anga laitangaza kazi ya mikono yake. Mchana usemezana mchana, usiku utolea usiku maarifa. Kwa mbingu zinahubiri utukufu wa Mungu. Kwa ujumla neno la Mungu linathibitika ya kwamba mbingu, yani kwa kuangalia tu anga, kwa kuangalia uumbaji wa Mungu, unathibitika kwamba huu Mungu yupo mumbaji. Kwa mamilioni ya watu, mbingu za hubiri utukufu wa Mungu, na anga litangaza kazi ya mikono yake. Mwanga wa jua, mvua, vilima, vijito, vyote vinathibitisha juu ya muumbaji mwenye upendo, kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasi
wasiwe na udhulu Walumi moja aya ya 20. Wengine wanaona ushahidi wa Mungu anayejali kupitia uhusiano wa furaha na upendo usio wa kawaida kati ya marafiki, wanafamilia, mume na wake, wazazi na watoto. Mfano wa mtu ambaye mama yake amemfariji, ndivyo itakavyowafariji ninyi, nanyi mtafarijiwa katika Yerusalemu. Kitabu hiki ni cha Isaya 66 aya 13. Kama vile baba wahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. Kwa hiyo tukiangalia maisha yetu, tukiangalia namna ambavyo tunaishi, vinathibitisha ya kwamba yupo Muumbaji, na huu ni ufunuo maalum. Hata hivyo, mwanga huo huo wa jua unashuhudia kuwepo kwa Mungu mwenyewe. Upendo waweza kugeuza uso wa dunia kuwa jangwa kavu na kuleta njaa. Mvua hiyo yaweza kugeuka na kuwa ya mafuriko yanayogarikisha familia. Vilima hivyo virefu vyaweza kugeuka kuanguka halafu kuangamiza. Na uhusiano wa mwanadamu mara nyingi hujawa na wivu, kijicho, hasira na hata chuki, ambavyo husababisha mauaji. Ulimwengu unatuzunguka unatoa ambayo husababisha mauaji. Ulimwengu unatuzunguka unatoa ishara mchanganyiko, ukiibua maswali zaidi kuliko kutoa majibu. Unafunua pambano kati ya wema na uovu, lakini hauelezei ni kwa jinsi gani, kwa nini pambano lilianza, ni akina nani wanapambana, kwa nini, au ni nani ambaye atashinda hatimaye. Ukiangalia vizuri kwa ufunuo wa jumla, unaweza usimwelewe Mungu na unaweza kumuona Mungu kama vile alituleta katika dunia ya mateso. Nikakutana na mtu mmoja akaniuliza swali moja, akasema mtu wa Mungu, hivi yupo Mungu kweli? Na kama yupo, kwa nini tupo katika ulimwengu huu wenye changamoto hizi? Kwa nini tupo katika ulimwengu wenye shida? Maporomoko ya milima yale. Milima inaonyesha kwamba yupo Mungu na Muumbaji yuko hivyo, lakini nyota pia utashangaa, vimondo vinadondoka. Yaani vinadondokea, watu nakufa. Sasa je, huu ufunuo na ukoje huu? Sasa kuna ufunuo wa pili ambao ni maalum, ambao huo ndio tunapaswa kuamini juu ya upendo wa Mungu na namna ambavyo tuliumbwa kwa upendo huo. Sasa hapa natamani nijaribu kuelezea hili jambo la mwisho, ufunuo maalum. Haya yote yanaweza kuleta shida, hivi vya juu, ufunuo wa jumla wa vitu ambavyo tunaviona na mazingira tunayoishi. Tunaweza kuelewa hivyo, lakini ufunuo maalum unathibitisha jambo la pekee. Dhambi inatuzuia tusione ufunuo binafsi wa Mungu kupitia Muumbaji, kwa kuwa imeharibu uwezo wetu wa kufikiri, wa kutafsiri ushuhuda wa Mungu. Yaani tunavyoona kwamba tunaishi katika ulimwengu wa shida na changamoto kubwa, ni kwa sababu tu ya dhambi ambayo imefunika macho yetu, tusiweze kuona utukufu wa Mungu. Hivyo, kwa sababu ya upendo, Mungu alitoa ufunuo maalum wake mwenyewe ili utusaidie kupata majibu kwa maswali haya kwa njia ya Agano la Kale na Agano Jipya. Alijifunua mwenyewe kwetu kwa njia mahususi na kujibu maswali yote kuhusu tabia yake ya upendo. Awali ufunuo ulikuja kupitia manabii na hatimaye ufunuo ukaja kupitia Yesu Kristo, lakini bado yeye anathibitisha kwamba ni Muumbaji. Pamoja na changamoto, dhambi ndiyo inasababisha yote na kuona kama vile kuna changamoto ya namna hiyo, lakini bado liko tumaini. Biblia inayo matamko yanayotangaza ukweli juu ya Mungu na humfunua kama nafsi. Maneno yote mawili ya ufunuo ni muhimu. Tunahitaji kumjua Mungu kupitia Yesu Kristo, Yohana 17 ya 3, na pia kupitia kama kweli ilivyo katika Yesu Kristo wa Efeso, na watakase katika kweli, neno lako ndio kweli. Na kwa njia ya maandiko, Mungu anavunja mipaka yetu ya kiakili, kiuadilifu na kiroho, na kuwasilisha ukweli na kuwasilisha kwetu shauku yake ya kutaka kutuokoa. Siku ya leo Mungu anawasilisha shauku yetu ya kutaka kutuokoa. Ukweli ni kwamba wewe ni wa pekee na wa thamani, na mpango wa Mungu ni kutaka kukuokoa. Ya nini ndugu yangu kuteseka? Tamani kusoma Biblia, ishi Biblia,
ufunuo maalum zipo, funuo za ufunuo wa jumla upo, lakini ufunuo wa jumla huonyesha namna Mungu alivyoumba mbingu na nchi, lakini pia huo ufunuo wa jumla unaweza kubadilika kwa sababu ya dhambi iliyoingia, lakini kuna ufunuo wa maalum ambao ufunuo maalum ni ule upendo wa Kristo aliyokuja kutufia msalabani na kutupatia neno la Mungu kama sehemu ya kulisoma na kuliishi. Maana neno la Mungu ni taa, lakini neno la Mungu ni mwongozo wa kutufanya tujue namna upendo wa Mungu ulivyo. Dhambi imefanya imetutenga na upendo wa Mungu, hivyo tuna wajibu kusoma neno, tuna wajibu wa kumtumaini Mungu, ili huyu Mungu atusaidie kuishi kwa kuwa na matarajio mema ya baadaye. Bwana akubariki, Bwana akuongoze, Bwana akutakase. Ni mimi mtumishi wako Hamisi Amos Zuzu, naye nena nawe siku ya leo. Kwa mawasiliano zaidi waweza kunipigia kwa namba ifuatayo 0766 06 280. Nitarudia 0766 280, 0766 06 280. Bwana akubariki. Tuombe. Baba wa amani, mfalme wa milele, wewe ndiye ufunuaye, wewe ndiye uliyetupatia neno, wewe ni mumbaji, na kwako hakuna jambo lisilotamkika, lisowezekana. Hivyo upendo wako wa awali, waumbaji wetu na makusudi yetu, tunapopita katika nyakati ngumu, tunapopitia nyakati zozote ambazo tunaona kama haupo, tukuone wewe, maana wewe umejidhihirisha kwa njia ya upendo. Tembea nasi, ndivyo tunavyoomba, ni katika Kristo Yesu, amen.

Uhali gani mpendwa mtazamaji wa Hope Tanzania na msikilizaji wa EW Tanzania? Bila shaka Mungu amekuweka hai toka tulivyoachana wiki iliyopita. Katika kipindi cha tumbe pamoja, na unaweza kufungulia television na radio yako, jina la Bwana lihimidiwe. Mtazamaji, Mungu ametupatia muda huu wa kuishi, si bahati mbaya. Mungu ana makusudi na maisha yetu. Cha msingi tu ambacho tunakosa ni kujua nini makusudi ya Mungu kwa maisha yetu. Epanga kufahamu nini Mungu amekuomba, Roho Mtakatifu akwambie nini makusudi ya Mungu kwa maisha yako. Usikae ukabweteka tu. Mungu ana mpango na maisha yako. Basi karibu tena kwa mara nyingine katika kipindi cha Tumbe Pamoja. Na kama ilivyo ada, kabla ya kutambulisha kwaya tu bariki siku ya leo na nyimbo utakazoimba, maneno machache ambayo nikipenda tuyasome. Kitabu cha Isaya, kuna mambo ambayo Mungu anazungumza na wale wanaokubali. Nakwambia siri moja, ahadi yoyote unayoona katika Biblia, hasa Agano la Kale, ni ahadi yako ya kuidai. Mungu anapowabariki Israeli, anakubariki na wewe. Katika Warumi anasema kwamba tunapomwamini Mungu tunapokea baraka za Ibrahim. Kwa baraka zote zinatajwa katika Biblia ni zako kuzidai. Na siku ya leo katika Isaya 45 fungu la kwanza mpaka la saba, kuna maneno haya nipenda nikuachie kabla ya kuingia kwenye barabara nyimbo siku ya leo. Fungu la kwanza anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi, masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme ili kufungua mlango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Mtazamaji, Mungu anaweza kumtia mtu yote. Koreshi alikuwa mfalme wa kipagani tu, wala hakuwa mcha Mungu, lakini Mungu anasema Koreshi mtumishi yake. Kwa sababu gani? Anamtuma kufanya ile makusudi yake. Sasa kama anaahidi kwa Koreshi, je, wewe ambaye ni mwana wake umempokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako? Tuendelee. Fungu la pili nasema, anamwambia Koreshi, nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipoparuza, nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Kwa maana nyingine, hakuna kitu kitachosimama mbele yako. Fungu la tatu nasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pa siri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Jamani, Mungu ametupatia hapa ahadi nzuri sana. Nami nitakupa hazina za gizani. Nizungumze na wale ambao na shauku ya kwenda machimboni kuchukua madini. Mungu anasema nitakupa hazina za gizani. Anasema na mali zilizofichwa mahali pasiri. Nafikiri mali za gizani zipi kama sio dhahabu, kama sio almasi, kama sio tanzanite? Mungu anasema nitakupa hizo. Kwa sababu gani? Upate kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam Mungu wa Israeli. Mungu yuko tayari kukufanikisha katika maisha. Ndio lugha rahisi tu, kufanikisha katika maisha. Zile mali ambazo ni vigumu kupata, iko tayari kupatia kwa sababu amekushika mkono. Fungu lile la nne anasema, kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Fungu la tano, mimi ni Bwana wala hapana mwingine, zaidi yangu mimi hapana Mungu, nitakuimarisha ijapokuwa hukunijua. Namwambia Koreshi pagani, nasema nitakuimarisha ingawaje hukunijua.
Je, wewe ambaye ni mwana wake? Fungu la saba sema, ili wapate kujua toka mawio ya jua na toka magharibi ya kuwa hapana mwingine zaidi ya mimi. Mimi ni Bwana, wala hapana mwingine. Fungu la saba, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na kuhuluku ubaya. Mimi ni Bwana niyatendayo hayo yote. Mungu ni yeye, ndiye kila kitu. Kwa msamaji, imani kwa Mungu, yeye ndiye kila kitu. Hebu na tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, nakushukuru sana siku ya leo tena umetuleta tazamia na msikilizaji wangu kwa ajili ya kubarikiwa, kusikia maneno yako, kusikia mashauri yako kupitia kwa nyimbo. Baba, tunakuomba hata siku ya leo tubariki. Nyimbo za siku ya leo zikajenge kila mmoja kwa ajili ya utukufu wako. Kwa pamoja nasi tumeomba kwa Yesu mkozi wetu. Amen. Asante mtazamaji na msikilizaji, leo hii tunabarikiwa na Upendo SG Choir. Upendo SG Choir ni kwaya ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe Central. Ndio anatubariki siku ya leo. Nyimbo nzuri sana ambazo tumeomba watuimbie. Takumbuka hivi karibuni tulikuwa katika mahubiri ya Njombe Net Event, na hawa ndio walikuwa wenyeji wa mkutano huu. Tawasikiza leo, tubariki katika kipindi cha tuimbe pamoja. Na mimi singetaka kupoteza muda mwingi sana, tuanze mbaraka huu kwa nyimbo mbili mfululizo. Kwanza unasema, kama ungekuwa karatasi isiyoandikwa, ungetaka karani aandike nini? Kama ungekuwa karatasi plain, ungetaka karani aandike nini kuhusu wewe? Sikiza maneno ya wimbo huo. Alafu wimbo wa pili utasema, Mungu hujibu maombi asubuhi na mchana, tena utungojea tena wakati wa jioni. Kila wakati Mungu anajibu maombi na anasubiri maombi kutoka kwa mwana wake. Mzamaji, anza kubarikiwa siku ya leo.

Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tena tuimbie nyimbo mbili mfululizo. Wa kwanza unasema ni sikukuu ya vibanda ambayo Mungu katupa mara moja tu kushiriki mibaraka. Mpenda mtazamaji, atukumbusha kuhusu sikukuu za vibanda. Najua sasa sikukuu zinaelekea kuishaisha, lakini ni sikukuu muhimu sana ambayo Mungu atuita tuje pamoja tu mshangilie, tushangilie wokovu wetu aliyotufanyia. Wakati wa Israeli, Mungu aliwaambia washangilie wokovu aliofanya kuwatoa Misri. Sisi vile vile naita tushangilie wokovu ambao Mungu alitupatia kupitia kwa msalaba wa Yesu Kristo. Songe mbele. Hao wimbo wa kwanza. Wimbo wa pili utasema nilikuwa mdhambi niliyepotea gizani. Giza lake shetani ilizunguka, pendo lake likanitafuta. Pendo lake, kuna mzamaji, Mungu anatafuta mdhambi. Barikiwa na nyimbo hizo. Karibu kwaya, karibu, endelea kubariki watu wa Mungu.

0: Asante sana waimbaji kwa nyimbo hizo mbili, mpenzi mtazamaji, kwa wimbo huu wa pili imenivuta sana. Mungu anatafuta watu waokoe. Kama hujampokea Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, fursa ni hii. Kubali Yesu na kafara ilitoa msalabani kwa ajili yako, nawe utaokoka. Utaingia katika familia ya watu wa Mungu. Usipoteze muda. La, kama wewe umekuwa ndani ya wokovu muda mrefu, ombe Mungu akuimarishe zaidi, usitoke katika imani mpaka Yesu atakapokuja. Kama mtazamaji, kama ndio unajiunga pamoja na sisi, kipindi kinatubariki siku hizi, saa hizi ni kipindi cha Tuimbe Pamoja hapa hapa Hope Town Tanzania na EWR Tanzania. Siku hii tumebarikiwa, siku ile tunabarikiwa na kwaya ya Upendo kutoka katika kanisa la Sabato Njombe Central, kuja na nyimbo nzuri sana ambazo zimetubariki na wataendelea kutubariki tena na tena. Lakini kwanza tupate break kidogo, tusikie kuhusu machache kuhusu kwaya hii ya Upendo, namna inafanya kazi ya Mungu, namna inavyojihusisha na uinjilisti katika kanisa, na mafanikio yao, lakini vile vile matarajio yao baadaye. Pamoja nami yuko kiongozi wa kwaya hii, atatueleza, atajitambulisha jina, kisha atatueleza kuhusu kwaya hii ya Upendo. Karibu.
1: Jina langu ni Steven Matson Sanga, ni mshiriki wa kanisa la Njombe mjini, naimba kwaya ya Upendo, ni kwaya ya kanisa. Historia ya kwaya ya Upendo kwa ufupi, actually kwaya nimeikuta wakati nikiamini na kuwa mshiriki wa kanisa hili, na hivyo nitaeleza kuanzia pale ambapo nilianzia mimi kuitumikia kwaya hii ya kanisa. Kwaya kanisa kwa ufupi, kwaya ya Upendo imeanza mwaka 1979, na kwaya hii ilipewa jina la Upendo mwaka 1989. Na kwaya hii ni kwaya ambayo inajihusisha na masuala mbalimbali ya kiuinjilisti ndani ya kanisa, na tungesema kwaya kwamba ni kwaya kongwe ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato Njombe mjini. Mpaka sasa kwaya hii ina waimbaji 35, na kwaya hii imefaulu kutoa albamu mbalimbali, lakini tumefaulu kutoa albamu ya muonekano moja ambayo inajulikana kwa jina la Mwamba ni Yesu. Lakini audio tumetoa zipo nyingi, ingawa bado hazipo mtandaoni, na tuna nyimbo chache ambazo zipo mtandaoni, na tunategemea kuwa na nyimbo nyingi zaidi mtandaoni kwa ajili ya kutangaza neno la Mungu kupitia kwa nyimbo zetu. Tumeshiriki kwa namna mbalimbali, ikiwa ni mojawapo na kualikwa kwenye mikutano mbalimbali ya kiinjili, hususan mikutano yetu ya makambi, lakini pia tumeshiriki katika uinjilisti kwa njia ya kutoa sadaka zetu ili kufanikisha kazi ya Mungu, ikiwemo tukio hili la Njombe Net Event. Kama kwaya tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kusapoti kazi ya Mungu, kuhakikisha mahubiri ya Njombe Net Event yanafaulu, kwa sababu yamefanyika eneo la kanisa letu, na sisi tukiwa ni miongoni mwa washiriki wa kanisa hili mahali ambapo mikutano ya Net Event imefanyika. Wito wangu kwa waimbaji wa kwaya ya Upendo, tutambue kwamba nyimbo ni ibada mbele za Mungu, na tutambue kwamba tunapomtumikia Mungu hatuwatumikii wanadamu, na hivyo tunapokuwa tukiimba tujue kwamba tunaimba kwa ajili ya Mungu na tuimbi kwa ajili ya wanadamu. Lakini pia ni wasii waimbaji wenzangu wa kwaya ya Upendo kwamba ni vizuri kuwa na nidhamu, kuwasikiliza walimu, kuwajali na kuwasikiliza viongozi wa kanisa. Tumesikia mara nyingi kwaya sehemu mbalimbali, unakuta kwaya inaamua mambo yake bila kushirikisha uongozi wa kanisa, lakini na wasii waimbaji wa kwaya ya Upendo, kama ambavyo tumeendelea kushirikiana na kanisa na viongozi wa kanisa katika kupanga mipango mbalimbali ya ufanisi wa kazi ya Mungu, tuendelee na moyo huo. Kwaya ni chombo cha kanisa na si chombo cha mtu.

0: Ma, walimu ambao tunao kwa sababu wanaendelea kujifunza na wao mziki, wataendelea kutubadilisha kwa kadili ambavyo wataona inafaa kufanya hivyo kwa wakati husika. Kwa hiyo tunatamani tuwe viwango vya juu kabisa kwa ajili ya ufanisi wa kazi ya Mungu.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa na kiongozi kwa taarifa hiyo fupi, na bila shaka umefahamu angalau kwa uchache kwaya hii ya Upendo CD Choir kutoka katika kanisa la Njombe, namna ambavyo wanatumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na sasa tuendelee na nyimbo za siku ya leo. Natumia nyimbo moja unaosema, nilisikia sauti ikiita bustani, Adamu uko wapi? Niligundua kosa langu, nikaamua kujificha. Kwa msamaji, baada ya Adamu kufanya dhambi, akaenda kujificha. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu, akaenda kumtafuta. Sema, Adamu uko wapi? Adamu uko wapi? Msamaji, hata siku ya leo Mungu anatafuta mtu. Dhambi fulani, anajificha. Anakuuliza uko wapi? Barikiwa na wimbo huu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kwa mtazamaji popote ulipo, Yesu anakuita, njoo. Usikawie. Njoo. Njoo. Pate kuokolewa. Basi wanakuja tena wimbo mwingine unaosema, nitembee hapo nawe Bwana, mimi ni salama. Pepo ikinikumba utatuliza, na giza utafukuza. Mimi ni salama, ni salama mikononi mwa Yesu. Tuko salama. Tuko salama. Iwe ni ombi lako vile vile, kwamba utembee na Yesu, na hapo ndipo penye usalama wa maisha yako. Imbaji karibuni, endeleeni kubariki watu wa Mungu.

Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa waimbaji kwa wimbo huo mzuri. Kumbuka ni salama kuwa miguuni pa Yesu. Pepo zinatulizwa. Giza linaondoshwa. Maisha yako yananyoshwa. Lakini sharti tembea pamoja na Yesu. Mtazamaji, tumefikia mwisho wa kipindi chetu tume pamoja siku ya leo. Na kama ilivyo ada, tunakutakia tena kipindi kingine wiki ijayo. Kwa nyingine nzuri itakayobariki roho yako. Usikose kwenye television yako, radio yako. Sana wakati kama huu. Alika rafiki yako na ndugu yako, tuungane pamoja kwa ajili ya kusikiza maneno ya Mungu kupitia kwa sauti nzuri za waimbaji. Leo tuko tabarikiwa na kwaya ya Upendo, Upendo SD Choir, kutoka katika kanisa la Njombe Central. Nasikia nyimbo zao nzuri sana. Nataka nitoe wito kwako, tuendelee kuwaombea waimbaji hao, Mungu aendelee kuimarisha huduma yao. Endelee kuwasimamisha, wasimame imara. Waende mbele, wafike katika vilele na mafanikio. Naona tumalizia kipindi chetu na wimbo wa mwisho unaozungumzia kuhusu mkewe Lutu. Anasema vishindo vinapungua, baba na watoto wanaulizana, mama yuko wapi? Mkewe Lutu hakuwa tayari kuondoka. Mpendwa mtazamaji, nafahamu kisa kile cha Lutu. Mama yule akageuka kawa nguzo ya chumvi. Baba na watoto nakimbia. Na sasa wakati wa kupumzika umefika, lakini wanaangalia nyuma, mama hayupo. Amegeuka kuwa nguzo ya chumvi. Angalia. Yesu anasema uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupatia taji ya uzima. Kwa heri, kama ilivyo ada, mtajua kipindi kimetasimavanza. Tukutane wiki ijayo.